0: Британският премиер Анди Бърнъм заяви, че Русия се е намесила в референдума за Брекзит и предупреди, че подобни действия се извършват както във Франция, така и в Германия. Това е първият път, когато британски министър-председател открито заявява, че Русия се е опитала да повлияе на вота. Още за позицията му ще чуем от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: В подкаста The Rest is Politics, останалото е политика, Анди Бърнъм разказва, че след встъпването си в длъжност на Дауни Стрит 10 е попитал за евентуална руска намеса в вота от 2016 година и е получил категоричен отговор, че такава е имало. Смятам, че всъщност взехме твърде пасивна позиция по този въпрос и не информирахме хората достатъчно за мащаба на опитите от чужбина да се дестабилизира политическия процес, отбелязва премиерът. Бърнъм не предоставя подробности относно естеството и охвата на действията на Москва по време на референдума за Брекзит. От Britain Unbound, необвързана Британия, кампания, подкрепяща Брекзит, определиха изказването на Бърнъм като поредния груп опит да се подкопае легитимността на решението, взето от британския народ през 2016 година, и че няма основателна причина да се смята, че руската намеса е повлияла на изхода от референдума. В интервюто си, което предстои да бъде публикувано днес, Бърнъм заявява, че е обсъдил проблема с руската намеса с канцлера Фридрих Мерц по време на посещението си миналата седмица и изтъква, че със сигурност има дезинформация, която идва от Русия и навлиза в германската политика. Важно е тези неща да бъдат ясно заявени сега и вярвам, че това ще помогне на избирателите в Германия и Франция да разберат, че част от тази политика се подтлажда от нашите врагове, а именно Русия, казва премиерът. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като удар по летището в събота отне живота на 12 души, ранени над 300 други. Ден по-късно, в неделя, при нов обстрел от хутите по летището е загинал един човек, а са били ранени 11, съобщи Reuters, като се позова на Саудитската агенция за гражданско въздухоплаване. Още след удара в събота, американският президент Доналд Тръмп нарече нещо ужасно и обяви, че Белия дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейския съюз и ООН, осъдиха обстрела. Международното летище в Рияд остава затворено до второ нареждане, след като в неделя срещу него имаше нови нападения и щетите все още се оценяват. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата и предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци поради международната обстановка. България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася, каза Борисов и допълни.
2: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата и ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това ще се възстанови.
0: Председателят на Демократи за силна България евродепутат Радан Кънев заяви, че държавата има инструменти да ограничи необосновано високите цени на горивата и да защити бъдещето на Лукойл Нефтохим, но кабинетът Радев отказва да ги използва.
3: Всички знаем, че рафинерията има на входа и на изхода си други компании, свързани с Лукойл, които убират не лъвския пай на печалбата, а цялата печалба. И всъщност за българските граждани остава само да плащат една необосновано висока цена. Ние имаме механизмите, чрез особен управител, да контролираме този процес.
0: Каза Радан Кънев. Позиция на рафинерията, изпратена до БТА, пише, че България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар, защото там се произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Отново чужбина, президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум призова жителите по Тихоокеанското крайбрежие на страната да останат по домовете си поради приближаващия ураган от четвърта категория, Саймън, предаде Reuters. Продължават превентивните евакуации и призова хората да не излизат по улиците и да следват указания на службите за гражданска защита. Мексиканската национална координационна служба за гражданска защита обяви най-висока степен на тревога в 28 общини в щатите Халиско и Колима, а в други 93 общини е обявена висока степен на тревога. В същото време, международното летище в крайбрежния курортен град Пуерто-Ваярта е временно затворено. Бурята се намира на около 105 км западно-северо-западно от пристанищния град Мансанилио в щата Колима и има скорост на постоянните ветрове до 230 км в час, общи националния център за ураганите на Съединените щати. Времето с Калин Петров.
4: Днес през страната ще

0: на студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в източна България между 20 и 24 градуса. В София максималната температура ще бъде около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 3.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Четири часа новини. Украинският депутат Олексий Гончаренко заяви пред Sky News, че споразумение за енергийно примирие между Киев и Москва би било много добра новина. Той обаче добави, че следващата стъпка в дневния ред трябва да бъде споразумение за възобновяване на корабоплаването в Черно море. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Макар и Черно море да не е официално затворено, търговското корабоплаване е сериозно възпрепятствано от войната между Русия и Украина. В интервюто за Sky News Олексий Гончаренко заяви, че има въпиюща нужда от мир и че самият той е предложил в украинския парламент миналата седмица план за постигането му стъпка по стъпка. Като първа стъпка към мира може да се приеме енергийното споразумение, но втората стъпка трябва да бъде свободата на движение в Черно море, защото по него се превозва не само петрол, но и зърнени храни, което е много важно за Украина. Запитан дали вярва на Тръмп и Путин за сделка, депутатът отговори, че много му се иска да им вярва, защото страданията в Украина са големи и се засилват всеки изминал ден. Той каза, че ако Русия се съгласи на 60-дневно примирие, макар и срокът да е кратък, украинците могат да организират избори. Но докато има война, Зеленски е легитимен президент. Гончаренко, който е депутат от Подилск, Одеска област, заяви, че положението в Одеса и околностите е много тежко, особено по отношение на енергията. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Канарските острови са обект на нова интензивна миграционна

0: Вълна за последните 24 часа над 660 души бяха спасени и отведени до испанския архипелаг с 4 големи открити лодки, предава кореспондент ни в Испания Димитър Драганов.
1: Новият натиск по така наречения атлантически маршрут засегна островите Ел Йеро, Гран Канария и Лансароте. Най-сериозна е била ситуацията на остров Ел Йеро, където в неделя следобед са пристигнали две големи лодки с общо над 350 души на борда, плавали близо седмица от бреговете на Сенегал и Гамбия. Сред мигрантите има десетки жени и непълнолетни. На Гран Канария службите за морско спасяване са ескортирали лодка с 216 души до брега, като един от тях е бил транспортиран спешно с хеликоптер до болницата, тъй като е бил в критично състояние. Общо шестима от мигрантите са хоспитализирани с различни здравословни проблеми. По данни на спешните служби, спасените хора са граждани на повече от 10 африкански държави, сред които Сенегал, Мали, Гвинея и Кот д'Ивоар. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Разходите на държавния бюджет на Кипър до година ще надхвърля 14 милиарда евро, което е увеличение с над 5% в сравнение с одобрения бюджет за тази година. Парламентът на страната започва днес обсъждането на основния финансов закон, съобщава кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бубанац.
2: Бюджетът за догодина е балансиран и ориентиран към хората с ясна икономическа посока за страната и подкрепа за фискалната стабилност, която е щитът за просперитета на гражданите и бизнеса на Кипър. Бе подчертано в съобщението на правителството за началото на парламентарната процедура днес. Обсъждането в парламентарната финансова комисия ще започне с представяне от финансовия министър Макис Кировнос на основните показатели в проекта бюджета и следваната с него икономическа политика. Очаква се излишъкът в държавния бюджет до година да достигне около 4% от брутния вътрешен продукт. Държавните финанси са насочени към създаването на устойчив растеж в ключови сектори на икономиката. Значително се увеличават разходите за развитие и за отбрана. Силен акцент се поставя върху социалната политика, зеления и цифровия преход. В бюджета е отразена съществуващата значителна степен на несигурност за икономиката на Кипър поради негативните геополитически развития в региона, посочи министър Кировнос. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
0: Времето с Калин Петров.
3: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира

0: северозапад ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в източна България между 20 и 24 градуса. В София максималната температура ще бъде около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте и добро утро на 12 октомври в предаването по първи петли, което тази сутрин се излъчва от Варна. В следващите по-малко от 2 часа ще бъдете в компанията на Доротея Николова. Музиката избира Ива Петрова. Останете с нас. Първата ни среща в предаването по първи петли е с Павлина Тасева, доброволец от Българското дружество за защита на птиците. Тя води орнитоложки обиколки в морската градина на Варна. Те са замислени за хора без специална подготовка, за семейства с деца, както и за всички, които искат да погледат познатите алеи по нов начин. Павлина Тасева обяснява, че наблюдението изисква тишина, търпение и уважение към птиците, за да не бъдат притеснявани. Морската градина не е избрана случайно. Тя е достъпна, близо е до хората и при обикновена сутрешна разходка могат да се видят до 30-40 вида птици. Сред тях са сраки, гарги, гривяци, гларуси. Но за тези познати имена започва много по-богатият свят на градските птици. За него ще стане дума в интервюто на Мартин Николов.
2: Да, това са тези по-обикновените видове. Три вида кълвачи, три вида синигери. А морските птици започнаха да идват също. Там са също 4-5 вида. Например, лебеда всеки го познава, но има различни видове гмуркачи, които са доста интересни като поведение. Също така седят и близо на брега и могат да се обхванат с бинокъл. Какво друго? Чавката, тя е много интересна птичка, която е доста масова, но малко хора я разпознават. А тя е във всеки един парк. Чинки също, червеногръдката, тя е много нежна птичка и с доста интересно поведение. Кос, дрозд, сега коса е много масов, но дрозда малко хора го биха си загледали в него, а той също е доста интересен. При късмет може да се видят прилитащи орли, осоят, мишелов също. Нали, това са прилитащи птици. Чапли също съм виждала така 2-3 вида. А какво още може да се види?
3: Лястовички, доста много видове изброихте.
2: Но това са прилитащите. Виждали сме кралчета също, а те са доста редки за Варна.
3: Не броим птиците в зоологическата градина, нали?
2: А, не, там са малко по-екзотични.
3: Защото са в морската градина и те заради това повидах. Добре,
2: ти, да? Птиците в морската градина, примерно зеленоглавата патица беше дълги години на морския бряг, а сега виждам, че се е преместила на езерцето, което е до детския кът, мисля, че се води.
3: Има ли си определена реал, една птица, какви условия обитава реално погледната? Ето казахте зеленоглавата патица на детския кът.
2: Тук са предимно паркови птици, могат да се видят във всеки един парк в страната.

0: Страната. А също така, понеже имаме доста дървета, имаме равни площи, имаме воден басейн, нали, в лицето на морето, могат да се видят доста разнообразни птици. Но, примерно, планинските могат да се видят, нали, предимно в планината. Но, примерно, има прилитащи като кралчето, което разпознах. Аз така съм имала възможността да видя червено главо кралче, което е доста по-рядко спрямо жълтоглавото, което също може да се види, но също е доста рядко в самата морска градина. Сега във вътрешността, там малко са по-различни условията, метеорологичните, нали, говоря. Там много често слизат планински видове на ниското през зимата и реално има малко по-друг вид птици. Но в морската градина е за първа обиколка, за първи изглед е едно много така интересно и приятно място. И наистина има разнообразие.
1: Добре, последно, споменахте за кралчетата, червеноглаво, да, жълтоглаво, най-интересният вид птица, който сте засичали в морската градина, необичаен примерно за тази част.
0: Необичаен. Един папагал, един зеленичък такъв. Ах, сега, мисля, че малък Александър беше. Има по крайбрежието срещани единични видове и аз този папагал го наблюдавах 3 години подред.
1: Тук в морската градина.
0: Да, също така, интересен вид, сокол орко, който е необичаен за морската градина, но си беше направил гнездо. Така че може да срещнем и да наизненадат някои видове. Моята първа обиколка, така смислена, която беше целенасочено наблюдение, около 52 вида преброих.

След като ви срещнахме с доброволката Павлина Тасова от Българското дружество за защита на птиците, сега ще ви срещнем с едни други доброволци, онези, които спасяват животи и помагат при бедствия. Близо 16 години след приемането и влизането в сила на закона за борба с бедствията, България е на последно място в Европа по брой доброволци. Макар техния брой да е над 4000, ние не можем да се мерим с държави, включително и близки до нас, като Хърватия, където има потомствени пожарникари и доброволци, вече близо 100 години.

0: години. Това коментира Ясен Цветков, председател на Националната асоциация на доброволците в България. Нормативната уредба вече е останала в миналото и е доста остаряла, казва той. Именно въз основа на Закона за борба с бедствията у нас бяха създадени и функционират доброволните формирования към общините. Оказва се обаче, че макар законът да предписва създаването им преди повече от 15 години, в България има общини, включително големи, като Силистра, където изобщо няма доброволни формирования, а на много други места те функционират само на хартия.
1: В България има 265 общини. Общинските формирования са около 250, т.е. има 15-16 общини, които все още нямат доброволни.
2: Т.е. не са създадени, въпреки изискванията в закона.
1: Да, дори не са създадени и на теория. Те имаме една друга практика през последните години и тенденция. Хора, които правят сдружения в обществена полза и регистрират доброволни формирования. Тук искам да подчертая, че това са хора, които стават доброволци, отговарят на същите изисквания като общинските формирования, но не получават никакво финансиране.
2: Да, и се спасяват сами, за да спасяват хора.
1: Категорично. Проблема в общинските формирования, вие го казахте, за съжаление, има и такива, които по-скоро съществуват на хартия и по-скоро са в рамките на отчитане на някаква дейност. За съжаление го виждаме. Може би се дължи на това, че ние нямаме утвърдени стандарти в страната. Нямаме приложение на управленската функция контрол.
2: Какво се изисква, ако има случай на бедствие или на пожар, за да бъде задействано едно доброволно формирование, създадено към община?
1: Общо взето, системата е наистина тромава. Затова част от колегите решиха назад във времето да станат самостоятелни, за да бъдат малко по-оперативни. На практика, общинското доброволно формирование е структура на подчинение на съответната община, т.е. на кмета или на упълномощено от него лице. Волята да бъдат активирани, приведени в действие, логично е на самата община, представлявана от кмета. От него зависи както цялостното развитие и подготовката на доброволното формирование, така и въвеждането им в действие. Разбира се, това може да стане и след искане по преценка на съответните директиви на пожарната.
2: Колко време може да отнеме, защото нали, ако бедствие имаме в една община, трябва да се търси помощ от друга, доколкото съм чувала, кмета на пострадалата община трябва да поиска помощ от другата, в която има доброволци. Там кмета трябва да провери има ли налични спасители, те къде са, после да пусне заповед, да я разпише, след това да пратят доброволците. Понякога това отнема изключително много време, което е ценно. И ако това е в събота вечер, в неделя вечер, какво правим?
1: Вие го казахте и освен всичко останало, какво става, ако изобщо...
2: Извън работно време, нали? Това е казуса, да. Бедствията не са от 9 до 5.
1: Съществуват ли такива доброволци, дали са на хартия, дали са подготвени, ако ги има?
2: Промени в закона за бедствията трябва ли да бъдат направени?
1: Категорично да. Той е създаден преди вече 16 години.
2: Не отчита климата, промените, нищо?
1: Много неща не отчита. В организационното, въобще в развитието на каузата на доброволните формирования, че имаме традиции, имаме опит, а и да се помисли изобщо за по-сериозното така разгръщане на потенциала на доброволните формирования. Преди 16 години тръгваме от нулата, сега имаме над 4000 официално регистрирани доброволци, т.е. означава, че вече мащабът е друг. Акциите всяка година се увеличават. Разбира се, природните условия и въобще това, което виждаме през последните летни сезони и се очаква да се задълбочи в следващите, непременно го изисква.

0: Документалният филм «Хроники на неудобната истина», чиято премиера беше тази събота на 10 октомври във Варна, тръгва от опита да подреди една трудна, болезнена и дълго премълчавана история. Това е реакцията на българската държава и общество след аварията в Чернобил през 1986 година. В интервю режисьорът Калоян Николов подчертава, че целта на филма не е политическа присъда, а възстановяването на фактите в хронологичен и разбираем разказ. Един от основните акценти във филма е не само аварията сама по себе си, а начинът, по който българската комунистическа държава през 86-та година е избирала да информира или да не информира българите. Чуйте още от интервюто, което Калоян Николов даде специално за Радио Варна пред Мартин Николов.
1: Като търсихме заглавие за филма, това именно обвързо ни дойде, именно защото ние хронологично проследяваме историята от 86-та година до сега и показваме такава каквато е. Неудобната истина е, защото тогава всяка една информация свързана с това може да предизвика и паника и съответно си е било доста неудобно за много хора. И днес дали е неудобна истината?
2: Ами да, разбира се. При положение, че фактите са вече известни.
1: Ами те са известни. Тази информация, аз се ме търсим от много години, има страшно много изговорено по темата, но като цяло никъде не съм намерил така да е структурирана на едно място, така че да стане напълно ясно. Защото истината е, че тази

0: тематика е доста сложна за разбиране и ние дори докато правихме филма, ни притесняваше това дали филма ще може да бъде разбран от нормалните зрители, които не са завършили ядрена физика или химия. Темата е сложна и ние за това дори подходихме така, че във филма да има водещ или разказвач, който да може да ни преведе от тема в тема и всъщност хората, които дават интервюта, да могат да му разказват на него. Без той да трябва да е вникнал толкова дълбоко в материята.
1: Реакциите до сега към филма какви са? Получавате ли заплахи, в кавички казано, за това, че разкривате тази неудобна истина? Тоест, отново говорите, представяте я.
0: До сега ние сме направили няколко закрити прожекции, с които така да можем да си сверим часовниците, дали сме в правилната посока. И това, което е интересно, че след филма всички хора, които са присъствали, ни казват, че е изключително достоверен и им харесва. И винаги стават едни много, така, много ползотворни дискусии след тези прожекции. Всеки път, когато сме ги правили, минимум поне един час дискусия се получава, да ни задават въпроси, ние да отговаряме целият екип. И точно това ни навежда на мисля, че сме в правилната посока. Дори ние направихме една така закрита прожекция при служители на АЕЦ Козлодуй, именно за да можем да разберем случайно нещо, да не сме избягали от истината. И си свирихме часовниците и те след това реагираха много положително и разказаха много, много истории, които всичките се допълваха с филма, който сме направили. Заплахи, това, което основно забелязваме, по социалните мрежи има всякакви коментари, които се появяват. Имаше дори такива, които ще ни замерят с камъни в Козлодуй, така че живот и здраве ще разбере.
1: Да, интересно е защо някои хора не приемат истината такава.
0: Но между другото, това, което пък се случи е, че Фейсбук страницата на разпространителя, който вървеше основната реклама, беше хакната преди в активен сезон, когато рекламата наистина вървеше и се разпродаваха билетите за зала 1 на НДК. Случайност или не, не знаем, но страницата беше хакната и рекламата спря.
1: Имате ли отговор на въпроса, кой не желая тази неудобна истина да стигне до по-широк кръг от хора?
0: Какъв отговор? Не мога да кажа. Единството, което мога да спекулирам на този въпрос.
1: Добре, след толкова време работа по темата, кое се оказва по-страшно? Конкретното събитие или способността на едно общество постепенно да свикне с премълчаването?
0: Това, което е опасното, всъщност е, да, събитията, аварии се случват навсякъде по света и въпрос е всяка една държава какви решения взема, за да може да защити своите граждани. Дали ще информира, дали няма да информира. В крайна сметка, това, което мен специално ме фарпира, е това, че тогава държавният апарат е решил да не се взимат крайни мерки, да не оповестяват тази информация публично толкова, да не всяват паника и така нататък, което в крайна сметка някакво решение, правилно или неправилно решение на държавата. Обаче това, което е интересното, е, че в същото време за тях, за партийния елит, се взимат други мерки. Тоест те за тях си взимат, но за народа не. И това нещо показва един режим, как в този случай е работил тогава. Как всички сме равни, но някои са по-равни.
1: Да, Оруел го е казал отдавна във Фермата. А как се снима мълчание, когато именно липсата на информация е част от историята?
0: Едно от хубавите неща в киното е, че не запечатваме само говора, а езика на тялото. Често хората те казват повече с присъствието си, жестовете и израженията си, отколкото с думи. Извели сме доста такива моменти от архивни кадри. Информацията е там, но за да сме обективни, не я назоваваме. Сме оставили участниците в събитията сами да изразят с присъствието си. И то не е историята започна с идеята да направим кратко филмче, не да стане такъв мащабен проект, относно последиците с архивните материали, които през годините Любомир Минев и Атанас Кръстанов са събирали. Това са документи, архивни видеа от телевизии и други. Смятаме, че това е една история, която нашите родители или не са имали възможността да я разкажат, или пък не са знаели за нея.
1: Добре, имаше ли документ, който промени не фактите във филма, а начина, по който вие гледате на цялата история?
0: В интерес на истината, да. Ние дори това е едно такова лирическо отклонение във филма, защото то не е пряко свързано с събитията.

бъдеща война, защото смятат, че ако има такава, първо той ще пострада. И това е много показателно, много интересно, което е, че на 16 май, когато събитията са били изключително актуални, когато в София и в цяла България е имало кросове за здраве, хора са тичали по улиците и навънка, имало радиоактивни частици и се дигало прах, тогава най-важно е било храм паметника, по случай да бъде защитен. Аз просто съм направил така, че да успея да наредя пъзела, да може да има история и да бъде разбрана. Не само от хора, които са присъствали тогава на събитите, които са били, дали са били деца, но са били живи по това време. По-скоро е история, която и за новото поколение, за това история и за тях, и за хората, които са живяли, въобще не е само свързана с конкретна група.

0: Малко преди пет ще ви срещнем с Хана Иванова и Ария Рашкова. Ученички в първа езикова гимназия във Варна, на които през декември им предстои не просто състезание, а възможност да представят България на световната ученическа гимназиада в Рио-де-Жанейро в дисциплината плажен волейбол. За участието на Хана и Ария са нужни между 4 и 5 хиляди евро, които трябва да бъдат събрани до края на този месец. Ученическата гимназиада е в началото на декември, а който има желание да подпомогне участието на двете ученички, може да се свърже с техния треньор Диана Филипова във Фейсбук. Ако желаете да помогнете, можете да намерите още информация и на сайта на Радио Варна. Разговорът с Хана Иванова и Ария Рашкова е на Александър Йорданов.
1: Нашия ръководител Диана Филипова ни първоначално звъна на мене и Ария Рашкова и ми каза, че сме поканени да участваме в гимназиадата. И там вече почнахме се чудим, понеже плажния волейбол се играе от двама, кой може да ми е като двойка. И мисля, че с нея са се свързали от ученическата федерация, като имаме представител от училището.
2: Да, и какви бяха първите ви чувства след тази новина, Хана?
3: Вълнение, огромно. На мен ми е голяма мечта да посетя Бразилия, най-вече Рио. Винаги съм искала да отида там и точно по повода плажен волейбол, който аз много обичам, беше направо като сбъдната мечта.

0: места.
1: А от кога играете плажен волейбол?
0: Ма, аз играя от 2 години.
2: Mm-hmm. И аз гордо от 3, само че нашето първенство го засилиха, може би, миналото лято.
1: Как става всъщност подбора? Ето, обадили са се на вашата ръководителка, но защо точно вас са избрали?
2: Първоначално аз съм участвала на вече 3 или 4 турнира по плажен волейбол, регионално ученическо, с първа езикова гимназия и сега сме ставали първи. И моите съотборнички повечето вече завършиха, с които съм играла до сега.
1: С Ханна играли ли сте сега?
2: Ми, за сега си още не сме, но те първо ни предстои да тренираме заедно.
1: Това може да бъде първо българско участие в плажния волейбол на тази гимназия, както казах. Какво означава за вас да знаете, че може да поставите такова начало? Голяма отговорност ли?
0: Отговорност и е голяма гордост. Наистина ще се опитаме да дадем всичко от себе си, да се представим по най-добрия начин.
1: Добре, има 2 месеца някъде, нали? От началото на декември е самото състезание. Какво ви е необходимо, за да стигнете до Рио? Какви са основните разходи и каква сума все още не ви достига всъщност?
2: Гърдо ни достигат около 4-5 хиляди евро. До сега сме намерили част от парите, но все пак е доста далече и самолетните билети са ни най-големия разход.
1: А само 2-те ли ще заменете или все пак треньор трябва да има, предполагам, с вас?
0: Да, имаме треньори, имаме цял екип.
1: Цял екип, който ще пътува с вас.
0: Да.
1: Това си е така отговорно. Не се знае колко време ще останете там, все пак, ако имате успех. Кое е най-трудно в това да се бориш, не само на игрището, не извън него?
2: Може би най-вече основно играе физиката и психиката. Много е важно човек да остане съсредоточен, следва целите, също да съчетаваме училище, защото сме в доста елитно училище и не може да остава назад. И спорта и ученето са ни на първо място.

0: Horyzont.
1: С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Максималният размер на минималната работна заплата, който може да договаря бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишна инфлация на малка потребителска кошница. Това предвиждат нормативните промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Още информация от репортера Елена Бейкова.
2: Според приетите преди няколко седмици промени в Кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната и способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на осреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.

0: за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.
1: Дипломати от европейски държави, Съединените щати, Китай, Казахстан и Турция ще обсъждат София ролята на Черно море, Източна Европа и Балканите за сигурността на Европа. Събитието се организира от Европейската лига за икономическо сътрудничество и Българската академия на науките. Стратегическото значение има транспортно-икономическа свързаност между Европа, Южния Кавказ и Централна Азия, изтъкват организаторите. Очаква се конференцията да участват министрите на отбраната Димитър Стоянов и на вътрешните работи Иван Демерджиев. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заминава с българска бизнес делегация в Съединените щати. Посещението е в рамките на третата бизнес мисия отбрана и сигурност, организирана от Американската търговска камара. Посещението има за цел да разшири възможностите за партньорство между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори, информира Наталия Ганчовска.
2: В рамките на визитата вице-премиера Александър Пулев ще проведе срещи с заместник държавния секретар на Съединените щати по икономическото на икономиката. Целта е да бъдат задълбочени възможностите за развитие на индустриалното сътрудничество, технологичния обмен, инвестициите и участието на български предприятия в международни вериги на доставки. Ще бъдат предоставени възможности за установяване на преки контакти между български и американски компании в секторите на отбранителната индустрия, високите технологии, инженерните решения, космическите и сателитните технологии. Вицепремиера ще вземе участие и в годишното изложение на Асоциацията на армията на Съединените щати. За новините Наталия Ганчовска.
1: Очаква се днес европейските министри на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Преди началото на заседанието министърът на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънската си колежка Оана Цойо за нападенията с дронове в Черно море. От Люксембург предава нашия пратеник Ангелина Пискова.
3: Миналата седмица дипломат от Брюксел заяви, че се очаква страните членки да бъдат по-активни в опитите да идентифицират извършителите на хибридните руски атаки и след това да предложат юридически лица и имена за санкции. Министрите ще обменят мнения с украинския си колега Андрий Сибига за начина, по който Европейския съюз да реагира на засилващите се хибридни действия от страна на Русия, както и върху подкрепата на Евросъюза за Украина. В новия санкционен списък са предложени 77 вписвания, свързани с изборите за Руската дума през септември, сред които кандидати участвали в избори в незаконно окупирани украински територии. В съвета ще обсъждат и намаляване на броя на руските дипломати в страните от Европейския съюз. Европейски източници казват още, че са твърде близо до споразумение за визови ограничения спрямо бившите руски бойци в Украина. Друга тема, която ще бъде дебатирана, е ситуацията в Иран и по-специално въпроса за свободата на корабоплаването. От Люксембург, Ангелина Пискова.
1: Времето с Калин Петров.
4: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1948 година, минус 1 градус, а най-високата през 1993 година, 27 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 36 минути и залязва в 18 часа и 50 минути. Продължителност на деня 11 часа и 14 минути. Луната в София изгрява в 9 часа и 33 минути и залязва в 19 часа и 17 минути. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България между 20 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте и във втория час на предаването по първи петли с мен Доротея Николова и звукорежисьора Ива Петрова. В отминалата седмица отбелязахме Световния ден на зрението. Денят се чества всеки втори четвъртък на октомври. Целта е да се повиши информираността относно предотвратимите причини за слепота и зрителни увреждания, значението на редовните очни прегледи и нуждата от достъпна очна грижа за всеки. Жителите на няколко населени места в област Варна ще могат да се възползват от безплатен високотехнологичен очен скрининг с помощта на изкуствен интелект. От днес 12 октомври до 16 октомври. Мобилен кабинет на информационната кампания «Виж очите си на време» ще посети Дългопол, Провадия, Девня, Аксакова и Долни Чифлик. Целта е насочена към профилактиката и раното откриване на социално значими очни заболявания. Скринингът е предназначен основно за хора на и над 50 години, както и за пациенти с диабет тип 1 и тип 2. Още за кампанията разказва Мира Ганова, изпълнителен директор на Българския клъстър за дигитални решения и иновации в здравеопазването. С нея разговаря Емилия Николова.
2: Избрахме по-малките общини, защото се опитваме да закараме превенцията на заболяването, особено там, където достъпа до здравни услуги е ограничен. Говорим за малки населени места, които имат основно възрастна популация. В някои от тях липсват специализирани очни кабинети, в други има пък само един лекар. Съответно, достъпа е доста по-затруднен, отколкото в големите градове.
3: Как избрахте тези 5 общини от Варненска област? По какъв критерий?
2: Критерия е партньорство, което ние имаме с лечебните заведения и очните клиники в рамките на областните лечебни заведения. Партнираме с Дружеството по офталмология и невроофталмология и офталогенетика, с университетската болница в Варна, защото когато имаме находки, особено такива, които са спешни, ние трябва да можем да реагираме много бързо и да насочим хората към високоспециализираните клиники.
3: Скринингът не поставя край на диагноза?
2: Това е много важно да се каже. Скринингът намира рискови пациенти и дава индикация за суспектни резултати. След като бъде направен този скрининг, ние трябва да признаем доста висок процент на суспектни резултати. Тези суспектни резултати на място се проверяват и от лекар-офталмолог, като за момента имаме доста високо препокриване между анализа от изкуствен интелект и този, който се прави от лекар-специалист.
3: Очен скрининг с изкуствен интелект, вие загаднахте за това. Как точно

0: преминава самото изследване? За колко време става, за да могат хората да си планират времето?
1: Средно изследването на място се случва за около 5 минути. Има много голям интерес. Опашки от хора, които ни чакат сутрин още преди да сме отворени. Пациентът подписва информирано съгласие, след това минава на скрининга, идва резултата от изкуствения интелект и след това има разговор с лекар. Ако самия лекар не е сигурен и има съмнения в суспектния резултат и не може да каже, че той е отрицателен, тогава насочваме пациента за преглед в зависимост от точността на състоянието му.
0: Кажете малко повече за тази техника. Апарата, който се използва по време на скрининговата кампания, по какво се различава от тези, които са в очните кабинети?
1: Камерата е немедиатрична фундус камера и не разширяваме зениците, за да видим очното дъно. Това е нещото, което всъщност дава добавена стойност за пациентите, защото изследването е неинвазивно, много бързо и няма дискомфорт по време на заснемането. За първи път се използва в такава мащабна кампания такава камера. Доколкото на мен ми е известно, различни лечебни заведения и университетски болници вече са започнали да тестват различни камери с изкуствен интелект. Тази е избрана заради широкото покритие на различните патологии, защото ние скринираме реално за диабет на ретинопатия, скринираме за макулна дегенерация, двете форми, суха и влажна, както и за глаукома.
0: И да уточним, че това е кампания насочена към хора над 50 годишна възраст и с доказана диагноза диабет. Изключения няма да се приемат.
1: Не се приемат изключения и също така е за кой има диагностицирана катаракта. Това е пердена очите, тъй като не разширяваме зениците, заснемането може да бъде неуспешно.

0: Книгата «Бухемските места на соца» връща Варна към един невидим, но бурен паралелен културен живот. Авторката, журналистката и историк Мариана Първанова търси не кръчмарската носталгия, памета на творците, срещите и градските топоси. В книгата оживяват 17 заведени и десетки спомени на художници, актьори, музиканти и писатели. Специално място заема групата «Вулкан», около която се събират свободни идеи, изложби и експерименти извън официалните културни зали. Мариана Първанова подчертава, че книгата е разказ за културното наследство и за градската памет. През заведенията тя проследява постиженията на варненските творци през 70-те и 80-те години на миналия век. Сред имената изплуват Милко Бошко, Васил Василев, Василин Начев, Георги Лечев и още фигури, чието произведения и днес са живи и привличат ценители. Корицата на бухемските места на соца, Варна, е с картина на Дария Василянска. А в нея са поместени около 250 снимки, които съпоставят миналото и днешния град. Чуйте още от разговора на Мартин Николов.
1: Книгата «Бухемските места на соца, Варна» е продължение на «Бухемските кафенета на соца, посветена на София» и «Бухемските места на соца, Бургас». Автор е журналистът и историк.

0: историк Мариана Първанова. Госпожо Първанова, Бухемските места на соца. Представете книга за Варна, обаче това е поредица.
1: Да, това е поредица, защото оказа се, че в България има много бухеми. Във всичките по-големи градове, в повечето от тях, книгата се отнася за времето на социализма, са образували такива големи кръгове от художествено-творческата интелигенция, както я наричаха едно време. И се оказа, че паралелно с официалния живот на изложбите, охитата, е вървял един доста активен, бурен, паралелен живот, който се невидим е бил за тогавашната преса, но вече излиза в спомените на хората. И този паралелен живот е бил не по-малко важен от официалния. Именно за този паралелен живот, който условно го наричам бухеми. Бухемите, това не са хора, които пият в кръчмите, а това са творци, използвам европейското понятие за бухеми, творци, които се събират по едно и също време, на едно и също място, за творчески разговори и срещи. И се оказа, че Варна е един от най-бухемските градове след София. Мога да твърда, че Варна е втория по бухемство. Съда го по местата, които открих, значи близо се разказвам в книгата за 17 заведения, 20 души разпитвам. Значи, моят подход е такъв. Давам локациите, топосите и търся хора от различни гилдии, от художници, актьори, музиканти, които да разказват за живота, къде се е протичал техния живот през тези години до 89-та година.
0: Аз видях в книгата доста познати лица от Варна.
1: Да.
0: Да, явно сте успели да ги накарате да се върнат в спомените си.
1: Успях. Благодарение, става дума особено за групата Вулкан.
0: Тя заема цяла глава в книгата.
1: Цяла глава, защото голямо съдействие ми оказа Стоимен Стоилов, който е бил шеф на СБХ, Варненското СБХ, преди 10-ти. И той много ми съдейства за намирането на тези художници. Той ги събра, покани ги. Виждах се с някой няколко пъти. Другият човек, който ми оказа голямо съдействие, беше Вили Тончева, пиарката на Варненския театър, която ме свърза с познавачите на Варна, като Николай Савов, със сина на Камен Горанов, архитект Камен Горанов, който извършвал някои от най-важните преустройства на сградите във Варна. Въобще това не е книга, как да кажа, понеже излязаха книги за храната по времето на социализма, за някои кръчми, това не е точно книга за кръчмите.
0: А това носталгична носталгия или някакво?
1: Това иска да кажа, да. Това е съчетава културно наследство, съчетава градостройствени промени и културния живот в дадения град. Не толкова носталгия, колкото аз исках да за трите града, за Бургас, за София и за Варна, ми беше един и същи подход. Аз исках да разбера какъв живот е протичал тогава, става дума сферата на културата. И какви са били постиженията на тези хора на дадения град в културата. И всъщност тази книга опосредствено чрез заведенията, чрез бухемските компании, аз разказвам за постиженията на творците ни по времето на главно 70-80-те години.
0: Те са издържали и проверката на времето, щом все още ги знаем, познаваме и се възхищаваме на тяхното изкуство.
1: Например, да. Милко Бошков е много активен. Той имаше годишна в София, направи няколко много големи изложби, например, миналата година. Много активен Васил Василев, Веселин Начев.
0: Да, ако говорим за художниците.
1: За художниците, но и от групата Вулкан.
0: Да, Георги
1: Лечев няколко пъти идва в София, направи изложби преди да почине. Така че виждаме, че това, как да кажа, някой казва, това са галеници били на властта, които са били финансирани, отглеждани. Да, вярно е. За тях се е създавало условия за работа. Давали ни се ателиета, предоставяне на тази изоставена фабрика Вулкан.
0: Точно тези условия са им позволявали да бъдат иноватори.
1: Да. Именно тези творчески контакти извън ателиетата, извън някои са работили на общински служби, извън тези общински служби, именно ражда тази непокорност, тази иновативност, тези нови идеи, за които разказва един от тях, Владимир Иванов, който каза, че наистина Варна е била първия град, в който показва съвременно изкуство. Излиза извън галериите, извън официалните, нали, тези пресявката на журито с конкурсите,

0: те правят съвсем свободно, извън в среда, в свободна среда, първите перформанси, първите изложби, първите прояви на съчетания няколко изкуства. Те разказват как, например, са поканили джаз формацията Бели, Зелени, Червени с Елда си Брахимова. И докато те са свирили, пели, те са творили. Така че това съчетание на изкуствата е много интересно и варници могат да се горде, че са ни от първите. Както групата Вулкан, благодарение на нея е открито международното биенале на графиката. И Варна става един нагласен център на графиката в България, 80-те години, много силен. Първото издание на Международното биенале на графика, 81-та година. И все още мога да кажа, че това е недостижимо постижение. Има в продължава графиката, има други издания.
1: И не само, и други конкурси.
0: Конкурси аз съм виждала, понеже следа тази културата от 20 няколко години, съм ходила на такива биеналета за графиката и в София, но мисля, че това ниво, което ви има впечатлението от Варна, все още е недостижимо според мене.
1: Говорим си за изобразително изкуство. Споменахте заведения. Всъщност, може би голяма част от местата, които сте описали, вече не съществуват, както и фабрика Вулкан не съществува реално погледнато.
0: Да. Същия проблем е и в София, същия проблем е и във Варна. Казвам го със съжаление, защото тези топоси, които са още в памета на варненци, например, аз сега като идвах от автогарата, взех такси и казах хотел Черно море, шофьора веднага ми каза, Севастопол. Тоест, тези топоси са живи сред хората. И според мен ни трябва много малко да ги съживим, да се направят в София. В момента са много модерни литературните маршрути и тематичните маршрути. Във Варна вярвам, че и тук вече виждам, че има тематични маршрути. Не може да се направят тематични маршрути, за да влезе тези топоси в гидовете и в туристическите обиколки.
1: То е хубаво да е така, но все пак на самите места трябва да има обозначения,
0: да,
1: някакви
0: дори
1: малки.
0: Това е следващата стъпка. Но, например, в Париж се гордее с кръчмите на импресионистите. Това
1: е за... Така е, но там кръчмите все още съществуват тук и там, нали? Не говорим, че са запазени изцяло.
0: Да, но и тук във Варна има. Например, сградата на ресторант Севастопол си съществува и то в много хубаво състояние. Хотел Черно море е едно друго средище. Хотел Одесос, това е бил един от кафелета.
1: Е поизоставен доста.
0: Да, но съществува като сграда. И...
1: Не се знае до кога.
0: Да, не се знае до кога, но може да използвате докато
1: още
0: съществува.
1: Да, докато все още
0: това е
1: много любимо
0: място, вътре го има в книгата на писателите и на поетите на Варна.
1: Да, да, всяка неформална така организация, дори и формална си имала любимо място.
0: Съществува в много добро състояние, ремонтирано е морското казино, това е другия топос. Така че има все още, по същия начин в София, те са 2-3, максимум 4 запазени места, но сградите съществуват, където са били и другите заведения, така че аз съм виждал на обиколките на София, гидовете върват с едни големи албуми с снимки, които показват на това място, къде
1: да,
0: е било.
1: Да, така би могло да стане, но друго си е на самото място, човек случайно попаднал.
0: Ами това е,
1: но
0: да някъде зависи активността на вас като граждани,
1: да,
0: като гражданска общност.
1: Между другото, каква е разликата между софийската и варненската бухема?
0: Значи софийската бухема е била много по-одиозна, по-близко до властта. Властта често се е мешала с софийската бухема, докато професор Владимир Иванов, за който вече го споменах, който за съжаление почина миналата година, той точно това обяснява, че Варна имала късмета да е на 500 км от София.
1: И врата, морска врата.
0: Морска врата към света, точно така. И че тук много-много не са се мешали власт имащите. Разбира се, това е благодарение на силната колония от художници. Те са били многобройни, което също е много важно, защото ако са двама-трима, много бързо могат да се справят с въдомислието на двама-трима, но те са били до 65, стигат до 89-та година.
1: Между другото, отбелязвате ли като част от бухемата създаването на Джулая?
0: Да.
1: Това е също, макар и неформално.
0: Да. Значи Петьо Маринов твърди, че във Варна е първия град, в който се е празнувал джулая.
1: Всички го твърдят.
0: Да. Даже дава примери с годината преди бургаския джулай.
1: Така, ние сме гордеем, че джулая тръгва от Варна. Между другото, при вашите изследвания и разговори, които сте провели, разкриват ли документите куриозни или драматични истории за подслушване в емблематичните варненски заведения?
0: Сега, аз не съм стигнала до досиета.
1: Да, на... разбирам.
0: Не съм, но самите художници най-вече разказва, че са подозирали някой, за някой са разбрали след 10-ти. Но най-куриозното за Вулкан, може би, малко извън темата за досиетата, е, че за да стане това международно биенале на графиката, те са направили една графична база, в която художниците са можели да си печатат своите творби и са назначили двама печатари, които са ги обучили. Това е труден занаят. И се оказало след 10-те, че един от тях е реститут на тази сграда на Вулкан, който никога не е казвал. Такова не е споделял такова нещо. И вижда пребратностите на съдбата. Той предявява претенции заедно с другите наследници към реституиране на сградата и художниците са принудени да напуснат Вулкан, въпреки че такива сгради на изоставени фабрики, в които са били колонизирани от художници главно, на Запад все още съществуват.
1: Те се
0: превръщат
1: и в културни пространства,
0: да,
1: реално погледнато. Два последни въпроса. Корицата на книгата, на варненското издание.
0: Да. На варненското издание това е картина на Дария Василянска, която нейната дъщеря Теменушка Василянска ми предостави съвсем безвъзмездно. Това е на корицата на книгата. Вътре има също картини от художниците.
1: Има доста снимки.
0: 250 броя снимки са.
1: Да, дори показвате и заведения, които вече не съществуват.
0: Да, значи, трябва да сме точни. Моя подход е винаги така. Ако съществува днешния изглед, сградата, ако съществува днешния изглед и стария изглед, правиме съпоставка, така че всеки, който дори да не съществува това заведение, може да адрес е точен, може да го погледне и да отиде до това място в Варна, например.
1: Последен въпрос. Какво е основното послание на бухемските места на соца?
0: Основното послание е да не забравяме постиженията преди нас. Защото днешните ни постижения, те не са на празно място. Те са благодарение на тези, които са преди нас.

0: С национална дарителска кампания с дата от 7 ноември във Варна ще започне набирането на средства за популяризирането на Варненския халколитен некропол, част от който е най-старото технологично обработено злато в света. Това обяви Дани Кънева, председател на Дамски клуб бизнес на високи токчета Варна, част от най-голямата национална мрежа за женско предприемачество.
1: Днес сме изправени пред кауза, която ни връща към корените на човешката цивилизация. Преди повече от 6500 години, край днешна Варна, се развива древна култура, която променя световната история. Именно тук е открито най-старото технологично обработено злато в света. Това не са просто 6,5 кг скъпоценен метал и над 3000 артефакта. Това е писмеността на едно общество, със сложна организация, занаяти и металургия, общество, от което започва европейската цивилизация. И тук идва големият въпрос. Как ще разкажем тази история на света?
0: Разказването на историята на най-старото злато и на Варненския некропол ще стане посредством 3D технологии, допълва Мира Кьосева.
2: Първата крачка е 3D сканиране на експонатите от Варненския халколитен некропол и създаването на техните прецизни дигитални двойници. Тези модели ще позволят находките да бъдат разглеждани в детайл и ще послужат като основа на следващите два етапа. Именно интерактивно преживяване, посветено на гроба на Варненския владетел и неговата дигитална възстановка. Чрез сензорни екрани в музея, посетителите ще могат да изследват погребението по един достъпен и увлекателен начин, да разберат какво разказва този гроб за древното общество, неговите вярвания и първите символи на властта в Европа. И нашето трето направление е създаване на музеен филм, възстановка под надслов «Светът на Варненската халколитна цивилизация». Пред очите на зрителите ще оживеят ландшафта около Варненското езеро, древните селища, всекидневието и умението на занаятчиите. Съдържанието ще бъде разработено в сътрудничество с археолозите от музея въз основа на научни данни.
0: За целта се търсят няколко десетки хиляди евро. Колкото повече, толкова повече. Археологът от Регионалния исторически музей във Варна Владимир Славчев допълва.
3: Това, което искаме да направим, то не е само цел. Искаме да бъдем не само атрактивни, а понеже цялото ни общество се развива, да бъдем актуални с съвременните тенденции и да се опитаме да отговорим на търсенето на публиката и не само на повече атракция, но и на по-дълбоко и по-обширно представяне на мино. В момента музея подготвя проект за кандидатстване към Национален фонд култура, в който също ще се опитаме да допълним средствата за реализацията на този проект. Колкото повече съберем, толкова по-добре, защото повече пари означават по-високо качество и най-вече развиване на платформата, която ще изработим, за да може по-нататък тя да бъде адаптирана към следващи версии, които ще бъдат разработени в дигиталния свят.
0: И още е за гроб 43 от Варненския халколитен некропол, където според антропологическите анализи, извършени върху останките, скелетът е принадлежал на мъж на възраст между 40 и 45 години, най-вероятно представител на елита на късно енеолитното общество от културата Варна. Самия гроб 43 се счита за една от най-впечатляващите погребения от праисторията изобщо, с положени над килограм и половина златни предмети,

0: Зелени гривни, накити, маниста, апликации и много други символи на престиж и статус.
1: Четирима археолози са се занимавали специално с гроб 43, така че има три различни версии. Самите антрополози работят с различни индекси. Те са различни системи, които са изработени в времето и всеки един от тези индекси е различен и дава различна височина, но разликите не са големи. Те са между 171 и 176 см. Те са базирани на статистическите измервания на реалните хора и костите, които след това те са останали след тях. Лицето по принцип е възстановено. Има реконструкция от доктор Йордан Йорданов, който работи по водещи методи в средата, втората половина на 70-те години. Така бих казал, че сега разбира се, вече има нови методи с въвеждането на дигитализацията, които компютърно могат да моделират подобни лица. Не знам в България дали има изобщо специалист, който да се занимава с това, но по-нататък бихме могли да опитаме и да видим дали има разлики. Във всички случаи генетичните изследвания, които бяха направени, включително и на гроб 43, и показват, че действително това човек, който принадлежи към европеидната раса, т.е. той си е с тъмни очи и с тъмна коса.
0: Така слагаме точката в това издание на предаването По първи петли. Прекрасна седмица от нашия екип Ива Петрова, която избираше музиката, и от мен Доротея Николова. Слушайте ни от Варна и следващата седмица по същото време.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1,

0: Рокан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов да организира президентски избори, ако Русия се съгласи на двумесечно примирие, след като американският президент Доналд Тръмп каза, че Украина има нужда от нов лидер. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
2: В интервю за ABC News Зеленски заяви, че е работа на украинския народ да избира своя лидер. Той подчерта, че страната му се намира под постоянен руски обстрел и че е необходимо да се гарантира сигурността на хората по време на вота.
3: Знам, че Путин много иска да смени президента на Украина. Разбирам го. Ако президентът Тръмп също иска някакви промени в резултат на избори, нека каже на Путин да ни осигури двумесечно пълно прекратяване на огъня и ние ще организираме избори. Разбира се, ние ще приемем всеки избор на нашия, на украинския народ.
2: Попитан защо Доналд Тръмп и Илон Мъск го обвиняват за продължаването на войната, Зеленски отговори.
3: Защото тези хора не могат да спрат Путин. Защото е много по-трудно да спреш Путин, отколкото да оказваш натиск над останалите. Защото е по-просто да обвържеш цените на горивата с Украина, въпреки че за всеки е ясно, че цените се вдигат заради войната в Близкия изток и блокирането на Ормуския проток.
2: Междувременно, Доналд Тръмп написа в социалните мрежи, че Русия и Украина са договорили енергийно примирие и че то влиза в сила незабавно. Обявяването на примирието е новина за мен, заяви Зеленски, цитиран от американското издание Axios. Ако руснаците са се съгласили на примирие, Украина също ще се съгласи. Ако президентът Тръмп е договорил примирието с Путин, моля да ни каже кога то влиза в сила и ние ще го приемем, каза още Зеленски. За новините, Ангел Григоров.
1: Междувременно британският премиер Анди Бърнъм заяви пълната си солидарност с украинския лидер и заяви, че планира да се срещне лично с него през следващите дни. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че Европейския съюз ще обсъди финансирането на нуждите на Украина следващата седмица, включително предоставянето на средства за дронове и ракети, които да усилят отбранителните способности на Украина, пише в изявление на комисията. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като удар по летището в събота отне живота на 12 души и рани над 300 други. Ден по-късно, в неделя, при нов обстрел от хутите по летището е загинал един човек, а са били ранени 11, съобщава Reuters. Международното летище в Рияд остава затворено до второ нареждане, след като в неделя срещу него имаше нови нападения и щетите все още се оценяват. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова за спиране на износа на дизел и временно намаляване на ДДС върху горивата и предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци заради международната обстановка. България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася, каза Борисов и допълни.
4: Спрете износа, намалете ДДС-то докато е кризата и ако някой журналист запита, ама как ДДС и как аз, всички, които седат около мен от ГЕРБ, намалихме ДДС за ресторантьори, ако си спомняте, в кризата, в ковид-кризата. След това ще се възстанови.
1: Каза Борисов. В позиция на рафинерията, изпратена до БТА, пише, че България няма основания да се притеснява от недостиг на дизелово гориво, докато Лукойл Нефтохим Бургас работи и осигурява необходимите количества за вътрешния пазар, защото там се произвеждат между 240 и 260 хиляди тона дизел месечно при потребление в страната до 190 хиляди тона. Така се покриват вътрешните нужди и остава количество за износ. Продължава ръстът на цените на едро на основните хранителни продукти, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Подробностите от репортера Светослава Кузманова.
5: Доматите са поскъпнали с 16,83 на 100 и се търгуват по 1 евро и 86 евроцента за килограм. Значително по-висока е и цената на зелените чушки. Ръстът тук е с почти 15% до 1 евро и 12 евроцента за килограм. Поскъпнали са още червените чушки, тиквичките и зрелия лук кромит. Най-много пада цената на зелената салата, която е с 6,76 на 100 надолу, следват я морковите, краставиците, картофите и зелето. При плодовете поскъпват единствено ябълките, които са с 6,5% по-високи и се търгуват за 1 евро и 13 евроцента за килограм. На обратната страна поевтинява гроздето, лимоните и бананите. При млечните продукти с под процент се покачва цената на кравето сирене, на кашкавал тип витуша, киселото и прясното мляко. Поевтиняване има само при кравето масло. Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,9 на 100, а яйцата размер М запазват цената си. Повишение има при ориза, захарта и олиото, а по-евтино се търгуват зрелия фасол, лещата и брашно тип 500. За новините Светослава Кузманова.
1: Ремонтът и поддръжката на всички 12 800 машини за гласуване върви по график и ще приключи до края на следващата седмица, заяви в интервю за Националното радио изпълнителният директор на фирмата Сиела Норма Веселин Тодоров.
6: Ние сме длъжни всички машини да ремонтираме, като минимум трябва да им направим профилактика и ако всичко е наред, да и сменим батериката, която е на дънната платка. А всичко друго е, ако е повредено, разбира се, няма да сменяме залудо части, но за сега всичко върви нормално. Ние сме започнали с машините, за които знаем, че има проблеми и те са ремонтирани напълно, остават горе-долу пропорционално на времето количество.
1: Тодоров допълни, че ще бъдат сменени и всички повредени принтери. Той също така увери, че фирмата има готовност да реагира с технически екипи при повреди в изборния ден. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
7: Добро утро! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Драгоман и Смолян до 18 в Сливен. А в София температурата е 11 градуса при 91% относителна влажност и 943 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В източна България между 20 и 24 градуса. В София максималната температура ще бъде около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: всички.
1: Добро утро от екипа на Преди всички. Редакторът на предаването Борислава Борисова, звукорежисьорът Красимир Зафиров, музикалният редактор Радослава Топалова и от мен Юлиана Корнажева.

0: преди всички.
1: Основно потребителски теми подбрах от днешните вестници. С кола на ток два пъти по-евтино, дори да не зареждаш вкъщи. Това е водещата разработка на Вестник 24 часа. Изданието изчислява

0: че с 12 евро на бензин и дизел ще минете 100 км, а напълнена на нощна тарифа батерията на автомобила ще стигне и за над 600 км. Дадено и сравнение за разходите, които правят колите за 100 км пробег. Изцяло електрическите автомобили вече държат същия дял от пазара на нови коли в Европейския съюз, като бензиновите. Водеща новина за вестник Труд пък са цените на матурите. Учители вдигат цените заради издаването на фактури. 4000 евро годишно удариха уроците за матура. В сивия бизнес с частно преподаване се въртят около 220 милиона евро годишно, твърди шефът на Икономическата комисия в парламента Стефан Белчев. Наценки до 150% на някои хранителни продукти, сериозни разлики между доставните и продажните цени и допълнителни разходи, които се прехвърлят върху потребителите. Това са част от проблемите, установени от Комисията за защита на потребителите, които бяха съобщени вчера по БНТ от председателя на комисията Майя Манолова. Новина, която намира място във вестник Труд. Предстои да бъдат обявени подробни резултати от проверките в 5 големи търговски вериги, казва още Манолова. Тя настоя и за законодателни промени, които да позволят по-ефективна защита на потребителите и българските производители. По думите на Манолова, първите резултати от проверките показват сериозни разлики между доставните и продажните цени на основните храни. Сред примерите, които тя посочва, са наценки от 99% при кашкавала, 95% при сиренето, до 99% при прясното мляко и 125% при маслото. При някои продукти наценките достигат 150%, а маслото взема първо място сред най-силно оскопяваните стоки. Данните са скандални, това наистина е безобразие и абсолютно безочливо поведение от страна на търговските вериги, заяви председателят на Комисията за защита на потребителите, пише още вестник Труд. Върху доставките на стоки от Китай акцентира вестник 24 часа. Поръчваш от Китай, плаща за стоката и такси от 3 плюс 2 евро за всяка доставка. От 1 октомври за малките пратки до 150 евро от трети страни вече има две отделни такси. Към въведените от 1 юли 3 евро за артикул се добавя втора, по 2 евро за всяка стока в пакета. Мярката се прилага за всички онлайн платформи и бе въведена по решение на Евросъюза. Друга икономическа тема, разработена от изданието, стига до извода, че покупката на жилище е скъпа, но все повече си струва да го притежаваш, а вдигането на данъчните оценки ще увеличи още плащанията за придобиване на жилище. Живеем по-дълго, но пенсията вече не стига за добър живот, пише още 24 часа. 1,3 милиарда възрастни хора по света са извън официалната финансова система, като над 50% от тях са концентрирани само в 8 държави. Освен това, в двете издания може да намерите информацията от новинарския поток на всичко случило се вчера, от задочните диалози между Тръмп и Зеленски за енергийното примирие до скандала с незаконната продажба на лекарства онлайн у нас.
1: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Бандът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
7: Преди всички.
0: С концерт «Звезди под звездите» на Рожен, Националната астрономическа обсерватория Рожен тържествено отбеляза своята 45-та годишнина. В събитието присъства и кореспондентът ни Радостина Колчева.
8: Рошенската обсерватория е открита официално през 1981 година, но е изградена две години преди това, а първите изображения от телескопа са получени през 1979 година. През годините тук са се случвали много важни открития в астрономията. Професор Камен Козарев, директор на Института по астрономия към Българската академия на науките.
9: Изключително съм щастлив, че днес отбелязваме 45 години от съществуването на Рожинската обсерватория, която е най-големият комплекс от такъв вид в Югоизточна Европа. Тази обсерватория естествено има своя флагман двуметровия телескоп, но и доста други инструменти, които се използват активно, обновяват се, за което съм изключително щастлив. И за мен е огромна привилегия и гордост да съм директор на института в този момент, защото точно в момента обновяваме нашия работен състав, нашата наблюдателна инфраструктура, и да споделя това усещане на щастие и гордост, че можем да продължаваме да правим наблюдения и изследвания на световно ниво. Най-голямото предизвикателство, несъмнено, е поддръжката на обсерваторията, тъй като тя се намира на така относително негостоприемна локация. Тук е все пак в Родопите на този връх, по-трудни метеорологични условия. Тя е доста голяма, което изисква постоянна поддръжка, постоянно внимание към различните наблюдателни инфраструктури, различните ни телескопи, датчици. За сега се справим, надяваме се да продължим да го правим и след 45 години да празнуваме 90 годишнината на обсерваторията.
8: За 45 години обсерваторията Рожен се е превърнала в място, където се създават новите астрономи. А това става и с надежна нова апаратура. Добавени са няколко роботизирани съвсем съвременни големи телескопи, както и новата станция на радиотелескопа Лофар в България. Доцент Никола Петров, директор на Националната астрономическа обсерватория Рожен.
10: 45 години са почти половин век и никак не е малко. Една такава цяла институция вече да възпита хора, да издържат на промените и капризите на времето, те да възпитат своите нови хора, които да дойдат в обсерваторията, да наблюдават и все още да има интерес към нея. Така че обсерваторията е един комплекс, който е доста важен изобщо за съвремието ни. Не можем да бъдем без астрономия, не можем да бъдем без физика, така че Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, които сме към Българска академия на науките, е един много важен комплекс от моя гледна точка за това как се развиваме и къде е нашето място в съвременната наука на световната сцена.
11: А то къде е?
10: Ами мисля, че астрономията има едно доста подходящо място сред много от развилите се държави икономически в света. И едно изследване показваше, че от 156 държави астрономията в България е на 46-то място, което според мен никак не е малко и едно достойно място, така че има какво да покажем и ние на света от гледна точка на това какво е астрономия. Изключително радостно е за нас, че в крайна сметка 40 години след като е основана нашата национална астрономическа обсерватория, ние имаме два нови оптични телескопа, които са за нощни наблюдения, имаме една доста добра многоканална система вече за наблюдение на пълния диск с оглед активни образования на Слънцето. И разбира се, ето вече сме почти пред откриване и на нов радиотелескоп, който единствено и само можем да кажем, че разширява, допълва астрономическите ни наблюдения и това ни дава повод да се радваме, разбира се, за това, което се случва в момента.

0: най-голямото предизвикателство пред вас на тази годишнина?
1: Всъщност, първите идеи за създаване на голяма обсерватория, в това число да бъдем на една сцена с световните сили, датира още от академик Никола Бонев в 1941 година. Тоест, по-скоро можем да говорим за идеята и зараждането на астрономията не само за 45 години, ами за цели 85 години. Така че развивала се. Надявам се, че ще успеем да се справим и с някои затруднения, които може би непременно ще стигнат и до нас.
0: В обсерваторията вече работят млади астрономи, които се грижат за новите оптични телескопи. Георги Латев от Института по астрономия е отговорник на новопостъпилия телескоп.
2: Той е 80 см и замести това телескопче, което сте видяли долу на разклона, едно бяло голямо, което беше извадено тук лятото като зъб. От купола го взе един кран, махна го, слязахме го от тук и на негово място сложихме този по-модернизиран телескоп, който се управлява от компютър, много по-точно и прецизно се насочва към небето и дава възможност много бързо да ходите от обект на обект, защото тази монтировка е съвременна, тя няма такива двигатели като старите с червяци и механизми, тя е с мотори, които се наричат Direct Drive серво мотори, те са много бързи, телескопа се върти буквално много безшумно и ходи по небето, за да изучава космос. Още не е започнал така прякото му изучаване, още в лек тестов режим. Колегите сега кандидатстват за отпускане на наблюдателно време и от март ще стартира научната програма в областта на астрономията, която този телескоп ще изпълнява тези задачи, които колегите подадат като заявки.

0: и синдикатите за дадена година ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Дипломати от европейски държави, Съединените щати, Китай, Казахстан, Турция ще обсъждат в София ролята на Черно море, Източна Европа и Балканите за сигурността на Европа. Очаква се във форума да участва министърът на отбраната Димитър Стоянов и вътрешният министър Иван Демерджиев. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заминава с българска бизнес делегация в Съединените щати в рамките на третата бизнес мисия «Отбрана и сигурност», организирана от Американската търговска камара. Посещението има за цел да разшири възможностите за партньорство между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Първите дипломати на България и Румъния ще направят съвместно изявление за дроновите атаки в Черно море. Съветът ще обсъди и намаляване на броя на руските дипломати в страните от Европейския съюз, както и ситуацията в Иран и въпроса за свободата на корабоплаването. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че Европейския съюз ще обсъди финансирането на нуждите на Украйна, включително предоставянето на средства за дронове и ракети, които да усилят отбранителните способности на Украйна. Обединеното кралство категорично подкрепя призива на президента Доналд Тръмп за незабавно въвеждане на трайно примирие в енергийната сфера, заяви британският министър-председател Анди Бърнам. Премиерът на Канада Марк Карни обсъди с президента на Украина Володимир Зеленски споразумението между Москва и Вашингтон за доставка на руско дизелово гориво на американския пазар. Карни е разговарял и с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, като е заявил подкрепа за енергийно примирие между Украина и Русия. Малко след като по-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп изненадващо обяви, че Москва и Киев са сключили енергийно примирие, Володимир Зеленски заяви, че Русия е нанесла удари по енергийни обекти в Киев и Харков. Същевременно руската служба за надзор на авиотранспорта Росавиация съобщи, че летищата в Москва временно са спрели работа заради приближаващи украински дронове. Най-малко 23 украински дрона, летящи към руската столица, са били свалени преди да достигнат града. По-късно работата на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски е била възобновена. Йеменските хути предупредиха пътниците да стоят далеч от саудитските летища, след като удар по летището в Рияд в събота отне живота на 12 души и рани над 300 други. В неделя при нов обстрел от хутите по летището е загинал един човек, а 11 са били ранени. Международното летище в Рияд остава затворено до второ нареждане, след като в неделя срещу него имаше нови нападения и щетите все още се оценяват. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
1: Днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България между 20 и 24 градуса. В София максималната температура ще бъде около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6:30. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро. Максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът

0: преди всички.
1: Индивидуална практика за здравни грижи ще заработи в Шумен този месец. Сестринските грижи ще се полагат от дългогодишните медицински сестри Пенка Божилова и Цветелина Димитрова. Мина Денева от Радио Шумен се срещна с тях, за да разбере как и защо се решават на тази стъпка.
2: Решихме най-вече да го направим, за да се легализира сестринския труд. Защото няма колежка, която да не е ходила по домовете да прави инжекции, да сменя превръзки, да сменя катетри, да прави промивки, но всичко това е в сивия сектор. Ние двете се решихме и направихме регистрация абсолютно по закона за лечебните заведения. В РЕЗИ с разрешение, с удостоверение, всички документи, които бяха необходими, ги попълнихме, плащаме си осигуровки, плащаме си всички държавни такси, имаме договор за опасен отпадък, изобщо като всяко едно лечебно заведение.
3: Има ли вече интерес, госпожо Димитрова, от пациенти?
4: Изминалите, може би, 6 или 7 месеца, през които аз практикувам, показва, че има търсене, но масово хората не са запознати точно с вида дейност, по какъв начин се финансира. За съжаление, финансирането е от самия пациент, тъй като в България нямаме право да сключваме договор с здравна каса или да бъдем финансирани по някакви други критерии. Но като цяло,

0: пациентите, които бъдат изписани от болница, много често имат нужда от долекуване, от грижа в дома. Това нещо не се покрива от никого. И става така, че те са принудени и тяхните близки да търсят медицински сестри, които да извършват необходимите грижи по назначение на лекар, разбира се, когато става въпрос за вливания и за по-специални манипулации.
1: Какво предлагате вие? Какви грижи?
2: Всичко, което е в правомощията на една медицинска сестра. Това са инжекции, вливания, превръзки, промивки на катетри, поставяне катетър на жена, защото това поставянето на катетър на мъж е лекарска манипулация, ние не се месим в тяхните правомощия. Обгрижване на болни, онкоболни с стоми, трахиос, всякакъв вид стоми всъщност. Всичко, което е в правомощията на една медицинска сестра, предлагаме този тип услуги. Отделно, тъй като ние сме две отделни лечебни заведения регистрирани, но се обединихме на едно място да предлагаме този тип услуга, за да може да обхванем повече хора, които имат нужда, и не само по домовете, а хора, които могат да дойдат на место, нещо като кабинет сестрински, където можем да им предложим по-леките неща, които не е необходимо в къщи да ги правим.
1: Разчитате ли от тук нататък да сключите договор по здравна каса? Има ли разговори, преговори и надежда в това отношение, за да бъдат услугите по-достъпни за пациентите?
0: Надежда в това отношение винаги има, но изобщо не зависи от нас като сестри, не зависи от нашата асоциация, която многократно е поставяла този въпрос, но изобщо, така да кажа, никой не взема насериозно това, че една сестра може да сключи договор с здравна каса и същото време да бъде финансирана от здравна каса и да помага на пациента, а много пациенти имат нужда от това.
3: Медицинските сестри Пенка Божилова и Цветелина Димитрова пред колежката ни от Радио Шумен Мина Денева.

0: преди всички.
1: Кампания за превенция на употребата на наркотици, агресията и насилието сред децата и младежите започва в София. Инициативата с работно име «Не се губи» е разработена от председателя на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта в Столичния общински съвет Димитър Шелофов. Проектът предвижда създаването на дигитална платформа с проверена информация, в която младите хора да могат да намерят съвети и да получат насоки към кого да се обърнат за помощ при употреба на наркотици, насилие или натиск от връстници. По темата работи Евелина Стоянова.
2: Димитър Шелофов е председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта в Столичния общински съвет. Той е председател на фундация София, Европейска столица на спорта. Има предложение как да бъде осъществявана ефективна превенция срещу наркотиците сред подрастващите.
3: Това е една инициатива многокомпонентна за превенция на употребата на наркотици и агресията и насилието сред децата и младите чрез спорт и младежки дейности. Работното име на тази инициатива, което съм избрал, е «Не се губи». То е работно, защото планувам да се допитам все пак до младите, за да видя на техния език как си представят те, че би трябвало да се казва, а пък името ми помогна да измисля моята малка дъщеричка, докато

0: което групата или компанията, която си в нея, те кара да направиш. Така че данните са доста красноречиви, че няма за къде да се бавим и че трябва да се реагира и да се работи веднага. Статистика няма да ви цитирам, макар че мога да ви заряснея, ще ви кажа само три цифри. Националното проучване от 25-та година показва, че между учениците от 8 до 12-ти клас близо 19% са употребявали някога поне веднъж наркотици, синтетични или опиоиди. Средната възраст на първа употреба сред тези деца е 14 години. Това е доста притеснително и доста стряскащо, а пък 36% от всички тези деца посочват причината да употребят наркотик в натиска от групата и това, че всички около тях в тяхната компания го правят.
1: От кого очаквате подкрепа и какво реално ще се случи?
0: Програмата, която аз съм изработил, както казах, е от три компонента. Първият компонент ще бъде информационната кампания, така наречения Kickstart, в който планувам да направим една иновативна дигитална платформа, един дигитален инструмент, на който ще съберем цялата необходима информация от всички институции, от всички заинтересовани страни и ще го направим като сигурно място, в което младите ще могат да търсят помощ, да има всичко необходимо, което те трябва да знаят за употребата на наркотици, какво да правят, какво да не правят, към кого да се обърнат. След това съществената част ще бъде реално практическата програма, която ще бъде общинска програма за превенция чрез спортна дейност. Тук стъпвам на утвърден международен опит, като последните няколко месеца вода разговори за сътрудничество и съдействие с няколко международни организации. Най-съществената от тях е службата на ОНЕ за борбата с наркотиците и престъпността. Стъпил съм на тяхна инициатива и на техни програми, които не съм пренесъл механично. Напротив, като юрист, като адвокат, съм съобразил българската действителност, нашата правна система, социалната среда, институционалната среда и съм изготвил един доклад, който предстои да внеса в Общинския съвет, да го разгледаме, за да може пилотната програма от до година да започне. Тя няма да бъде само в училищата. Планувам да бъде формиран и да бъде направен програмен съвет, който ще включва РОО, директори на училища, местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, всички други компетентни институции на общинско и на държавно ниво. Реално информационната кампания за старт съм избрал всъщност Фондация София, Европейска столица на спорта, защото те са най-близо до децата, до младежите. Всяка година ние имаме известни лица, млади спортисти, които са пример и са представители на нашата инициатива. Затова избрах именно фондацията за първия така съмишленик, чрез който да започнем да развиваме и да представяме тази идея. Ще изпратя вече писма за срещи и да започнем работа и с всички други държавни общински институции, както и младежки неправителствени организации, спортни клубове, федерации и всички други представители на нашето общество, които съм твърдо убеден, че трябва да се включат в тази инициатива, защото реално утвърдения международен опит казва, че най-добрият и най-ефективният начин да се осъществи превенцията при децата е чрез формиране на много силна местна среда и социална подкрепеща среда, която се формира точно от всички тези групи, работещи заедно.
1: Имате ли съмишленици сред колегите ви в Общинския съвет?
0: Пуснал съм вече писмо до управителния съвет на фондацията. Предстои да го разгледат колегите от управителния съвет. Съмишленици със сигурност имам, защото аз съм твърдо убеден, че абсолютно всички от колегите ни разпознават рисковете, които ни представя нашата реалност. Все по-голямата епидемия от фентанил, насилието, кибертурмоза и всички тези други проблеми, които за жалост вече са реалност и у нас. Така че аз вярвам, че няма да има човек в Общинския съвет, който би се противопоставил на такава програма. Освен това, използвам нали и вашата трибуна да отправя апел към абсолютно всички други институции и ангажирани лица да се включат в тази инициатива, за да може заедно да направим и да изградим един работещ модел, който след това може да бъде приложен и в другите градове, а може да се превърне и в една национална програма.
1: Димитър Шалопов, вие сте председател на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта, Столичния общински съвет. До този момент комисията работила ли е за противодействие на разпространението на наркотици сред децата?
0: Не и толкова, как да кажа, директно и таргетирано и централизирано. Има много механизми и инструменти, които действат едновременно за тази превенция. Проблемът е, че те са разпокъсани и няма комуникация между отделните общински, държавни и, ако щеш, частни структури. Например, приехме програмата за закрила на детето, която в себе си също съдържа и мерки, които са против борбата с наркотиците, но усилията не са достатъчни. Това е проблем, който е страшно опасен. Видяхме неговите резултати за обществото при трагедията с младежкия хълм. Не трябва да се подценяваме.

0: И трябва да се работи на време, а не след последствията, защото реалната превенция и ефективната такава идва преди да се намесят прокуратурата и полицията и преди да е станала трагедията и преди да са взети избори и направени, които не могат след това да бъдат върнати назад.
1: Председателят на комисията за децата, младежта и спорта в Столичния общински съвет Димитър Шалъфов започва работа по проект «Не се губи» за превенция на наркотици, агресия и повече възможности за младите хора в София. За Хоризонт, Евелина Стоянова.

0: Дядо, обичам те!
1: Какво?
0: Казах, обичам те!
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
3: Дубай. Перлата на арабските емирства.
4: Истински рай за екскурзии и почивки.
3: Дубай Марина.
4: Бурж Ал Араб.
3: Мола в Емирейтс.
4: Магическите градини.
3: Палм Джумейра.
4: Пазара на златото.
3: Бурж Халифа.
4: Танцуващите фонтани.
3: И музея на бъдещето.
4: Това е Дубай.
3: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
6: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
5: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
6: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
7: На 14 октомври, сряда, след новините в 15 часа, ще бъде излъчен трети от серията безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври.

0: темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.
1: Казвам се Петрозар Николов, работя като пътен полицай в полицейското управление в град Своге. И за кратки си служебен и професионален опит съм се сблъскал с множество различни човешки съдби и трагедии. Един от последните ми случаи бе в началото на месец август, когато двама възрастни хора с автомобил си бяха паднали в дълбоките води на река Искър. За щастие успяхме да осъществим спасяването им безпроблемно. В тези случаи всички разбираме колко е крехък живота и колко е важно да се спазват правилата за движение. Такива моменти остават завинаги в съзнанието ми и това да спасиш човешки живот е безценно и показва същността на моята професия. Бъдете отговорни на пътя.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 12 октомври, понеделник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива. Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива, които през последните седмици бяха под натиск заради атаките срещу рафинерии и петролни съоръжения. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Новината идва на фона на рязко покачване на цените на дизела преди междинните избори в Съединените щати, което Доналд Тръмп свърза с украинските удари по руските рафинерии. Белия дом е настоял за деескалация, като според източници Вашингтон е предупредил, че в противен случай може да ограничи разузнавателната и военната подкрепа за Украйна. Пазарите реагираха мигновено с понижение на цените на петрола, след като Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американските и глобалните пазари още този месец, а допълнителни количества ще последват през ноември и след това. Анализатори отбелязват, че това временно облекчава натиска върху доставките, но предупреждават, че без ясни гаранции за трайност на примирието, ефектът може да се окаже краткотраен. За сега енергийното примирие остава без официално потвърждение от Москва и Киев, но вече се превърнала в ключов фактор за глобалните пазари и за дипломатическите усилия за ограничаване на щетите върху енергийната инфраструктура в региона. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев подкрепя обявеното от американския президент незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти, както от украинска, така и от руска страна. Обобщение на редактора Георги Петровски.
2: Це хороша для всіх новина.
3: Това е добра новина за всички, но е важно да стане реалност. Украйна е готова да се въздържа от удари срещу руски енергийни обекти. Очакваме Русия да покаже същата готовност, заяви Зеленски. Украинският президент посочи, че очаква подробности за договореното между Вашингтон и Москва, но добави, че руските атаки в Украйна са продължили след обявяването му, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Той е информирал за тези действия председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Канадският премиер Марк Карни е осъдил в телефонен разговор с Зеленски споразумението между Москва и Вашингтон за доставка на руско дизелово гориво на американския пазар, тъй като то ще донесе на Русия допълнителни приходи за финансирането на войната в Украйна. Карни е разговарял и с американския президент Доналд Тръмп, като е изразил твърда подкрепа за спирането на ударите срещу енергийни обекти между Украйна и Русия. Украинският депутат Олексий Гончаренко заяви пред Sky News, че ако енергийното примирие се осъществи, следващата стъпка трябва да бъде споразумение за възобновяване на корабоплаването в Черно море. Междувременно четирима сенатори от Републиканската партия и двама от Демократическата призоваха администрацията на президента Тръмп незабавно да промени курса по отношение на плановете за внос на дизелово гориво от Русия. Те заявиха, че не са проведени консултации с Конгреса и не е представено обяснение за решението, както се изисква от закона. За новините Георги Петровски.
0: Британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че Обединеното кралство категорично подкрепя призива на президента Доналд Тръмп за незабавно въвеждане на трайно примирие в енергийната сфера. От Лондон, Веселин Пълнов.
4: Анди Бърнам написа в социалната мрежа X, цитирам: «През уикенда Русия засили ударите си по украинската енергийна инфраструктура. Това е нападение срещу украинските граждани, което ги обрича на студ и мрак. Обединеното кралство категорично подкрепя призива на президента Тръмп за незабавно установяване на трайно примирие, засягащо енергийната инфраструктура. Обсъдих това с Володимир Зеленски вчера. Украина е готова за такава стъпка, стига Русия да прекрати атаките си. Това е най-добрият начин за възстановяване на доставките на енергия и горива на световните пазари.» Край на цитата. В телефонен разговор в събота Бърнам отново изрази пълната си солидарност с украинския лидер и заяви, че планира да се срещне лично с него през следващите дни. Изненадващото изявление на Тръмп дойде два дни след не по-малко изненадващото му друго изявление, с което обяви временно смекчаване на американските санкции върху руския дизел. Ход предизвика възмущението на Украина и нейните европейски съюзници, според които това единствено окуражило руския президент Владимир Путин, коментират британски медии. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще направи съвместно изявление с румънската си колежка Оана Цойо за дроновите атаки в Черно море преди началото на заседанието. От Люксембург предава нашия пратеник Ангелина Пискова.
5: Миналата седмица дипломат от Брюксел заяви, че се очаква страните членки да бъдат по-активни в опитите да идентифицират извършителите на хибридните руски атаки и след това да предложат юридически лица и имена за санкции. Министрите ще обменят мнения с украинския си колега Андрий Сибига за начина, по който Европейския съюз да реагира на засилващите се хибридни действия от страна на Русия, както и върху подкрепата на Евросъюза за Украина. В новия санкционен списък са предложени 77 вписвания, свързани с изборите за Руската дума през септември, сред които кандидати участвали в избори в незаконно окупирани украински територии. В съвета ще обсъждат и намаляване на броя на руските дипломати в страните от Европейския съюз. Европейски източници казват още, че са твърде близо до споразумение за визови ограничения спрямо бившите руски бойци в Украина. Друга тема, която ще бъде дебатирана, е ситуацията в Иран и по-специално въпроса за свободата на корабоплаването. От Люксембург, Ангелина Пискова.
0: Федералната авиационна администрация на Съединените щати призова авиокомпаниите да проявяват предпазливост.

0: предпазливост при полети до или над Саудитска Арабия заради рискове за безопасността, свързани с продължаващите военни действия в региона, предаде Reuters. Предупреждението, което е в сила до 10 декември, идва след ударите в събота и неделя срещу международното летище в Рияд. При атаката в събота загинаха 13 души, а над 300 бяха ранени. Саудитската агенция за гражданско въздухоплаване съобщи, че при атаките в неделя е загинал един човек, а други 11 са били ранени. Йеменските бунтовници хути официално поеха отговорността за нападенията срещу летищата на Рияд и Дамам, както и срещу енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия. Американският президент Доналд Тръмп осъди нападенията и заяви, че Белия дом ще вземе бързи решения за подкрепа на Саудитска Арабия. Десетки държави, между които Франция, Италия, Великобритания, Съединените щати и Русия, както и Европейския съюз и ООН, също осъдиха атаката. Международното летище Крал Халид в Рияд остава затворено за пристигащи и заминаващи полети. У нас максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, информира Елена Бейкова.
1: Според приетите преди няколко седмици промени в Кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната и способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на усреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.
0: Дипломати от европейски държави, Съединените щати, Китай, Казахстан, Турция ще обсъждат в София ролята на Черно море, Източна Европа и Балканите за сигурността на Европа. Събитието се организира от Европейската лига за икономическо сътрудничество и БАН. Стратегическо значение има транспортната и икономическа свързаност между Европа, Южен Кавказ и Централна Азия, подчертават организаторите. Очаква се в конференцията да участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и вътрешния министър Иван Демерджиев. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев заминава с българска делегация в Съединените щати в рамките на третата бизнес мисия «Отбрана и сигурност», организирана от Американската търговска камара. Посещението има за цел да разшири възможностите за партньорство между български и американски компании в стратегически и високотехнологични сектори. Информацията допълва Наталия Ганчовска.
2: В рамките на визитата вицепремиера Александър Пулев ще проведе срещи с заместник държавния секретар на Съединените щати по икономическите политики Джейкъб Хелбърг, с представители на Националния икономически съвет към Белия дом, както и с водещи американски компании, съобщиха от Министерството на икономиката. Целта е да бъдат задълбочени възможностите за развитие на индустриалното сътрудничество, технологичното

0: Водещи американски компании съобщиха от Министерството на икономиката. Целта е да бъдат задълбочени възможностите за развитие на индустриалното сътрудничество, технологичния обмен, инвестициите и участието на български предприятия в международни вериги на доставки. Ще бъдат предоставени възможности за установяване на преки контакти между български и американски компании в секторите на отбранителната индустрия, високите технологии, инженерните решения, космическите и сателитните технологии. Вицепремиера ще вземе участие и в годишното изложение на Асоциацията на армията на Съединените щати. За новините Наталия Дънчовска.
1: Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание, което ще започне от 11 часа в зала професор Марин Дринов в централата на академията в София на улица 15 ноември номер 1. Още от репортера Андрей Борисов.
2: Като част от програмата по отбелязването на годишнината, председателят на БАН, член кореспондент Евелина Славчева, ще произнесе слово и ще връчи голямата награда за наука на Академията за 2026. Тази година отличието се присъжда в областта на обществените и хуманитарните науки. Академично слово на тема преобразуването на българското книжовно дружество в Българска академия на науките през 1911 година ще произнесе академик Георги Марков. Водещ на събитието ще е заместник-председателят на БАН, професор Емануел Мутафов. Музикален поздрав по повод годишнината от основаването на научната институция ще отправят студенти от Националната музикална академия. За новините Андрей Борисов.
1: Президентът на Мексико Клаудио Шейнбаум призова жителите по Тихоокеанското крайбрежие на страната да останат по домовете си заради приближаващия ураган от четвърта категория Саймън, предаде Ройтерс. Продължават превантивните евакуации и призивите хората да не излизат по улиците и да следват указанията на службите за гражданска защита. Мексиканската национална координационна служба за гражданска защита обяви най-висока степен на тревога в 28 общини в щатите Халиско и Колима, а в други 93 общини е обявена висока степен на тревога. В същото време международното летище в крайбрежния курортен град Пуерто Валярта е временно затворено. Преди два дни двама души загинаха в Съединените щати при връхлитането на урагана Исаяс. Бедствието удари Флорида, след което се насочи на север като посттропически циклон. 850 000 домакинства останаха без ток в три щата. Ветровете на урагана достигнаха близо 200 км в час и нанесоха щети по редица покриви и жилищни и бизнес гради, както и бензиностанции. Президентът Доналд Тръмп подписа мерки за федерална помощ за засегнатите райони. У нас жълт код за проливни валежи в почти цялата страна обяви Националния институт по метеорология и хидрология за днес. Предупреждение няма единствено в крайните западни и североизточни райони. Още за времето ще чуете в прогнозата след спортните новини. А тях ще чуем от Петър Ненов. Добро утро!
3: Добро утро! Отборът на ЦСКА победи като гост ЦСКА 1948 с 3-2 в дебюта на новият си треньор Маркос Гиздол в матч от 11-я кръг на футболното ни първенство. В други срещи Левски се наложи като гост на Черно море с 2-0, а Дунав надигра също като гост Септември с 3-2, след като столичният тим пропусна две дуспи. Левски е лидер в класирането с 28 точки и мач по-малко, ЦСКА е втори с 27, а трети с 23 точки и два мача по-малко е Лудогорец, който днес приема Арда. Още футболни резултати, първенство на Англия, 6-ти кръг, Ливърпул, Манчестър Сити 0-3, Италия 6-ти кръг, Каляри, Ювентус 1-1. Испания 8-ми кръг, Бетис Осасуна 6-2 и Сантандер Валенсия 2-2. И Франция 6-ти кръг, Троа Марсилия 0-2. Тимът на Мардин надигра с 2-1 като гост Бурсаспор в матч от 9-я кръг на турската първа футболна лига. Двобоят бе дебют на българския треньор Ивайло Петев начело на Мардин. Националът Здравко Димитров отбеляза победният гол в добавеното време. Съставът на рилски спортист спечели гостуването си на Ямбол с 96 на 64 точки от първия кръг на баскетболното ни първенство при мъжете. В други срещи Спартак Плевен, Локомотив Пловдив 73 на 92 и Ботев Академик Берое 90 на 86. Днес е последния матч от кръга между

0: Левски и Черно море. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Обиле, Италия. Кузманов се наложи над британеца Райан Пенистън с 6 на 4 и 6 на 3. Янаки Милев също продължава напред в квалификациите на друг турнир в Италия, този в Катания. Той победи Максим Шазал от Франция с 6 на 4 и 7 на 6.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро.
2: Добро утро. Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Драгоман и Смолян до 17 в Сливен. На много места в западните, към централните райони е звалежи от дъжд, като количествата са предимно между 5 и 15 литра на квадратен метър. В отделни райони в Югозападна и Северна България количествата са около и над 20 литра на квадратен метър. В София е 11 градуса при 91% относителна влажност и 943 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес пред страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България между 20 и 24 градуса. В София максималната температура ще бъде около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в следобедните часове, заради продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Превозните средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. За Коледа движението ще бъде възстановено, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украина са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива. Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Раб Каменски.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
2: Здрасти, мамо. Извинявай, че чак сега. Всичко е наред. Стигнахме късно в Баку. От хотела директно се пуснахме към залата. След 3 дни е световното. Имаме доста работа до тогава. Хайде, ще те оставим за сега. Целувам те.
3: Vivacom ти дава свобода да си навсякъде. Но силата да избереш посоката е твоя. Travel Pass Roaming пакети с планове Unlimited. Сега с още повече интернет. Vivacom. Имаш силата.
4: Индия,
5: Виетнам,
4: Лаос,
5: Камбоджа,
4: Мянмар,
5: Тайланд,
4: Шри-Ланка
5: и Малайзия.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
7: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
8: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

0: Преди всички.
1: Сигурността на Европа отвъд отбраната. Това ще обсъждат в рамките на Международната конференция Черно море, Източна Европа и Балканите, ключ към сигурността на Европа, която ще се проведе днес в София. Форумът ще събере представители на дипломатическите среди, европейските институции, науката, бизнеса и отбранителния сектор, които ще обсъдят актуалните предизвикателства пред европейската сигурност и перспективите за развитието на континента. Организатори на събитието са Българската академия на науките и Европейската лига за икономическо сътрудничество, която тази година отбелязва 80 години от създаването си и чийто главен секретар на българската секция вече е в студиото. Добър ден, казвам на икономиста и преподавател Стопански факултет на Софийския университет Васил Крайванов. Здравейте!
2: Здравейте! Благодаря за поканата.
1: А защо отвъд отбраната?
2: Още преди една година, когато планирахме тази конференция, решихме, че трябва да дадем малко повече обхват на тематиката като цяло. И отбраната, сигурността в различните измерения засяга наистина много сфери. Не е само отбраната такава, каквато я познаваме, но има сигурност на енергийната
1: инфраструктура,
2: защита като цяло, сигурността на храната,
1: да,
2: дигитална, технологична, т.е. сигурността е наистина в много измерения, в много вертикали, както сега е по-модерно да се казва. И всъщност те се преплитат, но пък трябва да работят заедно.
1: Аз чак не можах да повярвам, като казахте преди малко, че преди година сте планирали тази конференция, защото най-вероятно е така, защото наистина участниците в нея са на доста високо ниво. Същевременно много актуално идва точно в този момент на фона на всичко, което стана в нашата икономическа зона. Да, тези разговори, които текат в момента, Тръмп обявява енергийно примирие между Зеленски и Путин. Отговор пък на договора за внос на дизел, който пак обявява Тръмп, американски конгресмени казаха, че ще предложат забрана за внос на гориво от Русия. Тръмп иска Зеленски да не удри руски рафинерии, Зеленски иска Русия да не удря техни енергийни инфраструктурни обекти. Всичко това на едни играещи цени на петрола, на едни моментно намалени цени на дизела. Какво се случва?
2: Да, вие споменахте вече част от от проблемите в енергийната сигурност, обаче имам другата част, технологичната сигурност, дигиталната, много от и САЩ, и Китай много напредват, примерно в изкуствен интелект и в тъй наречените edge технологии, които са на ръба, вече дълбоки технологии, бяха високи технологии. Самата инфраструктура и критичната инфраструктура, не само пътна и така инфраструктура свързана с транспорта, също много изоставаме. Пък България е от източната страна. Ние, както казват колегите от Румъния, ние сме кожата на Европейския съюз, България и Румъния. Така че тук региона, тъй като Европейската лига за икономическо сътрудничество, както споменахте, тази година отбелязва 80 годишнината си, нашата секция отбелязва 10 годишнината си, и затова ние планирахме тази конференция и тя

0: В продължение на конференция преди няколко години, която направихме в Румъния, която беше за енергийна и енергийна сигурност и сигурността на изхранването, food security. Така че ние в нашата конференция тази година затова бяхме планирали и допълнително и технологичните аспекти, критична инфраструктура и всякакви други елементи, които се оказаха важни от перспективата на днешния ден.
1: Айде, давайте тогава един по един да ги погледнем тези важни според вас елементи. Нека да започнем, да започнем с транспортните коридори. И така наречения среден коридор, който вие сега ще обясните, за да не съм аз на слушателите ни, какво представлява и защо е толкова важно и каква е ролята на България още повече в него.
0: Ами средния коридор, за който и госпожа фон дер Лайен обяви в нейното слово пред Европейския парламент преди около 2-3 седмици.
1: Европейския съюз отделя на малко пари, само да вметна.
0: Точно така е. Така наречения среден път на Куприната. Той от Средна Азия до Западна Европа. Минава през Кавказ, Черно море,
1: България,
0: да, и от тук вече се разширява към Западна Европа, както през директно България, нагоре Унгария, Румъния, Унгария, Австрия, Германия и така нататък, но също и към Украина. Единият лъч ще мине и през Украина. И всъщност от страна този път всъщност пък е подкрепен от Китай. Те пък са от източната част на Азия и Южна Корея също, като вече има изградена инфраструктура от страна на източната част на Черно море. Но тук, от нашата страна, инфраструктурата е в Румъния, на пристанището Констанца и в Истанбул, на новото Истанбулско пристанище. Така че България...
1: Къде сме?
0: Да, Варна, Бургас, те първо трябва да бъдат изградени, за да може да продължим да бъдем порта, който да приема, този хъб, който да приема и да изпълнява наистина на ролята на логистичен хъб. Отделно магистралната инфраструктура плюс ЖП инфраструктурата също трябва да бъде изградена, за да имаме адекватен наистина транспортно-логистичен коридор. И това е само от перспективата на инфраструктурата. Енергийни потоци също Азербайджан.
1: Да, едната от идеята беше това да бъдат и новите трасета на енергийните доставки. Само че ако това нещо, да, и природния газ, ако това нещо се разглежда като алтернативно трасе на сега съществуващите, които са заплашени под някаква форма от конфликтите, които виждаме и войната в Украина, и това, което става в Хормузския проток, кой от тези проблеми алтернативно решава това трасе, което казахме много е важно. Още повече, че ние от наша страна би трябвало да развием двете пристанища, за които говорихте. Дори не ми се мисли как бихме могли да развием железопътната инфраструктура, защото тя, така както е залегнала в този проект, е изключително важна.
0: Железопътната, пътната, пристанищната, така дигиталната и комуникационната инфраструктура също все пак през Грузия към България започна, той беше обявен малко по-рано тази година, изграждането и на най-общо казано един голям оптичен кабел за пренос на данни, нали, което дава възможност за развитието и на центрове за данни и самата комуникация на база на интернет технологията. Тоест имаме доста. За това е целият този

0: нали, среден път на Куприната, средния коридор, защото виждате как, колко много аспекти той включва в себе си. Енергетика, дигитална инфраструктура, критичната инфраструктура, комуникационна, като тук вече отиваме дори и до космоса, защото всъщност Европейския съюз в момента има най-модерната инфраструктура. Тя в момента се доизгражда, но съвсем скоро ще бъде напълно оперираща. В момента също оперира, но остават още 2-3 сателита да бъдат изведени в орбита, за да се напълни цялото съзвездие от сателити. И през космоса ще мине цялата тази тази връзка, цялата инфраструктура. Тоест, този среден път на Куприната наистина става изключително важен както за страните от Централна Азия, целия район на Южен Кавказ, нататък Узбекистан, Казахстан, чак до Китай и Южна Корея. Натук, нали, през България към Западна Европа, покривайки цялата източна, централна Европа и Балканите. И това нещо, както за търговията е изключително важно, така и за нали, затова е нужна тази цялата инфраструктура. И в крайна сметка търговските потоци трябва да са отворени и да има възможност за по-големи обеми, които да минават през тях.
1: Всичко това днес ще обсъждате на конференцията, която започва след малко. Черно море, Източна Европа и Балканите, ключ към сигурността на Европа. Много благодаря на икономиста Васил Карайванов.
0: И аз ви благодаря.
2: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
6: Колко пъти ви казах да го приключим?
7: Лягай!
8: Нещата не са толкова прости.
9: Играта се загрубе истински.
10: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
11: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентин.
12: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
13: Преди всички.
1: Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заедно с представители на около 20 български компании замина за САЩ, за да вземе участие

0: третата бизнес мисия отбрана и сигурност на Американската търговска камара в България. В рамките на визитата Поле ще се срещне с заместник държавния секретар на САЩ по икономическите политики Джекъб Хелбърг, с представители Национални икономически съвет към Белия дом, както и с водещи американски компании. По време на посещението ще бъдат предоставени допълнителни възможности за установяване на преки контакти между български и американски компании в секторите на отбранителната индустрия, високите технологии, инженерните решения, космическите и сателитните технологии. От пресцентъра на Икономическото министерство цитират Пулев, според когото българската индустрия има потенциал да бъде още по-активен участник в международните вериги на доставки и да развива партньорства с водещи световни компании. Нашата задача е да създаваме конкретни възможности за българския бизнес за нови пазари, инвестиции, технологично развитие и устойчив растеж. И на фона на тези декларирани потенциални възможности сега поглеждаме към конкретните ни възможности за защита на уязвимата ни инфраструктура. Тук и сега. И ще го направим с ректора на УНСС, професор Димитър Димитров, който продължава да се занимава и преподава национална и регионална сигурност и икономика на инфраструктурата. Здравейте, професоре!
1: Здравейте, добро утро!
0: Това, което също е важно да кажем в началото, че УНСС в лицето на катедрата си национална и регионална сигурност и военната академия са пък и част от консорциума на Националната научна програма Сигурност и отбрана, която беше създадена да изпълнява една национална стратегия, която да се изпълнява до 2030 година. И по този начин вие се занимавате не само с обучение на студенти, но и с разработването на научни проекти. Какво разработваме така, че да бъдем защитени?
1: Много широк обхват на вашия въпрос. Преди това бих искал да кажа само това, което чух за посещението на министър Пулев в Щатите. Аз напълно съм съгласен с това и подкрепям подобни неща. Без интеграция и без коопериране с партньорите от Европа и НАТО няма как България сама да се защити от заплахите, за които ще стане въпрос по-нататък. В нашата научна програма Отбрана и сигурност участват, тя стартира преди 3 години, участват 10 университета, не само ние и военна академия, повечето имат военни специалности и специалности свързани с сигурността. И там са и такива въпроси, свързани с развитието на доктрини, свързани с развитието на киберсигурност, свързани с развитието на дронове. Така че и там обхватът е доста широк за това нещо.
0: Конкретното нещо, което се прилага, имаме ли, знаем ли как евентуално можем да защитим физически ядрената си централа? Знаем ли как да защитим рафинерията си? Знаем ли как да защитим пристанищата? Знаем ли как предварително да прихванем тези дронове, които установихме, че не сме направили, не сме видели, не сме забелязали дори?
1: Така, значи пак вашия въпрос е доста широк и всеобхватен. Първо, ние не сме във война, за да се налага такава тотална защита на всички критични обекти, които има в България или на гражданското население. Тоест, риска или потенциалните заплахи не са чак толкова много,

0: Има загинали хора, но те не са в България. Ние нямаме пряка, пряка заплаха от подобни неща. Вярно е, че конфликта или войната между Русия и Украина ескалира. Има нападение на търговски кораби. Черно море започва да се милитаризира. Но това все още не означава, че ние и тотално пък трябва да се милитаризираме и да сме готови за всякакъв начин за защита.
1: Ами това не е ли смисъл на всичките тези неща? Да имаш готовност, ако не дай си Боже, стане някакъв проблем?
0: Точно така, да. Нека да ви дам един пример по-такъв елементарен, говорейки за заплахи и за рискове. Риска е комплексна оценка, има риска. Той е комплексно нещо. Свързано е с няколко неща. Първо, дали има заплаха. Второ, кой може да осъществи тази заплаха. Трето, каква е нашата уязвимост. И четвърто, какво пазим. Когато ги съберем, те също имат отделни характеристики, тези неща. Представете си, че искате да опазите някой да не ви открадне гумите на колата. Нали, много елементарен пример. Но имате много варианти в тази посока. Може квартала да е сигурен и няма нужда да вземате специални мерки, но може да инсталирате аларми, специални болтове, да сложите въоръжена охрана, да не ходите в тези квартали, които могат да ви откранат гумите на колата. Нали, съжалявам така за профанизирането, но ако ги вдигнем на високо ниво, тези неща са подобни. България не може да поддържа такъв супер отбранителен потенциал, така че да отговаря едва ли не на всеки дрон, който падне някъде или влезе.
1: Защо не може, професоре?
0: Ами това изиска огромни ресурси. Виждате, че даже и при войната Русия-Украина, нито Русия, нито Украина могат да спрат атаките с дронове, да кажем, или атаките с ракети. Плюс това, вашия акцент е главно по посока на дроновете, но всъщност виждаме, че войната в Украина се води с всички налични средства. Използват се самолети, ракети от различен тип, военноморски атаки се осъществяват, много и най-разнообразни дронове, които сухопътни операции, много и разнообразни дронове, които подкрепят това нещо. Изобщо там имаме някакво комплексно въздействие и от двете страни. И България, ако тръгне да се защитава едва ли не от всичко, няма да изстигнат ресурсите просто. Това, което ние трябва да правим сега и сигурно го правим, е в областта на развитие на нови технологии, които да ни дадат възможност да на по-късен етап, ако това се наложи, да подобряваме нашата защита.
1: А тя каква е? Нашата защита каква е?
0: Ами,
1: защото ако трябва да подобрим нещо, ние трябва да знаем какво имаме на първо място, защото
0: има противовъздушна отбрана за основните критични инфраструктури, големи обекти, като ядрената централа.
1: Но тя от самолети обаче. Тя не е за дронове, които
0: тя не е
1: казват,
0: за дронове,
1: че летят
0: да,
1: по-ниско, не могат да ги прихванат. То въжи това не само за ядрената централа.
0: Не могат да летят стотици или хиляди километри, така че да дойдат до някъде. То изисква доста сложна система за управление, спътникови връзки. Тоест пак опираме до това каква е заплахата и дали някой може да го направи това нещо. Отделен е въпросът, защо трябва да го прави и как може да го прави. Защитата при нас е главно от ракети и от самолети, ако нещо се случи. Отделно има изградени физически защити, специално ако говорим за ядрената централа, така че тя да издържа на удар от самолет, който пада върху нея. Нали? Има такива изисквания към конструирането на атомни централи. България трябва да развива своите способности за разузнаване и наблюдение, така че по-рано да прихваща тези дронове някъде. България трябва да развива такива способности, които може бързо да се реагира, т.е. развитие в комуникациите, но пак връщайки се на това, което казахте за посещението в щатите, България трябва да развива добри партньорски отношения с страните от Европейския съюз. Виждаме, че нещата отиват по-към независима европейска отбрана. И разбира се в НАТО, където сме от дълги години. Сами трудно можем да се справим с това нещо. Ние нямаме АЛАКСи, системи за наблюдение, спътници, които да следят тези неща. Разчитаме на партньорите и трябва да се интегрираме в една такава система, която ни позволява бързо в реално време да виждаме откъде идва заплахата. А пък

нали, разузнаването, оценката на военно-политическата обстановка от различни служби и партньорски служби могат да ни кажат дали някой, който иде, иска да

0: оценката на военно-политическата обстановка от различни служби и партньорски служби могат да ни кажат дали някой, който идея, иска да, да удари, да атакува нашите...
1: То така да, ама ние трябва да разчитаме на кого, на гърци, на румънци, на кого да разчитаме, ако трябва да прихванем един дрон, който е на наша територия. Още повече, че дали един дрон казва, че се управлява или някои от дроновете се управляват чрез GPS-и. Имат координати, могат да бъдат прихванати.
0: Да, точно така. Спомнете си случая в Драгалевци, където някой заглушаваше GPS сигнала. Ето и
1: нещо, за което легално. Турция вчера предупреди, между другото, да не се прави на корабите, само да вмъкна. Така?
0: Да, доста сложни са нещата, но България в подобни ситуации може да използва подобни GPS заглушители за някои видове дронове, които се управляват по този начин. Може да използва други дронове, които да прихващат тези дронове. Нали, ние се към дроновете отиваме, но има и опасност от други неща,
1: да,
0: която за сега не е много голяма. Пак казвам, ние не сме във война. Това са по-скоро случайни инциденти. Има дронове, които са разузнавателни дронове, 10-15 км обхват. Като литне, нещо се случи там с двигателчето или нещо става и вятъра или теченията го докарат до България. Няма как да бъде хванато това нещо. И искам и това да кажа. Няма 100% защита, няма 100% сигурност. Винаги може да се намерят някакви пробойни или някакви уязвимости в това, което защитавате. Виждате и какво става пак с Украина и Русия. Те се хвалят или казват различни проценти на успеваемост на техните противовъздушни системи. А те вече са пета година във война.
1: Да, за съжаление, войната продължава и това, което можем да разчитаме е да направим някакви стъпки към една по-сигурна...
0: Това, което каза министър Стоянов наскоро, че има закупени антидрон системи, които, доколкото разбирам, са за по-близки разстояния, когато вече дрона е наближил, но някои от дроновете наистина носят малък товар, не са огромни самолети или подобни на ракети с няколко стотин тона взрив, те носят малък товар, 5, 10, 20, 30 кг. Летят ниско, летят бавно, могат да бъдат свалени от подобни системи, ако ги разположим около нашите обекти на критичната инфраструктура.
1: Да,
0: но не можем навсякъде да купим такива системи,
1: да, разбира се, но скъпи. Да, но въпреки това трябва да не мислим за отделни системи, за наблюдение и противодействие. Трябва да бъде в крайна сметка изградена една единна система. Много ви благодаря за
0: това. Да добавя, че в УНСС разработваме такава система. Аз съм изпратил писмо до министъра на отбраната и до министъра на вътрешните работи за подобна комплексна система, която използва изкуствен интелект, използва нашия център за обработка на големи данни и суперкуп компютъра на София Тех Парк.
1: Която кога ще така, бъде готова в цял вид?
0: Зависи от организацията на държавните институции. Дали
1: вие сте готови с този проект?
0: Работи подобна система. Точно така, да. Хардуера е готов, може да бъде направен софтуера, който да управлява подобни вече комплексни системи от дронове и системи за защита. Така че да завършим с това.
1: Много ви благодаря, ректора на УНСС, професор Димитър Димитров.

0: Horyzont. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, ще зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Това предвиждат нормативни промени, които ще бъдат обсъдени на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Управляващи, експерти и представители на бизнеса ще обсъждат демографските промени и проблемите на пазара на труда за хората над 50 годишна възраст. Сред темите на форума са пенсионната система и финансовата сигурност, влиянието на изкуствения интелект и новите форми на заетост. Събитието ще открие министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. С още информация репортера ни Наталия Ганчовска.
1: Форума 50+, новата възраст на успеха, е третото издание на поредицата от кариерни събития за зрели професионалисти. Организаторите от Young Talents 50+, разглеждат проблемите на заетостта за хората в зряла възраст, които са основната сила на пазара на труда, с натрупана експертиза, реална самооценка и възможности за развитие. И поставят в центъра на успешната кариера предприемачеството, лидерството и новите професионални роли. Визията на държавата и ролята на работодателите в подкрепата на този потенциал, личното планиране на допълнителни доходи и инвестиции през следващите десетилетия с повече увереност и възможности за избор, както и човешките умения, които остават в центъра при трансформацията на професиите и пазара на труда от изкуствения интелект, ще зададат посоката на дискусиите с участието на представители на Министерството на труда и социалната политика, Икономическия и социален съвет, на дирекцията по заетостта и социалните въпроси на Европейската комисия. За новините, Наталия Ганчовска.
0: Разходите на държавния бюджет на Кипър до година ще надхвърлят 14 милиарда евро, което е увеличение с над 5% в сравнение с одобрения бюджет за тази година. Парламентът на страната започва днес обсъждането на основния финансов закон. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Бюджетът за догодина е балансиран и ориентиран към хората с ясна икономическа посока за страната и подкрепа за фискалната стабилност, която е щитът за просперитета на гражданите и бизнеса на Кипър. Бе подчертано в съобщението на правителството за началото на парламентарната процедура днес. Обсъждането в парламентарната финансова комисия ще започне с представени от финансовия министър Макис Кировнос на основните показатели в проекта бюджета и следваната с него икономическа политика. Очаква се излишъкът в държавния бюджет до година да достигне около 4% от брутния вътрешен продукт. Държавните финанси са насочени към създаването на устойчив растеж в ключови сектори на икономиката. Значително се увеличават разходите за развитие и за отбрана. Силен акцент се поставя върху социалната политика, зеления и цифровия преход. В бюджета е отразена съществуващата значителна степен на несигурност за икономиката на Кипър поради негативните геополитически развития в региона, посочи министър Кировнос. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.

0: нова интензивна миграционна вълна към Канарските острови. За последните 24 часа над 660 души бяха спасени и отведени до испанския архипелаг с 4 големи открити лодки. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Новият натиск по така наречения атлантически маршрут засегна островите Ел Йеро, Гран Канария и Лансароте. Най-сериозна е била ситуацията на остров Ел Йеро, където в неделя следобед са пристигнали две големи лодки с общо над 350 души на борда, плавали близо седмица от бреговете на Сенегал и Гамбия. Сред мигрантите има десетки жени и непълнолетни. На Гран Канария службите за морско спасяване са ескортирали лодка с 216 души до брега, като един от тях е бил транспортиран спешно с хеликоптер до болницата, тъй като е бил в критично състояние. Общо шестима от мигрантите са хоспитализирани с различни здравословни проблеми. По данни на спешните служби, спасените хора са граждани на повече от 10 африкански държави, сред които Сенегал, Мали, Гвинея и Кот д'Ивоар. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Елисей на 4 на частота 100,1 МГц и Панагюрище 4 на същата частота, излъчваща програма Хоризонт. Панагюрище 5 на частота 88,8 МГц, излъчващ програма Христо Ботев. Възможни са прекъсване на сигнала. Може да слушате програмите на Националното радио през интернет сайта binar.bg. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
2: Днес пред страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В Източна България между 20 и 24 градуса. В София максималната температура ще бъде около 13 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Преди всички.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе днес заседание, на което правителство, бизнес и синдикати ще обсъдят две наредби. Първата е свързана с попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания. Промените във втората наредба се отнасят до структурата и организацията на работната заплата. Предмет на разисквания ще бъде и Кодекса на труда. На този фон днес предстоят две протестни акции във Варна, организирани от Конфедерацията на независимите синдикати в България. Работници и служители от сферата на културата и съобщенията ще настояват в бюджета за следващата година да бъдат осигурени необходимите средства, за да има минимум 10% увеличение на работните заплати в съответните сектори и структури. Протестните действия ще се включат работници и служители на регионалната библиотека Пенчо Славейков и Български пощи, както и на Държавна опера Варна. На място ще присъстват и вицепрезидентите на КНСБ Огнян Атанасов и Тодор Капитанов, който е и следващият ни събеседник. Здравейте, господин Капитанов.
2: Добро утро.
1: Много тъжно, че ще трябва да започнем този разговор с пари не за изкуство, а с пари за културни дейци, за заплати.
2: За съжаление сте изключително права. Това е нещо тъжно, което се случва така последните години. По един и същи път започваме разговорите за бюджета. А именно поради факта, че все няма достатъчно предвидени увеличения за работещите в обществените сфери и също така сигналите, които се подават в и тази година е, че няма планирана каквато и да било политика по доходите. Понеже започнахте с темата за Националния съвет за тристранно сътрудничество, ние от седмица-две, може би повече, настояваме темата за бюджета, темата за всички преструктурирания, данъчни промени и въобще съкращения, които се планират и за които научаваме в последствие, ние настояваме да бъдат обсъждани там, защото именно това е една от причините хората да започват на места да излизат на протести, а именно несигурността, която всъщност витае над всички и страхът от това, че доходите няма за поредна година да наваксат съответно обявената инфлация.
1: Какво вие отговарят управляващите, когато вие поискате това нещо да бъде гледано на тристранен съвет?
2: Разговорите с управляващите са в уважителен тон, разбират нашето настояване, казват да, със сигурност тези теми са важни, трябва да влезнат в темите за Националния съвет за тристранно сътрудничество, а и не само, но всъщност такива официални данни все още ние не сме получили и обикновено опитът ни е такъв, че когато няма съответно предварителни данни, върху които да обсъждаме, значи ситуацията всъщност не е много обнадеждаваща и пак повтарям, няма как без да обявена някаква политика по доходите, за хората всъщност да имат някакво положително очакване.
1: Всъщност, днес е 12-ти. Има бюджетна процедура, която предполага в средата на месец октомври вече да имаме яснота как ще изглежда бюджета за следващата година.
2: Точно така, разговорите за бюджета трябва да бъдат малко по-продължителни, малко по-напоителни, за да се чуят, разбира се, и аргументи на всичките страни.

0: ние се притесняваме от това, че много бързо може да бъде предложен някакъв вариант за бюджет и при положение, че има така доста солидно мнозинство, може да мине бюджета да бъде прият по бърза процедура без предварителни обсъждания и за поредна година се страхуваме работещите да не останат с тези този размер на доходите, който се предвижда. Тоест, ние не знаем какъв се предвижда, но при положение, че миналото година бяха индексирани заплатите с 5%, и тук е важно в скоби да отбележа, че не всеки получи тези 5%. Виждате всъщност какво се случва с цените, с покупателната способност на хората. Всеки си прави някаква сметка и всъщност исканията за 10% те не са искания за забогатяване, а просто искане за компенсиране на сложната икономическа ситуация, която човек усеща по джоба си.
1: Ами това ще да кажа, че 10% върху 1 милион са една сума, а пък 10% върху 1000 евро... съвсем по друг начин изглеждат.
0: Точно така е. Обикновено разговорите за бюджета са свързани с числа, милиони и милиарди, върху които хората се объркват, но всъщност не, че тези разговори не са важни. Но нека да дам един пример. 10% увеличение на една работна заплата от 800 евро, бруто, разбира се. Тук става въпрос за едни 80 увеличение от 80 евро. Човек нито ще забогатее, но все пак може да си подпомогне разходите, които ежедневно има. И още един пример за ситуацията в България. При една, знаете, близо половин милион българи работят на минимална работна заплата, много по-голяма част на заплата, която е близка до минималната. Това означава, че горе-долу взимат около 500 евро бруто, т.е. нето, чисто след данъци, осигуровки и така нататък. По изчисление на КНСБ, само за храна ежемесечно на човек са необходими около 350 евро. И виждате, че всъщност има една много малка и говорим за храна, която е за основните нужди. На хляб, и картофи, малката потребителска кошница. И всъщност остават едни 150-200 евро, които месечно трябва да си плаща човек сметките, ток, вода, дрехи, здравеопазване, лекарства и така нататък. И всъщност хората искат някаква предвидимост, която всъщност да бъде осигурена чрез държавния бюджет. Нещо много важно, много често се противопоставят работещите в публичния и частния сектор. Ние това се опитваме да не го допускаме. И нека да се знае все пак, че разговорът за заплатите в публичния сектор всъщност е по-голям от един разговор за тези 80 евро, примерно, които казах. То въобще е разговор за качеството и въобще съществуването на обществените услуги, защото с тези ниските заплати, специално сега на протестите, които ще правим за Български пощи и колегите от културата, водят до напускане на специалисти, липса на млади кадри, въобще недостигът на персонал, което всъщност влошава услугите и по един и друг начин тези, които не напускат или не заемат съответно щатните бройки, натоварват всичко на плещите на тези, които всъщност остават. Но ще дойде един момент и то ще бъде съвсем скоро, когато ще имаме празни пощенски станции, празни културни институти и други съответно обществени сгради с услуги, които са за абсолютно всички, както за работещите в частния сектор, така и за работещите в публичния сектор.
1: Да, защото противопоставяме.
0: Става много, много сериозен какво всъщност ще правим след няколко години, дали няма да излезе по-скъпо да възстановим щетите, които биха могли да се нанесат при така очевидна липса на политика по доходите.
1: Ами този разговор, защо след няколко години го пращате, господин Капитанов, той си стои на дневен ред за немалко от сферите?
0: Аз се опитах да бъда деликатен, благодаря, че го отбелязате това нещо. Надяваме се, че всъщност този ни призив с тези, така да ги наречем, по-скоро символични акции, които ще бъдат проведени днес, е да ни обърнат внимание и всъщност протестите и социалния диалог следва да върват ръка за ръка защото ние се надяваме наистина на диалог. Ние не правим протести заради самите протести, а се надяваме да има някакъв диалог, да има някакво предложение от правителството, което работещите така да приемат. Защото така, всъщност бюджетът е този най-важен закон, в който се виждат политиките на дадено правителство, така че нашите искания са свързани и сме изчислили много конкретно за къде, за коя сфера, какви разходи трябва да заплащаме. Всъщност ние общо искаме около 732 милиона разходи, които са за персонал и работни заплати. Разбира се, искаме и да всички тези неща, които се случват с преструктуриране в отделни администрации, съкращенията също да бъдат обект на обсъждане, защото ние приемаме реформите. Да, има нужда от реформи, но тези реформи следва да бъдат извършвани след функционален анализ, защото някои администрации всъщност да имат дублиращи функции, но пък в много други имат реално липса на кадри и други съответно дефицити.
1: Господин
0: капитан, една реформа следва да измерва. Прощавайте, само да завърша. Една реформа, според нас, следва да измерва подобряването на качеството на услугата, а не само да води до механично съкращаване на персонал и на разходите за персонал.
1: Сега, вие пък знаете, че ние имаме процедура по свръхдефицит. И този бюджет, който ще бъде предложен за следващата година, би следвало да бъде гледан доста по-внимателно и от Европа. А същевременно това вече, което разбрахме, че те залагат един дефицит в бюджета целеви от около 3,5%. Вие сте направили своите разчети, казахте колко още пари искате по пера да бъдат добавени. Как всичко това към днешна дата изглежда и ако днес протестират хората във Варна от пощите и културните институции, утре чакаме ли нови протести?
0: Първо, със сигурност обявената процедура, която вие споменахте за свръхдефицит, поставя именно сериозно катализира напрежението, което се заражда в работещите в обществения сектор, защото целта да се приближаваме максимално към 3% дефицит, обявен от правителството, всъщност ние виждаме, че то се прави на база съкращение на разходи за персонал, което всъщност е причината и ние да искаме да влезем в тези разговори, да видим къде трябва да се съкращават. Нужно ли е? Защото приемаме необходимостта от бюджет дисциплина, но тя не се постига чрез замразяване на доходите или механични съкращения и влошаване на обществените услуги, защото всъщност върху това ще рефлектират всички тези политики, ако за поредна година нямаме така достойно увеличение, което поне да компенсира липсата на покупателна способност на хората. Що се отнася до протестите, всъщност акциите, които днес предвиждаме в град Варна, така укрилиха и други работещи в други градове. Очакват се подобни протестни акции на различни работещи в различните сфери на системата на бюджета.

0: градове. Очакват се подобни протестни акции на различни работещи в различните сфери на обществените на системата на бюджетно финансиране, както утре в Шумен, така и други ден в Русе се заражда така протестно напрежение.
1: Кой ще протестира в Шумен и кой в Русе?
0: В Шумен в момента са дали така сигнал отново работещите в сферата на културата, в някои държавни агенции, примерно Агенция за социално подпомагане, сферата на земеделието, на горите, детски ясли и прочие неща, но в момента така се координират дейностите и се надяваме всъщност да няма така поводи допълнителни за излизане пред работните места, защото хората са и притеснени поради това, че не знаят утре други ден дали няма да попаднат под ножът на тези реформи, които се правят с съкращение, и всъщност се опитваме да провеждаме разговори така, каквито трябва да бъдат на масата на преговори с правителството, за да не се

0: невладяемо социално напрежение.
1: Много ви благодаря за този тъжен разговор, вицепрезидента на КНСБ Тодор Капитанов.
2: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник. Уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
5: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
7: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Теджон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
8: Хоризонт.

0: Хоризонт.
1: Водещите новини на кратко в 8:30 с мен Рад Каменски. Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти, заяви американският президент Доналд Тръмп. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Киев подкрепя обявеното от американския президент незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти, както от украинска, така и от руска страна. Очаква се днес министрите на външните работи да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество ще бъдат обсъдени нормативни промени, които предвиждат максималният размер на минималната работна заплата, който може да договорят бизнесът и синдикатите за дадена година, да зависи от 4 показателя, сред които средногодишната инфлация на малката потребителска кошница. Българската академия на науките ще отбележи 157 години от основаването си с тържествено събрание. Накрая, за времето у нас днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В източна България между 20 и 24. В София максимална температура днес около 13 градуса. We'll be right back.

0: преди всички.
1: Над 70 онлайн платформи незаконно продават лекарства у нас, като повече от 30 от тях предлагат основно пептиди, използвани от хора, които търсят бърз ефект при отслабване. Няма как да сте пропуснали тази новина, която съобщиха в петък здравния министър Катя Ивкова и изпълнителният директор на Агенцията по лекарствата Богдан Кирилов. По този повод Здравното министерство ще предложи инкриминиране на незаконната продажба на лекарства в интернет, а предложенията за промени в наказателния кодекс ще бъдат подготвени до седмица. Това ли е начин на държавата да се справи с продължаващото незаконно разпространение на продукти за отслабване, представени като безвредни за здравето? Може ли проблема с този тип търговия на лекарства и лекарствени продукти да бъде решен и как? Това с колежката Елена Бейкова питаме Десислава Восакиева, организатор на кампанията Здраве без риск. Здравейте и на двете ви.
2: Здравейте.
3: Добро утро на вас и на вашите зрители. Всъщност, вашите слушатели, моля да ме извините за това, че гласът ми е малко паднал, и когато говорим за здраве, призовавам всички ваши слушатели, бъдете мнителни по отношение на времето навън. Аз лично го подцених и сега може да чуете резултат. Здравейте.
2: Добро утро. Госпожо Васакиева, чухме вече, че десетки сайтове, които нямат право да продават лекарства и добавки, остават достъпни у нас. В петък разбрахме, че всъщност държавата почти всъщност с много малка част от тях може да се справи, като ги направи недостъпни. И те разпространяват незаконни и рискови за нашето здраве продукти. Разкажете ни, вие имате наблюдения, освен пептиди, какво друго търсят хората в тези сайтове?
3: Това, което на първо четене бих искала да споделя, че има една масова заблуда, че когато казваме пептиди, обединяваме една група препарати или продукти с здравни претенции, като има и регулирани такива. Пептидите обикновено се свързват с препарати за регулиране на теглото или за отслабване. Много често подобни пептиди се продават и с други обещания. Когато казвам други обещания, имам предвид за изграждане на мускулна маса, за тен, за здрава коса, за по-добра кожа. Тоест, приложението на пептиди не се ограничава само за отслабване, което

0: масово хората разбират като такива. Извън групата пептиди, много често се сблъскваме с злоупотреби с анаболни стероиди. Това са най-масовите търсения и най-честите злоупотреби. Ако трябва да бъда честна, натъкваме се на доста екзотични предложения в кавички, като таблетки за регулиране на яичниковия резерв.
1: Стана ясно в петък, че у нас има регистрирани само два продукта, които са на практика са пептиди, и това са законно продаваните пептиди. Всичко останало е незаконно.
0: Има регистрирани две формули, които са за употреба на за регулиране на телесната маса. Това, което трябва да кажа, аз не съм фармацевт, но мога да го заявя спокойно. Тези два продукта имат само две форми на употреба. Това е при предварително напълнени писалки, които се продават от аптека след изписване на рецепта от лекар и регулиране от лекар-специалист дозировката, или същата процедура с изписване на рецепта и регулиране на дозировката от лекар-специалист в таблетна форма. Това са единствените две форми. Не се продава на прах при разтвор, който ви трябва да приготвите и си самоприлагате. Това нещо е нелегално и нерегулирано.
1: Какъв всъщност е профилът на хората, които са редовни потребители на такива добавки според вашите наблюдения?
0: Най-честият профил е на хора, които търсят бързи обещания. Един от слоганите на кампанията Здраве без риск е не купувай обещания за здраве именно заради това. Обещанията за много бързи и лесни резултати или продажбата на надежда е много лесен метод за бърза търговия. Това, което показа резултата от социологическото проучване, което направихме съвместно с Тренд, беше, че две трети от потребителите са жени. Категорично нямаме възрастова граница.
1: И като казвате, че няма възрастова граница, онзи ден също така обявихте, че имате данни за непълнолетни, които успяват да се здобият с такива добавки. Доколко разпространено е това и наясно ли са контролните органи у нас, че и деца имат достъп до тези добавки?
0: Разбира се, че сме информирали контролните органи и всички институции, които са и партньори в кампанията Здраве без риск. Това, което мога да кажа, че обикновената практика, слава Богу, не е толкова масово. Но се сблъскахме и с такива случаи, в които обикновено е със съдействието на пълнолетен гражданин за купуването на подобни препарати, рядко той е родител. Това, което мога да кажа, че трябва да се обърне специално внимание на методите за доставка. Масово разпространените ни методи за доставка, които аз и вие сме свикнали да получаваме пратки, които се купуваме по интернет, има механизъм, в който може да се заобиколят доставките за непълнолетни граждани. Трябва да се поработи върху този механизъм, как контрола над пратките по интернет да бъде една идея по-рестриктивен.
1: Имате предвид, че тези пратки не пристигат с куриера по някакъв различен
0: начин? Напротив, пристигат с куриера. И през платформите, които съобщихме, биха могли да се поръчат тези препарати от непълнолетни граждани. Свободно.
2: Как може да бъде проследено това нещо обаче?
0: За съжаление нямаме такива механизми, или поне аз лично не мога да гарантирам, че има такива механизми. Тези въпроси може би трябва да ги ескалираме до МВР, които да кажат експертното си мнение дали това е възможно или не. Самите платформи са направени така, че да привличат максимално бързо евентуалните купувачи да поръчат. Това е един от много ясните знаци, когато трябва да се усъмните в някой сайт, независимо дали става въпрос за лекарствени продукти или не. Много е важно, когато сайта се опитва да ви накара много бързо да поръчате и ви стимулира към бърза поръчка, винаги трябва да се усъмните. Особено когато става въпрос за лекарствени продукти или продукти със здравно обещание.
1: Към момента държавата не може да спре достъпа до голяма част от тези сайтове. Как можем да противодействаме всички ние на това предлагане, на това разпространение, което очевидно засяга доста хора, включително и деца?
0: Всъщност това е основната причина, поради която инициирах кампанията Здраве без риск. И съм изключително благодарна както на вас медиите за това, че давате гласност на проблема, така и на институциите, които застанаха зад каузата, за да може да направим

0: на промяната, а междувременно да информираме евентуалните потребители за рисковете. Самосъзнанието, осъзнатостта и критичната мисъл на потребителя са много важни. В крайна сметка, най-важното за всички нас е нашето здраве. Няма как да не бъдем мнителни, когато става въпрос за него. Няма как да се доверяваме на всяко едно обещание. Спекулата е огромна, превърнали са търговията с здравето ни на ниво, на което трудно го овладяваме, дори и с регулаторните механизми, с които текущо разполагаме и може да налагаме административни глоби, трудно се справяме с проблема. Това е причината да повдигнем въпроса за криминализирането. Но потребител има много важна роля. Това е комплексен подход и хората имат много важна роля и те трябва да осъзнат. Те трябва да са критични, те трябва да са мнителни, те трябва да проверяват и те трябва да ни дават обратна връзка, когато намерят нещо нередно. Защото повярвайте ми, ние слагаме винаги на масата проблема с пептидите, с отслабването, с суетата. Не е това основния проблем само. Много лесно се търгува с надежда. Ние сме свикнали да виждаме спекула с тежки онкологични заболявания. Хората трябва да се научат да различават генерирани с изкуствен интелект образи от действителните такива. В подобни реклами масово се използват популярни лица на ваши колеги от медиите, на известни лекари, включая на председателя на Лекарския съюз, включая на професор Николай Габровски, включая на доктор Гергана Николова, на много лекари. И най-нормалното нещо е човек, който не е мнителен или не се е запознал всъщност как да разпознава основни знаци за генериране на изкуствено съдържание, да се подведе, когато той има нужда да получи надежда за това да бъде излекуван.
1: И къде хората могат да проверят списъка с тези сайтове, които към момента са установени, че незаконно продават лекарства?
0: Пълният списък към момента е публикуван както на сайта на Министерството на здравеопазването, на сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата, така и съвсем достъпно, дори може да се свали от нашата платформа, която създадохме. Това е всъщност дума на Здраве без риск, на безриск.бг. Всички хора могат да имат свободен достъп до това. Какво да проверяват, как да проверяват, къде да подават сигнал. Имаме бутон подай сигнал и пълния списък с установените нерегламентирани онлайн платформи. Призовавам хората наистина да се информират. Направили сме и социални канали за това, защото за нас е много важно критичното мислене. Моля ви, наистина не купувайте обещания за здраве. И много е важно.
1: Като казвате критично мислене, всъщност кампанията Здраве без риск се бори срещу продукти с недоказани здравни претенции. В този смисъл добавките, които ни рекламират по телевизията почти на всеки час, имат ли доказани здравни претенции?
0: Това, което мога да кажа и е много важно да разберем. Здраве без риск беше създадена, за да може да накара потребителя да бъде внимателен в подбора на каквито и да било лекарствени или нелекарствени продукти. Много е важно да разберем, независимо от комуникационния канал. Да, факт, масовите злоупотреби са през комуникационни канали, които не задължават да стои зад вас юридическо лице. И въпреки това, дори най-качествената хранителна добавка, дори с най-чистия състав, със всички сертификати, доказан произход дори на суровините, не е задължително да бъде правилно подбрана за вас. Искаме хората да разберат, че безразборната употреба на хранителни добавки и на лекарствени продукти на самоконтрол е недопустима. Казвам го защо. Имаме много случаи, в които хората имат нежелани реакции от неправилна комбинация на хранителни добавки без лекарски контрол. Насърчаваме хората, моля ви, дори при приема на хранителни добавки, някои хранителни добавки, колкото да са полезни по-отделно и колкото да са регламентирани, те са в противоречие на приема им заедно. Могат да доведат до нежелани реакции. Призоваваме хората наистина, консултирайте се с лекар при приемането, независимо дали става въпрос за хранителни добавки или лекарствени продукти.

0: преди всички.
1: Следващият разказ е за силата на документите и безсилието на гражданите. Става дума за строителство в историческия център на Русе. Репортажът оттам е на Асе Пенчева.
2: Действието се развива на улица Калоян в Русе и започва през лятото на миналата година. Съседите на Людмила Стоянова започват някакви строителни работи в имота си и в това няма нищо обезпокоително, докато не започват да се появяват пукнатини по 100-годишната й къща вследствие на тежката техника зад оградата. Тогава започва писането на жалби и сигнали от страна на госпожа Стоянова до всички възможни институции, свързани с строителството, но отвсякъде получава отговор, че всичко е законно и няма нищо нередно. Още по-странно е, че в отговорите си институциите й съобщават, че тя не е заинтересовано лице и няма право на мнение по нито един въпрос. Дори когато пред прозорците на кухнята й се вдига висока ограда, тя пак няма думата. От същия този прозорец се вижда, че имотът на Стоянови вече ще граничи не с цветна леха, както е било десетилетия наред, а с басейн. Това се доказва и от документите, които собственичката успява да получи по закона за достъп до обществена информация. За капак Стоянова получава и заповед от кмета на Русе, семейството й да осигури достъп на строителите, които

0: да положат топлоизолация на оградата. Ами да, обикновено оградите не се изолират, но когато са и стена на басейн, това е задължително.
1: Топлоизолация 12 см за маска. И аз ги питам, добре де, според проекта, защото успях да с този закон да получа информацията какво се строи и трябва да има ограда и след това вече те ги водят второстепенни постройки. В виза за проектиране се пише, въобще не се уточнява за басейн и пише основна сграда, второстепенни постройки и плюс това пише, че свободно отстояние. А тук е залепено, разбирате ли, как ще е свободно. Според закона басейна трябва да има отстояние от границата 3 метра. Това е техен басейн. И той е буквално залепен за тази стена. И те казват ограда, ама тя не е ограда, тя е стена. И затова искат топлоизолация да направят. И без това вече са навлезли при нас и идват с проверка от общината и казват всичко е наред, въпросът е приключен. Всичко е законно, всичко е наред. Аз не знам какво е това нещо. Аз разбирам, че

0: Може би станала грешка още в началото в общината, когато са давали тези разрешителни. Обаче защо не я поправят? При положение, че имат възможности, имат средства. Разбирате ли? Може би аз тези хора не ги обвинявам. Те са се доверили на специалисти.
1: За да разясни ситуацията по закон и според русенските силуети, потърсих архитект Венцислав Илиев. Човек с опит и категорично мнение.
2: Трябва да се направи един много сериозен анализ от специалисти, от вещи лица и да отиде в съда. Това е работа за съд. Въпросът е кого трябва да... госпожа Стоян, на кого трябва да съди. То, с което е издал разрешението за строеж, то, с което е направил виза, без да е направен ПУП, план за застрояване, защото формално всеки ще каже, ето ние имаме план за регулация, но тя не урежда другите въпроси. Когато имаме надстрояване, пристрояване и т.н., тогава ПУП е абсолютно задължителен. Нямаме финален документ, финализиращ документ със заповед на кмета, с което план за застрояване е одобрен. Това е нещото, което така лично мене ме смущава. Всичко формално е спазено, но това са основните пробиви в тая история цялата, за която ние в момента говорим. Още нещо изтървах. Басейн, който спада към този вид застрояване. Не може да бъде на по-малко от 3 метра от регулацията. Няма как да стане.
1: Че има как да стане, доказва действителността. Нито височината на оградата е спазена, нито отстоянието от съседите, нито на басейна, там му е мястото. И всичко това се случва на улица Калоян в Русе, по която всяка втора къща е паметник на културата. Не на финансовата, а на архитектурната. От Русе, Асе Пенчева.
3: На 12 октомври ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Елисейна 4 на частота 101 МГц и Панагюрище 4 на частота 100,1 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание днес. На него ще бъдат обсъдени промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване, организацията на работната заплата и кодекса на труда. С още информация Елена Бейкова.
2: Според приетите преди няколко седмици промени в кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната и способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на осреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.
1: Ролята на Черно море, Източна Европа и Балканите за сигурността на Европа ще обсъждат в София дипломати от европейски държави, Съединените щати, Китай, Казахстан и Турция. Очаква се в конференцията да участват министърът на отбраната Димитър Стоянов и вътрешният министър Иван Демерджиев. Организатори на форума са Европейската лига за икономическо сътрудничество и БАН. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него, решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива, които през последните седмици бяха под натиск заради атаките срещу рафинерии и петролни съоръжения. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Новината идва на фона на рязко покачване на цените на дизела преди междинните избори в Съединените щати, което Доналд Тръмп свърза с украинските удари по руските рафинерии. Белия дом е настоял за деескалация, като според източници Вашингтон е предупредил, че в противен случай може да ограничи разузнавателната и военната подкрепа за Украйна. Пазарите реагираха мигновено с понижение на цените на петрола, след като Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американските и глобалните пазари още този месец, а допълнителни количества ще последват през ноември и след това. Анализатори отбелязват, че това временно облекчава натиска върху доставките, но предупреждава, че без ясни гаранции за трайност на примирието, ефектът може да се окаже краткотраен. За сега енергийното примирие остава без официално потвърждение от Москва и Киев, но вече се превърна в ключов фактор за глобалните пазари и за дипломатическите усилия за ограничаване на щетите върху енергийната инфраструктура в региона. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев подкрепя обявеното от американския президент споразумение за незабавно спиране на ударите срещу енергийни обекти, както от украинска, така и от руска страна.
4: Це хороша для всіх новина.
5: Това е добра новина за всички, но е важно да стане реалност. Украйна е готова да се въздържа от удари срещу руски енергийни обекти. Очакваме Русия да покаже същата готовност.
1: Украинският президент посочи, че очаква подробности за договореното между Вашингтон и Москва, но добави, че руските атаки в Украйна са продължили след изявлението на Тръмп, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Същевременно, руската служба за надзор на авиотранспорта Росавиация съобщи, че летищата в Москва временно са спрели работа с нощи заради атака от украински дронове. Най-малко 23 са били свалени преди да достигнат града. По-късно работата на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски е била възобновена. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи тази сутрин за нова атака с дронове. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще вземе участие в редовното заседание на съвет външни работи, което ще се проведе днес в Люксембург. Преди началото Петрова и нейният румънски колега Оана Цойо ще направят съвместно изявление за дроновите атаки в Черно море. По време на заседанието се очаква външните министри да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. От Люксембург предава нашия пратеник Ангелина Пискова.
6: Министрите ще обменят мнения с украинския си колега Андрий Сибига за начина, по който Европейския съюз да реагира на засилващите се хибридни действия от страна на Русия, както и върху подкрепата на Евросъюза за Украина. В новия санкционен списък са предложени 77 вписвания, свързани с изборите за Руската дума през септември, сред които кандидати участвали в избори в незаконно окупирани украински територии. В съвета ще обсъждат и намаляване на броя на руските дипломати в страните от Европейския съюз. Европейски източници казват още, че са твърде близо до споразумение за визови ограничения спрямо бившите руски бойци в Украина. Друга тема, която ще бъде дебатирана, е ситуацията в Иран и по-специално въпроса за свободата на корабоплаването. От Люксембург, Ангелина Пискова.
1: Националният институт по метеорология и хидрология обяви за днес жълт код за обилни валежи в почти цялата страна. Предупреждение няма единствено за крайните западни и североизточни райони. В емисията новини следва спорт. В студиото е Петър Ненов.
7: Тимът на Лудогорец приема днес състава на Арда в последния матч от 11-я кръг на футболното ни първенство. Двобоят започва от 20 часа. С нощи ЦСКА 1948, ЦСКА 2 на 3. Черноморе Левски 0 на 2 и Септември Дунав 2 на 3. Левски е лидер в класирането

0: ЦСКА 1948, ЦСКА 2 на 3. Черноморе Левски 0 на 2 и Септември Дунав 2 на 3. Левски е лидер в класирането с 28 точки и мач по-малко. ЦСКА е втори с 27, а трети с 23 точки и 2 мача по-малко е Лудогорец. В сряда е първата среща от новият футболен турнир Купа на елита между отборите на Ботев Пловдив и Ботев Враца. А от петък до идния понеделник предстоят мачовете от 16-ти на финалите на турнира за Купата на България. Утре в сряда ще се изиграят срещите от втория кръг на Шампионската лига по футбол, а в четвъртък са двубоите от Лига Европа и Лига на конференциите. В първия турнир Левски гостува на нидерландския Неймеген, а във втория ЦСКА е домакин на Монако. Отборът на Левски посреща тази вечер тимът на Черно море в последния матч от първия кръг на баскетболното ни първенство при мъжете. Следващият кръг започва в петък. Утре Балкан гостува на италианския Рома в турнира Еврокъп, а в Адриатическата лига при жените рилски спортисти излиза срещу Шибеник в Хърватия. В четвъртък отбора от Самоков гостува и на Студио Загреб. В сряда са двубоите от турнира ФИБА Европа, Локомотив Пловдив, Орадеа Румъния и рилски спортист СЛР Ерок Спор от Турция, а в Северната лига Спартак Плевен посреща хърватския Алкар. Ден по-късно Монтана гостува на германския Келтерен в първата си среща от турнира Еврокъп при жените. Новото волейболно първенство при дамите започва в петък. В последните два дни от седмицата е турнира за Суперкупата на България при мъжете, който ще се проведе в София. В сряда стартира световното първенство по карате в Бялско-Бяла, Полша, което ще продължи до края на седмицата. В шампионата ще участват 22 наши състезатели. Общото събрание на федерацията ни по борба е в събота, а на него се очаква да има избори на нов председател. Кандидатите са двама, досегашният Станка Златева и Тодор Ангелов. Самоков е домакин на Европейския шампионат по естетическа гимнастика. Състезанията са в събота и неделя, а в тях ще участват 49 отбора от 23 държави.
1: Дежурен синоптик е Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Перник до 19 на Нос Семине. В София температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца ще се повишава. Днес ще бъде облачно, с краткотрайни, на места временно интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в следобедните часове, заради продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. Превозните средства ще преминават двупосочно в тръбата за Варна. Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили, съобщават от гранична полиция. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: За спорт, за пари и за деца ще говорим следващите минути, тъй като в студиото вече съм министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов. Здравейте!
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: И колежката ни Кристина Иванова, която следи работата на Министерството. Здравей, Криси.
3: Добро утро на теб, на министъра и на слушателите.
1: Напоследък, господин министър, спортните новини все по-често намират място в централните емисии, обаче не за да отразят някоя българска спортна победа, да заострят вниманието върху пореден скандал или проблем в спорта. Убийството на собственика на футболния клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Посочването на черното тото като мотив за това убийство. Скандалите около Българския олимпийски комитет. Конфликтите в Федерацията по борба. Обявяния фалит на Федерацията по вдигане на тежести. Шах. Сега, докато чакахме за този разговор за ефир, разбрах, че и с мажоретките има проблем.
3: И с спортните танци.
1: И тук мисля да спрем, защото картината е ясна. Скандали, проблеми, решаване?
2: Сега най-вероятно мен се очаква, колкото ви изброихте, аз точно толкова или подъй, пък само хубаво новина да кажа.
1: Хубавите ги знаете.
2: И големите състезания по бокс, които минаха, и волейбола, и маратона, който беше този уикенд, и олимпийската квота, която има България за вълна, и за Никола Цолов, преди да започнем разговора, говорихме за успехите. Българския шахмат, да, споменахте проблеми, но въпреки проблемите, които ги има натрупани от десетилетия, ние успяхме да осигурим финансирането да вземат участие в шахматната олимпиада, която приключи съвсем скоро. Българските штанги, изключително е тревожно това, което става с тях. Провели сме няколко срещи с Златев и с господин Ботев. Опитахме се да бъдем като медиатор Министерство на младежта и спорта. Проведахме и разговор с всички клубове в страната. Лично аз при пътуването ми в различни градове проведах и самостоятелна среща с клубите, защото исках да разбера отвътре как те се усещат, какви проблеми реално виждат треньорите, защото все пак знаем, че треньорите са на терен и знаят много добре сърцевината на проблема, но въпреки това не можахме да получим това разбиране, което аз си мислех, че ще постигна между Ботев и Златев. За съжаление се стигна до тук, но въпреки това успяхме да намерим решение и финансиране за да осигурим финансирането на състезателите, които ще участват сега на световното първенство в Китай. Клубовете също са получили своето финансиране. Да, забавяхме се малко, не го отричам това, но до днескашна дата мога да потвърдя, че всеки един си е получил финансиране. Така че там няма проблеми с българските штанги, до някъде няма проблеми. Проблема все още е отворен. Знаете, господин Ботев обяви Федерацията по штанги за несъстоятелност. Ние ще се съобразим от решението на съда и каквото е решението на съда, ще предприемем следващите действия. Сега за натрупани други проблеми, както Крис си спомена, наистина е така. Говорихме за автомобилизма, радваме се, че поне там проблема е решен. С другите федерации, където си има проблеми, водят се разговори. В

0: В момента се подготвя промяна на закона за физическо възпитание и спорт, където силно аз вярвам, че до някъде тези неща ще бъдат така решени. И хубаво, като когато говоря за тази промяна, все пак е да спомена нещо, какво означава.
1: И какво означава промени в закона?
0: Да.
1: Може би Криси знае, но аудиторията не знам доколко е запозната.
2: Най-важното, което може би трябва да направите, е хора, които водят федерациите към фалит, както в случая с дигането на тежести, да не могат да основат следваща федерация, защото доколкото знам, аз господин Ботев има регистрирана друга федерация. Не знам колко са, 2 или 3 са по вдигане на тежести още регистрирани, но това не е възможно. Те се руят и стават все повече и повече. Вие трябва да дадете лиценз на дадена федерация. Те затова се водят тези дела, защото федерациите се водят, доколкото разбирам, по търговския закон, където там се защитават едни финансови интереси и затова се водят такива дела. Но тук трябва да се променят нещата.
0: Да, точно така е. И Федерация вдигане на тезисти, и в Шахматната федерация идентичен проблема с уреждането на федерации. Те са над 10, ако простите. Във времето Федерация вдигане на тезисти обявява за трети път фалит и точно това ще бъде една от промените. Хора, които са участвали в управителните съвети на федерации и са обявили фалити и са имали такива колосални проблеми, да нямат право повече да регистрират федерация. Именно това ще попречи от, поне се надяваме да попречи от тази нова регистрация постоянно на федерация от едни и същи хора, които е докараме до това същия лош финал, който е в момента.
1: Това обаче ми напомни, Криси, само за секунда. Тогава, когато имаше проблеми с ЦСКА и се появиха ЦСКА с един номер, ЦСКА с втори номер, ЦСКА с трети номер. Тази промяна, която в момента предлагате, тя, освен фалита и регистрациите на федерациите, ще реши ли и този другия проблем, за който аз споменавам? Или ще имаме пак отбори с някакви номера?
0: Не, то аз, доколкото мога да разбера от вас, с наименованието на самата федерация,

0: номинациите ще решили и този другия проблем, за който аз споменавам. Или ще имаме пак отбори с някакви номера.
1: Не, то аз доколкото мога да разбера от вас, с наименуванието на самата федерация няма проблем как ще се наименува самата федерация. Те могат да се изменят федерацията, нали? Клубовите съответно да избират федерация и управителен съвет и председател на съответната федерация. Това се запазва автономността. Клубовите ще решават. Тук министерството, което променя, именно тези хора, които имат вече нарушение, да нямат право, независимо как ще се наименува федерация. Федерация 1, 2, 3, 5, без никакво значение, да нямат право. Това е промяната в закона. За нас е изключително важно не само да кажем, нали, ние направим една нова промяна в закона и колко много сме работили. Важно е какво постигаме, нали, с този закон. Реално ние ще променим ли, най-вече винаги говорим, че в центъра на всичко стоят спортистите. И в крайна сметка обаче какво се получава, че тези конфликти вътрешни между управителния съвет, между федерации, между клубове,

0: края спортистите наистина страдат най-много и затова искаме закона да бъде така направен, да могат да бъдат защитени те и, разбира се, техните треньори, защото без треньори спортистите няма, така че това е изключително важно. Другата промяна са основната, която Министерството на младежта и спорта да има повече правомощия в отнемането на правата на клуба, което до момента Министерството на спорта, да, може да проверява клуба, но отнемане на правата става само с решение на управителния съвет на съответната федерация. Така че клуб, който не изпълнява своята дейност и реално няма никаква дейност, а сега не е тайна, че всички знаем, че има такива клубове.
1: Така наречените кухи клубове.
0: Така наречените кухи клубове. Това до някъде също мисля, че ще спомогне да не се получават повече такива напрежения и да се търсят начини да бъдат финансирани, както в момента да се търсят всякакви възможности и начини да бъдат финансирани нашите спортисти. Казах преди малко за шахмата и за вдигането на тежести. Така че това, за което визираме проблемите в федерациите, да, има натрупани проблеми. Сега далеч съм от мисълта, че за 2 месеца или 3 месеца ще решим колосално проблемите в системата на спорта и в българските федерации, но мисля, че така, след като сме осигурили финансиране, това, което ние гарантирахме още в стъпването си в длъжност, спортистите да не бъдат намесвани, да не се влияят от тези скандали, финансирането е осигурено. Показахме го с шахмата, в момента с вдигането на тежести е така.
1: Имате един голям проблем и Гуреш Картов в борбата. Те върват по пътя на штангите с разликата, че там няма проблем в финансирането, поне за сега. Но пък там също има засегнати спортисти, които не са кои да е. Един от тях е Новиков, който е олимпийски шампион за България.
0: Да, борбата по същия начин следим с особено внимание това, което случва в борбата и така с наистина с тревожност, защото там определено има напрежение. Там състоянието е следното, наистина за огромно съжаление, големи наши спортисти в момента виждаме, че са пред заплаха и няма да вземат участие на големи състезания. И не само те, при това имаше и друг проблем с борбата и за по-млади спортисти, които също бяха лишени от участие на голямо състезание, но не знам как да не бягам от отговорност, но Министерството на младежта и спорта или конкретно за министъра на младежта и спорта, той не взима решение кой да участва в националния отбор по какъвто да е било спорт. Не само борбата. Нали? Няма как министъра на младежта и спорта да нареди на треньора на националния отбор да вземе дарен състезател за участие в независимо в какво състезание. Знаете много добре, треньора на националния отбор определя състава, който ще участва на първото голямо състезание. Начина, по който ще бъде определен, го определя единствено управителният съвет на съответния спорт. Аз ако дам един пример, да върнем много назад лента, 88 година, когато аз бях състезател на националния отбор, правилата бяха три контролни състезания, победителят заминава за конкретната. Тогава беше световна купа и аз от три победи в три контролни състезания не отидах. Решение на тренировъчния отбор. Така че аз съм силно потърпеш от точно подобни така конфликти, затова че надявам се все пак да намерят решение сега, ако конкретно върнем на темата, която в момента задавахте въпрос за наши олимпийски състезатели, които не могат да участват. Разбира се, трябва да се намери решение да участват тези състезатели и ако не участват, че е много жалко, разбира се.
1: Да, това още повече, че е залегнало като част от устава на федерацията. Тези, които не участват в лагера на националните отбори, нямат право. Това е част от решението на управителния съвет. Господин министър, аз много искам да ви задам един такъв въпрос. Когато влязахте в длъжност и станахте министър на спорта, колко големи са разминаванията в очакванията, които имахте тогава и това, което заварихте в министерството?
0: Вижте, аз до някъде съм запознат, понеже бях заместник кмет в община Ямбол, отговарящ за спорта. При това съм бил и като професионален спортист, но разминаванията наистина са големи, защото всички знаем за проблемите, които в момента говорим пред слушателите, които не слушат в момента, защото тези проблеми с федерации, с отделни спортисти, с победите на спорта, нали, голямата ни гордост, която нали, тяхните олимпийски медали, не само олимпийски медали, сме всички запознати до някъде, но вътрешността, сърцевината на самата система не очаквах да бъде толкова, как да кажа, безстопанственост. Тази безстопанственост, фрапираща безстопанственост, не я очаквах. И пак, ако трябва да говорим с конкретика, защото нали, това, което се случва на спортният център, който е в Септември, стадион Септември, това, което намерих в Красна Поляна, нали, говорим за база, която е в центъра на София, такава безстопанственост, лично аз не очаквах. Там имаше хора, които повече от 10 години

0: търговци, които не плащат абсолютно никакъв. Абсолютно никакъв наем на Министерството на младежта и спорта. Това наистина не го очаквах, че може да се случи в една европейска държава. Това наистина е фрапантно.
1: А на някой друг дали се плаща ли, господин министър?
2: И имало ли е договор?
1: И такива сигнали дали ще подадете?
0: Сега ни веднага на последното сигнали, защото най-важно, като ги хванахте, ама какво направихте? Хванахте, имате пак са там. И веднага ви отговарям. Никой няма там. В момента сме заедно с областна администрация, хората, които са били там и са използвали неправомерно, незаконосъобразно помещенията и площи, не се намират там. В момента водим разговори да се направят търгове да се дадат помещенията или с големи инвеститори за публично-частни партньорства. Дали сме ги подали? Подадени са на прокуратурата и очакваме, естествено, прокуратурата да...
1: Да, този разговор е изключително важен, защото когато говорим за базите, за това, което имате, за състоянието на спортистите, те в болшинството са млади хора. Това е едно. Второ, ние искаме и обясняваме как трябва да закараме младите хора да спортуват, защото това ще ги отдалича от наркотици, от не знам какво, да не изброявам сега всичко. Същевременно какво предлагаме? Точно на тези малки хора, как аз сега ще... аргументирам детето ми, което гледа и всичките тези новини и слуша всичко това, да отиде да спортува. Как аз самата ще имам тези аргументи, за да го накарам да отиде на стадиона, да речем. Или в залата.
0: Ами на мен ми е много лесно да го накарам, може би, защото съм бивш спортист, ще ми е по-лесно. Ами аз ще го накарам с хилядите поведи, с които България се е гордила с нашите олимпийски шампиони. Това е един от начините. Това е изключително мотивиращо. Другия начин е именно в момента, понеже беше кроса, който приключи.
1: Да,
0: този уикенд, именно такива големи мащабни събития би трябвало, и аз съм изключително благодарен на така на хората, които видях в първия ден в късата дистанция, която беше на 5 км, бяха дошли със своите деца. Това е един начин да бъдем заедно със своите деца, да поспортуваме, да изпитаме удоволствието от самото движение и след това се надяваме някои от тези така деца и родители да продължат по-нататък в съответни клубове, които изберат даден клуб да тренират. Имаше седмица на Биактив, много голямо събитие, което организираме Министерството на младежта и спорта пред НДК, където имаше десетки спортови, които презентираха своя спорт. Европейско първенство по бокс. Там също може, имаме европейски шампион, изключително вдъхновяващо, огромна емоция ни предложиха българските боксери. Там също видях много деца. Нали? Някои от тези деца пък пожелават да бъдат и те на ринга. Волейбола, знаете много добре, волейбола при пълнена зала.
2: Ние поставихме рекорд по посещаемост всъщност.
0: Така че това е начинът, по който децата да бъдат мотивирани. Отделно, тук има един огромен проблем, който така трябва да бъде решен. Това е отношението на хората, на образователната система със спорта. Аз апелирам нееднократно часът по физическо възпитание и спорт да бъде равнопоставен заедно с другите предмети, защото реално какво случва? В началното образование преподавател, който преподава физическо възпитание и спорт, е преподавател, който преподава и другите предмети. И много често се случва следното. Когато е част по физическо възпитание, да не говоря, че някъде няма и салони за физкултура. И даже в все още и училища в София няма някой физкултурен салон. Те трябва да играят физическо в стаята, която са другите предмети. И съответно учителя казва: сега по физическо отворете си тетрадките и да започнем да напишем примерно отново азбуката или да решим ели коя за задача. Какво означава това? Първата среща на младия човек с спорта е: спорта не е толкова важен. След като държавната институция, образователната, ми казва: бе, сега не се движи толкова много, седни се напиши задачите, означава, че спорта може да почака. И той спорта не може да почака. Както не може да почака и математиката, както не може да почака и азбуката. Ма ние не може да почнем да 1 плюс 1 пети клас, а ние не може да почнем да върти се наляво пети клас, а сега надясно пети.
1: Добре, там какво се прави, за да може да...
0: Това трябва да се направи. Трябва да се направят физкултурни салони, трябва да има учители по физическо възпитание и спорт. Отношението трябва да се промени. Оценката за физическо възпитание и спорт трябва да се дава за определени критерии, които трябва да попълни детето. Не могат да се пишат частици на деца, които не заслужават шестици. Нали? Знаем много добре. Ама понеже е много добър математик, нали, да не му пишем двойка по физкултура, защото той никога не е писал по физкултура, да му пишем шестица, за да продължа обратно. Не.
2: Те не могат да покрият нормативи.
0: Не могат да се покрият нормативи.
1: Каква част от децата, знаете ли, не могат да се справят с хвърляне на топка, бягане на 60 метра и колко?
2: Да, 60 метра.
0: Сега имате дълъг скок, имате хвърляне на медицинска топка. Това може

0: да кажа по-скоро Министерството на образованието. Аз каквото и да кажа, тук няма да бъде точно и не искам да се конкретно да конкретизирам това, но голяма част от децата съм сигурен, че не могат да се справят. Но децата не са виновни, защото ние не им предоставяме тези условия да се справят. Няма как дете, което не е ходило, не е влизало част по физическо възпитание и спорт, да му поставяме някакви критерии, да искаме някакви резултати. Ми трябва да ви кажа, че в провинцията има учебни заведения, където децата идват от по-малки населени места. Ами то автобуса идва, но втора смяна, защото някои учебни заведения са на двусменен режим. Ами то е втора смяна, училището идва и взима децата преди да почне часа по физическо възпитание. Той няма и да иска не мога да го кажа. Той няма никакъв вариант. Така че това е много сериозна тема. Наистина, сега тръгнем в една друга посока.
1: Пак много е сериозна темата.
0: Системата за спорта и навици за спорта се изграждат в много ранна детска възраст. В много ранна детска възраст. И тук аз апелирам, когато държавата му каже на това дете, абе, то е така, ама може и да не е така. Това е първият му сблъсък със спорт. Абе, има физическо, ама нищо сега физическо. Дай да видим Ери, кое се да направим по друг пример. Това е.
1: Тук аз ще допълня и неглижирането от страна на родителите. Всички знаем, примерно, най-малкото гледаме американски филми, как там е решен въпросът точно с физическото възпитание и спорт.
2: Значи, в София моите деца учиха в едно от елитните училища. Третия, така наречен трети час по физическо, се провеждаше само в хубаво време, защото нямаха физкултурен салон, който да поеме децата от първи до четвърти клас да си проведат третия час по физическо.
0: Дайте да ви дам един хубав пример пак за София. Извинявам, че съм намесал, ама трудно ще ме спрете да говоря.
1: Ние за това сме
0: покарали, господин министр. Емоционална е темата и наистина е много важна. И говорим в момента за проблеми за деца, което е изключително важно. Наистина, всички говорим колко е важно здравеопазването, децата да бъдем активни. Ма крайна сметка трябва да го показваме, защото само ако го казваме, нали, няма много голям ефект. Много е важен личният пример. Затова отидахме, поканих и колеги от Министерството, не бяхме 6 министра, които бягахме в кроса, да дадем личен пример. Изключително важно. Спомнях за родителите. Исках да дам нещо, защото говорихме за училищата и Крис ти спомня за твоите деца. Моите деца в момента са в София в НПМГ. И съм изключително впечатлен от училище в физическо възпитание. Няма физкултурен салон на това училище. Няма. Но аз не знам то училище в физическо възпитание спорт, дали знае, че моите деца ходят там на.
1: Да учат.
0: Нямам идея. Но аз не съм ги виждал. Те се прибират вкъщи и говорят за физическо възпитание на спорт и са притрепани от скачане от дълъскоп, от фърлени от медицинска топка и аз просто съм изключително впечатлен от човек, който няма създадени условия, но си гледа работата професионално и както трябва. С други родители чувам там, казват на моята жена, се казва, тя е чула да коментират, абе чухме, че НПМГ е много хубаво училище, въпреки физическо възпитание на спорт. Въпреки че учителя там ги напъва децата.
2: Господин министър, другата година е изключително важна. Вие споменахте, че вече имаме първата олимпийска квота, спечелия Стиляна Николова, но другата година повечето от световните и европейските първенства ще бъдат квалификация за олимпийските игри. А всичкото това е свързано с финанси. Доколкото разбрах, до 15 ноември... Или
1: сега октомври още.
2: Трябва да имате бюджет. Ще има ли повече пари за спорт 2027?
0: Вижте, задължително трябва да има повече пари за спорт. Ние сме си представили нашия проектобюджет пред министър на финансите и пред премиера. Надявам се да се съобразят с това, което ние сме поставили. Тук

0: нашия проектобюджет пред министър на финансите и пред премиера. Надявам се да се съобразят с това, което ние сме поставили. Тук трябва да отворя една скоба, която също е хубаво да се знае. Спортният тотализатор реализира повече приходи в сравнение с миналата година. В момента подписват договор с Българския олимпийски комитет за предолимпийската подготовка, която също не е имал финансов ресурс, така че и БОК ще има средства от спортния тотализатор за подготовката на нашите олимпийци. Надявам се и това, което ние сме подали като разчети и за олимпийската подготовка, и за повече бюджет в учебните заведения и за децата в спорта, съответно и за клубовете. Надявам се финансовия министър да се съобрази с нашето желание, доколкото е възможно, но със сигурност трябва да има повече бюджет за спорта. Със сигурност трябва да има.
1: Споменахте Български олимпийски комитет. Вие в така на булевар Василевски си заформяте едно много спортно каре, да. Защото Български олимпийски комитет получи сградата непосредствено, която е до Министерството на младежта и спорта. Всъщност, вашата дейност с госпожа Лечева, откакто тя официално вече стана президент на Български олимпийски комитет, е в много добър синхрон. Сега ни предстоят младежки олимпийски игри.

0: Олимпийски комитет, мога да кажа, като човек, който следи работата, много започна да изпъква и да се променя. Тоест, много, започнаха много неща да се правят и да се обръщат внимание именно на спортистите, което вие казахте преди малко.
1: Да, да, така е. Ние сме в прекрасен диалог с госпожа Лечева и така трябва да бъде. Ами, вижте, за сградата, Български олимпийски комитет със сигурност заслужава сграда, която да най-малкото, което е да има вида и да изпитваме удоволствието, когато се правят там международни срещи, защото все пак Български олимпийски комитет посреща изключително много международни делегации. Освен това, в тази сграда, която бяха преди, аз не знам, предполагам сте ходили, аз ходих, когато госпожа Лечева встъпи в длъжност и меко казано, беше шокиращо състоянието вътре.
0: И да се въздържа, от коментар.
1: Но да, предстои младежка олимпиада. Тук също трябва да кажа, че Министерството на младежта и спорта е финансирано тази младежка олимпиада и са покрити там исканията, които бяха заявени от госпожа Лечева. Пожелавам успех на нашите спортисти, пожелавам успех на госпожа Лечева. Работим в абсолютен синхрон и се надявам така да бъде за напред.
2: А пък аз ви пожелавам всички пари, които сте поискали от финансовия министър, да ви бъдат дадени. Благодаря ви,
0: да
2: ви
0: покажа. Само един въпрос, защото времето ни притиска. Само един въпрос. На 5 декември в София отново ще се състои 15-то издание на нещо, което е много скъпо на вашето сърце. Сега последното издание на Нощ на звездите, не последно, разбира се, в историята, но последно като 15 към момента. Да. Вие вече не сте, не оглавявате едноимената фондация Енчо Керязов, но все пак ще видим министъра на спорта в арената за 15-то издание на Нощ на звездите. Какво вие очаквате?
1: Ами да, точно така. Очаквам с голямо нетърпение. Аз не съм, да ви призная честно, постоянно съм на компютъра и гледам какво правят и тайно ги, не тайно следя ги, защото съм изключително емоционално свързан с това събитие. Започнал съм го преди 15 години с тогава с идеята да помагам на деца и младежи точно в това, този така вакуум между държавата и спортисти, не само между спортисти, защото съм, мисля, че съм бил полезен и мисля, че държавата не е правила достатъчно. Така радвам се, че сина ми пое тази отговорност, защото е наистина огромна отговорност и отговорна тежест, защото нивото е изключително високо и се представя на неговото място каква тежест е в момента на плещите му, защото да продължиш това, очакванията са много големи. Благодарен съм на екипа, които са 15 години заедно с мен, защото това сме изградили така една структура, която е работеща. Това са едни хора, които са изключително отдани за това събитие. Следя ги с голям интерес, ще бъде различно. Ще се усеща тая нова енергия, тая младост в хората, които сега работят в Нощта на звезди, така че със сигурност ще бъде там. И да не ме поканят, пак ще бъда там.
2: Ама ние сега е момента да поканим пък нашите слушатели да почват да купуват билети. Сигурно са в продажба. Да. Много ви благодаря, Кристина Иванова, в разговор с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов. Благодаря ви.
3: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране, погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хил Клиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запасете час 02-439-3131. Хил Клиник.
4: Италия.
5: Неапол.
4: Венеция,
5: Рим,
4: Соренто,
5: Тоскана,
4: Римини,
5: Пулия,
4: Сицилия.
5: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте сега в bohemia.bg.
6: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: И Песента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стих

0: разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: Преди всички.
3: Знаете ли какво има нарисувано на евробанкнотите, с които плащаме в момента? А знаете ли, че предстои техният дизайн да бъде променен? А знаете ли, че Европейската централна банка този път даде възможност хората да избират, а над 10 милиона европейци всъщност гласуваха и дадоха предпочитанието си как да изглеждат новите евробанкноти, избирайки между представените 10 проекта. 5 от категория Европейска култура и още 5 за реки и птици. Управителният съвет на Европейската централна банка казва, че при окончателното си решение ще вземе предвид желанията на хората. Новият дизайн на банкнотите ще е ясен в края на годината. Но, познават ли българите хартиените си пари, харесват ли новите графични предложения и знаят ли какво според тях трябва да бъде изобразено на новите евробанкноти? Това попитахме в Ямбол от кореспондента ни Даниела Костова и попита в София колегата ни Момчил Драганов. Нека чуем.
4: Знаете ли какво има изобразено на банкнотата в момента от 5 евро?
5: Не съм съглеждал даже.
6: Знам само, че и синкава. Обаче не знам.
4: Знаете ли какво има на тази банкнота от 10 евро?
7: Не съм заглеждала.
4: Знаете ли в момента на купюра от 20 евро какво има?
5: Не, със сигурност знам, че е син. Още не сме ги научили явно какво има. Само цветовете.
4: Знаете ли, че трябва да има някакъв отличителен знак България с нещо?
6: Задължително. Щом сме в Европейския съюз, трябва някъде ни да сме отбелязани там. Някаква забележителност.
5: Мадарския козник, котленския килим.
6: Личност ли?
5: Раковския.
8: Искам да видя известни личности, но не от съвременните. Съвременните няма такива известни. Да кажем Левски, Вазов, Ботев, писатели, Любен Каравелов.
4: Герои, като Васил Левски или някоя хубава забележителност, като Шипка, природа, Родопите, Пирин. Не сме от Сливен, Сините камъни, имаме много хубава забележителност. Може си ушендин самочувствието.
9: Какво трябва да има на една евробанкнота, която да представя България?
10: Морето за мен, Черно море. Аз все пак с пясък правя картина.
9: Спомняте ли за някоя българска банкнота, която да ви е направила впечатление?
11: 20 левката? Синята.
9: Защото беше синя.
11: Защото беше синя, не само.
9: На кой имаше на нея?
11: Иван Вазов, ако не се лъжа, беше. Захари Зограф на старите 100 жълтите, които са. Така че да има някакъв такъв лик и на новите банкноти. Нещо по-различно. Постоянно се слагат някакви сгради, нали, народно събрание. Може и природа. Все пак имаме доста забележителности, паметници, се сложи шипка.
12: Ще има нови, търсят ли, че правят кит и проучвания за избор на новия. Там с някакви, дето пък не ги познаваме. Ние не ги знаем какви са, но...
9: А България трябва ли да присъства?
12: Ими, щом работим с евробанкноти, би трябвало да. Но, наистина, нито евромонетите сега новите стават, не се виждат. С очила гледам и пак не ги виждам и много хора се оплакват. Отделно, че банкнотите са на една амбалажна хартия, дето се къса след 4 пъти употреба.
9: Какво бихте искали да видите от България?
12: Неща да видя евробанкнота.
9: Имате ли представа какви ще бъдат нови?
13: Да, разглеждах ги и не ми харесва в част от евробанкнот, защото има пчелояри. Пък аз като видя пчелояри ми свързвам с мои пчелини, с пчелите.
9: Има личен мотив да не го харесва?
13: Да. Ми харесват и сегашния вид на евробанкнот, но всякът се решили да.
9: Би ли трябвало изобщо да присъства и България?
13: Да? Разбира се, да, имаме такива забележителности в България, че нормално е така да се сложи на евробанкнота, но да ми слагат и ни пчелояри.
5: Като красота е наистина красива птица, най-вероятно за това се избрали, заради цветовете, но да, за нас е вредително.
14: Ние понеже произвеждаме рози, маслодайната роза, както и видни българи.
9: Имаш маслодайната роза и една розоберачка на една банкнот, помните ли?
14: Мисля, че да, жената е била на бригада, която се е снимали, но пък се надяваме, нали, това като символ на България да остане за поколения.
9: Знаете ли, че ще сменят евробанкнот?
15: Да, дори попълних тест относно така визията на евробанкнотите.

0: Какво има на вашата евробанкнота?
1: Моят избор, мен много ми харесаха птиците, понеже аз съм любител на домашните любимци, така че птиците ми харесаха и мисля, че в тази връзка можем да покажем нашите грижи към животните.
0: Коя птица да видим на една евробанкнота?
1: Лично аз, но харесвам фламингото. Това е животно, което дава настроение. Дори самия цвят, това е банкнота, която там цифричката е малко по-високичка.
2: Няма да е нещо, кой знае какво, като корен на промяна или нещо значимо, така да се каже, просто облик на банкнотата.
3: Ако има личност, която бих изобразил, може би е Галилео Галилей, защото се е опитал да отвори очите на хората. Какво сме направили? Ние изгорили сме.
4: Защо не сложим хумористи? Да е нещо по-така весело, жизнерадостно.
5: Например, кои?
4: От нашите, например, Елеко Константинов, Бранислав Нушич. Който и да вземете във всяка страна, съм сигурна, че има някакъв символ, който е хуморист, писател.
6: Готова ни Мария Калас, нямат нищо общо с България, а българските представители на изкуството, което световно известно, са толкова много, че ако сложим

0: Председател, готовни Мария Калас, нямат нищо общо с България, а българските представители на изкуството, което световно известно, са толкова много, че ако сложим един, ще пренебрегнем другите. Така ми се струва, като се почне от Борис Христов и до днешно време има толкова голями колоси.
1: Раковски, например. Защото това е едно подценено име с голям принос в историята. Той е изключително способен и интелигентен българин, чийто принос просто е загубен за историята. Бих се зарадвала да бъде на банкнотата.
2: Според вас обаче другите хора от Европа, които използват еврото, биха ли познавали кой е Раковски, ако бъде сложен?
1: Те няма да познават никой от историята от нашата. Те не познават България. Който и да сложиме, за тях ще е ново име. Но това е повод хората, малкото, които ще погледнат на банкнотите и се заинтересуват, да научат нещо ново и добро за България.
3: Новите европейски банкноти, според мен, е по-подходящо да бъдат изобразени и по-скоро природните ценности на различните страни в Европейския съюз, защото това е наследство, което ние имаме още от преди да е дошло човечеството на Земята.
4: По-добре реки и птици, така ще се види красотата на Европа и би било доста приятно да са изобразени на банкнотите.
2: Вие коя природна забележителност, например, бихте поставили на новата европейска банкнота?
4: Алпите, примерно, или някоя известна планина. Също и реките са добър вариант.
0: Някой водопад също много би ми харесало и не само на мене. Интересно как би се направил на банкнота обаче.
3: Някой връх. Матерхорн, примерно.
2: А защо не личности?
3: Според мен хората в днешно време са изключително радикални и много няма да бъдат одобрени, примерно Мигел де Сервантес е испанец, нали?
2: Mm-hmm.
3: Според мен много хора, които не са испанци, ще си кажат, добре, защо трябва той да е на еди коя си банкнота вместо нашия будител, примерно. Това не обединява, по-скоро с менталитета на днешния човек, това ще прави точно обратното.
4: Личностите може би са по-конкретно свързани с конкретни държави и може би ще е малко по-труден самия избор, за да се, така да се каже, да съвпаднат с вкусовете на всички държави членки. Докато природните забележителности са малко по-общо понятие, може би, в конкретния случай.
2: В момента заглеждали ли сте се какво има всъщност на европейските банкноти?
1: Никога не съм знаела. Пустини богат, примерно, е имало такива въпроси. Викам, бе, моли да не погледна за толкова години, но не съм го правила. След това поглеждах и долу-горе понаучих те пък. Тъма ги научих, те ги смених.
0: Да, някой се загледах в някаква сграда, която ми беше непозната този ден на 2 евро. Щяхме да я търсим. Откъде е тази монета?
4: Сгради мисля, че има в момента, ако не греша.
5: Чавдар,

0: популярен. Всички тези хора и всички хора в Европа се срещат с банкнотата ежедневно. Тя минава през стотици хиляди ръце. Тя е абсолютната икона за материал, който би могъл да ни обедини. И това беше една от целите на журито, да намерим решението, което по някакъв начин би било възприето от толкова огромна целева група.
1: Успявате ли обаче? Аз гласувах, признавам, и гласувах за личности. Повечето хора обаче казаха, че това е по-скоро нещото, което би могло да раздели европейците, и като че ли са по-склонни или да имаме наш представител вътре. Другото нещо, което ми направи впечатление, е, аз не знам, на банкнотата от 200, мисля, евро, беше Берта фон Зултнер. Дори не знам каква част от хората знаят коя е тази дама, която всъщност е Нобелов лауреат за мир. Нещо много, много актуално в момента.
0: Да. Значи, анкетата беше много показателна в тая посока. На първо място и двете теми, които бяха избрани, европейска култура и реки и птици, аз намирам огромна логика те да бъдат избрани. Между другото, те са избрани между десетки други теми и след години на проучване, експертни групи и допитване се стига до тия двете теми. Трябва да се научим да гледаме отвъд нашите национални пристрастия. Говориме за Европа и факт е, че европейската култура, ако има нещо, с което Европа се отличава и е уникално за този континент, безспорно това е историята, традицията и културата на този континент. От друга страна, реките и птиците също имат своите аргументи, защото реките и птиците са буквалния символ на идеята за обединена Европа. Реките не признават граници, птиците също, свободата на придвижване и комуникация.
1: И силата на водата.
0: И силата на водата. Така е. Така че и двете теми са абсолютно подходящи. За мен самия е огромно любопитство коя ще бъде в крайна сметка предпочетена и избрана в края на тази година.
1: Но пак искам... Да вметнем. Гласуването приключи.
0: Гласуването приключи.
1: Сега вече вие трябва да вземете решение.
0: Всъщност не ние.
1: Кой?
0: Да. Управителният съвет на Европейската Централна банка. Решението вече е в тяхни ръце, като те ще се съобразят изцяло с мнението на експертните групи, журито международно и, разбира се, допитването до европейските граждани.
1: Да, защото ние в момента с вас по-скоро се движим по социалния аспект и графичния, художествения аспект на тези банкноти, но най-вероятно то има и друго предназначение, смяната на пари. Първо, те трябва да бъдат по-добре защитени от измами. Трябва да бъдат разпознаваеми дори за хора, които имат проблеми зрителни. Предполагам, че така мога да продължа безкрайно много този списък. Кое ще наделее? Да, казваме, те ще се съобразят и с едните, и с другите, но кое ще наделее? Ето, хората реагираха, цвят, размер. По това се ориентира. Дори не знаят какво има в момента на тези евробанкноти.
0: Между другото, това, което казахте току-що, и като чухме анкетата, тази колоритна анкета, може да си представим колко трудно е за графичните дизайнери, които са участвали в този конкурс. Истината е, че ние ще трябва да вземем под внимание и взимаме под внимание много компоненти. Само като пример, открехвам леко вратата на работата на журито, ние работихме по 13 критерии конкретни, свързани с конкретното задание към дизайнерите, които са допуснати до конкурса. Така че вие сте абсолютно права. Как изглеждат банкнотите, какво има на тях, е само едната част от нещата. Да не забравяме, че ние не говорим за една банкнота. Ние говорим за система, графична, визуална система на 6 банкноти с по 2 страни. Също така, елементите за сигурност. На практика, когато ти тръгваш

0: Да градиш една банкнота, ти я градиш буквално архитектурно. Ти имаш зададени параметри, показатели, точни места, къде какво попада. И ти трябва да твориш в изключително строги рамки. И отново казвам, това отново е съдбата на дизайнерите и специалистите по визуална комуникация. Не е лесна тяхната работа.
1: Не, защото включително в аргументите към даден графичен дизайн, част от вашите колеги, защото те са ви колеги, тези, които правят тези банкноти и предложенията, имаха дори аргумента на къде гледат очите на човека, който е на самата банкнота. До края на годината трябва да е ясно как ще изглеждат новите банкноти, евробанкноти, които ще влязат в сила някъде към 2030 година се очаква. Тогава ще ви поканем в края на тази година отново, за да разсъждаваме върху това, защо избрахме точно този вид на евробанкнотите. Много ви благодаря, Чавдар Кенаров, член на международното жюри, което трябва да избере как да изглеждат тези евробанкноти. А това е и края на нашето предаване. Прекрасен ден пожелавам от екипа ни днес. Борислава Борисова, редактор, звукорежисьорът Красимир Зафиров, музикалния редактор Радослава Топалова. Прекрасен ден и от мен, Юлиана Корнажева.
2: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
3: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
6: Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Специални гости: Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Десислава и Нелина. Билети в билетен център НДК и онлайн. 28 октомври, зала 1 на НДК. Аплодисментите са за Мими Иванова.
7: Медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Вземи живота в ръцете си.
9: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
8: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен, Георги Султанов.
10: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа.

0: Horyzont. Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Ива Михайлова вече е в България. Младата жена, която има нужда от лечение, е преминала законно границата с Северна Македония със съдействието на адвоката си. Повече от година младата жена имаше забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Състоянието на 23-годишната Ива се е влошило през последните месеци, тъй като местните болници не могат да й осигурят специализирано лечение. В София министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев потвърди, че Ива Михайлова е настанена в болница Пирогов.
1: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя и адвоката, и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
0: Каза министър Демерджиев. През миналата седмица външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски съобщи, че на Ива ще бъде позволено да се срещне с български лекари, но според него болниците в Република Северна Македония могат да осигурят лечението й. Във Варна служители от сферата на културата и съобщенията излизат на протести. Те настояват за минимум 10% увеличение на възнагражденията в бюджет 2027. Протестни акции ще има утре в Шумен и в други ден в Русе, каза в предаването преди всички вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов.
2: В Шумен в момента са дали сигнал отново работещите в сферата на културата. В някои държавни агенции, примерно Агенция за социално подпомагане, сферата на земеделието, на горите, детски ясли, и се надяваме всъщност да няма поводи допълнителни за излизане пред работните места, защото хората са и притеснени, поради това, че не знаят утре други ден дали няма да попаднат под ножът на тези реформи, които се правят с съкращение, и всъщност се опитваме да провеждаме разговори, каквито трябва да бъдат на масата на преговори с правителството, за да не се достигне до неовладяемо социално напрежение.
0: Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов. Британският премиер Анди Бърнам заяви, че Русия се е намесила в референдума за Брекзит и предупреди, че подобни действия се извършват и във Франция и Германия. За първи път британски министър-председател открито заявява, че Русия се е опитала да повлияе на вота. От Лондон Веселин Пълнов.
3: В подкаста The Rest is Politics, останалото е политика, Анди Бърнам разказва, че след встъпването си в длъжност на Downing Street 10 е попитал за евентуална руска намеса в вота от 2016 година и е получил категоричен отговор, че такава е имало. Смятам, че всъщност взехме твърде пасивна позиция по този въпрос и не информирахме хората достатъчно за мащаба на опитите от чужбина да се дестабилизира политическия процес, отбелязва премиерът. Бърнам не предоставя подробности

0: относно естеството и обхвата на действията на Москва по време на референдума за Брекзит. От Britain Unbound, необвързана Британия, кампания, подкрепяща Брекзит, определиха изказването на Бърнъм като поредния груп опит да се подкопае легитимността на решението, взето от британския народ през 2016 година, и че няма основателна причина да се смята, че руската намеса е повлияла на изхода от референдума. В интервюто си, което предстои да бъде публикувано днес, Бърнъм заявява, че е обсъдил проблема с руската намеса с канцлера Фридрих Мерц по време на посещението си миналата седмица и изтъква, че със сигурност има дезинформация, която идва от Русия и навлиза в германската политика. Важно е тези неща да бъдат ясно заявени сега и вярвам, че това ще помогне на избирателите в Германия и Франция да разберат, че част от тази политика се подтлажда от нашите врагове, а именно Русия, казва премиерът. От Лондон, Веселин Паломов.
1: От днес в Кипър хлябът и други основни продукти от първа необходимост с нулева ставка на ДДС. Влизащото в сила облекчение част от приетите от правителството в края на септември антиинфлационни мерки за подкрепа на населението за справяне с растящите разходи за живот, най-вече заради увеличението на цените на горивата. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Без ДДС от днес до 31 май до година са всички видове хляб, мляко, включително подсладено и ароматизирано, кафе, захар и детски храни, обяви данъчната служба. За прясно, охладено и замразено месо, нулев ДДС влезе в сила от 1 октомври, също до 31 май. С взетото в края на септември решение от кабинета, действащата сега мярка за необлагане с ДДС на пресни плодове и зеленчуци, бебешко мляко, някои видове хигиенни продукти за деца и възрастни, бе продължен до края на следващата година. Кипър заедно с други държави членки иска от Европейската комисия по-голяма фискална гъвкавост в рамката за икономическо управление, така че правителствата да могат ефективно да подкрепят и защитават гражданите и бизнеса, когато обстоятелствата го налагат, заяви финансовият министър Макис Кировнос. Одобрените от кабинета облекчения заради поскъпването на живота не успяват да се справят с високите разходи за енергия, коментираха икономисти. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Прогнозата за времето днес ще чуем от Анастасия Кирилова.
3: Днес ще бъде облачно, с краткотрайни, на места временно интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Хоризонт до обед. С Валерия Николова. Здравейте и в Хоризонт до обед на 12 октомври в понеделник, 7 минути след 10 часа. Ви казваме здравейте от екипа ни. Редактор на предаването е Таня Милушева, звукорежисьор Кремена Пръвчева. Музиката ще избира Марина Великова. Здравейте от мен, Валерия Николова. Темите в предаването ще откриете и във Facebook страницата на Хоризонт, но ето и в аванс какво ще чуете до 12. Предстои ли преминаване на яслите към МОН и ще реши ли това недостига на медицинските сестри в яслените групи в София? Темата поставяме в минутите след 10:30. След малко ще говорим и за 150 години детски организации в България. История

Групи в София. Темата поставяме в минутите след 10:30. След малко ще говорим и за 150 години детски организации в България. История, уроци и бъдеще. И първата по рода си енциклопедия на детските организации в България. Очаквайте интервю с автора Георги Богданов, изпълнителен директор на Националната мрежа за децата, преди представянето на книгата в Габрово. След 11 часа в европейската радиорубрика Евронет плюс по Хоризонт този понеделник ще говорим за европейския портфел за цифрова идентичност, а автор на темата е Виктория Тодорова. Специален гост след 11:30 при нас ще бъде пианистката Венета Нейнска за новия сезон и проектите на София Арт Институт, сред които Академията за млади артисти, новата целогодишна образователна програма за млади класически музиканти. Както чухте и от новините, Ива Михайлова вече в България. Тя е преминала законограницата със съдействието на адвокат повече от година след катастрофата, при която има загинал човек. 23-годишното момиче получи разрешение да напусне Северна Македония, за да се лекува у нас. Следим темата и в предаванията на Хоризонт. Останете с нас, това е Хоризонт до обед.

0: Вие сте с Хоризонт до обед, а в първите минути на предаването ще говорим за 150 години детски организации в България, история, уроци и бъдеще и за първата по рода си енциклопедия на детските организации в България. Всъщност книгата е с обем от 580 страници и представя над 600 организации, инициативи, бележити, личности и граждански активисти. Представянето и ще се състои днес от 17 часа в Габрово. А ние заедно с Калина Стоянова поканихме сега в ефира ни Георги Богданов, изпълнителният директор на Националната мрежа за децата и автор на тази енциклопедия. Здравейте в ефира ни.
1: Здравейте, добро утро.
0: Радваме се да говорим по тази тема в ефира ни.

0: Тази книга събира не само историите на самите детски организации, но и историите на самите личности, които са подпомогнали това дело. Какво можем да прочетем вътре и кои са най-вдъхновяващите истории?
1: Историите са много, а хората също са страшно много, както в миналото, така и в настоящето, защото книгата и тази енциклопедия представя и 180 организации в днешно време, които работят с деца и с семейства. Но ако отидем обратно към преди 150 години, още по времето на Възраждането, има невероятни хора, които са отдавали изключително много за развитието на българското образование, за децата, които са бежанци от Македония, от Тракия. Изобщо това, което са правили хората през тези години, е изключително важно, защото не са се колебали да направят всичко това, което е необходимо за децата, и също са имали тези пречки, които и ние в днешно време имаме по отношение на децата. Има невероятни истории, като Аргира Жечкова от Сливен, Екатерина Каравелова, която е флагман на детското, на женското движение, но също така в женското движение подкрепя изключително много темите за децата. Коджака Фалията в Бургас, който го наричат бащата на Бургас, Йорданка Филаретова, Евгения Кисимова от Велико Търново, Раде Киркович от Пловдив. Но най-забележителната история, може би една от най-забележителните истории, е всъщност на Олга Скобелева, майката на генерал Скобелев, която построява първото сиропиталище за деца в България. Това е в Пловдив, което и до ден днешен носи нейното име. Тя събира пари за второ сиропиталище от Пловдивската общественост и тръгва от Пловдив към Черпан. И по пътя я срещат разбойници, убиват нея, убиват и нейната гувернантка, и в крайна сметка кучаша успява да избяга. И до ден днешен в Пловдив стои паметника на Олга Скобелева в Пловдив, който показва саможертвата на тази жена и всичко това, което се е случило през всичкото това време. Но тъй като ще сме в Габрово днес, ми се иска да кажа няколко думи за Габрово, която пък е невероятна история на женското благотворително дружество Майчина грижа, която още през 1869, преди освобождението, група габровски жени решават да го да направят това женско дружество. И представете си, тези хора, това, което са направили още в самото начало, са се обединили около 170 членки габровски, които да членуват в Майчина грижа. По-късно, когато застава начало Стефана Генчева, тя пък обединява над 327 членки, членове и млади жени в своята младежка секция, което те организират много ученически трапезари, професионално образование за момичета, лятно детско игрище. Изобщо става част от Съюза за закрила на детето през този период от време. И разбира се, няма как да не се спомене тези две ключови имена в Габрово, на Пенчо Семов, на Радка Семова, които правят нова училищна сграда през 35-та година, и училището носи името на съпругата на Пенчо Семов. Това, което семейство Семови дарява, са 2 милиона лева за закупуване на прожекционен апарат, много средства за подкрепа на деца в този период от време, и подкрепяйки самото дружество. Това, което се случва обаче след 1948 година, Радка Семова е репресирана, завършва живота си в нищета, и жената, чието име е носило тогава училище за бедни момичета и която е дарявала за образованието на чуждите деца, умира в бедност и в репресия. Та тази история напомня колко драматична може да бъде, изобщо и противоречива, съдбата на българското дарителство, а пък Майчина грижа също е била закрита през 52-а година. Но това, което ми се иска да кажа, че през 92-а пък съмишленички възстановяват благотворителното дружество Майчина грижа, и до ден днешен колегите работят в Габрово, което е невероятно, имайки предвид всичко, което се случва. Тази история и многото истории, които се разказват през онзи период от време, е ключово важен, но разбира се, Съюза за закрила на детето е една важна организация, която е като националната мрежа за децата в днешно време, обединявайки

0: тогава по това време над 1000 клона в цялата страна, в много села, в много градове. И разбира се, имат изключително много просветителска дейност, която развиват по това време. Много сиропиталища, трапезари, такива летовища и детски лагери строят с помощта на много благотворители по места. И след 49-та, разбира се, тази организация отново е била разтурена.
1: И всички тези истории как ви служат сега за пример от днешна гледна точка пред 2026 година?
0: Ами, вижте, това, което аз разделям този период от 91-та година до днешно време в три периода. Едното е период на застой за политиките, другия период е бурен растеж и за съжаление в момента ние се намираме в един период в стъпки назад към децата на България. Само ще кажа две думи за периода на застой. Тогава страшно много икономическата криза е била изключително тежка за България и повече фокуса е била наистина към това да се развива повече икономическата активност на държавата, но в това време над 30 000 деца са живели в институции, над 2000 бебета годишно са били изоставени. И в този период големите имена са на Иванка Василева, на госпожа Райна Кабаеванска, на Иван Станчо, с Надими Паница, въобще видни хора, които помогнаха. Иначе в бурния растеж, тогава се прие закона за закрила на детето от 2001 до 2020, Държавната агенция за закрила на детето се създаде. Изобщо започнахме да работим по това да се закриват големите институции, да се отварят нови услуги и изобщо социалната работа да бъде част от всичко това. В този период беше създадена и Националната мрежа за децата, която тази година прави 20 години. Но по-важно е какво се случва днес, освен че имаме над 180 организации, които работят в България и които са представени в тази енциклопедия с бюджетите, с средствата. Наричам го период стъпки назад, защото България е част от една глобална вълна на неоконсервативно влияние. От една страна от крайно десни християнски организации в Америка и от друга страна Русия, която пък налага своето мнение и това за нарушаване на правата на човека и правата на детето, така че се насажда една морална паника в България, която е като по учебник против правата на човека и против правата на детето. Ние знаем много за всички тези норвежци, за това, че всички тези слухове, интриги, за това, че децата, социалните ще вземат децата. И това е, ние живеем в едно време, в което нямаме приета национална стратегия за детето. Системата за закрила на детето остава без ясна визия. Много, въпреки че ние като граждански организации сме се борили да има система за закрила на детето,
1: ни
0: харесва, така да се каже. Така че за първи път пък от 28 години в Народното събрание нямаме деца в комисиите. Думата дете е изключена в комисиите, което е ужасно и изобщо политически страх има и нежелание да се говори за детските политики. Когато говорим днес за обществото, когато самото общество спре да говори за децата, ние имаме детска бедност, която става висока. Задълбочават се регионалните неравенства. Имаме цели региони, в които децата са изключително малко. Детското здравеопазване има голям проблем с детската болница, но и не само по отношение на детски педиатри, на детски медицински сестри нямаме. И повече от 70 години ние нямаме реформа в детското правосъдие с един остарял закон за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
2: Какво е вашето обяснение 150 години по-късно темата за детските политики да отстъпва назад, както казахте, няколко крачки дори назад? Не сме на нивото на тези големи българи, които на времето са поставили началото на тази тема?
0: Знаете ли, много мисля по този въпрос, а пък и тъй като представяме книгата в над 24 града в цялата страна, всички си задаваме въпроса, защо днес сме по този начин?
1: Дали бюджетът е проблем? Ако си спомням правилно, годишно детските организации имат около 125 000 евро бюджет?
0: Да, точно така. 112, да. Това е медианната стойност, която има всяка една от тези.

0: приблизителна стойност около всяка една организация. Така че не може да се говори, че ние сме чужди агенти, чужди пари, защото това са парите на България, на дарители, на Европейския съюз, пари от данокоплатците дори. Какво да ти кажа, днес, когато се връщаме отново, може би, към образа на Олга Скобелева, която е убита в Пловдив, преди доста години. Може би и тогава тя е била наричана чужд агент. Може би и тогава хората са се бунтували срещу това, което тя е правила. Но в крайна сметка виждаме това, което човек оставя за децата на България. И до ден днешен в този дом, в който е Домарица, има деца, които се подкрепят и които, които им се помага, и семейства, на които им се помага. Така че обидите някак си остават тогава във времето и в човека, но делата се познават. Така че целият ми въпрос към всички в днешно време е: какво всички ние можем да правим за децата на България и как ние трябва да се продължаваме да се обединяваме, за да бъдем част от това, тази голяма история, която ние имаме като гражданско общество и като българи, които по това време са се борили и са отваряли училища и са правили стотици благотворителни фондове, и над 200 организации благотворителни имало по това време. И всичко това остава като голям въпрос за днес във времето и пред българския бизнес, и пред гражданските организации, и пред младите хора, и пред възрастните хора.
1: И за финал с две изречения, ако може...
0: Трябва да продължим да работим напред в името на децата.
1: За финал две изречения, ако можете да кажете, има ли недоверие към детските институции в момента?
0: Знаете ли, тази морална паника, която беше насъдена в страната ни, и това отчуждаване, и това, че едва ли не гражданските организации, детските организации, неправителствените организации са нещо лошо в България, това продължава да се насажда от именно тези крайно неоконсервативни виждания и възгледи. Та в този смисъл има. Но е важно, и го е имало и преди години, но важното е, че обединението на и гражданската сила, и гражданската съвест е ключово важна за развитието на държавата ни и за детското благосостояние.
2: Да бъдем на нивото като гражданско общество на всичко това, което като предизвикателство стои пред нас по отношение на детските политики. 150 години детски организации в България, истории, уроци и бъдеще, и първата порода си енциклопедия на детските организации в България с една равносметка за тези изминали десетилетия. Георги Богданов, изпълнителен директор на Националната мрежа за децата, в интервю на Калина Стоянова и с поглед към бъдещето.
3: Слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
4: Япония,
5: Китай,
4: Индонезия,
5: Бали,
4: Тайланд,
5: Пукет,
4: Сингапур,
5: Корея,
4: Хонконг
5: и Макао.
4: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Специални гости: Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Деси Слава и Нелина. Билети в билетен център НДК и онлайн. 28 октомври, зала 1 на НДК. Аплодисментите са за Мими Иванова.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: На 14 октомври, сряда, след новините в 15 часа, ще бъде излъчен трети от серията безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с поразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: Часът е 10:30. Водещите новини на кратко с мен Раб Каменски. Ива Михайлова вече в България. Младата жена, която има нужда от лечение, е преминала законно границата с Северна Македония със съдействието на адвоката си. Повече от година тя имаше забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа. Ива Михайлова е настанена в болница Пирогов в София, където заяви, че е предприела тази стъпка, защото състоянието ѝ се е влошило рязко. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира на заседание днес. На него ще бъдат обсъдени промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване, организацията на работната заплата и кодекса на труда. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Украйна са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква подробности за договореното между Вашингтон и Москва, но добави, че руските атаки в Украйна са продължили след изявлението на Тръмп, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Министърът на външните работи Велислава Петрова ще вземе участие в редовното заседание на Съвет външни работи, което ще се проведе днес в Люксембург. По време на заседанието се очаква външните министри да включат още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Накрая за времето у нас днес през страната ще преминава студен атмосферен фронт. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса. В източна България между 20 и 24. В София максималната температура ще бъде около 13 градуса.

0: Хоризонт до обед.
1: В Хоризонт до обед продължаваме темата за детските политики, но през погледа на недостига на медицинските сестри в яслените групи. И ще бъде ли решен този проблем с законодателни промени? Предстои ли преминаване на яслите към Министерството на образованието и науката? И как ще се отрази това всъщност на проблема? Търсим отговорите през различни гледни точки в минутите до 11 часа. А първият ни събеседник е Майя Колева. Тя е директор на детска ясла в Карлово и е представител на Синдиката на българските медицински специалисти. Здравейте, госпожо Колева. Благодаря ви много.
2: На вашите слушатели, аз също.
1: А в каква посока са обсъжданите промени? В течение ли сте на предложенията, които се обсъждат на ниво парламентарна комисия?
2: Имаме, не бяхме поканили в гласуване, в съвещанията, но да, знаем предложенията, които са направени от Софийска община, знаем за проблемите, които съществуват. Те са различни в различните области, но кадровия дефицит е това, което притеснява управляващите, експертите. Нас също, само че няма възможността с нашата наредба да решим този проблем много ефективно и си мисля, че е много съществено в полза на децата.
1: Става дума на общинско ниво, наредба на общинско ниво, да.
2: Да, ние по наредба имаме право да си, когато има трайна липса на медицинска сестра, в случай при мен има такъв недостиг, има право да си назначи педагог, не като заместваща сестра, с отделен член, с плащане на всичките фондови, там пенсионни осигуровки, които са задължителни за педагогическия персонал. Това е много добро като решение, което всъщност се предлага, но то предлага се като реформа, а то всъщност си работи от 22-а година, е прието. Може би по-добрият вариант е за по-ефективна промяна.

0: Не знам дали смяната на институциите и нашето преминаване към Министерството на образованието ще реши съществено този въпрос. Дори само изкарването на такива курсове по ранно детско развитие едва ли е достатъчно. В тази възраст и толкова динамична е много важно много университетското образование. Аз в моята работа виждам съществена разлика в работата на една сестра, която е общ профил, и сестра, която е детски профил, който вече не съществува в Медицинския университет, но наистина подготовката там е на изключително ниво.
1: Какви са притесненията ви по отношение на тези промени в Синдиката на българските медицински специалисти и през опита ви също като на директор на детска ясла?
0: Ние имаме, и то е по наредба е така, малките групи, в които работят децата, които по наредба е до 16, в различните общини, в зависимост от капацитет и това, че имам повече деца, е по-голям. И малките групи имат възможността специалистите да работят индивидуално за детето, да бъде то наблюдавано, да може всички сигнали да се наблюдава, да се реагира адекватно. Докато с предложението около една сестра в цялата ясла, те не могат, повечето са невербални, трябва с наблюдение и спознаване на детето да може да се реагира адекватно. Някой път проблема е съвсем лек, здравословен, друг път е на емоционално равнище. Но нашата работа е точно този подход, ние да детето да бъде наблюдавано, да се научи да се самопознава, да има човек до него, който да му помага, то да бъде видяно. И всъщност тази ранния достъп до медицинска грижа осъществява тази превенция. Вече в много страни наблюдаваме, че този достъп до ранна медицинска грижа е наистина много труден. А при нас системата работи съвършено в този етап и просто трябва да се намери начин да не се оттеглят тези специалисти. Медицинския компонент да бъде основата и всъщност да работим, да имаме възможността да работим и специалисти, които на нас наистина ни липсват, като в самата система и по наредба. Логопеди, психолози също са необходими и ще осъществяваме съвсем мултидисциплинарен подход, такъв какъвто е в Европейската конвенция за децата, за ранното детско развитие.
1: Какви са спецификите в различните общини? Идентични ли са тези проблеми или са строго специфични спрямо конкретната община?
0: Специално за кадровия проблем, да. Питате. Сега дефицита не е толкова съществен в малките общини, по-малките, да кажа, както е в Карлово, в по-малките градове, защото все още имаме достатъчно персонал. Възползвали сме се от възможността и педагоги, да кажа пак, че педагоги си работят от началото на яслената грижа. Просто вече са и в групите. Може би по-различен е за Софийска община. Там е по-съществен. И всъщност вкарването на допълнителни специалисти би могло да компенсира тая липса на сестри. И всъщност едно предложение към тях и към медицинските университети да излиза сестри с детски профил, дори на не 4 годишно обучението за бакалавър, както е за общия. Просто е прекрасна подготовка има, защото там се учи не че в общия

0: се учи и педагогика, и психология, и на ранното детство, но наистина са много-много подготвени специалисти.
1: Прехвърлянето на яслите към МОН ще реши ли проблем, освен с недостига, и проблема с ниското заплащане?
0: Не виждам как ще го реши.
1: Защото това е един от проблемите, които поставяте също от страна на синдикатите. Ниското заплащане, което е една от причините да няма търсене, да има недостиг на медицински сестри в яслените групи.
0: Увеличаването на заплатите и така възможността за кариерно развитие би могло да привлече повече млади специалисти към системата.
1: Но към момента няма такова предложение, което да се обсъжда на дневен ред.
0: Към момента

0: И след като чухме как стои картината с недостига на медицински сестри в яслените групи в по-малко община, в Карлово, сега отиваме на територията на Столичната община. Десислава Желязкова, заместник мед по образованието в Столичната община, е следващия ни събеседник по темата. Здравейте, госпожо Желязкова, и на вас.
1: Здравейте.
0: Докъде стигнаха обсъжданията на ниво парламентарна комисия за така предложените промени, свързани с прехвърлянето на яслите към МОН?
1: Първо да кажа, че аз имах възможността да бъда гост на тази комисия, защото съм подала заявление и съм поискала да участвам. Не са канили допълнителни експерти, така че по отношение на това, че не са поканени представители на медицинските сестри, не са поканени и от другите направления.
0: А може би ви трябвало, да. Може би не е необходимо да се подава специално заявление. Било така желателно.
1: Така работи парламентарната комисия, в принцип. Това са теми, които да, те са изключително важни за нас и ние многократно сме давали тези предложения на всички действащи министри на образованието и на здравеопазването и на всички председатели на парламентарни комисии на образованието и здравеопазването съответно. Радваме се, че този път се появи законопроект, който най-общо разглежда тази хипотеза, и това, че беше приет на първо четене в комисия, означава, че е приет по принцип. Първото четене означава това, както каза председателя на комисията, предстои работа в работна група между четенията, което, разбира се, е добрия вариант. Надявам се там да бъдат поканени представители на различните области и съответно те да вземат отношение по конкретните текстове, за да помислим как може това да се реализира и във времето и съответно да има преходен период, за да няма стрес за нито една от системите.
0: В каква посока към момента и в какъв формат всъщност беше прието това предложение?
1: В комисия по образование и в Народното събрание.
0: Имам преди посоката на промените, които се обсъждат за мястото на медицинските специалисти.
1: Посоката на промените не е насочена към мястото на медицинските специалисти, а на мястото на яслената грижа. Аз имах възможността да чуя предния ви разговор и имам няколко обструкции, бих казала. Да, важно е децата да бъдат наблюдавани от медицински специалист, но децата не трябва само да се наблюдават. С тях трябва да се работи. Както отбелязаха, една голяма част от тях са невербални. Това е проблем, който не се решава с наблюдение. Решава се с работа от мултидисциплинарен екип. Да, има необходимост от повече педагогическа работа, повече работа от логопеди, от психолози. Становищата, които получихме от лекарските организации, бих обърнала специално внимание на Асоциацията на педиатрите, точно това, че първите 3 години са период, в който много активно се развива мозъка на детето. Това е период, в който трябва да се положат основи и има необходимост от педагогическа работа. Така че според тук не е как ще решим само дефицита, а необходимо ли е основния персонал в яслената група да е медицински. Както каза предходната ви събеседничка, всъщност специално с детска медицинска сестра няма отдавна. И това е в момента те завършват една обща специалност медицинска сестра, която включва страшно много неща. Това завършва медицинската сестра, която работи в хирургията на кардиология, същото е завършила и тази, която работи в яслената група. Въпросът е, че през голямата част от деня на детето, всъщност в групата, то има нужда от учене чрез игра, от допълнителна работа, за да стане вербално, от наистина финна моторика, която се прави също през различни занимания, с които са по-запознати и, разбира се, педагогите, това са учили. Логопеда е изключително важен. Общата подкрепа, която трябва да бъде оказвана на децата, които не са вербални, защото не е нормално.

0: но то на 2-3 години те да са изцяло невербални. И това е нещо, което трябва да бъде преодоляно в по-ранен етап от техния живот, а то е свързано с много работа на много специалисти.
1: И именно тук е и мястото на въвеждането на тази нова професия, специалист по ранно учене и грижи или специалист по ранно детско развитие, който да замени или допълни ролята на медицинските сестри в яслените групи.
0: Ами не. Концепцията, която по-скоро ние предлагаме, е следната. Медицинските сестри, не казвам една, защото според мен те трябва да бъдат повече и трябва да е на база на броя деца в самостоятелната детска ясла или в детската градина, трябва да са достатъчно. Една медицинска сестра в една детска градина, за каквито случаи имаме много в момента, не е достатъчна, защото най-малкото те са на две смени. Освен това, големи детски градини с по два

0: въвеждат тези законодателни промени, така че да бъде решен на практика и проблема на територията на Столичната община с недостига?
1: На първо място, това, което искам да призова, е наистина да се мисли основно и на първо място в интереса на децата. Аз разбирам, че определена общност се притеснява, че ще изгуби работата си, което не е така. Но всяването на страх в родителите, че децата няма да са в безопасност, ако няма постоянно медицинска сестра или че някой иска да затваря яслите, каквито вече видяхме и подписки, и съответно призиви, първо искам да кажа, че не са верни. Надяваме се да преминем отвъд емоциите и да седнем заедно на една маса, за да обсъдим какъв е най-оптималният вариант да се създаде мултидисциплинарен екип, който да работи в интерес на децата. Надявам се тази работна група, която ще бъде създадена, да работи бързо. Това са теми, които са изследвани много. Освен подкрепата, която получихме от лекарските колеги, имаме такива и от университетските преподаватели. Има разработен стандарт за ранно детско развитие, който не е прият именно заради този проблем, че има разкъсване в България на грижата до 3 и след 3 годишна възраст. Така че това са нещата, които трябва да бъдат бързичко обсъдени. Много е работено през годините по темата, т.е. тази работна група няма да започне от нулата и се надявам в оптимистичен срок този законопроект да бъде приет в рамките на тази година или началото на следващата.
0: Благодаря ви, Десислава Желязкова, заместник-кмет по образованието в Столичната община.

0: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.

0: Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Най-накрая съм в безопасност, заяви Ива Михайлова, преди да влезе за преглед в спешната болница Пирогов. След като състоянието на Ива се влошава, вчера тя и нейният адвокат Николай Димитров са взели решение и са напуснали град Кочани, за да постъпи тя в Софийското лечебно заведение.
1: Съвсем легално, предварително
2: заедно с моя адвокат, Пиро. Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни казва. Говорихме и се тръгнахме.
0: Повече от година Ива Михайлова, която има нужда от лечение, имаше забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Състоянието на 23-годишната Ива се е влошило през последните месеци, тъй като местните болници не могат да осигурят специализирано лечение. В София министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че Михайлова ще бъде разпитана, както и че ще бъде назначена охрана при необходимост. Българското външно министерство не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й довели до пристигането й в България и не е участвало в организирането им, съобщиха от ведомството. Адвокатът на Михайлова е установил контакт с външното ведомство малко преди да направи изявление. Разбираме тревогата на семейството за здравето на Ива. Най-важното сега е тя да получи необходимата медицинска помощ. Екипът на болница Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение посочват в позицията си от външното ни министерство. България последователно е подкрепила усилията Ива Михайлова да получи необходимото лечение. Министерството на външните работи ще продължи да оказва съдействие по случая в рамките на своите компетенции. Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб. Стоянов каза, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море.
3: По страни на НАТО сме отправили единствено запитване, то беше още като падна дрона до Кардан. Поискахме от тях усилване на нашето пространство с радиолокационни средства, наблюдение и така нататък, за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна. Ще пуснем ново искане.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов. България прави всичко необходимо и възможно, така че морската ни граница да бъде надеждно защитена.

0: Тена и да служи като еталон, като външна граница на Европейския съюз и източния фланг на НАТО. Това коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев преди участието си в международна конференция «Черно море и Източна Европа. Ключ към сигурността на Европа».
1: Правим много неща. Това не е въпрос на България. Това е въпрос в рамките на НАТО. Това е въпрос в рамките на Европейския съюз и работим изключително активно и в двете структури да укрепим капацитета като цяло и на НАТО, и на Европейския съюз, това число и на България, за да оперираме по-успешно в Черно море. Заплахите са много по-сериозни в момента с оглед войната в Украина. Отчитаме, че те ще останат сериозни след приключването на войната в Украина, така че целим да се снабдим с много по-надежна, много по-сериозна техника, включително с допълнителни кораби, оборудване, антидрон системи. Преговаряме с партньорите за това, тъй като в нашия бюджет няма достатъчен ресурс.
0: Демерджиев коментира позицията на лидера на ДПС, публикувана тази сутрин на интернет страницата на партията. В нея Делян Пеевски посочва, че сезира прокуратурата за проверка на твърдения на вътрешния министър.
1: Не съм запознат с неговите изявления. Това се случва всеки ден или през ден. За мен е много по-важно да действаме съобразно приоритетите, които сме очертали, да работим последователно, а пък изявленията на Пески, честно казано, съм склонен да ги игнорирам.
0: Коментира вътрешния министър Иван Демерджиев. В емисията новини следва прогноза за времето. Ще чуем от Анастасия Кирилова.
2: Днес ще бъде облачно, с краткотрайни, на места временно интензивни валежи и грамотевици. Вятър ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Дигитализацията на всички обществени дейности и отношения се разви драстично през последните години, най-вече след пандемията от COVID-19. Това даде тласък на европейските институции да приемат законодателство, което регулира начина, по който европейските граждани могат да се идентифицират в публичния и в частния сектор. През 2024 година Евросъюза прие нова регулация, която допълва вече съществуващото европейско законодателство от 2014 за електронната идентификация и удостоверителни услуги за електронни транзакции на вътрешния пазар. Като целта на новия регламент е в Европейския съюз да се създаде единен цифров пазар за електронна идентификация. Последното изменение предвижда страните членки да създадат мобилно приложение, познато като Европейски портфейл за цифрова самоличност на своите граждани до края на 2026 година. Какво представлява това приложение? Какви ще са ползите? Има ли повод за притеснение? Чуйте от репортажа на Виктория Тодорова, автор на темата тази седмица в рубриката на Европейската радиомрежа Евронет Плюс по Хоризонт.
1: Евронет Плюс.
2: Милано.
3: Загреб.
2: Брюсел.
4: София. Рига.
1: Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Да опознаем Европа по-добре.
1: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
6: Още преди две години, по време на дебатите в Европейския парламент, предхождащи новото законодателство за европейската цифрова самоличност, докладчикът Романа Яркович от Прогресивния алианс на социалистите и демократите обясни, че цифровата самоличност ще позволи на европейските граждани да управляват личните си финанси онлайн, да пазаруват онлайн, да извършват различни административни услуги онлайн. Всеки европеец, който иска да използва портфейл за цифрова самоличност, може по сигурен начин да споделя и подписва електронно лични документи, да има достъп до обществени и частни онлайн услуги на територията на целия Европейски съюз. Като примери за това Яркович даде кандидатстването за заем, подаването на данъчни декларации, записването в университет, наемането на апартамент, гласуването на избори онлайн или регистрацията на новородено дете. Голяма част от тези дейности могат да се осъществяват и сега, но те се предоставят като услуги от различни частни платформи, посочи евродепутатът Романа Яркович.
7: Въпреки че днес много големи технологии

0: Технологични компании предлагат свои собствени цифрови портфейли. Истината е, че твърде често личните ни данни се използват за проследяване на нашата онлайн активност и се продават на маркетингови компании, които ги използват, за да ни предоставят целева агресивна реклама. Прекарахме много време в дебати относно поверителността и сигурността. Настояхме в регламента да бъдат включени два важни принципа. Първо, принципа на киберсигурността, което означава, че цифровия портфейл трябва да бъде проектиран с цел предотвратяване на пробив в киберсигурността, а не отстраняване на проблема, след като той вече е възникнал. Второ, и принципа на проектирането, което не позволява на създателя на портфейла да проследява поведението на потребителя и да наблюдава транзакциите, извършвани от него. Това изискване ще помогне за справяне с проблема с прекомерното извличане на лични данни от големите платформи.
1: През последните седмици в редица европейски страни тече подготовка на законодателството на национално ниво. То обаче не преминава и без разгорещени дебати около това как ще се осигури пълната защита на личната информация на гражданите. Миналата седмица по време на изслушване в германския Бундестаг, въвеждането на законодателството беше съпроводено от много критики и въпроси, като това кои власти ще бъдат отговорни за наблюдението на цифровия портфейл за самоличност и неговото практическо приложение, както и въпросът за сигурността на данните в условия на бързо развиващите се квантови компютри и изкуствения интелект. В България гражданите също имат своите резерви, свързани с използването на цифрови портфейли за самоличност. Пред Българското национално радио Кристина Стоянова и Ивайло Чаев коментираха.
2: Рисковете са прекалено големи от това къде може да попадне информацията, с какви цели да се използва. На индивидуално ниво всеки човек разполага с тази документация и когато има необходимост може да я предостави на съответните институции или фирми. Да, може да отнеме повече време за обработка, но мисля, че не е нещо критично.
3: Това е изключително чувствителна лична информация за всеки един човек. Качена веднъж някъде по сървърите, може лесно да се барикулира, лесно да се окривява с тази информация. И най-добрата защита на данни не може да ви защити. Това е преимуществото, което е удобно, практично за администрациите на фирмите и на някакви държавни и общински услуги. Така че не би го направил самостоятелно, защото няма да донесе лично за мен никакво преимущество.
2: Дигитализацията не е решение на всичко, както се вижда от Дания, които в учебните системи са въвели много бързо дигитализация, а сега отново минават на тетрадки, черни дъски, се вижда, че учебният процес не се подобрява от това, че всичко е дигитализирано, напротив.
1: Министърът на електронното управление в периода декември 2021-август 2022 година Божидар Божанов обясни за Българското национално радио как ще бъдат решени притесненията, свързани с достъпа до данните в европейския портфейл за цифрова самоличност.
4: Достъп до данните ще имат само гражданите и тези организации и институции, на които те решат да ги предоставят. Това е в философията на европейския портфейл за цифрова самоличност. Разбира се, данните преди да стигнат в портфейла, част от тях ще се намират и пък и в момента се намират в регистри в държавата. Това няма да се промени. Просто представянето им пред трети страни ще се осъществява по този начин. Данните са гарантирани толкова, доколкото те са защитени в първоисточника си, в регистрите, а в самия портфейл също с достатъчно високо ниво на надежност. Аз нямам притеснение, че биха изтекли от самите портфейли, тъй като това е децентрализиран механизъм. Ако има интерес от някакви атаки, то ще бъде към първоисточника, именно регистрите.
5: А кой ще управлява този портфейл? Кой ще го създаде?
4: Това е въпрос към всяка държава членка как да се организира този процес. Това, което ние сме внесли като законопроект, е да го създаде Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, един такъв държав. Но да има възможност и за много различни портфейли, създадени от частния сектор. Регламента не предвижда държавен монопол, но разбира се, държавата има най-голям интерес да предостави на гражданите си такъв инструмент.
5: А смятате ли, че промените в Закона за електронната идентификация, които бяха гласувани от българския парламент в началото на месеца, ще гарантират не само удобството при използване на електронни обществени услуги, но и достатъчно високо ниво на сигурност и контрол върху личните данни на гражданите?
4: Това, което гласувах в парламента, измененията в закон за електронната идентификация, бяха по-скоро незначителни и несвързани с европейския портфел. За съжаление, защото наистина изоставаме с сроковете, заради политическата нестабилност, заради бездействията на предходното правителство редовно. За съжаление, в момента нямаме нормативна уредба,

0: промените в закона бяха единствено и само с цел да се премахне задължението за изискване на такса от българските граждани при използване на системата за електронна идентификация на МВР, която трябваше да е готова 2019, но все още не е заради абсолютно безобразие в МВР. Това, което направи Министерския съвет, е да приеме решение, вместо да се урежда материята в закон, с което да уреди изграждането на националния портфел за цифрова самоличност. Дали това е достатъчно за изпълнение на регламента, аз имам своите резерви, но се надяваме да стане.
1: Ще може ли, например, български гражданин да използва своята цифрова самоличност в Германия или Франция за достъп до публична услуга, без да е необходимо да предоставя друг вид документи?
0: Да, ще може, освен просто да се идентифицира и да каже кой е. Това е само една от функционалностите. Другото е да може да предоставя документи, и то не самите оригинални документи, защото тогава минаваме през преводи, легализации и всякакви други процедури, а да предостави доказателство за наличие или липса на определени обстоятелства, например, дипломът за средно образование, дипломът за висше образование, шофьорска книжка и така нататък. Всички тези неща ще могат по един унифициран начин да се предоставят като доказателство при използване на административно обслужване по електронен път, а и не само административно обслужване.
1: Според вас, ползите ли ще са повече или рисковете пред въвеждането на електронната идентификация?
0: Безспорно ползите. Аз за това настоявам това да се случи от много-много години. Участвал съм в изготвянето и на действащия закон. Докато бях министър, възложих предварителна версия на портфейла, защото към този момент не беше приятел регламента, 22-а година, но беше вече разработен. И аз прецених, че трябва България да е сред първите, поради което и възложих изграждане на мобилно приложение, което в последствие да прерасне в портфейл за цифрова самоличност, но не само, да стане приложение, през което могат да се ползват всички услуги на държавата, да се правят справки, да се плащат глоби, цяло в това удобство да бъде в телефона.
1: За сега се обсъжда само доброволно гражданите да си правят такъв портфейл, а ще стане ли в един момент и задължително?
0: Не, и аз винаги съм защитавал тезата, че това трябва да бъде изцяло доброволно. Хората, които имат желание да използват този инструмент в дигиталния свят, ще го ползват. Тези, които не искат, не трябва държавата да ги кара на сила.
1: В контекста на предложението на Европейската комисия за ограничаване на достъпа на най-малките деца до социалните мрежи, доколко основателно е притеснението, че едно дете би могло да създаде или да използва фалшива цифрова самоличност, за да заобиколи възрастовото ограничение и само да си създаде профил в социална мрежа?
0: Основателно е и, за съжаление, пример в Австралия, където е въведена проверка на възрастта, показват, че през VPN-и масово се заобикаля забраната. Европейската комисия е изработила приложение, което след това ще бъде част от европейските портфели за цифрова самоличност, което да доказва възрастта на потребителя без да разкрива други лични данни, което е изключително важно, защото ние като кажем трябва да проверяваме възрастта, това автоматично значи, че всеки, който използва социални мрежи, трябва да докаже кой е пред социалната мрежа. И в този смисъл Европейската комисия разработила това приложение, само че то има проблем. Значи някой друг може буквално да си предостъпи приложението, дори ако ще се представят си в едно училище, един ученик навърши 18 години, може да си предостави приложението на всички останали ученици, които не са ги навършили, така че те да се регистрират профил в социалните мрежи. Аз подготвям и почти съм изпратил писмо до Европейската комисия с тези притеснения, споделяйки абсолютно и напълно необходимостта от вземане на мерки за гарантиране на психичното здраве на децата. Въпросът е дали този подход с онлайн проверката на възрастта е работещ, дали няма едновременно да бъде заобикалян и да създаде допълнителни проблеми с личните данни. И за това подходът, който и ние подготвяме в законодателна инициатива, е свързан с разширяване на функционалността на приложенията за родителски контрол, чрез които могат отново да бъдат налагани такива ограничения, те да бъдат много по-прецизни и фини. Например, едно приложение до 14, друго до 16, трето до 17, в зависимост от текущата оценка на риска, и в същото време не могат да бъдат заобикалени и не създават такива огромни проблеми, каквито виждаме и в Австралия, пък и в други държави.
1: Френският президент Емануел Макрон вижда възможност политиките за защита на децата в интернет да бъдат подкрепени от единната европейска цифрова инфраструктура. Неотдавна той предложи забраната за достъп да бъде придружена от надежна проверка на възрастта чрез европейски цифрови решения, включително европейския портфейл за цифровата самоличност, вместо да се разчита единствено на родителското съгласие.
2: Мисля, че родителското съгласие е по-скоро допълнение, тъй като ни трябва техническа проверка на възрастта, за да го направим. Затова ние предпочитаме забраната под 15 години да се основава на технически механизми, а не само на механизмите на родителското съгласие. Първо, защото опитахме механизма за съгласие на родителите и той не работи толкова добре. И второ, защото това е доста несправедливо

0: защото за уязвимите семейства, тези, които са най-малко подготвени да се ориентират в дигиталната среда, това не работи. Затова отговорността трябва да лежи върху платформата.
1: За Евранет Плюс, Виктория Тодорова.
2: Евранет Плюс. По българското национално радио.

0: слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Испания.
3: Барселона.
2: Мадрид.
3: Валенсия.
2: Коста дел Сол.
3: Палма де Майорка.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
5: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок.

0: Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Хоризонт.
1: Часът е 11:30. Водещите новини на кратко с мен Рад Каменски. Най-накрая съм в безопасност, заяви Ива Михайлова, преди да влезе за преглед в спешната болница Пирогов. След като състоянието на Ива се влошава, вчера тя и нейният адвокат Николай Димитров са взели решение и са напуснали град Кочани, за да постъпи тя в Софийското лечебно заведение. Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава днес относно промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване, организацията на работната заплата и кодекса на труда. Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб. Стоянов добави, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море. Русия и Украина са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти, заяви американският президент Доналд Тръмп. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква подробности за договореното между Вашингтон и Москва, но добави, че руските атаки в Украина са продължили след изявлението на Тръмп, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Очаква се днес министрите на външните работи да включат още

близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Новините ни следете в интернет на нашия сайт bnrnews.bg.

0: я видите и на българска сцена. С това ще започне разговора ни в студиото на Хоризонт Обед с Венета Нейнска. Тя е пианист, основател и артистичен директор на София Арт Институт, защото ще говорим за новия сезон и програма на института, където това ще бъде и един от основните акценти. Изненада и към вас сега, която поднесохме в ефира на Хоризонт.
1: Здравейте, благодаря за изключително приятната изненада. Факт е, че най-новия концерт в програмата на София Арт Институт е концертът на Сандрин Франсуа и Николай Стойков, двама прекрасни флетисти, ментори в Академията за млади артисти на София Арт Институт. Това е концерт, който буквално току-що бе обявен, но вие верни на себе си. Хоризонт до обед знаят всичко преди всички и това произведение, което чухме, е включено в програмата, която Сандрин, Николай и аз ще изпълним на 18 октомври в Хеликон Арт. Сандрин Франсуа пристига в София за няколко дневно посещение. Тя ще даде майсторски клас за млади флейтисти, които искат да учат с нея, независимо дали в рамките на Академията за млади артисти или извън нея. Този майсторски клас е отворен за всички желащи флейтисти. Интересното в него е, че може би за първи път в България или рядко срещано ще бъде уъркшопът по перманентно дишане на много специфична, много почти извънземна техника, която флейтистите владеят. Сандрин Франсуа ще покаже как се прави това нещо с перманентното дишане на флейта. И така, концертът ни на 18 октомври вече е обявен официално.
0: И в ефира на Хоризонт и Хоризонт до обед. Много наситена, прекрасна програма сте подготвили от София Арт Институт. Един от акцентите е Академията за млади артисти, новата целогодишна образователна програма за млади класически музиканти.
1: Така е, това е една програма, която започна от 1 октомври, Денят на музиката. Не случайно избрахме тази дата, защото това е една програма, която планираме от много години и най-накрая имаме невероятната възможност да я започнем по начина, по който сме си мечтали. Още тази седмица, освен на майсторския клас и посещението на Сандрин Франсуа, ще имаме посещение и майсторски клас по обои от другия преподавател, чуждестран ментор в академията. Това е обоиската Алисън Тил. Нейният майсторски клас ще се проведе на 15 и 16 октомври. И така, за да допълним програмата с дървени духови инструменти, на 14 октомври ще имаме щастието да чуем изключителния български кларинетист Росен Идеалов в концерт с пианиста Богдан Станев.
0: Силно съм впечатлена и така притеглена от фестивала Градините на Испания. Изобщо испанската нишка в програмата на София Арт Институт е много силна и впечатляваща с темите, които са заложени. Разкажете ни повече, особено днес, на днешния 12 октомври. Е наистина много приятно, че имаме и това съвпадение.

с тази музикална покана в изпълнение на Сандрин Франсуа, която е преподавател по флейта, води майсторски класове и ще има изключителна възможност, освен да води майсторски клас и да

0: наблюдение.
1: Днес наистина е националния празник на Испания. Поздравяваме всички испанци с това, този прекрасен празник, и им благодарим за изключителната музика и култура, която са дарили на света. Ние се опираме на нея в цялата есен, защото есента за София Арт Институт минава под наслов Испанска есен, а в рамките на тази Испанска есен ще се проведе фестивалът Градините на Испания от 17 до 23 ноември. Фестивалът ще завърши с гала концерт в зала България с симфония оркестър. Това ще бъде камерата Българика в техния симфоничен състав с испанския диригент Пабло Урбина и двама солисти. Аз ще имам удоволствието да изпълня прочутият концерт за пиано и оркестър, който дава наименованието на целия фестивал. Концертът се нарича Нощи в градините на Испания. Едно много поетично заглавие. Изпълняваме това произведение в чест на Мануел де Фая, който на същата тази дата, 23 ноември, е роден преди 150 години. Има голям юбилей. А друг негов колега, Хоакин Родриго, който е прочут с неговия концерт за китара, концерт от Аранхуес, ще бъде също почетен, защото тази година пък се навършват 125 години от неговото рождение. И така, тази вероятно най-известната китарна мелодия на целия свят ще бъде изпълнена от брилянтния български китарист Георги Димитров под наслов Жожо.
0: В рамките на фестивала ще бъде и испански концерт на възглавници.
1: Испански концерт на възглавници, разбира се, верни на себе си, няма как да не предложим тази програма, но също така и представление от поредицата Ана Кадабра. Ана Кадабра е любима героиня на подрастващите читатели. Това е испанска поредица, издавана от издателство Хиликон, книжарници Хиликон, и в нея магиосницата Ана Кадабра преминава през различни приключения. В случая в този музикален спектакъл тя ще ни разкаже за своите корени, които са в Испания.
0: Разбира се, това са любимите ни събития, които са посветени на подрастващите, и именно на вас дължим началото на тези концерти на възглавници. Преди колко години всъщност беше това?
1: Сега предстои 17-тия сезон на концерти на възглавници. Аз обичам да се сещам за първите концерти, в които мънички и дечица си харесваха различни инструменти на сцената, пожелаваха да свирят на тях, и една от тях беше арфистката Никол Самарева, която спечели последната класация Млад музикант на годината.

0: водител на предаването Легор Виваче и всъщност Никол тръгна именно от концерти на възглавници преди доста години, тя беше много маничка, хареса си арфата на сцената, пожела да свири на нея и ето я, вече е една от големите звезди на България с този прекрасен инструмент.
1: Така, както и предполагам, и много деца са били привлечени от клавирното изкуство, надявам се и съм сигурна, че е така. И тук ми се иска да направим една препратка към друго събитие отново от програмата на София Арт Института. Това е първи по рода си музикален маратон, посветен на клавирното творчество на Доменико Скарлати, при това с изпълнението на 555 негови сонати.
0: Доменико Скарлати е роден в Италия, но факта е, че той прекарва по-голямата част от живота си в Португалия и Испания. Той е бил композитор, който се слави така с доста сериозно по обем творчество за клавишни инструменти. Има тези 555 сонати, които могат да се изпълняват не само на клавесин и пиано, но и на много други инструменти, като лютни, акордеон, китара и най-различни други транскрипции. Правим този маратон с две цели. Едната цел е той да привлече внимание към нашата кампания за събиране на средства, за закупуване на клавесин. Клавесин, какъвто в момента в България няма, от изключително високо качество, от майстор, който е прочут в тази област и апропо живее в Испания. Другата цел е да покажем, че нашата музикантска общност може да се обединява около смислени каузи. Това е нещо, което София Арт Институт инициира неколкократно вече. Последния път беше около кампанията за музикалното училище в Бургас, набиране на средства за концертен роял за тях. Тогава направихме с помощта на наши колеги един изключителен симфоничен концерт, за който смятам, че няма музикант в България, който да не е разбрал. Надявам се, да е стигнал и до широката публика. И така, Скарлати Уикенд Маратон от отново е свързан с един рожденник. Това е Доменико Скарлати, разбира се, на 26 октомври, но в продължение на 3 дни, 24, 25 и 26, в Хеликон Арт с вход по желание, т.е. свободно, може публиката да заповяда, за да слуша Скарлати, изпълнена от едно голямо количество музиканти, които са не само професионалисти, има и ученици, има и аматьори, има и диригенти, като диригентът, главният диригент на оркестъра на Българското национално радио Константин Илиевски, който бе така добър да отдели време, за да изпълни една от сонатите. Също така диригентката Яна Делирадева, която е ментор в нашата хорова академия, тя също се престраши след толкова много години, в които не е свирила на пиано на сцена, да излезе и да се включи в този проект. Не бих могла да изборя всички. Това е частта от маратона, която ще се проведе на живо в Хеликон Арт. Но паралелно с това още по-голям количество от сонатите ще бъдат изпълнени на видео и на запис от музиканти от цял свят. Включват се пианисти от Италия, Дубай, Щатите до Китай. Мисля, че само от Австралия нямаме, макар че сега като се замисли, всъщност имаме и от Австралия. Така че ни очаква едно много-много вълнуващо събитие. Надявам се да успеем да съберем средства
1: за закупуването
0: на клавесина. Сумата е 25 000 евро, която включва изработката на клавесина, всички прилежащи към него аксесуари, като столче, специален калъв за транспортиране и, разбира се, транспорта на инструмента от Испания до България.
1: А клавесина за нуждите на млади музиканти?
0: Така е. Това е причината, преди която ни е необходими този специален калъв, с който да може клавесина да се транспортира в рамките на страната ни, в зали и места, където е необходим и да може да бъде достъпен на всички млади музиканти и не само млади, разбира се, но всички музиканти, които имат необходимост от такъв инструмент за техните концерти.

Българското национално радио под диригентството на Константин Илиевски на 29 януари. Нейното гостуване е подкрепено, както и всички наши останали проекти от хотел Интерконтинентал, на които сме изключително благодарни за гостоприемството. И също така да не забравя да благодаря на посолството на Кралство Испания в България. Разбира се, ние се отплеснахме в поздравление за националния празник, но много важно.

да споменем тази тяхна подкрепа. Ема Тахмезиан ще бъде в България между януари и февруари. Освен концерта с симфоничния оркестър на Българското национално радио, тя ще изнесе и два други концерта във Военния клуб в София. Единият е камерна програма, заедно с челистите Даниел Черпокова, Стефан Хаджиев и цигуарката Шарлот Макле. А другият е камерно оркестров концерт заедно с Drop Down Community, този млад, страхотен български ансамбъл, и на този концерт ще прозвучи европейската премиера на клавирния концерт, написан специално за Ема Тахмезиан от известния американски композитор Себастиан

0: Бастиан Кариер. Работим по въпроса самият композитор също да придружи Ема Тахмезиан в нейното пътуване до България. Надявам се да намерим подкрепа и за неговото присъствие. Ема Тахмезиан ще предложи майсторски клас за млади пианисти и камерни групи с пиано. Няколко семинара и лекции и финалът ще бъде нейният солов рецитал на 16 февруари в голямата зала България.
1: Наситена изключително впечатляваща е програмата на новия сезон на Софи Арт Институт. Нека да кажем, че по дати всичко може да бъде видяно от нашите слушатели на сайта на института, където има информации за билетите и за достъпа до тези събития. Аз ви благодаря много за това гостуване при нас в студиото на Хоризонт и Хоризонт до обед. Пианистката Венета Нейска, тя е съосновател и артистичен директор на София Арт Институт.

0: светят повече и по-дълго.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Плевенска филхармония и маестро Йордан Камджалов продължават националното турне «Музикална магия 3». Солисти – брилянтната Вероника Тодорова, акордеон и българският паганини на кларинета Атанас Маринов. 15 октомври – Троян, 16 октомври – София, зала България. Билети на каса Фивентим и Грабо.
4: Бъдете и утре с Хоризонт до обед веднага след новините в 10, а сега остана да чуете новините в 12. Дочуване от екипа на предаването, редактора Таня Милушева, звукорежисьор Кармена Пръвчева, музикалния редактор Марина Великова, аз съм Валерия Николова. Хубав ден!

0: Спаси живот. Казвам се Димо Димов и съм отговорен драматург в радиотеатъра на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Шофирам от близо 40 години и знам, че десетилетия опит, самочувствие и умения зад волана могат да се изпарят в един миг. Бъди разумен. Не допускай този миг да настъпи.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 12 октомври, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Ива Михайлова вече е в България за лечение, след като е преминала законно границата със Северна Македония със съдействието на адвоката си. Американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украина ще отговори в случай, че Русия откаже примирието. Необходимо е политическо решение за спиране на ударите срещу търговски кораби в Черно море, заяви в Люксембург външният министър Валислава Петрова. В бюлетина очаквайте още спортни новини, прогноза за времето, жълт код за проливни валежи е обявен за почти цялата страна днес, както и пътна информация. Останете с нас. Ива Михайлова вече е в България. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, имаше забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Още информация от репортера Мира Стефанова.
1: Ива Михайлова е преминала законно границата с България, съобщиха тя и адвоката й.
2: Съвсем легално пред границата. Те правихме заедно с младата, Феро.
3: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
1: Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в Пирогов и ще се прецени дали има нужда от охрана.
4: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
1: От Министерството на външните работи съобщиха, че не са били уведомени предварително за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й. Ведомството не е участвало в организацията по пристигането им у нас. От външно министерство посочват, че най-важно е сега Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Екипа на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Темата коментира и президента Илияна Йотова.

0: Не от моя страна не са търсили съдействие. Аз разбрах, че тя е тук, в България вече, след като излязох от студиото на BTV. Предполагам, че прегледа сега в Пирогов. Разбирам, че този преглед ще се състои. Ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. За съжаление, до този момент повече никаква информация не мога да видя. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
1: За новините, Мира Стефанова.
2: Министерството на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Ива Михайлова. Семейството и адвоката и довели до пристигането и в България. Това потвърди външният министър Велислава Петрова.
3: Ние оказваме подкрепа по дипломатическа линия и знаете, че поставихме въпроса на най-високо ниво, както Министерството на външните работи, така и премиера и президента поставиха въпроса за необходимостта тя да получи достъп до лечение. Видяхте последните развития с съгласието от македонска страна тя да бъде български лекар и да я прегледат в Република Северна Македония. Министерството на външните работи не участва по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
2: Заяви външният министър Велислава Петрова. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Русия и Украина са се съгласили незабавно да прекратят ударите по енергийните си обекти. Според него решението влиза в сила веднага и цели да стабилизира глобалните пазари на горива, които през последните седмици бяха под натиск заради атаките срещу рафинерии и петролни съоръжения. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Новината идва на фона на рязко покачване на цените на дизела преди междинните избори в Съединените щати, което Доналд Тръмп свърза с украинските удари по руските рафинерии. Белия дом е настоял за деескалация, като според източници Вашингтон е предупредил, че в противен случай може да ограничи разузнавателната и военната подкрепа за Украина. Пазарите реагираха мигновено с понижение на цените на петрола, след като Тръмп обяви, че Русия ще достави над 300 000 тона дизел за американските и глобалните пазари още този месец, а допълнителни количества ще последват през ноември и след това. Анализатори отбелязват, че това временно облегчава натиска върху доставките, но предупреждава, че без ясни гаранции за трайност на примирието, ефектът може да се окаже краткотраен. За сега енергийното примирие остава без официално потвърждение от Москва и Киев, но вече се превърна в ключов фактор за глобалните пазари и за дипломатическите усилия за ограничаване на щетите върху енергийната инфраструктура в региона. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина ще отговори в случай, че Русия откаже да приеме прекратяване на ударите срещу енергийни обекти, което беше обявено едностранно от американския президент Доналд Тръмп. Ако Русия иска ние да спрем ударите в дълбочина срещу нейните нефтени рафинерии и износа на петрол, тя трябва да престане да атакува нашата енергийна система и критичната инфраструктура и да спре да убива нашия народ, каза Зеленски във видеообращение до Варшавския форум по сигурността. Президент съобщи по-рано, че руските атаки в Украина са продължили след изявлението на Тръмп, включително с удари срещу топлоцентрала в Харков и електроцентрала в Киев. Същевременно руската служба за надзор на авиотранспорта Росавиация съобщи, че летищата в Москва временно са спрели работа с нощи заради атака от украински дронове. По-късно работата на летищата Внуково, Домодедово и Жуковски е била възстановена. Министрите на външните работи на страните от Европейския съюз одобриха включването на още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Европейския съюз срещу Русия. Това е най-голямото еднократно разширяване на санкциите от началото на войната. Европа отново показва обединен фронт. Над половината от санкционираните са свързани с производствената варига за балистични ракети, отбеляза европейският първи дипломат Кая Калас. В Люксембург преди началото на съвет външни работи, министър Велислава Петрова заяви, че България ще настоява за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море. Предава нашият пратеник Ангелина Пискова.
5: Дискусията по-скоро ще бъде за това как можем да подсигурим по-безопасно корабоплаване в Черно море и специално по линия на търговските кораби след атаките у нас и в Румъния, каза министър Петрова.
3: Такава инициатива за мораториум над атаките на търговски кораби имаше предложени от страна на Франция, която водим диалог как точно да може това да бъде приведено в действие. Виждяхте, че има някакъв вид наченки за възможности за спиране на огъня по енергийна инфраструктура, от това, което разбрахме от американския президент. Да видим.
6: Как може да бъде принудена Русия да спазва един такъв мораториум?
3: Тук става въпрос за дипломатически усилия. Очевидно, че принуждаване никога не води до така устойчиви действия. В случая е ясно, че Съединените щати водят активен диалог и с Русия, и с Украина. Надявам се наистина това, което беше обявено, да наистина да влезе в сила и да се спази.
5: По повод изграждането на Черноморския хъб за сигурност, министър Петрова каза, че се надява за него да се осигурят средства в следващия бюджет на Европейския съюз, както и че трябва да бъдат изчистени много специфики, за да може той да заработи. Става въпрос за разделение на труда на различни видове дейности между нас и румънската страна, уточни тя. От Люксембург, Ангелина Пискова.
2: Корабът Емил, който в началото на август беше поразен близо до Одеса и наближаваше българските води на Черно море, вече се намира на 60 мили от Босфора. Това каза в Бургас министърът на транспорта Георги Пеев. Той уточни, че плавателният съд е изтеглен от турски влекач, като операцията е започнала с нощи и е приключила в 8 часа и 30 минути тази сутрин. А относно кораба Ейбъл, който беше поразен от дрон в изключителната икономическа зона на Черно море и от него беше спасен екипажа, министър Пеев заяви, че теченията изтласкват кораба на изток извън българската зона. Движението му се следи внимателно, подчерта министърът на транспорта. Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб. Той допълни, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства, защита на Черно море.
7: От страна на НАТО сме отправили единствено запитване, то беше още като падна дрона до Кардан. Поискахме от тях усилване на нашето пространство с радиолокационни средства, наблюдение и така нататък, за да има ситуационна осведоменост. Към момента нямаме отговор от тяхна страна. Ще пуснем ново искане.
2: Каза министър Стоянов на международна конференция в София на тема Черно море и Източна Европа, ключ към сигурността на Европа. България прави всичко необходимо и възможно, за да може морската ни граница да бъде надежно защитена и да служи като еталон за външна граница на Европейския съюз и източния фланг на НАТО. Това коментира министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев преди участието си в международния форум. Демерджиев коментира лаконично позицията на лидера на ДПС, публикувана тази сутрин на интернет страницата на партията. В нея Делян Пеевски посочва, че ще сезира прокуратурата за проверка на твърдения на вътрешния министър.
8: Не съм запознат с неговите изявления. Това се случва всеки ден или през ден. За мен е много по-важно да действаме съобразно приоритетите, които сме очертали, да работим последователно, а пък изявленията на Пеевски, честно казано, съм склонен да ги игнорирам.
2: Заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Националният съвет за тристранно сътрудничество заседава днес относно промени в нормативната уредба за допълнителното пенсионно осигуряване, организацията на работната заплата и кодекса на труда, информира репортерът Елена Бейкова.
9: Според приетите преди няколко седмици промени в кодекса на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната и способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. С промените, които ще обсъждат днес социалните партньори, се определят правилата за договаряне на размера на минималната заплата. Преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за този размер до средата на август. И трите страни следва да се съобразят с диапазон, според който минималната стойност на тази заплата не може да е под действащата. Максималната стойност ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на усреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Данните ще бъдат предоставени от НСИ. Тристранният съвет ще обсъди нормативни промени, които предвиждат създаване на общ попечителски съвет за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания, управлявани от едно и също пенсионно дружество. За новините Елена Бейкова.
2: Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум призова жителите на Тихоокеанското крайбрежие на страната да останат по домовете си поради приближаващия ураган от четвърта категория Саймън. Продължават превентивните евакуации. Шейнбаум призова хората да не излизат по улиците и да следват указанията на службите за гражданска защита. Още информация от редактора Рад Каменски.
10: Мексиканската национална координационна служба за гражданска защита обяви най-висока степен на тревога в 28 общини в щатите Халиско и Колима, а в други 93 общини е обявена висока степен на тревога. В същото време международното летище в крайбрежния курортен град Пуерто Валярта е временно затворено. Преди два дни двама души загинаха в Съединените щати при връхлитането на урагана Исаяс. Бедствието удари Флорида, след което се насочи на север като посттропически циклон. 850 000 домакинства останаха без ток в три щата. Ветровете на урагана достигнаха близо 200 км в час и нанесоха щети по редица покриви и жилищни и бизнес гради. Президентът Доналд Тръмп подписа мерки за федерална помощ.
2: У нас жълт код за проливни валежи в почти цялата страна е обявен за днес от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждение няма единствено за крайните западни и североизточни райони. Още за времето ще чуете след малко в бюлетина. Ред е на спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
11: Добър ден! Отборът на ЦСКА победи като гост ЦСКА 1948 с 3 на 2 в дебюта на новият си треньор Маркус Гиздол в матч от 11-я кръг на футболното ни първенство. В други срещи Левски се наложи като гост на Черно море с 2 на 0, Дунав надигра също като гост Септември с 3 на 2, след като столичният тим изпусна 2 доспи. Левски лидер в класирането с 28 точки и мач по-малко, ССКА е втори с 27, а трети с 23 точки и 2 мача по-малко е Лудогорец, който днес приема Арда. Още футболни резултати, първенство на Англия, 6-ти кръг, Ливърпул, Манчестър Сити 0 на 3, Италия, 6-ти кръг, Калери, Ювентус 1 на 1, Испания, 8-ми кръг, Бетис Осасуна 6 на 2 и Сантандер Валенсия 2 на 2. И Франция, 6-ти кръг, Труа Марсилия 0 на 2. Съставът на рилски спортист спечели гостуването си на Ямбол с 96 на 64 точки от първия кръг на баскетболното ни първенство при мъжете. В други срещи Спартак Плевен Локомотив Пловдив 73 на 92 и Ботев Академик Берое 90 на 86. Днес е последният матч от кръга между Левски и Черно море. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис от сериите Challenger 125 в Обиля, Италия. Кузманов се наложи над британеца Райан Пенистън с 6 на 4 и 6 на 3. Янаки Милев също продължава напред в квалификациите на друг турнир в Италия, този в Катания. Той победи Максим Шазал от Франция с 6 на 4 и 7 на 6. Елизара Янева, Русица Денчева и Лидия Енчева записаха рекордни класирания в световната ранглиста по тенис. Янева напредна с 3 места до номер 146 в класацията. Денчева прескочи 10 позиции до 195-та, а Енчева се скачи с 9 места до 348-то. Продължава да води Елена Рибакина. Отборът на Каролина записа пета поредна победа в Националната хокейна лига, след като се наложи с 4 на 1 при гостуването си на Филаделфия. Вашингтон загуби у дома от Сиатъл с 3 на 5, а Нью-Йорк Рейнджерс надигра Ванкувър с 6 на 2.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
12: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 10 градуса в Драгоман до 23 на нос Емине. В София е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца ще се повишава. След обяд ще бъде облачно, с краткотрайни на места временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София около 13. През нощта и утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. А над югозападните райони утре през деня ще отслабват и ще спират. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса в София 9, максималните ще са между 10 и 15 в София 11. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Пътна информация. Временно ограничено движението по пътя Нови Хан

0: карал в района на местността Побит камък заради катастрофа. Обходният маршрут е през магистрала Тракия. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км в посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното в посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното в посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66 км в посока София поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Ива Михайлова вече е в България за лечение, след като е преминала законно границата със Северна Македония със съдействието на адвоката си. Българското министерство на външните работи не е било предварително уведомено за действията на Михайлова, семейството и адвоката, довели до пристигането и в страната. Американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украина ще отговори в случай, че Русия откаже примирието. Не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море кораб, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. От своя страна, външният министър Велислава Петрова коментира, че е необходимо политическо решение за спиране на ударите срещу търговски кораби в Черно море. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Русина Петрова и Виргиния Върбанова.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Мароко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България.

0: пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 02-4-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Здравейте, госпожи и господа, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Юлия Гадерова и Кремена Пръвчева. Спиране на износа на дизел, увеличаване на количествата в държавния резерв и намаляване на данък добавена стойност от 20 на 9% за времето на кризата, предложи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Според него страната трябва да използва собственото си производство, за да осигури по-евтини горива за населението и бизнеса. Борисов предупреди, че недостигът на дизелово гориво може да се задълбочи през следващите месеци заради международната обстановка. По думите му, България разполага с възможност да произвежда повече горива, но вместо да ги съхранява, ги изнася. По темата политика с дъх на дизел на телефонната линия вече е Здравко Марков, икономист, народен представител от Прогресивна България, член на Комисията по енергетика и на Комисията по бюджет и финанси. Здравейте, господин Марков.
1: Добър ден на вас и вашите слушатели.
0: Съединените щати са на първо място в света по производство на дизел, но това не попречи на Доналд Тръмп да поиска доставки от Русия, за да се успокоят цените на потребителите. В същото време България, която не влиза в топ-класациите на най-големите световни производители на дизел, реши, че сега е моментът да изнася произведеното гориво. Та, господин Марков, каква е логиката на това решение?
1: Мога да ви кажа просто ясно. България потребява месечно до 190 000 тона дизел. Нефтохим Бургас произвежда месечно между 240 и 260 000 тона дизел. И съответно имаме производство, което надвишава вътрешното месечно потребление с над 50-60 000 тона. Забраната за износ не просто лишава световния пазар от тези 50-60 000 литра месечно, а е довела и до намаляване на приходите на рафинерията в България, защото е била принудена заради забраната да ограничава преработката. Съответно, рафинерията ни произвежда повече гориво, отколкото е необходимо за повече дизел, отколкото е необходимо за вътрешното потребление. Именно поради тази причина разрешихме износа.
0: И е сигурно, че... Да.
1: Да, в следващ етап... Това, което показват анализите, е, че нашата рафинерия не страда от липса на доставки към момента и количествата, които биват освобождавани съответно, не представляват никаква заплаха за вътрешното потребление.
0: Добре, а някакъв резерв все пак има ли от дизелово гориво, което в случай на някакъв проблем все пак да гарантира, че няма да има опашки по бензиностанциите?
1: Опашки по бензиностанциите мога да ви гарантирам, че няма да има. Има достатъчно резерви. Рафинерията работи на пълни обороти в момента. Както и новия особен управител нееднократно вече в редица интервюта спомена. Както той е застъпил като управител, рафинерията работи безупречно, на печалба и съответно представете си вариант, в който тя намали капацитета, който обработва, а в същото време има възможност да обработва много по-голям. В този случай се случват няколко неща. Първо, съответно, цената се повишава, защото...
0: На вътрешното, за вътрешното потребление, така ли?
1: На регионалното потребление, защото реално когато предлагането намалее, цената се увеличава от една страна. От друга страна, рафинерията, когато работи на пълния си капацитет, разходите, които тя прави за това, съответно са по-малки и това влияе благоприятно на цената, т.е. намаля цената, когато мащаба е по-голям.
0: Сега, вчера попаднах на информация, че от септември цялото Черно море е обявено за военна зона от международните застрахователни организации, с изключение на териториалните води на България, Румъния и Турция. След излизането от тях обаче плавателните съдове навлизат в зона с по-висок риск и застрахователите на кораби и застраховките на корабите поскъпват, като могат да достигнат някои случаи дори на стойността на самия плавателен съд. Твърди се, че тези разходи в последствие се включват в цената на превоза и достигат до крайните потребители. Господин Марков, да очакваме ли при това положение нови цени на горивата у нас, след като вече дронове потапят търговски кораби и в изключителната икономическа зона на България в Черно море?
1: Определено.

Но ситуацията с войната в Украина е изключително динамична. От началото на 2026 година над 400 кораба са поразени. Разбира се, това са първите два, които са в икономическата зона на България, и определено разрастването на конфликта на територията на Черно море буди своите притеснения, но то не представлява в момента непосредствена заплаха за страната ни. Именно поради това всички спекулации, знаете, и след

0: мнения, но то не представлява в момента непосредствена заплаха за страната ни. Именно поради това всички спекулации, знаете, и след консултативния съвет за национална сигурност се изговориха много небивалици, спекулации, бих казал популизъм, и именно поради тази причина не беше решено да се активира член 4 на НАТО, защото в момента няма непосредствена заплаха за страната ни.
1: Случая въпросът ми беше не беше насочен към НАТО или член 4 от Алианса, от договора, а по-скоро за това да очакваме ли повишение на цените при нас, потребителите, на горива или пък на стоки, които са от внос и се превозват с кораби през Черно море заради повишените застраховки?
0: Да, в момента рафинерията работи изключително диверсифицирано, т.е. не само от доставки по море. Вярвам, че към към днешния ден няма непосредствена опасност за дефицит на горивата в страната ни.
1: Дефицит, пак разбрах ви, но аз ви питам за цените. Въпросът ми беше за цените. Има ли такава тенденция или такова очакване, при което заради повишените цени на застраховките за кораби, тяхната цена ще се прехвърли към крайните потребители, нас, накрая? Има ли такава опасност?
0: За момента аз не виждам такава опасност. Още повече, да, разбира се, в геополитически план виждате, че има два бушуващи конфликта, в който са замесени 4 страни, които пряко участват в съответно добиването на петрол и съответно обработката му. Така че в геополитически план нещата са непредвидими, но ако говорим в частност за България, знаете, в България има най-ниските акцизи, най-ниската цена на горива в Европа, и смятам, че ще успеем да запазим тази тенденция, въпреки динамиката, която се случва около нас.
1: Добре. Ако временно се намали ДДС върху горивата от 20 на 9%, това би довело до понижение на цените на дизел и бензина с около 40 евроцента, твърдят от ГЕРБ. Та, господин Марков, какво мисли Комисията по бюджет и финанси по тази идея, ако цените на горивата все пак продължат да се покачват?
0: Първо, мога да кажа, че тази идея за момента е изключително популистка. Това, което видяхте, че направихме, когато започна рязкото повдигане на цените, е да направим пакет, който облегчава съответно най-уязвимата част от населението, и доста голям пакет за българските земеделци, така че да бъде осигурен хранителния суверенитет на страната ни. От гледна точка на трайно запазване на цените, не веднъж вече от Прогресивна България анонсирахме, че ако цените продължат да се вдигат или се запазят прекалено дълго на сегашните си нива, ние ще вземем допълнителни мерки, но те по-скоро ще бъдат таргетирани, а не на всеки калпак, така да кажа, защото това съответно от една страна храни дефицита, така да кажа, който и без това, знаете, за тази година, заради огромните капани и бомби, поставени от бившите управляващи, сме принудени да се справяме. Но също така ще се отнесе и проинфлационно. Така че за момента варианта, в който предлагат колегите от ГЕРБ, по-скоро е, бих казал, популистки, отколкото реално работещ за икономиката и за фиска към момента.
1: Казвате, ако цената на горивата продължи да се покача, ще предложите таргетирани мерки, ако правилно съм ви разбрал. Дайте пример, що за идея е това? Какви таргетирани мерки ще предложите?
0: Следим, ситуацията е, както виждате, е динамична. През последната седмица така петрола върна малко по-надолу от цената си. Но имайки предвид двата бушуващи конфликта, все пак оставаме на штрек и сме готови да вземем и да обсъждаме мерки, когато цената продължи трайно да се повишава.
1: А вие авансово казвате, че сте готови да обсъждате мерки, а не че имате вече готова идея за това какви мерки бъдат приложени, ако цената

0: продължи да расте. Правилно ли съм ви разбрал?
1: Обсъждат се варианти, които в момента не бих споделил, защото влизаме в хипотези. Както виждате, се забелязва едно овладяване в момента на цените на горивата и запазването им под границите, които минаха преди 2-3 седмици. Да, в частност за дизела, примерно, преди няколко седмици видяхме цени около 2 евро, вече сме, аз лично днес заредих на 1,85. Така че, ако продължи съответно това трайно увеличение, ние ще вземем мерки, но те отново ще бъдат таргетирани. Така че, най-уязвимата част от бизнеса, най-уязвимата част от потребителите да бъдат облекчени.
0: Преди дни Европейската комисия официално призова страните членки на Европейския съюз да намалят потреблението си на електроенергия и газ, за да се овладее натискът върху цените на енергийните пазари. Господин Марков, гарантирано ли е, че потреблението на електроенергия през зимата у нас няма да има проблем?
1: Мощностния баланс изглежда добре. Министерството на енергетиката работи с ЕСО, правим планове, прогнози, тъй като ситуацията е динамична. Но рискове за снабдяването няма. Имаме достатъчно мощности, има енергия в региона, има междусистемна свързаност, така че към момента ситуацията изглежда добре. Нямаме опасения, съответно ще имаме недостиг на мощности.
0: А има ли България достатъчни количества газ в газохранилището в Чирен за зимния период?
1: Към 11 октомври газохранилището е запълнено на 80%. Ремонтите по топлопреносната мрежа на София също все още не са приключили, но топлофикация София са уверили енергийното министерство, че мрежата ще бъде готова за началото на отоплителния сезон.
0: Тези 80% в Чирен достатъчни ли са според потреблението за зимата?
1: Към момента са достатъчни. Всичко е предвидено така, че да не претърпим какъвто и да е било енергиен катарзис, както гледна точка на електроенергия, така и от гледна точка на потреблението на газ.
0: След енергоносителите, да поговорим и за пари, докъде стигна проекта на закон за потребителския кредит?
1: В петък внесахме промените, които така, след доста обстойно изследване от парламентарната група на Прогресивна България подготвихме. За мен това е изключително важна тема, защото наистина засяга над 1 милион български потребители и затяга този порочен кръг, в който за съжаление най-уязвимата част на населението са част, а именно потребителските, бързите кредити, хазарта, колекторските фирми и частните съдебни изпълнители. Това, което успяхме да направим, наистина вярвам, че промените са значими, защото законодателството през последните 12 години е позволявало истински безобразие в този бранш, като аз лично имам познати потърпевши, които са теглили по 500 евро, връщали са по няколко хиляди, но това е по-скоро от по-малките кредитни оператори, така наречените гаражни кредитори. По-големите финансови институции, които занимават

0: това микрофинансиране, обикновено анализа ни показва, че са слагали наценки от по над 150% и на всичко това слагаме край. Като най-важното тук е, че наистина ограничаваме точно най-сенчестата част от бизнеса, тези, които тормозят българите, които чукат по вратите чрез няколко мерки. Първата от които е забраната на така наречения франчайз модел, в който буквално всеки ваш зрител на следващия, всеки ваш слушател на следващия ден може да си отвори фирма за бърз кредит, стига съответно така да е достатъчно физически авторитетен. Също така увеличаваме минималния капитал, който е необходим за регистрация на една такава небанкова финансова институция. И правим и последващи превенции, които водят и към следващата ни реформа, свързана с хазарта, като ограничаваме отпускането на такъв тип кредити в тъмните часове на денонощието. Сега така много... че да, подготвихме доста сериозен пакет от мерки, който наистина цели да въдвори ред в този сектор. Ред, който е нямал от години.
1: Много критики понесохте за лихвените проценти, които са при бързите кредити, като едва ли не при ниски заеми и само за няколко месеца може да се стигне до стотици пъти увеличение на сумата, която трябва да се върне. Как беше решен или ще се реши ли по друг начин този въпрос?
0: Искам да ви кажа, че това бяха абсолютно глупави интерпретации от опозицията, по-скоро популистски интерпретации от опозицията, защото и в началния вариант на законопроекта е нямало такъв тип стотици хиляди проценти оскъпяване, а беше сложен твърд таван, над който нито един кредитор не можеше да раздава средства. Така че това по-скоро беше димка, с която ние смятам, че достатъчно добре обяснихме, но въпреки това свалихме тавана допълнително, така че да няма излишни интерпретации по темата. Ключовото нещо тук е, че при най-малките потребителски кредити, тези до 2-3 минимални работни заплати, сегашната формула, по която се изчислява лихвата на хартия, дава възможност на кредитните институции да печелят 2-3% на месец, което сами разбирате, че е неработимо. И те, защото пример с 100, ако изтеглиш 100 евро, те имат право да ти вземат, да кажем, 3 евро в края на месеца. Съответно, и те, за да оперират под някаква форма, започват да карват в договора, така наречените скрити тактички. Такса за поръчителство, такса за експресно обслужване, такса за поръчителство и всякакъв такъв тип допълнителни утежняващи такси, които товарят кредита. И реално погледнато на хартия тавана е един, а в действителност е коренно различен. Това, което ви казвам, наистина е след доста подробен анализ на сектора. Виждаме, че при максимален таван от 50%, реалната лихва при големите оператори е 150%, а при по-малките може да стигне 300, 400 и така нататък. Но ограничавайки, слагайки твърд таван, смятам, че ще постигнем от една страна изсветляване на сектора, и от друга страна ред, така че всеки, който злоупотребява с правата на българския граждани, който начислява излишно големи, високи, необосновани лихви, ще бъде дерегистриран след третото установено нарушение. Като изграждаме една цялостна система, която ако някой засегнат потребител се потърси правата в съда и съда установи, че има неравноправни клаузи, той да изпраща директна информация и да сезира КЗП, която ще отговаря за мониторинга. А след това, ако се установи вече системно нарушение, КЗП ще индикира БНБ. Тоест, ще направим така, че институциите да си говорят и да се сигнализират, когато правата на българските граждани не са защитени.
1: Казвате таван. Какъв ще бъде този таван в окончателния вариант на закона?
0: В окончателния вариант ние пуснахме становище от парламентарната група за 52%, колкото е сегашният таван, с първоначално

0: скъпяване за първия месец, така че операторите, които имат, които са на пазара, все пак да могат да си покриват някакви разходи. Но, примерно да ви кажа, тези, които най-много скачаха по темата, примерно продължаваме промяната, те внесаха предложение за 2-3 пъти по-висок таван, което...
1: А какво значи по-висок таван? 100% 150, така ли? 2 пъти, 3 пъти, така да го разбираме?
0: Ами, или 100 или 200%. Зависи каква е трактовката на текстовете, които са написани.
1: И сега, и ако законопроектът се приеме така, както вие го предлагате, това означава, че ако взема аз бърз потребителски кредит от 100 евро, след първия месец трябва да върна 150, така ли? В най-лошия случай?
0: Не. След първия месец, ако вземете 100 евро, ще върнете 120. Съгласете се, че, примерно да кажем, ако отидете в едно магазинче и си купите минерална вода и отидете в едно кафе и си купите минерална вода, надценката на едното и на другото място ще бъде коренно различна. Тоест, ние все пак трябва да оставим възможност на, така да кажа, операторите, които работят в сектора, да могат да се покриват някакви разходи, защото на хартия, и това се опитахме и да им го обясним в зала на опозицията, но на хартия нещата стоят по един начин, а в действителност има коренна разлика в действителността. Така че работим активно. Сега пуснахме нашите предложения между първо и второ четене. Опозицията също пуснаха техните предложения. Очакваме становища от различните и потребителски, и съответно бизнес асоциации да си кажат техните становища по предложените промени. И вече на второ четене на комисия ще вземем най-доброто решение, но ви гарантирам, че то в никакъв случай няма да бъде в ущърб на българските граждани. Напротив, при всички случаи българският потребител ще плаща по-малко лихва, отколкото е плащал преди.
1: Сега по темата бюджет и финанси, какво се случва с идеите на правителството за данък свръхпечалба на банки, телеком и търговски вериги за страхователни дружества и какъв ефект се очаква да има тази мярка в бюджета за до година?
0: Ами, определено данъчните промени са много така съществена част от бюджет 2027. Първо, защото те започват до голяма степен да отразяват политиките, които Прогресивна България сме възприели и сме дали заявка пред нашите избиратели, че ще изпълним. Мога да разделя на три основни стълба фокуса ни върху бюджет 2027. От една страна заздравяване на фиска и смятаме, че ще постигнем това заздравяване на фиска 4 пъти по-бързо от препоръките на Европейската комисия, защото...
1: 4 пъти по-бързо в рамките на една година, до година, така ли?
0: Да, точно така, защото през бюджетния дефицит през 2026, знаете, че ще бъде около 5,7%. А препоръките на Европейската комисия са дефицита да се намаля с 0,5% на година. Нашия таргет още зададен с макрорамката при бюджет 2026 за бюджет 2027 е около 3,8%, но ще се стремим да го свием под 3,8%, по-близо до 3%.
1: Така, и това задължително преминава през данък свръхпечалба, така ли?
0: Да, данък свръхпечалба ще бъде еднократна форма, от която очакваме съответно сериозен фискален ефект, но

0: мерки?
1: Данъчни промени, да, които остават някакси под радара. Примерно,
0: хайде да ги маркираме, да.
1: Увеличаване на прага на, за регистрация по ДДС от 51 000 евро в момента на 75 000 евро през 2027 година. Това е увеличение с почти 50%, което знаете, че ще бъде огромно облекчение, особено за малкия бизнес, за хората, които развиват, нали, собствена дейност, и определено ще бъде от огромен плюс.
0: Друго?
1: Също така сме се фокусирали и върху политики в социално ориентирани. Увеличаваме данъчните облекчения за първо, второ, трето дете, за дете в неравностойно положение. Също така данъчни стимули за млади родители, които искат да развиват потенциала на децата си в с тренировки, с уроци, с кръжоци, така че определено постигаме баланс в...
0: Знаете ли, това ми е интересно, което казвате за родителите с деца. Ето аз имам дете, което, например, предстои да стане ученик следващата година, да тръгне на училище, септември месеца. Ако аз я запиша на частни уроци по математика, да речем, това какви облекчения ще ми донесе?
1: Облекченията за годината ще бъдат до 200 евро. Реален нетен ефект за вас, така да кажа.
0: Тоест, независимо дали на какво занимание съм я записал през следващата година, така ли?
1: Точно така, да, стига да получите бележка съответно за извършената услуга, така да кажа. Тоест, от една страна изсветляваме този сектор, от друга страна даваме възможност на родителите да ползват данъчно облекчение, когато развиват потенциала на децата си.
0: И защото времето не притиска, да ви попитам, окончателно ли е предложението за покачването на данъчните оценки на имотите?
1: Ами, да ви кажа, данъчните оценки на имотите не са вдигани за последните 20 години. Аз имам познати, наистина, които живеят в имоти, чието данъчни оценки са 5, 6, 7 пъти по-ниски от реалната стойност, примерно, която им предлага един брокер или един купувач за имота им.
0: С други думи, правителството не се отказва от въвеждането на тази мярка?
1: Не се отказва, защото тези пари... но тук трябва да отбележим много точно и ясно, че това няма да повлияе върху такса смет и такса битови отпадъци. Тоест, увеличението ще бъде диференцирано от...
0: Само при покупко-продажби, така ли?
1: Точно така. И по този начин общините ще имат възможност съответно да разполагат с повече средства.
0: Господин
1: да
0: Марков, наистина ни притиска времето. Много кратък отговор на този въпрос. Акцизите за мощни автомобили само за тези с двигатели с вътрешно горене ли ще важат или за електрическите включително?
1: Електрическите няма да бъдат включени. Само за двигатели с вътрешно горене.
0: Здравко Марков, икономист, народен представител от Прогресивна България, член на Комисията по енергетика и Комисията по бюджет и финанси в 12+3. Благодаря ви за този разговор. 12+3 продължава и след новините в 13, когато ще говорим по темата за кой работи руският дизел. Събеседник Валерий Тодоров, бивш кореспондент на Българското национално радио в Москва и два мандата генерален директор на БНР. Бъдете с Хоризонт, където и да сте.
2: Слаба струя, многократно ставане нощем, затруднено уриниране, погрижете се за простатата си на време. Профилактичният специализиран преглед в Хил Клиник, който включва консултация с уролог, ехография и PSA туморен маркер, този месец е с намаление и струва 22 евро. Запазете час 02-439-31-31. Хил Клиник.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго. 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде

0: жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Майчице свята, стара като...
2: Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Специални гости: Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Десислава и Нелина. Билети в билетен център НДК и онлайн. 28 октомври, зала 1 на НДК. Аплодисментите са за Мими Иванова.
3: Медийното партньорство на Българското национално радио.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Във Варна е започнала проверка, която има за цел да прегледа всички строителни разрешения на територията на града за период от 4 години. Това съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков, като уточни, че проверката се извършва с помощта на експерти от София. Кметът на Варна Благомир Коцев каза, че приветства този акт, тъй като ще стане ясно какви практики са съществували в общината и има ли нарушения. Пред кореспондента ни Даниела Стойнова, министър Шишков обясни какво точно се проверява.
2: Документацията, която е налична за издаване на всички строителни разрешения.
3: На... Не само Бабайлено.
2: Не само Бабайлено. Значи ние открихме, много добре знаете и аз го споделих, разбира се, с вас, открихме много нередности при издаването удостоверение за търпимост, но се оказа, че епидемията за незаконното строителство и нарушаването на закона

0: Територията е по-мащабна. Така че се търсиме всеки вирус от незаконните строителства във Варна.
1: Каза министър Иван Шишков, който участва в форума на Националното сдружение на общините в Република България Фалбена. Най-важната задача за България в момента е свободното корабоплаване и сигурността в Черно море. Това коментира президентът Илияна Йотова след участие в международна конференция на тема Черно море и Източна Европа, ключът към сигурността на Европа.
2: Това беше едно от най-сигурните трасета в Черно море за износ на зърно, за свободно корабоплаване, тъй като то минаваше през изключителните икономически зони на трите държави. Говоря за Румъния, България и Турция. Предстои външно министерство, както бяха и заключенията на Консултативния съвет за национална сигурност, да изяснят начина, по който ще бъдат направени тези консултации и всички мерки, които ще бъдат предприети за напред. На 15-16 има среща на върха в Брюксел и, както виждате, темата за Черно море и неговата безопасност ще бъде една от основните. Най-важната ни задача в момента е безопасността в Черно море.
1: Йотова потвърди, че при първа възможност ще се срещна с Ива Михайлова, която вече е в България и беше приета в болница Пирогов. Михайлова и семейството и не са търсили съдействие от държавния глава за прибирането в България. Медиите в Република Северна Македония съобщават, че

0: Михайлова от вчера е в България за лечение, като е преминала свободно границата. Част от изданията задават въпросите. Дали съдът е изменил забраната и да напуска Кочани и кога македонските институции ще дадат информация по случая? Цитирани са изявленията на Ива, нейния адвокат и на Българското министерство на външните работи, че ведомството не е било информирано, че младата жена с двойно гражданство вече е в спешната болница Пирогов в София. Испания чества националния си празник на фона на изострена политическа обстановка. Премиерът Педро Санчес беше посрещнат с обиди от множеството в центъра на Мадрид, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: С военен парад в присъствието на крал Фелипе VI и кралица Летисия, Испания отбелязва деня, в който Христофор Колумб е стигнал до американския континент през 1492 година. Празникът е съпътстван от политическо напрежение и започналата кампания за предсрочните парламентарни избори на 29 ноември. Премиерът Педро Санчес беше посрещнат с освирквания и обиди от събралите се хора в центъра на Мадрид. Лидерът на крайно дясната партия Вокс Сантьяго Абаскал обяви, че няма да присъства на официалните церемонии, тъй като ще бъде в Селта. Регионалният премиер на област Мадрид и една от основните лидери на Народната партия, Исабел Диас Аюсо, коментира, че това е последният 12 октомври за Педро Санчес. Според нея, Испания не може да понесе нито ден повече от управлението на социалистите. За новините, Димитър Драганов.
0: Разследване на предаването Панорама на BBC разкри, че най-голямата счетоводна фирма в света съдействала за фалшифициране на документи с цел укриване на богатството на Роман Абрамович и избягване на данъци. Предава от Лондон кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Финансови отчети, одобрени от Делойте в Кипър, са довели до това активи като суперяхти, имения и частни самолети на стойност 672 милиона долара да изчезнат от счетоводните книги на компаниите на Абрамович. Изглежда също така, че Делойт е консултирала схема за избягване на огромни данъчни задължения върху богатството на олигарха чрез фалшифициране на документи. Адвокат Андрю Мичел, експерт по право в сферата на финансовите услуги, заяви, че доказателствата на предаването Панорама показват, че схемата представлява чиста проба укриване на данъци и е въпиющ пример за това. Адвокатите на Роман Абрамович заявиха, че той отрича да е укривал данъци или състоянието си. Те посочиха, че Панорама не е представила доказателства, че той е знал за фалшифицирането на каквито и да било документи, нито че е разрешавал или ръководил подобни действия, като подчертаха, че е напълно легитимно да се разчита на съвети от професионалисти. В продължение на близо две десетилетия Роман Абрамович беше най-известният руски олигарх в Великобритания и беше добре приет в Лондон, където през 2003 година закупи футболния клуб Челси и финансира най-успешният период в историята на отбора. След нахлуването на Русия в Украина през 2022 година обаче, той беше санкциониран от британското правителство като приближен на президента Владимир Путин и бе принуден да проведе клуба. Според наличната информация, Абрамович сега живее в Турция. Сигурно убежище за него, тъй като страната не налага санкции. На остров Джерси пък негови активи на стойност 5,4 милиарда паунда остават замразени, а наказателното разследване по случая продължава вече 4 години. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
3: След обяд ще бъде облачно, с краткотрайни на места временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това беше емисията новини в 13 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако сега пускате радиото, слушате 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Юлия Гадерова и Кремена Пръвчева. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви енергийно премирие между Русия и Украина, което влиза в сила незабавно. По темата за кой работи руският дизел, студиото съм поканил Валери Тодоров, бивш кореспондент на Националното радио в Москва и два мандата генерален директор на БНР. Здравейте, господин Тодоров.
1: Здравейте.
0: Да вярваме ли на Тръмп при положение, че все още няма потвърждение от Москва и Киев за подробно споразумение за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура?
1: Ами, знаете, страни бяха изненадани, Украина и Русия, от съобщението, че имат енергийно премирие. Явно е, че този акт беше насочен към успокояване на вътрешната публика. И така да смекчи идеята, резултата и реакцията от идеята да се освободи от санкции руски дизел. Така че едва ли можем да очакваме развитие в тази посока. Както виждате, премирието беше нарушено още същата нощ. На всичкото отгоре никой от страните не е наясно какво точно трябва да включи едно такова премирие. Разбира се, факт е, че ударите върху руските рафинерии влияят върху световните цени на

0: петрола, но от това, от този конфликт в рамките на Черно море има друг проблем, че той вече влияе не само върху цените на петрола, той изобщо влияе върху търговията с зърно, върху продоволствените доставки и непрекъснато, тази непрекъсната ескалация започва да се превръща в изключително рисков фактор за всички черноморски страни, а бих казал и за Европа.
1: Сега се върнем отново към енергийното примирие между Украина и Русия, за което говори Тръмп. Аз не можах да разбера, то само за удари по нефтопреработвателните заводи ли се отнася или върху електростанции, енергийни мрежи, които иначе в момента Русия активно атакува.
0: То беше фокусирано, поне ако се съди по казаното от Тръмп, върху ударите по рафинерии, по петролна инфраструктура. Да напомним, че преди, да, мисля, че две седмици преди това, той също обърна внимание на украинския президент да не атакуват руска инфраструктура, свързана с рафинериите, защото това влияе на цените на петрола.
1: Което също не се случи.
0: Да, което също не се случи. Това е един така тревожен проблем, защото вижте, доставките през Черно море са затруднени. Ормузкия пролив е ясно. Ясно е, доставките през Червено море също са блокирани и това е една нарастваща тревога, защото се задава зима. Естествено, много от страните изпитват затруднения с доставките, особено на дизел. На всичко отгоре в Съединените щати през ноември предстоят междинните избори, а пък напрежението около цените на горивата нараства. Така че това са много фактори, които очевидно изнервят Доналд Тръмп и с това се обяснява реакцията му, дори вече прехвърлена в друга сфера. Той поиска избори в Украина и каза, добре, ако този лидер не може да сключи сделка, значи ще търсим друг лидер.
1: Добре, как ще подейства това на политическата обстановка според вас в самата Украина? Това изказване на Тръмп, че вече е време Украина да избере нов президент?
0: Както показват някои от социологическите проучвания, една голяма част от електората в Украина смята, че няма, че втори мандат на Зеленски не бива да се допуска. Явно вижда, че тази лидерска перспектива няма да има одобрението и навън. Така че бих казал, че Тръмп не само така прокарва, но и улавя някои от тенденциите вътре в самата Украина. Разбира се, проблема тук е, че от една страна няма как да се организират по време на война избори. От друга страна, ако се върви към мир, пълномощията на Володимир Зеленски като президент са в военно време. Пита се, ако се постигне мир, неговият подпис може да бъде оспорен от следващия лидер, защото той се ангажира с мир, който може да му донесе негативи, т.е. отстъпка от територии и така нататък, много други проблеми, да оставя моралната страна, нали, на въпроса. Всъщност, проблема, който е заложен във войните, е лидерския проблем. Повече от лидерите са свързани с инерцията на войната, с военните сделки, с превъоръжението.
1: Повече от лидерите в Украина?
0: Не само в Украина. И в Европа, ето виждате.
1: От една страна, вижте, аз не мога да някакси да разбера. Западноевропейските лидери подкрепят идеята на Тръмп за сключването на енергийно споразумение и съответно доставки на руски дизел на световния пазар. От друга страна, днес се събират, за да гласуват още по-сериозни санкции спрямо Москва. Що за ситуация е това?
0: Да, вече 22-ри пакет, който
1: Как хем си съгласен да се продава руски дизел на световния пазар? Как хем си съгласен на енергийно премирие, заедно с това обаче и санкции?
0: И вижте, не за първи път улавяме така колеблива политика и разногласие сред европейските лидери. Ето,
1: не е ли въпросът на това или санкции или не?
0: Предложи Европа да излезе за своя стратегия за мир. Само че до тук не става ясно как ще случи това, след като повечето от европейските лидери говорят, че трябва да продължи подкрепата за Украина, т.е. да продължи инерцията на войната. Вижте, проблема е там, че войните с

0: вързани с перспективи доставки за 10, за 20 години напред. Повечето от лидерите са свързани с едрия бизнес и със военно-промишления комплекс, които са влиятелни фактори в повечето от страните. Как да отстъпят от тази позиция? Значи мира ще иска преформатиране изобщо на вижданите за сигурността. Ще настане едно ново икономическо преразпределение на интересите. А тук вече кой как ще оцелява, виждате същевременно, че превъоръжаването и въоръжаването влияят върху социалните фондове, влияят върху селскостопанските политики и виждате различните реакции на различните страни. От тук се появяват и проблемите около санкциите. Някои от страните са съгласни по принцип с санкциите, но каза, дайте да извадим този, дайте да извадим това. Вече всяка от страни се опитва да защити
1: своя интерес. Ние имаме тук пример на местна
0: реч. Да, ето примера с една България. Проблема в бъдеще ще бъде с гаранциите. Каквото и споразумение да се постигне, възниква въпроса кой ще бъде гарант. Всички страни, които могат да бъдат гаранти, са заинтересовани страни в конфликтите, които се
1: водят. Знаете ли, една от така от репликите на Тръмп от тази седмица, която също не можах да разбера, как разбирате вие думите на Доналд Тръмп, че руският му колега Владимир Путин не иска мирно споразумение, украинският Владимир Зеленски не?
0: Ами, вероятно има предвид, че много от инициативите бяха стопирани с крайната позиция на двете страни, но явно той смята, че украинският лидер трябва да отстъпи, докато не вижда така възможност от страна на руския президент Владимир Путин. Именно върху тази теза и върху тази нагласа се гради и по продължаващата твърда позиция на Русия да не отстъпи. Наближава един критичен фактор зимата.
1: Критичен фактор обаче за кого?
0: Критичен фактор за всички. Критичен за Украина. В Украина вече има режим на ток. Има в отделни градове наистина паника от ударите, от атаките срещу енергийната инфраструктура. Русия трудно извърши доставките за далечния север и за далечния изток, тъй като тези райони се зареждат обикновено юли, октомври най-късно, след това вече настъпва ледената епоха и става много трудно. По същия начин Европа, някои от страните в Европа са в изключително затруднени относно доставките на природен газ, доставките на дизелно гориво, авиационно гориво. Така че зимата притиска всички страни да търсят някакво решение, но ето виждате, НАТО се събира и разсъждава върху това каква стратегия да се изработи в случая.

0: и на, за да се постигне победа. Каква победа, когато вече повече от страните не говорят за ядерно сдържане, а говорят за превантиран ядерен удар, т.е. да се избегне евентуално поражение. А следващия момент. Конвенционалните оръжия стават все по-опасни, с по-голяма разрушителна сила и същевременно психологията на войната се променя, защото тя опира до всеки гражданин. Дроновете могат да атакуват всяка инфраструктура. Представете си масирана атака с дронове върху критична инфраструктура, ако те не могат да бъдат блокирани. Достатъчно е да бъде ударен един средно голям град. Няма значение къде. Разбирате ли в каква парализа ще бъде това в държавата? Ние при едно наводнение едвам се справяме, камо ли да се водят военни действия?
1: Аз си задавам въпроса при положение, че допреди няколко дни в новините виждахме как в Русия няма доставки на горива по бензиностанциите за потребителите. Сега изведнъж Путин се договаря с Тръмп за хиляди тонове дизел, който от Русия да излезе на световния пазар. Откъде идва този дизел? Къде е произведен, след като половината и повече от важната инфраструктура на Русия беше ударена от Украина и унищожена?
0: Вижте, в момента руската економика е от този, от така наречения мобилизационен тип економика. Много бързо всички ресурси се съсредоточават в определени сектори. Както виждате, нито военните действия страдат от това, нито така ключови отрасли. Русия е голяма страна, ще се намери решение, но ако продължете атаките върху рафинериите, наистина това може да задълбочава проблема с горивата. И това всъщност това е най-рационалното, което казва Доналд Тръмп. Защото виждате ситуацията около Ормузския пролив. Също е достатъчно сложно.
1: Но и той и там толкова много крайни срокове и окончателни преценки даде, пък на следващия ден нещо друго. Ние да очаквам ли, че утре това, което си говорим с вас, вече няма да е валидно по отношение на това енергийно примирие, обявено от Тръмп?
0: Ситуацията се сменя, както виждате, с невероятна динамика, не за дни, а за часове. Виждате, иранците атакуват кораби, които пътуват без опознаване. Предполагаваме, че те са или американски, или израелски. Т.е. американски или израелски товар. Виждате, хутите атакувах Саудитска Арабия. Саудитска Арабия, която милиарди похарчи за оръжие, изведнъж се оказа поразена от балистична ракета от хутите. Никой не може да бъде защитен в тази ситуация. Новата тактика на войните е всъщност атака върху гражданското население. Изнервене, създаване на нагласи в гражданското население. Аз съм го наблюдавал това, между другото, и в Русия по време на двете чеченски войни, когато чрез терористични атаки се атакуваше населението, създаваше една психоза, страх.
1: Да, аз си спомням, театър Дубровка ли, например, беше какво?
0: Да, един от примерите. Много бяха. Взривявани бяха, имаше взривове в метрото, в административни сгради, жилищни сгради и така нататък. Защото Русия и Украина са големи държави. Представете си, някъде се водят на фронта войни, да речем, руската армия предимно професионално. Има и доброволци, разбира се. Някъде се води война. Но в столицата, в големите градове всичко е спокойно. И се оказа, че не е спокойно. По същия начин дълго време Русия не атакуваше Западна Украина, не атакуваше Киев, а сега на масата е всичко ва-банк и това е особено тревожно, защото това е ескалация, която никой не знае докъде може да стигне. На всичко горе няма решение. Ето Марко Рубио каза, стратегическа безизходица. Всички искат решение, решение няма. Няма
1: Добре.
0: Кой да го предложи.
1: Тъй като времето ни изтича, да вярваме ли на идеята, че енергийното споразумение може да бъде валидно и да очакваме ли президентски избори в Украина 60-дневно примирие, така както поиска Зеленски?
0: Поред. Предпоставки за такова примирие има. 60-дневно примирие едва ли ще бъде прието като вариант от Русия, защото Русия вече каза, че всички примирия служат за натрупване на сили на войски и за окупаване. Относно по-дълга перспектива, нека да видим как ще завършат срещата на външните министри в Люксембург, как ще премине срещата на НАТО, какво ще случи на G20 и най-важното, какво ще се случи в Китай, когато трябва

0: да се срещнат големите лидери. Идеята за лидерска, за съжаление, идеята за лидерска среща на руско-американско-украинска не се осъществява. И тук аз виждам една вина и в украинския президент, който всеки ден прави някакво изявление, което гони пиар, а всъщност политиката зад кулисите е съвършено друга. Руснаците, Русия, Кремъл и обкръжението на Владимир Путин са изключително чувствителни към думите. Войната започна, когато Украина каза, че че може да произведе ядерно оръжие. Всички бяха наясно, че това не може да стане.
1: Думи.
0: Да. Така че това, което трябва да случи, думите трябва да са по-пестеливи и наистина Украина, ако искаме там да има мир, ще трябва да се ориентира към друг лидер и да прецени компромисите, които може да направи.
1: Валери Тодоров, бивш кореспондент на Националното радио в Москва и два мандата генерален директор на Националното радио 12+3. Благодаря ви за този разговор. Останете с 12+3 и след новините в 13:30, когато ще говорим за хакатон за отбранителни технологии, който стартира в София.
2: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
5: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: На 14 октомври, сряда, след новините в 15 часа, ще бъде излъчен трети от серията безплатни диспути за участниците в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Темата е президентската институция, правомощия, отговорности, взаимодействие с институциите и приоритети за развитието на България. Диспутът е договорен с споразумението между Българското национално радио и политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Освен по Хоризонт, той ще се излъчва онлайн във Facebook страницата на програмата и на bnrnews.bg.

0: Хоризонт.
1: 13.30, водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Ива Михайлова вече е в България. Повече от година 23-годишната жена, която има нужда от лечение, имаше забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. След като състоянието на Ива се влошава, вчера тя и нейният адвокат Николай Димитров са взели решение и са напуснали град Кочани. В момента Ива е настанена за лечение в болница Пирогов. Социалните партньори обсъдиха проекта заради начина за определяне на минималната работна заплата. Работодателските организации и КНСБ подкрепят предложения от правителството проект, КТ подкрепа не го подкрепя. Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че не са предвидени нови операции по обследване на потъналия в Черно море

кораб. Стоянов добави, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море. Министърът на външните работи Велислава Петрова заяви, че България ще настоява за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е атакувала електроцентрала веднага след обявеното от американския президент примирие между двете страни и въздържание от удари по енергийни обекти. Европейският съюз включи днес още близо 1600 лица и организации в санкционния списък срещу Русия. За времето от днес от запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури предимно между 13 и 18 градуса, в София около 13.

0: Хакатон за отбранителни технологии стартира в София. По темата студиото съм поканил Петър Кирков, преподавател по киберсигурност в Технологичното училище по електронни системи към Техническия университет София и бивш национален координатор по киберсигурност в Министерството на електронното управление. И студиото е Владислав Прелизов, колега журналист и връзки с обществеността на Техническия университет. Здравейте и добре дошли, господа.
1: Здравейте.
2: Здравейте.
0: В началото нека обясним обаче какво представлява хакатонът. Това е интензивно технологично състезание, в което специалисти се обединяват в екипи, за да създадат в рамките до 24 или 48 часа работещ продукт, иновативно нестандартно решение за конкретен проблем. Така ли е? Правилно ли го обясних?
2: Абсолютно е така.
0: Така, на 16 октомври стартира първият такъв хакатон за отбранителни технологии в България. Кой го организира и каква е неговата цел? Към вас, господин
2: Кирков.
0: Кирков, да.
2: Организира се от Технически университет София, като най-стария и най-големият технически университет в България, и една немска инициатива, наречена European Defense Tech, която вече организирала близо 100 събития в цяла Европа и вече и в Азия. От Лондон до Сингапур.
0: Господин Прелизов, а колко са участниците и откъде са те?
1: Участниците... Те все още се записват, все още има възможност в страницата на Техническия университет да заявят своето участие. Над 150 души за сега, и то млади хора има, които са желаещи да участват в този хакатон. Искам да подчертая, че Техническия университет София е много навътре, не само в тази тема, ами и в темите като компютърните инженерни специалисти, IT специалистите, изкуствения интелект, другото, което е киберсигурност, машинни инженери, роботика, мехатроника. Няма да казвам всичките специалности, които са. Искам да кажа, че това дава възможност на тези млади хора наистина да осъзнаят каква е важността днес на инженера, защото, разбирате ли, света се движи наистина от технологии, а те се развиват, искам да кажа, не всеки час, ами може би на секунди. Виждате каква е конкуренцията по света и въобще колко много се разчита на високообразовани инженерни кадри.
0: Сега, господин Кирков, към вас отново. Какви са проектите, по които ще се работи, тъй като става въпрос за отбранителни технологии? Участниците сами ли заявяват онова, което ще правят, или вие ще им зададете тема?
2: Всъщност може и по двата начина. Има така наречените предизвикателства, които са теми на хакатона, част от тях са дадени от нашите партньори, но те не са строго задължителни. Тоест, участниците, които дойдат, могат да разработват тема най-общо свързана с отбранителни технологии, отбранителна индустрия. Като имате предвид, че това наистина може да е много широко. От модерните напоследък системи за разпознаване на дронове, за идентификация на дронове, до системи, които могат да подпомогнат медицина, особено тази филд медицина, която е при

0: инциденти, имаме такъв пример много успешен и така. Така че в най-общия смисъл на технологии, които могат да бъдат приложени.
1: Господин Прелезо, виждам, че хакатона се очаква да бъде посетен от представители от отбранителния сектор, компании. Какво ще се случи с проекта Победител накрая?
2: Знаете ли, че хакатоните имат едно много важно значение за обществото, защото там се раждат идеи, младите хора раждат идеи, които след това могат да бъдат реализирани, могат да бъдат вкарани в определени документи, в патентното ведомство, да се защитат тези патенти и те да излязат като нещо, което България да направи за първи път. Виждате, че в момента въобще световната действителност каква е, че изключително важни са отбранителните способности и това за България е един шанс ние наистина младите хора да помогнат с идеи, с проекти, с реализиране на тези проекти в тази военна промишленост.
1: Това означава ли, че победителят ще получи шанс да бъде да види реализиран проекта, който е разработил в рамките на този хакатон?
2: Разбира се, че той може така да направи, че да го патентова и разбира се да го предложи на големи компании, които да реализират проекта и той ще бъде с лого, направено в България.
1: Представители на Министерството на отбраната ще има ли при вас?
2: Поканили сме бившия министър на отбраната, генерал Атанас Запрянов, не като политическо лице, разбира се, а като човек, който е тръгнал от началото на кариерата до края, докато бъде министър. Той много покрай него и в неговия мандат се разработи тъй наречения план СЕЙФ, който е на европейско ниво за отбрана и може би той е полезен за младите хора да даде карта на това какво трябва да се направи, за да бъде подобрена военната способност на българските въоръжени сили.

0: може би неговата експертиза ще бъде много важна за младите хора, за да видят, че това, което те решават да правят, то има реализация.
1: Господин Кирков, вие до сега участвали ли сте на друго място, другаде, в подобни инициативи, наречени хакатон?
2: Всъщност да, участвал съм в няколко хакатона, като всъщност аз участвах в първия такъв хакатон на EDTH, който се случи в Мюнхен през 24-та година.
1: И резултатът от него какъв за вас?
2: И резултатът от него е, че аз бях ментор на екип ученици от ТОЕС, които успяха да спечелят трето място на този хакатон в
1: ТОЕС, нека да го дешифрираме.
2: Спечелихме трето място от всички отбори, които бяха там, като имайте предвид, че ние
1: бяхме... ученици от къде?
2: От техническо училище електронни системи, извинявам се, към техническо университет.
1: Това да чуя, да?
2: Извинявам се. Също стигнахме до трето място, като се съревновавахме с не само с ученици, а с хора, които са излезли от армията, хора, които са стартъп фирми, имат инженери и така нататък. Като момчета разработиха технология за разпознаване на противопехотни мини чрез изкуствен интелект.
1: Това е 2024 година.
2: Точно така.
1: Към днешна дата какво се случва с този проект?
2: Към днешна дата този проект е в фирма, която разработва прототип и търси финансиране.
1: Добре. Технически университет. Защо точно това е домакина? Как? Вие ли инициирахте това събитие, господин Прелизов?
0: Ние заедно с Петър се събрахме и инициирахме сценария на това събитие. А това събитие, когато се проведе, вече ще знаем какви са успехите му и какво е бъдещето. Защо в Техническия университет? Защото в Техническия университет се намира Центъра за върхови постижения. Това е един иновативен и много успешен проект с световни екземпляри, мога да кажа, на техника. И младите хора, между другото, работят много усилено там. Отличниците остават там да работят. Другото, което е защо в Техническия университет. Техническия университет е партньор на AOT+. Това е Европейския технологичен университет и това са 9 университета в един алианс, с който ние наистина се гордеем, защото идеите, които тук се раждат в София, те могат да бъдат веднага възпроизведени в останалите партньори или пък нашите студенти, когато отидат там да се обучават един семестър или цяла година, те могат да дадат своите знания на колегите си от Европа. Разбирате ли, в момента света е глобален. Ние като Технически университет София, като един от университетите, най-престижния в България и най-стария технически университет, не само в България, но и в региона, е наистина лидер в това да учи младите хора да бъдат утрешните бизнес лидери, менеджери, инженерни менеджери на България. Няма как да догонваме големите, да догонваме Съединените щати, да догонваме Китай, ако няма български инженерни умове.
1: Търсена професия ли е инженерната?
0: Ми трябва да ви кажа, много търсена. Например, веднага ви давам един пример от кандидат студентската кампания тази година. Имаме толкова много кандидати, че допълнително се отвориха бройки и то по държавна поръчка.
1: Добре, за какво кандидатстват при вас? Кое е топ 3 от това, което...
0: Изкуствен интелект, киберсигурност, компютърните специалности, IT инженерството, автомобилна техника и авиация, телекомуникация, инженери. Знаете ли, че имаме специалност, която е именно за тези умни домове? Какво означава това, че ти може сега аз да съм в студиото при вас и да натисна едно копче и примерно след 10 минути, като се прибира вкъщи, казвам го хипотетично, кафето да ми е сервирано. Това е съвременната логика на технологиите, а тези технологии трябва да се изучават.
1: Здравей, да ми, вие гарантирате работа и ангажимент веднага след образованието, което приключва при вас на студентите.
0: Най-скъпо платените млади специалисти излизат от Технически университет София. Това го заявявам съвсем отговорно.
1: Господин Кирков, ако този хакатон е успешен, всъщност за да е успешен, какъв е показателят според вас?
2: Показателя ще бъде, тъй като първите

0: трима ще бъдат представени на сцена на регионалния Defense Summit, който се провежда следващата седмица в сряда, след хакатона. Мерилото за успешен хакатон ще бъде всъщност точно това, създаване на стартъпи, които идеята се е зародила по време на хакатона, направили са прототип.
1: Стартъпи, кой ще финансира? Кой? Обичайните фондове, които ние знаем от стартъп компаниите, които
0: не
1: са познати от медийното пространство.
0: И не само. Имаме както обичайните фондове, които се отварят към отбранителна индустрия в най-широкия смисъл. Имаме специални фондове, които са Европа е създала за финансиране на отбранителна техника. Единият ни workshop ще бъде точно по тази тема. Какво може да бъде и откъде може да бъде финансирано. Както и големите компании, които традиционно произвеждат в този сектор, също проявяват много сериозен интерес. И те самите могат включително да финансират, да купят продукта заедно с екипа и така нататък. Има множество варианти.
1: Какъв е интересът на Техническия университет от тази проява? Конкретният интерес?
2: Конкретният интерес е, че ние даваме умове, млади умове за развитието на военната промишленост. Разбирате ли, че няма начин, когато един проект се осъществи и той има някакво покритие, освен материално и интелектуално, то да не е гордост за нашия университет.
0: Ако ми позволите да допълня с един пример. Между първия полет на братята Райт на самолет и кацането на Луната са минали 60 и няколко години.
1: Но какво общо има това с хакатона?
0: Че освен тези 60 и няколко години са минали две световни войни и множество регионални. За съжаление, този тип войни осигуряват много бързо развитие на технологиите, както каза господин Прелезов, не с часове, буквално с минути. И всъщност точно това ни дава възможност ние да иновираме и да създаваме технологиите, които след това ще определят бъдещето на цялата ни цивилизация.
2: Аз мисля, че българската военна индустрия има нужда наистина от ново поколение, не само въоръжение, това са технологии. И вече един военен не е да седи в един окоп с една пушка и да чака танка отзад да го пази, а виждате, че технологичното ниво е толкова високо, че дори IT специалистите се затрудняват в определени програми. Това е бъдещето.
1: Това означава ли, че войниците, че от войници или от изкуствен интелект ще има, какво ще има нужда армията на бъдещето? Кое от двете?
0: От и двете. Каквото и да си говорим, какъвто изкуствен интелект да използваме, в край на края ще има нужда от войник, който да отиде на място. Но този войник трябва да бъде опазен, този войник трябва да има информация, този войник трябва да има указания, командването трябва да има информация.
1: Странно е, вижте, слушам ви с интерес и е странно, че ние си говорим за бъдещи технологии и това се върти все около военната индустрия, но явно в такива времена живеем.
2: Виждате от последните събития, които станаха и в Черно море, че въобще една антидрон система, която е изключително важна за съвременното общество, е необходима за България и може би тези студенти, тези млади умове ще създадат именно такъв план, който след време наистина да бъде основа на една цялостна система за защита.
0: Нека да ви дам примера, който е всъщност една система, която беше разработена като част от такъв хакатон, която адресира проблема, че когато има инцидент, катастрофа, например, когато отиде медика, той от една страна трябва да буквално да спасява хората, от друга страна трябва да документира всичко, което прави, за да може, когато този човек стигне до болница, той на него да му бъде помогнато адекватно и болницата да бъде подготвена. Всъщност, едното устройство, което беше създадено, е буквално нещо като брошка, на която медика може да говори и това устройство чрез изкуствен интелект подрежда, класифицира информацията и я изпраща в реално време до болницата. Тоест, без да губим време, без да отделяме вниманието на човек, на този човек, който спасява, наистина спасява хората, ние същевременно комуникираме и подобряваме медицинското обслужване.
1: Петър Кирков, експерт в областта на киберсигурността, и Владислав Прелезов, връзки с обществеността на Техническия университет София, студиото на 12.

0: Лаос,
1: Камбоджа,
0: Мьянмар,
1: Таиланд,
0: Шри-Ланка
1: и Малайзия.
0: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Пред Българското национално радио адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи заяви, че не е бил информиран за решението и да се върне в България, но то е оправдано предвид медицинското й състояние, което е тежко. По думите му, съдебният процес срещу нея може да продължи и в отсъствието й.
2: И аз не бе известен консултиран, мигито аз сметам дека овој потек на Ива е оправдан, имајќи предвид здравствената состојба нејзина. Се закануваше инвалидност на Ива и беше приморана навистина да оди на лекување. Не се работи за никакво бегство. Инаку што се однесува до поставката, та нормално ќе си продолжи. Исто единствено што не може распи да и се напре на Ива, меѓутоа ќе видиме во понатамошната динамика.
1: Каза Насер Рауфи, за пристигането на Ива Михайлова в България стана ясно днес. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, е с забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Председателят на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова приветства завръщането на Ива Михайлова в България, защото така тя ще има възможност да се лекува. Пред БНР Йорданова напомни, че винаги са настоявали за бърз и справедлив процес.
3: Ние от самото начало настояваме македонските власти да осигурят справедлив процес и по никакъв начин да не допускат дискриминационно отношение спрямо нея въз основа на това, че тя е български гражданин. Нека да напомним, че Северна Македония е страна кандидат член за Европейския съюз. Спазването на върховенството на правото, всички гаранции по Европейската конвенция за защита на правата на човека, основните свободи, трябва да бъдат безусловно гарантирани и по ефективен начин прилагани, за да може Северна Македония да стане членка на Европейския съюз.
1: Каза Надежда Йорданова, за справедлив изход от процеса срещу Ива Михайлова настоя и Ангел Георгиев, депутат от Възраждане и председател на Комисията за българите в чужбина.
4: Радвам се, че Ива Михайлова се връща у нас. Радвам се, че и аз като председател на Комисията за политиките за българите извън страната успях да помогна. И така се обединихме формациите в Българското народно събрание. Това да защитим Ива Михайлова, която е невинна. И се радвам, че имаме положителна развръзка от тази гледна точка, като трябва да подчертая, че борбата не е свършила. Защото сега това, което трябва да се търси, е съответно тя да бъде оневиднена, понеже ние знаем, че е невинна. Но това трябва да бъде доказано и в съда.
1: Посочи Ангел Георгиев. Министърът на външните работи на Украина Андрий Сибига заяви, че Киев е готов за примирие, но предупреди, че то не може да се спазва само от едната страна. Така Сибига отговори на въпрос на Българското национално радио дали подкрепя инициативата за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море.
5: Ние подкрепяме прекратяването на огъня. Имаме двустранни предложения, но те не могат да се спазват само от едната страна. Необходимо ни е взаимно разбиране как да действаме. Предлагаме примирие в Черно море, енергийно примирие, имаме списък с предложения. Необходим ни е колективен натиск, за да получим най-сетне потвърждение от Русия, че тя наистина е готова да спазва примирието. От наша страна ние сме готови.
1: Каза украинският външен министър Андрий Сибига. По-рано министърът на външните работи на България Велислава Петрова съобщи, че страната ни ще настоява за такъв мораториум, като уточни, че това е френско предложение. Съветът на Европейския съюз прие допълнителни санкции срещу близо 1600 лица и организации от военно-промишления комплекс на Русия. Одобреният списък включва 826 руски компании и 743 лица, заемащи длъжността главен изпълнителен директор в тях. Нашият пратеник в Люксембург Ангелина Пискова с още информация.
6: Днешният пакет е насочен към доставчици от средно ниво, които представляват ядрото на руската военна промишленост, генерираща годишен оборот от най-малко 20 милиарда евро и осигуряваща заетост на над 250 хиляди души. Включените в списъка компании са доставчици на ключови компоненти за едни от най-съвременните оръжейни системи на Русия, включително ракети, дронове и самолети. Тези компоненти включват електроника, в това число полупроводници, микросхеми и приемопредаватели, авиационни, спътникови и ракетни системи, взривни вещества и боеприпаси, както и оптика и системи за навигация. Това е най-големият единичен санкционен пакет, договарен някога от Европейския съюз, с което общият брой на включените в списъка лица и организации достига близо 4600. Съветът санкционира и 77 души, участвали в така наречените избори за Руска държавна дума през септември на окупираните украински територии. В списъка са включени 74 кандидати, които са се явили на изборите от различни партии в така наречената Донецка народна република, така наречената Луганска народна република, Запорожката и Херсонската област, както и така наречената Република Крим и град Севастопол. Съветът наложи ограничителни мерки на трима членове на Централната избирателна комисия на Руската федерация за организирането на тези избори. От Люксембург, Ангелина Пискова.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проекта на правителството за реда и начина за определяне на минималната работна заплата. Според проекта, минималната работна заплата ще се определя в диапазон с долна и горна граница, като горната ще се изчислява по формула, включваща 4 показателя. Определянето на минималната заплата ще се извършва на два етапа. Първият предвижда преговори между синдикатите и работодателите до 15 май, а вторият – определяне на размера и за следващата година от Министерския съвет – до 15 август. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
0: След обяд ще бъде облачно, с краткотрайни на места временно интензивни валежи и грамотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са между 13 и 18 градуса, в Източна България между 20 и 24, в София около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Ако сега идвате на тази честота, това е 12 плюс 3. Аз съм Стефан Кунчев и работя заедно с колегите Адриана Киселинчева, Юлия Гадерова и Антон Киров. И към този час текат дискусиите на Международната конференция Черно море, Източна Европа, ключ към сигурността на Европа. Но дори по време на откриването и официалните гости откроиха значението на региона за сигурността на Европа, както и рисковете за търговията с зърно и торове, след като преди близо

0: седмица дронове потопиха търговски кораби. За акцентите от обсъжданията репортаж на Добромир Вирев.
1: Пред сериозен риск след ударите на търговските кораби е търговията в Черно море, каза президента Илияна Йотова, която откри форума. Тя допълни, че последици има ограничаване на корабния трафик, увеличаване на застрахователните разходи, прекъсване на веригите за доставки и риск от екологични щети. България вече търпи икономически и финансови загуби заради прекарването на торове, които са изключително важни за селското ни стопанство, както и за селското стопанство на държавите в региона в цяла Европа, подчерта Йотова. Президентът каза, че ударите не са вече инцидент, а са реални военни действия и поставят под въпрос не само сигурността на отделните кораби и екипажи, а и принципите на свободното и безопасно международно корабоплаване. На форума бяха припомнени и решенията от наскоро провелия се консултативен съвет по национална сигурност. Там България излезе с предложение за европейски рамков механизъм за сигурност и безопасно корабоплаване.
2: Общи протоколи за реакция при инциденти с търговски и граждански кораби. Процедури за предупреждение, отклоняване и оказване на съдействие. Засилена защита на критичната морска инфраструктура и морските екосистеми. Мониторингов механизъм, даващ гаранции, че маршрутът се ползва само по предназначение. Тясна координация с НАТО, Международната морска организация и черноморските държави.
1: След три дни има среща на върха в Брюксел и темата за Черно море и неговата безопасност ще бъде една от основните. Вероятно страната ни там ще представи искането си да има роля в търсенето на консенсус между страните, граничещи с Черно море, 6 на брой, за мораториум върху бойните действия в Черно море и за превръщането му в зона за споделена сигурност. За сигурността се залага и на създадения нов център за сигурност Черно море. Предстои изграждането на два такива центъра с ясна координация във Варна и в Констанца, Румъния. Участници във форума казаха, че България успешно допринася и за безопасността на корабоплаването с участието си в военноморската противоминна група, заедно с Турция и Румъния. Тази група продължава работата си по откриване и неутрализиране на морски мини и защита на подводната инфраструктура, но в случая с ударените два кораба в икономическата ни зона не е можело да бъде полезна, обясни министъра на отбраната Димитър Стоянов.
3: Икономическата зона са между родни води. Министерството на отбраната няма юрисдикция там да работи като сили и средства, за да ги прилага в определен момент, в определена ситуация. По време на война вече ситуацията е коренно различна. Но към момента Министерството на отбраната се ангажира единствено само в териториалните води на нашето море.
1: Той каза, че се поддържа връзка с военните от страните, ако е налична информация да бъде предоставена, включително и отправяне запитвания за сателитни снимки, обясни министъра, които евентуално могат да бъдат от помощ. Димитър Стоянов каза обаче, че още няма отговор. Министърът посочи, че има и планове за придобиване на нова техника, но и при плановете за освояването има закъснение. За пример, той посочи драстичното съкращаване на времето, нужно за откриване и неутрализиране на цел в морето.
4: Ако в началото на войната бяха необходими час и половина за откриване на цел, локализирането, идентифицирането и унищожаването, в наши дни е необходимо минута и половина. Това е само за 4 години. Вижте колко са динамични процеси и ние трябва да отговорим точно на тези динамични процеси с подходящата техника, оперативни способности и човешки ресурс, за да може да възпрем точно това действие. Свидетели сме как Черно море се превръща в изпитателен полигон, като пространство, където се тестват способности в заводене на бойни действия от бъдещето. Арена на действия, която ще определят способности, които следващото поколение въоръжени сили следва да притежава.
1: Повече заплахи в региона очаква и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, особено след приключването на конфликта между Русия и Украина. Затова Демерджиев отбеляза усилията за придобиването на кораби и противодронни системи. Правим всичко възможно да бъде границата ни надежно защитена и да служи за еталон, обясни Демерджиев. Според него има 4 основни риска в Черно море.
5: Първият риск – хибридните заплахи. Морски мини, безпилотни системи, смущаване на навигационни сигнали, кибератаки, саботажи. За това са ни необходими ранно предупреждение и работещ обмен на информация. Вторият риск – уязвимостта на пристанищата, енергийните обекти, подводните кабели, транспортните коридори са част от свързана система, от която зависят икономиката и ежедневието на гражданите. Третият аспект – трафикът на хора, наркотици, оръжия, контрабандата и корупцията в пристанищната среда използват същите уязвимости. При приключване на войната в Украина ние очакваме тези явления да се засилят и средата за сигурност да бъде влошена, така че от сега полагаме усилия. Четвъртият аспект – това е готовността за реакция при бедствия и аварии. Инцидент с кораб или енергия.

0: енергийно съоръжение може да доведе до замърсяване, да застраши хората, да засегне икономическите дейности по крайбрежието.
1: По време на изказванията Цветелина Бориславова от Българо-американската кредитна банка каза, че банките в България, Румъния и Турция са подложени на огромен натиск да следят за заобикаляне на международните санкции чрез фиктивни компании и трансгранични преводи в Черноморския басейн. Бориславова каза още, че Източна Европа остава сред най-атакуваните региони в света за разрушаване на критичната банкова инфраструктура. Временното блокиране на онлайн банкирането е редовен инструмент за натиск в региона, обясни тя. Ако се стигне до прекъсване на подводните комуникационни кабели на дъното на Черно море, това би изолирало дигитално финансовите пазари на държави като България, Румъния и Грузия от Западна Европа. Бориславова припомни, че новия регламент на Европейския съюз за защита от кибератаки, известен като DORA, принуждава банките в Черноморския регион да докажат, че могат да издържат на тотално спиране на системите вследствие на кибератаката. Европейската централна банка, според Бориславова, е поставила ултиматум до октомври 26-та година големите банки да предоставят планове за защита срещу кибератаките, задвижвани от изкуствен интелект, поради специфичното икономическо състояние на някои държави в региона, обясни Цветелина Бориславова. За 12+3 Добромир Видев.

0: Българската академия на науките отбелязва 157 години от основаването си. По този повод в зала професор Марин Дринов в централата на Академията в София до старата сграда на парламента се проведе тържествено заседание. В рамките на него беше връчена голямата награда за наука на БАН за 2026 година, която получи известен наш археолог. Чуйте още в репортажа на Андрей Борисов.
1: Както всяка година на този ден и днес зала професор Марин Дринов на БАН се оказа малка, за да побере всички учени, ректори, заместник ректори, общественици, университетски преподаватели, депутати, представители на изпълнителната власт, духовници и журналисти, дошли в централата на Академията на улица 15 ноември, за да участват в тържественото събрание по отбелязването на годишнината от основаването й. Водещ на събитието бе заместник-председателят на БАН професор Емануел Мутафов.
2: По традиция сме се събрали в зала професор Марин Дринов, за да почетем деня, в който е основано Българското книжовно дружество. На този ден си припомняме дългия път, който академията извървяла. Установяваме, че сме пораснали с още една година, но и поставяме някакъв акцент от изминалите събития. Тази годишния фокус на тържеството ни е поставен върху прерастването на Българското книжовно дружество в Българска академия на науките, а годината е 1911. С други думи, ще отбележим 115 години от преобразуването на нашето Learn Society в академия. В дни като този се вглеждаме и в настоящето и се опитваме да начертаем бъдещото си развитие, да се похвалим, да понегодуваме и да помислим.
1: Слово по повод отбелязването на годишнината от основаването на академията произнесе нейният председател, член-кореспондент Евелина Славчева.
3: Историята на БАН е история на самата българска наука. Тя е свързана с развитието на математиката и физиката, химията и биологията, медицината и инженерните науки, науките за земята, астрономията, както и с езикознанието, литературата, историята, археологията, философията и икономиката. Това многообразие е една от най-големите сили на академията. БАН е мястото, където различните научни дисциплини се срещат, взаимодействат и създават ново знание. Това е особено важно днес, когато най-значимите научни и обществени предизвикателства изискват сътрудничество отвъд границите на отделните научни области. Живеем във време на дълбоки технологични, икономически и обществени промени. Изкуственият интелект, дигитализацията, енергийният преход, климатичните промени, здравеопазването и опазването на културното наследство поставят нови задачи пред науката. Тяхното решаване изисква не само задълбочени знания и научна смелост, но и взаимодействие между науката, бизнеса, държавата и обществото.
1: Поздравителни адреси по повод празника на БАН бяха получени от Президентството, Министерския съвет, Народното събрание и други институции. Академик Георги Марков върна гостите на БАН 115 години.

0: и назад във времето със своето слово на тема преобразуването на Българското книжовно дружество в Българска академия на науките през 1911 година.
1: Предприятите през 1911-1912 година градивни стъпки допринасят Българската академия на науките да придобие облика на висша научна институция, която да се впише в европейските академични традиции. Книжовното дружество е окончателно преобразувано в национален научен център за изследване във важни области. Смяната на поколенията води до подмяна на възрожденските книжовници с професионални изследователи от различни науки, въпреки все още преобладаващи хуманитарни и обществени науки. Академията вече приема лица с звания и степени и елита на университетската наука. Тя постига трайно международно сътрудничество не само с родни институции, но и с известни научни дружества, което е принос за разпространяването на българската наука в чужбина. Като обществото се затвърждава положителната представа за банка като интелектуална необходимост за живота и държавата. Българската народна мъдрост признава като безспорно едно очевидно и не толкова очевидно качество. Той казва хубавото си хубаво и ученото си учено. Първото се забелязва от пръв поглед на зрящия, а второто не е толкова забележимо, но смея да твърдя, че в нашата родна академия всички са доучени. Въпреки обратното твърдение на някои недоучени, имена няма да спомена, кои са недоучени.
0: Тържеството на БАН продължи извръчване на голямата награда за наука на Академията за 2026, която тази година е за хуманитарни и социални науки. Отличието, грамота и статуетка, изработена от доцент Емил Бачийски от Националната художествена академия, отиде при изтъкнатия български археолог академик Васил Николов. Наградата връчи председателят на БАН Евелина Славчева.
2: Целият ми професионален път премина в Националния археологически институт и музей на Българската академия на науките. Гордея се, че с нещо съм допринесъл за доброто име на тези национални научни институции. Големите открития в археологията, в преисторията са дело не само на един човек. Изследванията в науката и в нашата наука са дело екипно и това е основата за добрите научни открития в древността.
0: Тържеството завърши с музикален поздрав в изпълнение на студенти от Националната музикална академия. За 12 плюс 3 Андрей Борисов.
3: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
4: Япония,
5: Китай,
4: Индонезия,
5: Бали,
4: Тайланд,
5: Пукет,
4: Сингапур,
5: Корея,
4: Хонконг
5: и Макао.
4: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
5: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Бохемия.
6: Майчице свята, стара като...
3: Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Специални гости: Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Десислава и Нелина. Билети в билетен център НДК и онлайн. 28 октомври, зала 1 на НДК. Аплодисментите са за Мими Иванова.
7: С медийното партньорство на Българското национално радио.
8: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
9: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
10: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
9: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
10: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.

0: Хоризонт.
1: В 14.30 водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Ива Михайлова, на която беше забранено да напуска македонския град Кочани заради съдебен процес, е в България, в Пирогов, където и се правят изследвания, за да се установи здравословното й състояние. Българските власти обявиха, че Михайлова не е търсила съдействие за пристигането в София. Министърът на външните работи Велислава Петрова обяви, че България ще настоява за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е атакувала електроцентрала веднага след обявеното от американския президент примирие между двете страни за спиране на нападенията по енергийни обекти. Социалните партньори обсъдиха проекта заради и начина за определяне на минималната работна заплата. Работодателските организации и КНСБ подкрепят предложения от правителството проект. КТ подкрепа не е съгласна. Днес от запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в източна България между 20 и 24 градуса.
0: Хоризонт.

0: България е на 6-то място в Европа по затлъстяване сред пълнолетните хора и на 5-то място по затлъстяване сред децата. Заболяването отваря вратата към още 200 други болести, обясниха специалисти по ендокринология по време на дискусия в парламента в края на миналата седмица. Форумът се проведе по инициатива на коалиция срещу затлъстяването и под патронажа на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. На него беше обсъдена необходимостта от последователни политики срещу тази модерна пандемия. Ако бъде създадена национална програма за борба с затлъстяването, първите резултати ще се видят след 10 години, обясни професор Виолета Йотова, детски ендокринолог, началник на клиника в Университетската болница Света Марина във Варна и заместник ректор на Варненския медицински университет. Тя разказа историята на 16-годишната Рада, която се бори с затлъстяване в семейство, в което и двамата родители са с наднормено тегло. С професор Йотова разговаря Елена Бекова.
1: Рада е шампион. Тя е изключително смел човек, който вижда вече проблема си и виждайки го иска да се справи. И е готова да покаже като човек, който е изживял всичко това и който се бори в момента с истински здравословен проблем, през какви пречки преминава. Как в условията, в които е израсла, подкрепа в смисъл на справяне с проблема не може да получи, макар че, както подчертах, двамата и родители я подкрепят. Те искат тя да бъде здрава, да изглежда добре и се доверяват на инстинктите. Но когато средата е обезогенна, когато навсякъде те заобикаля достъпна, ефтина, не добре осъзната храна, когато няма къде да се движиш, когато семейството е налегнато от редица психологични здравословни проблеми и намира отеха в храната, когато четенето на книги и културата в ранните години се оставя някъде на заден план и мозъка непрекъснато се атакува с дигитално бързо променящо съдържание, той да се научава да търси реворд, да търси награда. Най-лесната награда е храната. Ние трябва да смениме околната среда. Трябва да имаме зони за движение, трябва да имаме площадки за игра, трябва да имаме добро етикиране и обучение на понякога семействата чрез децата, което е подход, доказал своето въздействие. Включително България участва в това проект, който се нарича Той Бокс, който показва, че чрез 4 годишните деца в детската градина, значимо по-голям брой семейства се научават как да хранят децата си, да се движат и да пият вода вместо огромното количество сокове и други напитки, които се изпиват сега с захар. Така че аз вярвам в Рада. Мисля, че тя ще се справи с проблема. Тя вече е загубила доста килограми от теглото си и ние ще я помогнем да стигне до край. Но специалистите, които могат да направят това, са една шепа хора. Няма как да се реши проблема с медицински средства сам. Например, страна като Канада, в която знаете, че има много големи разстояния, и също така специалистите са групирани в големите градове, нещо, което се получава и в нашата неголяма България. Имат специална програма за обучение на различни нива, различни видове специалисти, които да са състояние да се справят с затлъстяването. Не е задължително да бъдат професори или дори не е задължително лекари да бъдат. Просто те се обучават на различни нива на справяне с проблема. И в същото време обществото се бори. Какво предлага, как ограничава, какви мерки взема за това да се говори за здраве, защото ние, погледнете, говорихме за всички сектори днес, които имат значение. Медиите са един от секторите, които имат едно от най-огромните значения. Когато през медиите върви само страх и скандал, няма как да се справим с това. Борбата с затлъстяването изисква огромна доза позитивизъм, огромна доза вяра, че е възможно да се справи отделният човек и обществото.
2: Обърнахте внимание на бременните и това колко килограма наддават по време на бременността. Това влияе ли върху бъдещото развитие на детето?
1: 100% влияе. То влияе по два начина. Единият начин е чрез вътреутробната среда, където се програмира по-голям стремеж към калории, още вътре отробно. Но и другото е, че майката след като роди, тя не ги губи веднага тези килограми и това се отразява и на храненето, на семейното хранене. Абсолютно по-здравословната среда вътреотробно е свързана с по-малко наддаване. Не беше тук мястото да кажа, че има специални препоръки за жени, които имат предходно наднормено тегло. Като ако жената е с индекс на телесна маса над 35, всички знаят, че това е затлъстяване, тя трябва да свали 8 килограма по време на бременността си.

0: Иначе има директен риск от аборти, има риск от неправилен изход от раждането. Обърнете внимание, когато се покаже някой неблагоприятен изход, починала родилка. Едно от най-трагичните неща, които може да се случи в живота на едно семейство. Обикновено показват снимка на тази родилка. Аз не съм видяла жена под 130-40 кг на тези снимки. Никой не обръща внимание на това. По време на COVID-а починаха предимно хора с затлъстяване. Това е известен ефект. Той бързо стана ясен. Ние го знаем, защото затлъстяването потиска имунитета. Грипа, например, свинския грип, при младите хора изби немалък процент предимно хора с затлъстяване. На това нещо не се набляга. И хората мислят, че затлъстяването е нещо, което ще донесе някакви далечни вреди на техните деца, например, някъде в бъдещето. Сега е вкусно да си хапнем, да се заседим, а някога след години, може би ще имаме някакво заболяване, тогава ще му мислим. Нищо подобно. Затлъстяването при юношите води до развитие на преди наричащия се старчески диабет още преди 18 годишна възраст. Преди родителите да го развият. Защото тяхното наднормално тегло е гарнирано и с липса на движение. За разлика от техните родители. И може би тук изкривихме малко материята. Хората трябва да знаят, че по-големия процент от хората с затлъстяване са хора, които са затлъстели в зряла възраст, не като деца. Въпросът е, че децата нямат избор. Ние тя ги правим затлъстели и те не могат да се измъкнат. Едно на пет деца може да бъде нормално като тегло, като възрастен, но не е нормално като метаболизъм. Така че проблема е многостранен, многопластов и аз се радвам на резултатите от днешната среща.
1: Ако се стигне до това да имаме национална програма за борба с затлъстяването, конкретно за децата, какви мерки трябва да се предприемат, да се заложат в нея?
0: Те са мерки за промяна на цялостната обезогенна среда. Те не са мерки само за децата или само за възрастните. И ако едно семейство има едно дете склонно към затлъстяване, другото е слабо, не може да ги храни или гледа по различен начин. Така че този тип програми, те са многопластови. Те засягат всички сектори от живота. И медиите ще бъдат в програмата със сигурност.

0: Третото издание на форума 50+, новата възраст на успеха, събира управляващи, експерти и представители на бизнеса, които продължават да обсъждат демографските промени и проблемите на пазара на труда за хората над 50 годишна възраст. Сред темите на дискусиите са пенсионната система и финансовата сигурност, влиянието на изкуствения интелект и новите форми на заетост. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова заяви пред участниците, че на фона на намаляващото население в трудоспособна възраст, именно работещите над 50-те доминират на трудовия пазар и в същото време потенциалът им остава напълно неизползван. Репортаж от събитието на Наталия Ганчовска.
1: 70% от хората в трудоспособна възраст в България са над 50 години. Всеки четвърти е пенсионер и на фона на намаляващото население на пазара на труда, държавата трябва да развива политики, които да удължават трудовия път и да създават условия за интеграция на млади и по-възрастни в работните екипи, посочи министър Наталия Ефремова.
2: 50+ в крайна сметка е възраст, която те първа може да се стартира съвсем нов тип дейност, съвсем ново занятие. Това е и възраст, в която отчитаме, че независимо какъв опит имаме като професионалисти, изкуственият интелект, изобщо новостите на пазара на труда, в крайна сметка изискват от нас постоянно да надграждаме уменията си и да не спираме да ги надграждаме. Дори да вземем предвид професията на един електротехник, който има 30 годишен опит, който много добре знае как да си върши работата, в днешно време той има нужда да има надградени умения, най-често дигитални, за да може да продължи да работи и да бъде активен на пазара на труда. Същото важи, например, за един продавач-консултант. Този продавач, ако днес не може да ползва дигиталните платформи за онлайн продажбите, най-вероятно изобщо няма да бъде успешен.
1: Защо обаче повечето от хората над 50 годишна възраст нямат самочувствието да се заявят на пазара на труда, да демонстрират професионализма и самооценката си не само на интервю за работа, но и в работния екип? Ето мнението на хора, събрани на събитието «Отличен професионален интерес», търсещи перспектива, възможности, дори обрат в професионалния си път или мотивация за собствено бизнес начинание.
3: Смятам, че бариерата е чисто психологическа. Аз съм била в позиция, когато съм избирала хората в над 50 годишна възраст. Общо взето съм оставала настрани автобиографиите и в момента съм аз в тази позиция и смятам, че след толкова години опит мога да дам ангажираност и лоялност и отговорност. Това, което младото поколение между 30 и 40 години не желаят да дадат. Хората между 50 и 60 години, дори до пенсионна възраст, са доста по-ангажирани и отговорни, имат желание също и да се учат. Свекарва ми на 60 години започна да учи нов софтуер, което е доказателство, че ако човек иска да се развива, това няма значение на каква възраст.
1: Нашите менеджери успяват ли да изградят наистина тези екипи с връзката между опита, между дигиталните умения, между по-възрастните си служители и по-младите?
3: Не винаги се получава, защото младите хора са нетърпеливи, искат всичко да вземат сега и веднага. Няма търпение да учат, няма търпение да се изградят като професионалисти, а искат бърза консумация на позиция, заплата, издигане в кариера, всичко да се случва изключително бързо.
4: Може да не съм права, но ми се струва, че българката много рано се отказва от активен живот в трудовата сфера, от активна реализация. Имам много приятелки, на които, да кажем, съм един вид пратеникът. Надявам се да ги убедя, защо не бива да остават вкъщи. Трябва да се преодолее това тесногръдо схващане, че ние трябва да сме с фиксираното работно време, на едно работно място, при един работодател, постоянен договор.
1: А какво търсят работодателите и могат ли да открият перспектива в хората над 50-те? Как един менеджер изгражда мостове в екипа си от млади, енергични и знаещи и можещи хора?

0: хора. Станимира Георгиева, социален предприемач.
1: Аз смятам, че трябва всички да се променим. Не може, нали, възрастните само да се оплакваме от младите или младите да намираме, нали, слабите точки на по-възрастните. Възрастните трябва да се адаптират. Ако не се адаптираме, а само критикуваме как е било преди и колко лошо е сега, нищо няма да стане. Да се научиме на онези неща, да ползваме, например, нови технологии или нещо, което е по-модерно в света, до толкова, доколкото може да обогати, да засили всички онези опитности, които имаме за професионалната ни кариера от дълги години до сега.
2: Сега пазара на труда е такъв, че заради дефицита на квалифицирани кадри, всеки един човек е ценен. Каква е ролята на работодателя тук, така че да изгради един екип в синергия, така че млади и по-възрастни да работят заедно, да работят успешно, без напрежение и туширайки тези възрастови различия?
1: Да, тук може да говорим не само за възрастови различия и за многообразие, може да има и хора с специални потребности, има друга тема, която все още не се засяга много, темата за менопауза. Какво правят HR-ите в малки и големи компании за тези мултигенерационни екипи, как могат те да работят по-добре и заедно? Млади, примерно Generation Z и хора с над 20 години опит в една компания могат да бъдат ментори един на друг.
0: Според председателя на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова, стереотипите вече са разбити, на пазара на труда има място за всички.
3: Обикновено, като погледнем обявите, много често виждаме, търсим член на нашия млад и динамичен екип, така че хората много трудно, когато са над 50 или над 55, биха се вписали в такъв екип. Трудността на хората от определена възраст нататък да бъдат по-гъвкави в това да намират работа е

Това бе всичко в днешното издание на 12+3, което реализирахме заедно с Адриана Киселинчева, Юлия Гадерова и Антон Киров. Останете с Българското национално радио след новините в 15 часа, когато по Хоризонт започва предаването БНР ТОП 20 с водещи Стиляна Алексиева и Иван Нотев. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден, госпожи и господа!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Ива Михайлова вече е в България. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, има забрана да напуска македонския град Кочани заради дело за катастрофа с загинал човек. Съдействие за нейното пристигане не е искано от българските институции. В момента Михайлова е в Пирогов, където и правят изследвания. Обобщение на репортера Мира Стефанова.
3: Ива Михайлова е преминала законно границата с България, съобщиха тя и адвоката й.
4: Съвсем легално пред границата. Правихме заем с младата.
5: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
3: Министра на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в Пирогов и ще се прецени дали има нужда от охрана.
6: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
3: От Министерството на външните работи съобщиха, че не са били уведомени предварително за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й. Ведомството не е участвало в организацията по пристигането им у нас. От външно министерство посочват, че най-важно е сега Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Екипа на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Темата коментира и президента Илияна Йотова.
7: Не от моя страна не са търсили съдействие. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпрос е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
3: За новините Мира Стефанова.
2: Пред Българското национално радио македонският адвокат на Ива Михайлова Насер Рауфи заяви, че не е бил информиран за решението и да се върне в България, но то е оправдано предвид тежкото и медицинско състояние. Той каза още, че съдебният процес срещу нея може да продължи и в отсъствието й. Медии в Северна Македония цитират вътрешното министерство на страната, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала Северна Македония. Съветът на Европейския съюз одобри включването на още близо 1600 лица и организации в санкционния списък на Съюза срещу Русия. В Люксембург министъра на външните работи Валислава Петрова заяви, че България ще настоява за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море.
8: Такава инициатива за мораториум над атаките на търговски кораби имаше предложени от страна на Франция, която водим диалог как точно да може това да бъде приведено в действие. Виждяхте, че има някакъв вид наченки за възможности за спиране на огъня по енергийна инфраструктура, от това, което разбрахме от американския президент.
2: На въпрос на Българското национално радио дали подкрепя инициативата за мораториум върху ударите по търговски кораби, украинският външен министър Андрий Сибига заяви.
9: Ние подкрепяме прекратяването на огъня. Имаме двустранни предложения, но те не могат да се спазват само от едната страна. Необходимо ни е взаимно разбиране как да действаме. Предлагаме примирие в Черно море, енергийно примирие, имаме списък с предложения.
2: Най-важната задача за България в момента е свободното корабоплаване и сигурността в Черно море, коментира на Международен форум в София президентът Илияна Йотова, а министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че България ще иска отново НАТО да подпомогне с радиолокационни средства защитата на Черно море. Търговският кораб Емил, който беше ударен от дрон край Одеса в началото на август, вече е изведен извън българската изключителна икономическа зона и се намира на 65 мили от Босфора. Това каза в Бургас министърът на транспорта Георги Пеев. Относно поразения от дрон кораб Ейбъл, от който бяха спасени 18 моряци, министър Пеев заяви, че той се движи на изток и се отдалечава от българските териториални води. С подробностите слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
10: С турски влекач корабът Емил е изтеглен към Босфора. Операцията започнала с нощи и приключила тази сутрин, каза министър Георги Пеев.
11: Той никой не е бил в нашите води и ние направихме така, че той да бъде изведен дори от нашата икономическа зона и зоната за търсене и спасаване. Тоест турска компания и влекач предостави това обслужване и вече корабът е на 65 мили от Босфора, информацията е от 8,5.
10: За поразение в изключителната икономическа зона на страната кораб Ебъл има изготвен предварителен план за действие с участието на военноморските сили, Министерството на отбраната и гранична полиция, каза министър Пеев.
11: Корабът е на позиция, в която е с курс юг, дори изток, така че той се отдалечава от нашите води.
10: Министърът на транспорта потвърди, че се обсъжда закупуването на нов специализиран кораб за морски спасителни операции. За новините, Даниела Костадинова.
2: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му ще реагира, ако Русия не се съгласи на енергийното прекратяване на огъня, обявено едностранно от президента на Съединените щати Доналд Тръмп. А руският външен министър Сергей Лавров коментира, че Зеленски не заслужава прекратяване на огъня, а да се организират избори в Украина. Редакторът Михайлина Димитрова обобщава новините по темата.
12: Тръмп внесе объркване, когато заяви, че има споразумение между Русия и Украина, без да предостави подробности, което предизвика учудване в Киев и мълчание в Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да каже дали Москва е съгласна за прекратяване на огъня в енергийния сектор. Единственото сигурно, което той съобщи, бе, че контактите продължават. Москва също така отхвърли призива на Киев за друго 60-дневно пълно прекратяване на огъня, което да й позволи да проведе избори след изненадващия призив на Тръмп,

0: Зеленски да организира президентски вод. Не искаме прекратяване на огъня, искаме дългосрочен мир, каза още Песков, а външният министър Лавров добави, че не смята, че Зеленски заслужава почивка. Русия не се интересува от прекратяване на огъня, от деескалация или мир. Тя се интересува само от доминация, коментира полският премиер Доналд Туск. Френският лидер Макрон коментира, че може да има напредък само, ако има истинско примирие и от двете страни. За новините Михаилина Димитрова.
1: Американските икономисти Робърт Хол и Майкъл Утфорд са тази годишните носители на Нобеловата награда за икономика за работата си върху микроикономическите основи на макроикономическото стабилизиране. Отличието беше обявено от Кралската шведска академия на науките в Стокхолм. Благодарение на работата на лауреатите сме по-добре подготвени да се справяме с икономически сътресения като енергийни кризи или внезапни промени в потреблението на домакинствата, заяви Джон Хаслер, председател на комитета за наградата по икономически науки. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди

0: ще бъде размера на минималната заплата за текущата година, а горната ще се изчислява по формула, включваща 4 показателя. Единствено от КТ Подкрепа не подкрепиха проекта. Главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев обясни, че механизмът ще ощети работещите.
1: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
0: Каза Атанас Кацарчев. Четирите национални работодателски организации изразиха подкрепа за правилата, договорени с синдикатите и правителството през август тази година. Мария Минчева от Българската стопанска камара.
2: Нашата цел не е категорично да ощетяваме когото и да било. Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
0: Каза Мария Минчева, минималната работна заплата за следващата година ще се определи от правителството без преговори между бизнеса и синдикатите, но ще се използва новият механизъм. Тя ще бъде в диапазона между 620 до 672 евро. Клоновете на български пощи в цялата страна не обслужват граждани заради проблем с интернет-връзката. Скъсан кабел на обслужващия оператор е причината за срива, съобщиха от български пощи. Работи се по отстраняване на проблема. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Разград до 23 градуса на Нос Емине. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 61%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. До края на деня ще бъде облачно с краткотрайни на места временно интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух. През нощта и утре ще остане облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони временно ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, столицата около 9, а максималните между 10 и 15 градуса, столицата около 11. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Възстановено е движението по пътя Нови хан Вакарел в района на местността Побит камък. От днес се променя организацията на движение през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус в следобедните часове заради основния ремонт в тръбата за София. Превозните средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Това бяха новините в 15 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
5: Колко пъти ви казах да го приключим?
6: Лягай!
7: Нещата не са толкова прости.
8: Играта се загрубе и стиска.
9: Гледайте Под прикритие. Сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа. Само по БНТ1.
10: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солисти.

0: солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор и Рис Дженкинс – баритон, диригент – Теджон Ли. Още в програмата – ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски, билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Ти имаш талант.
2: Имаш идея.
3: Имаш кауза.
2: Имаш какво да покажеш.
3: Тогава това е твоят момент.
1: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
3: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор Гергана Драмалиева, пред микрофоните сме Стиляна Алексеева и Иван Нотев.
0: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: Сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
0: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Любовта в изпълнение на Кремена Митева, 20-то място.
1: Спад с две позиции за Михайла Маринова и Павел, чиято дуетна песен «Другата част» тази седмица слушаме под номер 19.

0: 19-та позиция за другата част, дуетно изпълнение на Михайла Маринова и Павел.
1: А на 18-то място сега ще чуем Мими Николова с песента

0: Вокалистката Никол Ризова и китаристът Цветан Маринов, познати на всички като дуета Ники Райс, също запазват присъствието си в БНР ТОП 20, а песента им Нишки от Сатен чухме под номер 17.
1: Дойде ред и на 16-та позиция, на която тази седмица откриваме Михаела Филева с изпълнението и на песента Слънцето.

0: слънцето пак изгря и Михаела Филева 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дани Илиева. Слушайте новата ми песен «Само теб да обичам» и гласувайте за мен в класацията БНР ТОП 20. Само вас обичам!

Това беше първото ново предложение за тази седмица. Песента «Само теб да обичам» в изпълнение на Дани Илиева. Номер 15.

0: Как красиво умират листата. Едно много актуално за сезона, в който се намираме, заглавие в изпълнение на Васил Петров чухме под номер 15.
1: Четири позиции надолу до 14-та отбелязва Маги Джанаварова, а песента, която сега ще чуем, е озаглавена Лудост.

0: Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова, 14-та в подреждането.
1: Малък прогрес отбелязва Маргарита Хранова. На 13-то място слушаме песента «Отпечатък». За

0: About You и Стефан Лаучев, 12-та позиция.
1: Без промяна в класирането за Миро и песента му Твоето секси аз и тази седмица слушаме на 11-то място.

0: Песента «Твоето секси аз» в изпълнение на Миро, 11-та в подреждането.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Вярва е в изпълнение на Терва Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: И Майн Делириум в изпълнение на Милена Цанова Лен, а десетата позиция е за дуетната песен на Орлин Горанов и Дария Томова, озаглавена «Остатък».

0: остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова, 10-та позиция.
1: Демон е името на песента, с която тази седмица Ники Урумов заема 9-то място в БНР Топ

0: Ники Урумов с изпълнението си на Демон, девети в подреждането.
1: А на осмата позиция откриваме песента Последната врата и Сергей Върде вариант.

0: седмата позиция е за група Фанданго и новата акустична версия на песента «Миг от приказка».
1: Още едно изпълнение с прогрес в подреждането тази седмица – «Амарела». Наделя Харлампиева ще чуем по

0: шестото място е за Деля Харалампиева и песента Амарела.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Бурян Маслев от Velvet Orbit и за мен е огромно удоволствие да ви представя новия ни трак Към Уедми, който участва в класацията Българския топ 20 на Българско национално радио. В песента ни специални гости са трима страхотни музиканти: Росен Ватев на барабаните, Васето Крумов на китарите и Боби Косатката на вокалите. За нас ще бъде истински празник, ако подкрепите песента ни с вашия глас в класацията.

Чухме и второто ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица, песента Come With Me в изпълнение на група Velvet Orbit. Номер 5. Хайде, момченце,

0: голям прогрес за най-новата песен на група Тангра «Безсъние». Отново предложение през миналата седмица, тази ги откриваме в подножието на върха под номер 2.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Гергана Драмалиева, Стиляна Алексиева и аз Иван Нотев.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Време е да чуем и песента, която заема първото място. Това отново е «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго. Номер 1.

0: Хайде, намали го малко!
1: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
2: Дубай. Перлата на арабските емирства.
3: Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Дубай Марина.
3: Бурж Ал Араб.
2: Мол оф Емирейтс.
3: Магическите градини.
2: Палм Джумейра.
3: Пазара на златото.
2: Бурж Халифа.
3: Танцуващите фонтани.
2: И музея на бъдещето.
3: Това е Дубай.
2: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България.

0: Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България. Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
1: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
2: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
3: Хоризонт.
4: Часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова цитира данни на Евростат, според които България е с 142% над средноевропейските цени при маслото и мазнините и 123% на млечните продукти. Манолова представи резултати от проверките на търговските вериги и посочи, че двойните и по-високи надценки са трупани в последната една година, в периода непосредствено преди и по време на въвеждането на еврото, заради бездействието на предходното правителство. Информацията допълва репортерът Наталия Ганчовска.
5: След началото на проверките в петте най-големи вериги в София и в страната, Комисията за защита на потребителите установила поскъпване на млечните продукти и зеленчуците с около 17% само за последните два месеца при запазени или дори намалени цени на доставка от производителите. Открити са и стоки, продавани като промоционални с надценка над 40%. Засечени са различни цени на един и същ хранителен продукт в една верига в София и в страната.
6: Този разлом, това не е пазар, това е изкривен пазар. Подобни надценки не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си позволяват в България, не си позволяват в другите страни членки на Европейския съюз.
5: Заяви Мая Манолова и обясни, че тези надценки са трупани в продължение на една година в периода предхождащ въвеждането на еврото и успоредно с процеса по смяната на валутата.
6: При въвеждане на евро, очевидно са взети допълнителни мерки, цените да бъдат раздути много преди началната дата. Не е проблемът въвеждането в еврото, а начинът по който беше направено и абсолютната липса на действия от страна на тогавашното правителство по този въпрос.
5: За новините Наталия Ганчовска.
4: Защитата на 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов, е обжалвала постановената спрямо него от окръжния съд в Пловдив мярка за неотклонение задържане под стража. Заседанието на апелативния съд е насрочено за утре, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
7: Адвокатът на Мегеров Диляна Агова заяви, че е поискала от съда да получи достъп до материалите по досъдебното производство, тъй като до този момент не са и били предоставени. Станало е ясно, че тя и клиентът ти ще могат да се запознаят с тях час преди заседанието. Припомням, че Славчо Мегеров беше оставен от окръжните магистрати за постоянно в ареста на 4 октомври. Тогава съдия Петко Минев подчерта, че макар да не е намерено все още оръжието, с което Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно, и да няма преки свидетели на извършването на престъплението, са налице поредица от косвени доказателства, сочещи, че именно Мегеров е извършителят. В съдебната зала стана ясно още, че разследващите работят по множество версии, но основната е финансов конфликт между него и Филипов, свързан с неуредени между двамата сметки от незаконни спортни залагания. Те са имали и конфликт, 10

0: и спортни залагания. Те са имали и конфликт 10 дни преди убийството. До момента обвиняемият не е съдействал на разследването и не е дал обяснения дори пред адвоката си Диляна Агова. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Извършената проверка на Министерството на вътрешните работи в Северна Македония е показала, че в системата за граничен контрол на страната няма регистрирано излизане от Северна Македония за Ива Михайлова, за която е в сила действаща съдебна забрана за напускане на територията на Северна Македония, съобщават от МВР в Скопие на страницата си във Фейсбук. Допълнително, чрез съвместния контактен център с Република България, бяха извършени проверки и от българската гранична полиция, от която беше получена информация, че за посоченото лице няма регистрирано законно влизане на територията на Република България. Според данни от граничните регистри, лицето е влязло за последно в Република България през септември миналата година, а през октомври миналата година е регистрирано излизането му от Република България, т.е. влизане в Северна Македония, съобщават още от МВР в Скопие. Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония обявява, че ще информира институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа за развитието на случая с напускането на страната от Ива Михайлова, което е определено като бягство, и приемането и на високо ниво в София. Подобно поведение от страна на българските държавни институции подкопава усилията, които полагаме за изграждане на доверие и противоречи на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения, заявяват още от Външното министерство на Северна Македония. Френските власти арестуваха 14-годишен младеж, след като директор и учител бяха простреляни с ловна пушка в гимназия в град Обан, близо до Марсилия. Трети човек е бил отдраскан от куршум. Извършителят е произвел няколко изстрела. Персоналът е успял да овладее действията на младежа и органите на реда са се намесили, съобщи Франс Прес. Президентът Еммануел Макрон изрази подкрепата и солидарността си с засегнатите от стрелбата учители. Прокуратурата в Марсилия потвърди ареста, но не даде повече подробности. Според властите, инцидентът няма връзка с училищните протести, които разтърсиха Франция през последните седмици. Около 130 френски гимназии останаха затворени и днес, като властите се надяват протестното движение да отшуми. Макрон заяви пред репортери, че ще е нужно време за решаване на оплакванията на учениците и призова при протестиращите към сдържаност. Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
2: До края на деня ще бъде облачно с краткотрайни на места време на интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. През нощта и утре ще остане облачно и дъждовно. На места в централна и източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони временно ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, столицата около 9, а максималните между 10 и 15 градуса, столицата около 11. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нещо повече. С мен Людмила Железова.
2: Здравейте на 12 октомври. Вече слушате предаването за коментари и анализи. Редактор днес е Ангел Иванов. Музиката избира Калин Тонев, а на звукорежисьорския пулт работи Антон Киров. Да започваме.

0: След сделката между Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставка на руски дизел и временно облегчаване на американските санкции с цел овладяване цените на горивата, дойде и новината, че Русия и Украина са се съгласили да прекратят ударите по енергийните обекти, но това за сега не се спазва. Първи гост в предаването за коментари и анализи е енергиен експерт Явор Куюмджиев, бивш заместник министър на икономиката и енергетиката. Добър ден!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Какво означава дизеловата сделка за Европа и за България? И вие бяхте ли изненадан от нея?
1: Това просто значи започна втория въпрос. Изненадан, доколко да съм изненадан, толкова, че на практика в момента ситуацията на световния пазар на горивата е много тежка. В смисъл такъв, че огромни количества дизел, които излизаха от Персийския залив и от Русия, ги няма на пазара. Поради санкции от една страна и поради двете войни, които се водят. В едната война двете най-големи рафинерии в Персийския залив, една в Саудитска Арабия и една в Кувейт, бяха силно повредени и не работят. В Русия 30% от капацитета за производство на

0: дизелово гориво, също беше силно повредено. До там се стигна, че Русия за първи път в съвременната си история беше принудена да внася горива, защото нямаше възможност да покрие собствените си нужди. От трета страна, рафинериите в САЩ, които останаха на практика единствения голям производител, работят на почти максималния си капацитет и изнасят по 3 милиона тона дизел ежедневно. Така че тази липса на
1: тежко положение.
0: А днес... свят, моля?
1: Да, да, извинявайте, че ви прекъснах.
0: Да, тази липса на дизелово гориво в целия свят води до търсене на нови източници. Нови източници няма.
1: Точно така. Исках да ви питам как ще се преодолее тази ситуация. Чета, че Международната агенция по енергетика обсъжда да се освободят горива от резервите. Колко резерви могат има?
0: Нипа няма вече резерви.
1: И къде? Да, точно това искам да ви питам.
0: То резерви няма. Те веднъж освободиха 400 милиона барела, което означава някъде около 700 милиона тона суров нефт, ама този суров нефт някъде трябва да се преработи. Сега отпускат 100 милиона барела, което означава около 160 милиона тона, суров нефт и дизелово гориво, което на практика ще стигне за около...
1: Колко?
0: 3 дена.
1: Само за 3 дена?
0: Има. Световното потребление само на дизел е 50 милиона тона на ден.
1: Тоест патова ситуация, казвате вие?
0: Ами, общо, заето натам отидат нещата и за това единственото за Европа спасение почти няма, тъй като ние, като Европа, понеже това отиваме към първия въпрос,
1: да.
0: Ние като Европа се делим, много се делим. Западна Европа и Източна Европа. Западна Европа не по други признаци, ами по капацитет на рафинериите. В Западна Европа няма капацитет за рафиниране на нуждите. Просто не са хората построили достатъчно рафинерии през годините и 50% от потреблението в Западна Европа се задоволява от внос. Този внос дълги години, над половина за този внос беше от Русия. Сега вече няма как да бъде от Русия и другата част бяха Саудитска Арабия, втория най-голям вносител. На трето място беше Кувейт. Та ситуацията е коренно различна. Саудитците за септември месец не можаха да доставят 1 литър. Сега твърдят, че през октомври ще се върнат към ритмични доставки, но ще предстои да видим. И стана много интересно, че най-голям вносител на дизелово гориво в Европа стана САЩ. Втория най-голям вносител стана Индия. А Индия преработва какъв петрол? Същия този лошия. Но как искам това да кажа, че пазара не търпи груби административни намеси. Смисъл, той се управлява от търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, цените растат.
1: До къде могат да стигнат цените?
0: Никой не може да предвиди. Но за сега, затова казвам, американците подхождат прагматично, защото при тях скока е много по-брутален, отколкото при нас. В смисъл, февруари месец тази година цената на дизела в Америка, различни там, различните щати, но някаква осреднена цена беше около 75 евроцента за литър. Да набърхваме хората с долари в галони. Пресметнато е около 75 евроцента за литър. В момента средната цена е около евро и 50 и нагоре. Тоест при тях скока е двоен. При нас скока беше от евро и 40 до към евро и 92. Не е двоен. Но трябва всички да сме ясно, че дизела е гръбнака на икономиката. Той служи за задвижване на камиони, на трактори, комбайни и цялата верига.
1: В някои страни от Западна Европа мисля, че достига 3 евро вече.
0: Няма, 2,60
1: видяхте. 2,60 ли видяхте, да.
0: Да, днес сутринта ги гледах цената, 2,60 я видях някъде. Но пак казвам, това всичко води до търсене на нови източници. Нови източници няма, освен тези, които са под санкции.
1: Сега, как това споразумение сега ще се отрази на продажбата на активите на Лукойл, според вас?
0: Никаква идея нямам. Дали ще има бръзка между двете неща. Но питахте за България.
1: Да.
0: България е пък ситуацията е доста по-различна. Ние нямаме абсолютно

0: Но да се, но питахте за България.
1: Да.
0: България е пък е... ситуацията е доста по-различна. Ние нямаме абсолютно никакви проблеми с количествата, тъй като внасяме много, т.е. 80% от нефта необходим за нашата рафинерия от Казахстан. Но сме изправени пред два риска. Единият риск е ситуацията в Черно море. Ако не се успокои танкерите, които все пак пътуват ежедневно, айде не ежедневно, по 2-3 танкера на седмица, да бъдат атакувани и да се спре този транспорт. Същото с тази опасна ситуация е свързана и цената на застрахователните премии. Застрахователите, които дават такива застраховки на корабите в Черно море, дигат цената си, което дига цената на транспорта, което допълнително се оказва влияние върху цената на крайните продукти. Другия голям риск е, че тръба, която тръгва от казахстанско находище и стига до този терминал. Той е собственост и находището, и терминала, и тръбопровода са собственост на консорциум с големи международни нефтени компании. Но ако някой в тази война вече нищо не се знае, ако някой атакува или тръбопровода, или терминала, защото ще стане страшно за нас, тогава вече наистина ще стане много опасно.
1: Вие казахте, че не знаете много, но какво знаем за хората, които проявяват интерес към Лукойл, Карлайл, се оттеглиха?
0: Аз знам това, което вие знаете, което чете от вестниците. Нали? Също, че
1: американски милиардер Тод Боули.
0: Еми, то се води и тези преговори, ако има такива, се водят на толкова високо ниво. Аз ще ви кажа това, което предполагам и вие сте прочела, че сделката с Карлайл отпаднала, защото да. Срока е изтекала на предварителния договор. Така че ще поживеем, ще видим.
1: Вие сте запознат, вие знаете до кога рафинерията има право законно да работи?
0: 29 октомври.
1: Еми, то сме вече октомври.
0: Така е, но те и американците, и британците всеки месец удължават срока на работа.
1: Защото... Дали ще бъде пак удължен? Какъв беше срока на преговорите? Беше удължен до 22 октомври.
0: Не, 22 октомври
1: какво беше?
0: Са две различни удължавания. Едното удължаване до 22 октомври е от американците, до 29 октомври от британците. Срок за водене на преговори, доколкото аз знам, няма. Може да бъркам, но мисля, че няма. Но вижте, в смисъла на тези санкции не е верни съюзници в НАТО и в Европейския съюз, като България, Гърция, Северна Македония и други околни и близки нам държави да изпаднат в тежка криза от липса на горива, защото ако спре рафинерията, целият регион остава без всякакви горива. Рафинерии няма достатъчно и, както разбрахме, няма и капацитет за производство на дизел, за разлика от Нефтохима, който може да произвежда повече дизел, колкото България
1: Може да
0: употребява. Така че смисъл на санкциите е да не навлизат пари в руския бюджет да подхранват войната, а не да ликвидира цяла Югоизточна Европа. Така че аз си мисля, че пак ще ги продължим.
1: Пак ще имаме удължение. Пак ще работи рафинерата и след 29 октомври. Според вас към момента има ли риск от недостиг на горива?
0: У нас. България не.
1: Да, у нас казвате не.
0: Не. Друг е въпрос – цената. Цената ще отговаря на световните нива и няма как да бъде по-различна. Никой на света няма да ни продаде по-евтино нефт или петрол, защото са много симпатични. Всички продавачи се ръководят от пазара и продават на пазарни цени.
1: Питам ви, защо такива опасения имаше лидера на ГЕРБ, Бойко Борисов. Според вас трябва ли да спре износът?
0: Не, там става въпрос, според мен, за някаква политическа битка.
1: Да.
0: Се търси някакви аргументи в една или в друга посока, но за мен лично, чисто от енергийна и икономическа гледна точка, логиката подсказва, че трябваше да се освободи износа на специално на дизел от Нефтохима, защото пак ще повторя. Нашата рафинерия произвежда много повече, отколкото България може да потреби, а дизел в целия свят няма достатъчно. Цената е много висока и може да се формират значителни печалби, които за бюджета няма да отидат в Русия, защото те се трупат. Те са собственост на швейцарската компания майка на нашата рафинерия, но в крайна сметка ще плати данъци. И то много големи данъци от по-големите си печалби, които данъци ще подхранат пък други сектори, които имат нужда от пари, така че е правилно решение.
1: До сега, вие какъв дизел купувахме, казвате?
0: В смисъл, ние си купуваме си наш дизел, кой си го правим и ние. Не мога да разбера въпроса ви.
1: Не, аз бях, затова аз питам специалист като вас, защото четох за някакъв индийски, произведен от руски.
0: А, това ние, да. Ние в България. Да. Западна Европа, 10%, ако не ме лъже паметта, през 25-та година от цялото потребление е вкарано от Индия.
1: Да.
0: Рафинирано от руски петрол. Точно така е, но не в България.
1: Да. А казвате, вие като цяло прогнозите за Европа въобще не са добри? Ударени са много рафинерии?
0: Ударени са рафинерии. Не, вижте, пак

0: втора. Перфектната буря. Липса на производство и в Саудитска Арабия, и в Кувейт, и в Русия. Или айде в Русия силно намалена.
1: Повишаване на цените. Казвате...
0: И, малко, по-малко предлагане или търсене стабилно или по-високо и по-високи цени. Но не се опасявам от липса, просто...
1: От цените. Цените.
0: От цените, да. За съжаление, това е ситуацията, в която живеем днес. Единственото ни спасение се надява тези две войни, колкото се може по-скоро да приключат и да се върнем към някаква степен на нормалност. Но аз си мисля, исторически поглеждайки, че това, което живяхме преди тези войни започне, никога няма да се върне. Просто ще минем на следващото ниво на скъпота.
1: А как изглежда според вас следващото ниво?
0: Е, това е много тежък въпрос, но общо взето в превод от английски поговорката небето е тавана. Никой не знае.
1: Да. Но смятате, че ще се удължи срока за работата на рафинерията, който изтича на 29 октомври?
0: Пак го казвам, защото няма логика да ликвидира цяла Югоизточна Европа.
1: Не може да направим и прогноза за нашите слушатели за цените на бензина, на дизела, поне до края на месеца или е рискова?
0: А, не. Много рискова, никой не може да каже какво може да стане. Но имам само нещо да кажа, че тази криза няма да продължи кратко време. Дори утре и двете войни да спрат, ще отнеме много време тези производствени мощности да се възстановят. Разбирайте, примерно Катарското министерство за енергетиката още март месец, април, обяви, че възстановяването на унищожения завод за стечняване на газ, който между другото беше най-големия в света, ще отнеме между 5 и 6 години. Ако започнат в този момент да го правят, те още не са по-същен, продължават да си разменят удари.
1: И последен въпрос, много кратък отговор. Успява ли българската държава да си запази интереса през особения управител? При положение, че директно си говорят Вашингтон и Москва.
0: Труден въпрос, на който аз нямам отговор. Крайна сметка. За сега не виждам никаква драма в управлението на особения управител, но наистина, ако Лукойл ще се продава, ще се продава в купон всичко, което притежава извън Русия. Няма да седнат да продават парче на парче, т.е. нашата рафинерия и нашите бензиностанции, които се намират в България, ще бъдат пакет всичко останало. Ако някой стигне до сделка някога.
1: Благодаря ви. Чухте нещо повече от Явор Куюмджиев, енергийния експерт, бивш заместник министър на икономиката и енергетиката.

0: Хоризонт.
1: В 16.30 водещите новини на кратко, представени от Виргиния Върбанова. Ива Михайлова, на която беше забранено да напуска македонския град Кочани заради съдебен процес, а има нужда от лечение, пристигна в България и е настанена в болница Пирогов, където и се правят изследвания. Съдействие за нейното пристигане не е искано от българските институции. Властите в Скопие обявиха, че няма данни в системите за граничен контрол Михайлова да е напускала страната. Северна Македония ще уведоми Европейския съюз и Съвета на Европа за бягството на Ива Михайлова и приемането й на високо ниво в София, заявиха от Външното министерство в Скопие. Социалните партньори обсъдиха проекта за определяне на минималната работна заплата. Само КТ подкрепа не го подкрепя с мотив, че той ще ощети работниците. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия атакува украинска електроцентрала веднага след като Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Москва и Киев. Американските икономисти Робърт Хол и Майкъл Утфорд са тази годишните носители на Нобеловата награда за икономика за работата си върху микроикономическите основи на макроикономическото стабилизиране. За времето през нощта времето над страната ще бъде облачно и с валежи от дъжд значителни в Централна България. Утре ще остане облачно и дъждовно с интензивни валежи на места в Централна и Източна България. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11.
0: Хоризонт.

0: слаба струя, често ставане нощем, трудности при ориниране, профилактичен преглед на простатната жлеза в Хил Клиник, уролог, ехография и PSA само за 22 евро. Запазете час на 02-439-3131.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Песента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Eventim.

0: в диапазон между действащия и максималния, базиран от 4 критерии и 4 показателя, предвиждат дискутираните днес нормативни промени. Те бяха подкрепени от всички социални партньори, с изключение на КТ подкрепа. За идеята на този механизъм и аргументите на съгласните и несъгласните, чуйте в репортажа на Елена Бейкова.
1: Според актуализирания преди няколко седмици кодекс на труда, минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като се вземат предвид покупателната способност, общото равнище на работните заплати, темпа им на нарастване и производителността на труда. Редът и конкретните показатели за договарянето и между бизнеса и синдикатите са разписани като допълнение в наредбата за работната заплата, което беше обсъдено днес и което трябва да бъде окончателно прието от Министерския съвет, за да влезе в сила. Според проекта, максималната стойност на минималната заплата ще се определя по формула, включваща показатели за инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на усреднената брутна заплата у нас, добавената стойност на един работещ за период от 10 години. Срещу така предложените показатели се обявиха от КТ подкрепа. Обяснението на главния икономист Атанас Кацарчев.
2: Тъй като самата формула работи с различни параметри, основно с проценти, а съгласно основните критерии, записани в кодекса на труда, това трябва да са абсолютни числа. По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
1: Критериите, по които ще се договаря минималната заплата, се базират на официални данни, обсъждани между Европейската комисия и държавите членки, обясни от своя страна Мария Минчева от Българската стопанска камара. Четирите работодателски организации подкрепиха проектопромени.
3: Има непосредствена връзка между критериите, които са включени в кодекса на труда и показателите, които днес обсъждахме в наредбата. Нашата цел не е категорично да ощетяваме когото и да било. Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката. Много трудно достигнахме до подобно решение. Разбира се, то не е изковано в камък, но е една отправна точка, която времето ще покаже доколко е адекватно и доколко е приложимо за нашата действителност.
1: От ръководството на КНСБ обявиха, че нямат забележки към четирите критерия, по които ще се договаря минималната заплата според кодекса на труда. Те са разписани в директивата за адекватни минимални работни заплати, обясни президентът на синдиката Пламен Димитров. Според него проблемът е в прилагането на критериите чрез предложените показатели.
4: Първо трябва да се каже, че този механизъм движи минималната заплата нагоре. Колко нагоре и колко бързо, въпрос на разчети, на сметки и на динамика на тези показатели. Тоест това е различното от досега. На второ място всъщност, което е важно да кажем, първият критерий и начина по който той се мери, за нас беше временно договорен по този индекс на потребителските цени на малката кошница. Ние искаме издръжката на живота да е в основата. И продължаваме да искаме, защото това е начина, по който минималната работна заплата ще бъде направена във времето, когато стигне нивото на издръжка на живота, достатъчно, за да може този, който те получава, да живее прилично по български стандарти. Слава Богу, от приноса на приятия кодекс на труда, благодарение на тези договорености между нас, работодателите и правителството, че ще има такава, днес и трябва да я произведе след 9 месеца. Юни месец до година трябва да има методика, начин по който се измерва издръжката на живота и да бъде обявявана по съответния начин от НСИ, не от нас. От ние мерим от 36 години, ама нали.
1: Според предложените промени, преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за размера на минималната заплата до средата на август. Каква ще бъде минималната заплата за до година, ще реши Министерския съвет на базата на новия механизъм, но без преговори между социалните партньори. За нещо повече, Елена Бейкова.
0: Сега имаме вече връзка с президента на КТ Подкрепа Димитър Манолов. Здравейте!
5: Здравейте ми, Елена Бейкова, доста подробно обясни какво се
0: да,
5: случва.
0: Така
5: е. Аз какво мога да помогна?
0: Може много да помогнете. Първо, вие не отидохте на срещата. Защо? Показахте ли по този начин вашето несъгласие? Чухме какво каза и главният ви икономист. Обаче как изчислихте, че с 20 евро се ощетява минималната работа?
5: Много простичко изчислихме. Направихме едно пресмятане по новата формула и сравнихме с това как бих изглеждали нещата по предишната.
0: Така.
5: Това е

0: нещо повече.
1: В Националния съвет за тристранно сътрудничество беше обсъдена формулата, по която ще се изчислява максималната възможна стойност на минималната работна заплата. Така бизнесът и синдикатите ще договарят размер на минималното възнаграждение,

0: разликата тези 20 евро. Ние предложихме на правителството и устно, и в становището си написано за следващата година да определят размер на минималната работна заплата по такъв какъвто би излязъл по предишната формула, защото, както току-що се каза в вашия материал, тази година преговори няма да има и за минималната работна заплата ще бъде определена административно.
1: Обаче, за до година. Вие на какво ще настоявате, от какво няма да отстъпите? Имате ли разминаване с позициите на КНСБ и как смятате да действате за напред?
0: Как да кажа, ако има някакво разминаване, то е в това, че ние като цяло не харесаме този механизъм и това се видя още в преговорите, които помежду си водихме по темата. Тук искам да кажем на нашите слушатели, че Подкрепа беше единствената организация, която не подписа протокола, с който се финализираха тия преговори, защото ние искахме все пак да има и заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което за съжаление не се случи.
1: Така и как смятате да действате от тук нататък? Няма да дадете своето съгласие според вас, как
0: и
1: трябва?
0: Как да действаме? Значи, има някакъв механизъм, който едностранно е определен по същество от правителството. Една от организациите в НСТС не се е съгласила. Това е. Такъв е резултат. А какво ще излезе от тук нататък?
1: От тук нататък какво ще излезе?
0: Аз разбирам в каква посока ми текстът да. Езика. но ми е рано да кажа. Това, което знам със сигурност, защото се виждах с много хора, след като това нещо се случи, че хората са изключително недоволни и никак няма да се изненадам, ако в някакъв момент ме избутат на предната редица в някакви недоволства, защото, както знаем, моето
1: Вие казвате, че аз ви дърпам езика, но аз чета, че синдикат образование към КТ Подкрепът готвят стачни действия заради ниските заплати, така ли?
0: Щом са го чели, значи е така, след като е написано черно на бяло, ставаше и да не е така.
1: Има друго е президента да го потвърди.
0: Да, ма не са само те, това е сега първото, което виждате. Допускам, че тук в близките дни ще се появят точно такива неща. Такива предупреждения.
1: Синдикат образование, разбрахме, но казвате, ще се появят в кои сектори?
0: Следващото място, на където ще възникне напрежение, това е администрацията.
1: Администрация.
0: И там няма да става дума само за възнагражденията и за всички други неща, за които се говори.
1: За съкращенията ли ще стане дума? За администрацията за какво ще стане дума?
0: Би трябвало според мен тук при вас да е дошла вече информация за това, което се случва в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Скоро ще има в агенцията пътна инфраструктура и тези неща, както казах, не са чак толкова за пари, колкото за неяснотите около някакви преструктурирания и някакви такива неща, за които се закамват управляващите. И както знаем, тези неща често пъти не се правят с най-добър замисъл, така да го кажем. Помните какво стана в бившето ХЕИ, както се казва сега. И такива неща се очаква да случат и на други места.
1: Тоест, вие казвате, че има стачна готовност в различни сектори.
0: Тя може да не е непременно стачна, но готовност за протест. Да.
1: Как вашия синдикат оценява икономическата политика на кабинета Радев до момента? Мерките във връзка с цените на горивата, обсъжданите промени, какво очаквате от бюджета?
0: Те не могат да направят кой знае колко много неща в рамките на икономическата политика, доколкото в най-чувствителните такива сегменти, нещата не зависят от тях. Както току-що споменахте цените на горивата, ако можеше правителството

0: да отвори румънския проток и да прекрати войната.
1: Не, но като действие, но като действие с тези 50 евро, как намирате?
0: Еми, сега тази работа с тия 50 евро, как да кажа, със сигурност те искат да се харесат на някого, раздавайки по 50 евро. От друга страна, никак не съм сигурен, че 50 евро за това, че е поскъпнало горивото, трябва да се раздават на хора, които нямат коли. Макар че чухме друго обяснение, нали? Че целта, предназначението съвсем различно, хората да си покрият някакви първи нужди. Какви нужди ще покрият с 50 евро, не съм сигурен, че знам. Но какво да кажа, политиците винаги си измислят някакви такива неща, с които се мислят, че се харесат на широката публика. След което почва да ги бият от всички страни и вие само карате и аз да правя същото.
1: Ами, искам да разбера какво е вашето мнение. Вие днес го показахте, като отсъствахте от това.
0: За мен е странна тази мярка. Струва ми се, че можеше нещо друго да се направи, но като се работи набързо и с ограничен ресурс, се правят такива неща.
1: А какви са очакванията за бюджета за до година? Мисля, че другата седмица вие срещата, или?
0: Ето това не знам. Ето това не знам какво ще се случи там. Знам, че ще има някаква предварителна среща с министъра на финансите, където той ще ни разкаже какво ще стане.
1: Кога е тази среща с министъра?
0: Не знам, мисля, че не е. Не мисля, сигурен съм, че още не е насрочена с дата, час и място. Но имам информация от него, че ще ни покани да поприказваме по тия въпроси. Знаем също така, ако разбира се, това е неорганизирано изтичане на информация, както политиците обичат да правят, че са разпратени по администрациите някакви показатели, с които те да формират техните си бюджети. Но това е една част от общия бюджет. Там татък трябва да видим какво ще стане. Това, което отдавна аз предсказвах, че ще стане, и то не е някаква новина, и не съм го казал, защото съм някакъв страшен умник, защото гледам какво се случва през годините. Той е дефицита, с който ни плашеха, изобщо няма да е такъв, ще бъде доста по-нисък. Те, разбира се, няма да пропуснат възможността да избършат под начало и да кажат, ето видяхте ли ние колко сме добри. Но това майче няма правителство, което да не го е правило, така че изненада ни няма.
1: Вие за какво ще настоявате? Кои са важните въпроси, които вашия синдикат ще постави на тази среща?
0: Около 20 страници са и едва ли ще мога толкова набързо да ви ги резюмирам. Но за нас е важно, има едно нещо, за което ние отдавна настояваме, макар че то не се надявам, че ще стане с този бюджет, да бъде направена изцяло нова система на заплащането в администрацията, защото сега действащата система позволява да се случва нещо, заради което хората са намразили цялата администрация, а тя не е замразена. Има една част от администрацията, която и ние мразим, нали, заедно с целокупния български народ. И ако бъде променена системата за определяне възнаграждението в администрацията, тези неща биха могли да се поукрутят. Дали ще стане това, аз не знам. Разбира се, на обмислене и данъчната политика на правителството и тези всички неща, между другото, да ви кажа нещо важно за нас.
1: Да.
0: Нали, те се канят горницата над сегашния размер на ваучерите за храна до
1: бъдещето. Да бъдат облагани, да?
0: Да бъдат облагани.
1: С 8% ли беше?
0: 7.
1: 7.
0: Нашето предложение в тази посока, ако непременно трябва да се въведе някакво облагане, то да не е данък, да е осигурителна вноска.
1: Uh-huh.
0: Нека ви кажа защо. Защото тази осигурителна вноска ще влезе в осигурителния доход на хората. И тя ще бъде база, в която ще се изчисляват болнични, майчински, пенсии и всякакви такива неща. Тоест ще допълни осигурителния им доход. Дали ще бъде прието, ще разберем тепърва. Между другото, ние не сме го казали, защото и това, което те говорят към момента, все още неофициално. Но като стигнем до тая точка, ако има такова предложение, ние ще им предложим да бъде осигурителна вноска, а не данък.
1: Ми как да завършим? Дали са сериозни разминаванията между бизнеса, държавата, синдикатите по отношение на формирането на минималната работна заплата?
0: Разбира се, че са сериозни различията. Вижте какви усилия на титанични се направиха, за да бъде измислена някаква система, която да намали минималната работна заплата. Разбира се, че имаме различия. Можеше да се направят и други неща, но каквото е направено. И вътре, разбира се, в подробност

0: анализа на направеното, имаше неща, които можеха да изглеждат по друг начин. Принципно е верен, че ме прощавате за тавтологията, но може да изглежда по всичко по много по-различен начин. Но идеята беше минималната работна заплата, тяхната идея беше минималната работна заплата да расте колкото се може по-бавно и по-малко. Защото сме цъфнали, вързали, нали, тази страшна минимална работна заплата.
1: Получавате минималната работна заплата към 500 хиляди.
0: Вижте, аз към тия числа се отнасям с известно недоверие. Нека тук да припомним, че според изследвания на самите работодателски организации, сивата икономика в България около 30%. Така че това число, ако бъде по някакъв начин съизмерено с тия 30%, може би се окаже нещо различно.

0: миналото година, както чух, се били появили 12 000 нови лични асистенти.
1: Да.
0: И там телкове и всичките тези неща, и което също е сериозен проблем. И сега те имат някакво намерение да направят кодекс за социалната защита, което ние приветстваме. Апропо, това е нещо, което май че за първи път ние от подкрепа проговорихме преди години. Но не това е важното.
1: Значи, какво, не сте съгласни с тази нова формула? Предстоя срещи с финансовия министър?
0: Ние съгласни и несъгласни. Тя вече е закон. Тя вече тук в момента сме на ниво наредба, нали, в която също могат да се направят някои неща. Сега моите колеги твърдят, че тази наредба надписва закона, което за съжаление, ако е вярно, ще трябва нещо друго да правим. Хубавото е, че наредбите могат да бъдат давани в административен съд, а законите не.
1: Добре, благодаря ви, Димитър Манолов, президент на КТ Подклепа, в нещо повече.

0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
3: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
4: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
3: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българ.

0: Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
1: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата «Работа в БНР».
3: Хоризонт.
4: В 17 часа емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. В петък във Варна ще се проведе заседание на кризисния щаб, където ще се вземе решение за евентуално удължаване на частичното бедствено положение в местността Вилите в квартала Спарухово. Това съобщи кметът на града Богомир Коцев. Готов е доклада за анализ на свлачището и ще се вземе решение как да се укрепи, съобщава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
5: Кметът на Варна Благомир Коцев коментира проблема с свлачището в Аспарухово и заседанието днес на кризисния щаб.
6: Геозащита са направили доклад, на базата на който вече ще се анализира. Щабът е взел решение да се срещне отново в петък, когато вече ще се подготвят всички документи за представяне към комисията по бедствия и аварии към Министерски съвет.
5: Ще удължите бедственото положение до петък?
6: Ако се налага, ще го удължим, но това зависи от областния управител, тъй като вече в неговите правомощия той да го удължи след този месец, за който беше обявено. Там строителството е спряно от НСК. Ние също правиме проверка. В момента и от Министерството на регионалното развитие проверява това строителство, да видим как са издадени книжата за строителство, които са се случили преди време от главния архитект. Там апелирам също така Министерството да направи своята проверка.
5: От Варна, Даниела Стойнова.
4: Над 19 кг кокаин и 329 кг марихуана са задържани от мобилен митнически екип на влизане в страната след граничния преход по Дунав мост при Видин. Репортаж на Анжела Каменова от Радио Видин.
7: По рискови индикатори е спрян камион с българска регистрация, който пътувал от Испания, каза началникът на отдел борба с наркотрафика в териториална дирекция Митница Руса Иво Полаков.
8: По някои рискови индикатори, на които колегите са преценили, са решили, че не е възможно да се провери стоката, понеже тя е била палетизирана. Шофьорът също не е знал точно какъв вид стока кара. Камионът е насочен към митническото бюро за допълнителна проверка, при която вече се установява наличието на специално изработен тайник в пода на ремаркето. В тайника са намерени 19 кг кокаин.
7: С помощта на служебно куче в палета с въстъци, предназначени за компания извън страната, е открита и марихуаната. Задържан е шофьорът, каза заместник окръжният прокурор на Видин Владислав Влашев.
9: Следват две експертизи, физико-химична и оценителна, и предаване на съд на извършители.
7: От Видин, Анжела Каменова.
4: Общината в Дупница ще изплати по 2000 евро на двойки с репродуктивни проблеми. До сега максималната сума е била от 2000 до 3000 лева. Изплащането се е забавило заради неприятия до септември общински бюджет, но ще бъде извършено до дни, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
10: Приет е нов правилник за кандидатстване и за разглеждане на постъпилите заявления за репродуктивно подпомагане, като това може да става през цялата година, а няма определен срок. За сега са одобрени 4 двойки и на жена, която е без партньор. Вземането на решение и класирането става от назначение.

0: през цялата година, а няма определен срок. За сега са одобрени 4 двойки и на жена, която е без партньор. Вземането на решение и класирането става от назначена експертна комисия в присъствието на заинтересованите лица. Основната цел – осигуряването на прозрачност при разпределянето на общинските бюджетни средства за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. Средствата са предназначени за дейности по асистирана репродукция, включително инвитро оплождане, като кандидатстването е отворено за семейства, двойки, живеещи на семейни начала и жени без партньор, които имат репродуктивни проблеми и са жители на общината. Дуплица от първите три общини в България, която още преди десетилетия отпуска средства за двойки с репродуктивни проблеми. До сега общината е подпомогнала инвитро процедури на над 60-70 семейства, като в повече от половината от случаите опитите са били успешни. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа, генерал Алексас Гринкевич, отправи категорично предупреждение към Русия, заявявайки, че силите му ще унищожат всичко и всеки обект, свързани с евентуално нападение, ако Москва е достатъчно безразсъдна, за да атакува територия на Алианса, предаде Reuters. Представяйки своята теория на победата на конференция по въпросите на сигурността във Варшава, Гринкевич заяви, че НАТО е отбранителен съюз, но ще блокира, отблъсне и разгроми всяко нападение срещу своя член, за да гарантира, че то ще се окаже напълно безсмислено. Изявлението му идва на фона на нарастващото напрежение между Европа и Русия и засилената кампания от саботажни действия. Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
2: До края на деня ще бъде облачно с краткотрайни на места времено интензивни валежи и гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлува студен въздух. През нощта и утре ще остане облачно и дъждовно. На места в централна и източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато на югозападните райони временно ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, столицата около 9, а максималните между 10 и 15 градуса, столицата около 11. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нещо повече.
1: Към 300 български учени и общественици, сред които професорите Аксения Джурова, Иван Нилчев, Андрей Пантев, Сергей Игнатов подписаха протестно писмо срещу сключената през октомври спогодба между България и Гърция. При тази размяна България получи тленните останки на цар Самуил, Гавриил Радомир и членове на царското семейство, открити в басиликата Светия Хил в Преспанското езеро, в замяна на 53 културни ценности, икони, цар ковна утвар и реликварии. А сега имаме връзка с професор Васа Велинова. Тя е един от водещите български палеографи и медиевисти, директор на Центъра за славяно-византийски проучвания Иван Дойчев. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Този меморандум срещу конвенцията, в този меморандум вие поставяте по въпрос защо се прибягва до член 4 от конвенцията на ЮНЕСКО. Какво означава това?
2: Ами там добре е обяснено, че когато се предадат артефакти на друга държава, тя става техен собственик.
1: Според вас какво? Не е спазен закона за културните ценности, така ли?
2: Ами не е спазен. Износът на културни ценности е подробно разписан. Свиква се комисия, правят се протоколи, оценки за страховки, сключва се договор за колко време, при какви условия. Прави се оценка на всеки един предмет в какво състояние се предава. Това обикновено се прави и от реставратори, и от специалист, дали изкуствовед, дали такъв, който се занимава с ръкописи, с тъкани. И с такива паспорти всеки един артефакт пътува и се знае за колко време и при какви условия. И главното има и за страховки сключени въобще. Ние не знаем как е станал подбора, при какви условия и кой го е направил.
1: Защо искате пълни лабораторни доклади за костите от Бон, от Гърция и независими въглеродни анализи? В какво се съмнявате?
2: Сега чакайте малко. Този въпрос дори професор Вагалински на пресконференцията го обясни, че те първо ще се правят анализите, кои кости на кого принадлежат, дали принадлежат. Ние искаме, освен това и другото, за което не се спомена, датиране, елементарно датиране. Но вижте, въпросът за тленните останки на Самуил, той е все още трябва да бъде академичен и да се изясни добре на академично ниво. Искам да кажа, че каквото и да беше, дори да пишеше на саркофага и да бяхме 100% сигурни, че това са те, подобна размяна неименуемо щеше да събуди духовете и от двете страни, България и Гърция. И това е факт сега. Дайте да се абстрахираме от академичния спор. Нашите въпроси са насочени към размяната. Никой от нас не оспорва и от хората, които са подписали нито мястото на Самуил в българската история, нито нуждата от патриотични такива актове. Сега, това е друг разговор. Разговорът в това протестно писмо е главно за начина, по който извършена размяната, защото са допуснати груби грешки. Ето и първо с тази мощехранителница на света Матрона.
1: Какъв е случая с мощехранителницата на Матрона?
2: Не е от нито от Косиница, нито от Продром, не е от гръцките манастири. Тя е от Охрид и това е описано подробно, документирано е. Още при По времето на Богдан Филов при отваряне на съндъците има две публикации на доцент Ралица Русева. От вчера се разбра, че е дадена и една мощехранителница от манастира Свети Наум край Охридското езеро със светите седмочисленици. Член кореспондент Иванка Гергова има публикации подробна за нея. Това са неща, които се знаят добре. Защо са предадени тези предмети? Ето, виждате ли, тези неща будят тревога. Буди тревога изявлението на гръцката страна, че това е само първи етап, че предстоят още размени.
1: За какви размени става дума? Какво вие предполагате?
2: Не мога да ви кажа. Меморандума не е известен. Никой не знае какво съдържа той. Обърнете се към хората, които са го съставили и подписали, да ви кажат какво са подписали. Ние не знаем. Ние затова се тревожим, защото не знаем също, както и вие.
1: Вие за какво точно настоявате?
2: Ами първо настояваме да разберем за какво са се договорили България и Гърция и какво съдържа този подписан вече документ. Искаме да знаем кой определи списъка с предмети, които са изпратени. Няма какво да ви повтарям това, което е написано в писмото.
1: Не всеки е прочел писмото. През вас хората ще могат да разберат защо вие, българските учени, написахте протестно писмо.
2: Да,
1: за какво се тревожите?
2: Тревожим се, защото това ще бъде едно неконтролирано разменяне. То вече няма какво да разменим. Няма какво да искаме ние. Но гръцката страна ще продължи да настоява да се иска още предмети, ръкописи и още не знам какво в предстоящото посещение на Вселенския патриарх. Вече е предшествано от съобщения от патриаршията, че и той ще постави въпрос за връщане на 1000 или 1400 предмета. Когато няма яснота в публичното пространство, почват да виреят слуховете и това притеснява.
1: Значи вие казвате,

0: Или 1400 предмета. Когато няма яснота в публичното пространство, почват да виреят слуховете. И това притеснява.
1: Значи, вие казвате, че се подготвя връщането на още 1400 предмета.
0: Аз не казвам, че се подготвя. Казвам това, което пише в медиите.
1: Да. Вие се притеснявате и иска да знаете.
0: Да, ние искаме да знаем. Ние все още вярваме в здравия разум на хората, които са решили да се разпореждат с тези предмети. Просто тази практика трябва да спре. Не може да се изпуска такива инсинуации в пресата, че центъра Дуйче, видите ли, ги пазил тия ръкописи като частна собственост. Това не е вярно.
1: Кажете, и да, как беше замесено името на вашия институт и какво е положението при вас?
0: Ами, зле изтекоха такива твърдения, че видите ли, още преди 10 години щяла да стане замяната, ма ние не сме се съгласили, защото ги държиме и така. И се говори за свитъци и за какво ли не. Това не е вярно. Тези ръкописи са собственост на българската държава, на българския народ. Ние само ги пазим и съхраняваме, ние се грижим за тях. Моята задача е едно лище да не напусне институцията без надлежни документи, без разрешение и без комисия. Това е.
1: Какво искате вие?
0: Тези ръкописи. Искаме да се да ни се каже, ще има ли още размени или няма да има. Какво твърди гръцката преса, какво има в меморандума, и това е, нищо повече не искаме.
1: Искате им отворена научна дискусия?
0: Разбира се, на сериозна научна дискусия, която да се проведе добросъвестно, която да бъде задълбочена и да даде убедителни аргументи, но това са едни неща, които са нормални в науката.
1: Докъде сте адресирали вашето протестно писмо? До кои институции и на какво се надявате?
0: Значи и до Министерски съвет, и до Министерство на културата, и до Министерство на образованието, и до Комисията по култура към парламента, и до Светия Синод, и до Народното събрание, защото първо се надяваме на отговор.
1: За сега няма такъв.
0: Единствено министъра на образованието в навечерието на събитието увери, че ръкописи няма да се връщат. И аз вярвам на неговите думи. Но след това изтекоха толкова много публикации, толкова много информация, че това е само първи етап, че нашите притеснения са абсолютно основателни. Мен постоянно ми звънят колеги да ме питат какво става при вас.
1: Какво става при вас? Кажете ми.
0: Да, ние си работим. При нас за сега няма постъпили искания, но това е за сега и навсякъде чуваме за сега.
1: Тоест, за да спрат спекулациите, че това е само първи акт от някакво връщане на артефакти, вие искате абсолютно отговор.
0: Ние искаме точна информация. Какво е договорено, при какви условия е договорено и как е реализиран този първи етап. Ние трябва да знаем. Няма един изкуствовед потърсен за мнение. Един. Има цял институт по изкуствознание към БАН.
1: Сега знаете как тържествено бяха върнати гостите на цар Самуилови. Там имате ли някакви съмнения?
0: Вижте сега, това е друго събитие на друго ниво и изисква друг коментар. Аз там, честно казвам, не съм историк, няма да влизам в полето на колегите. Моята задача е да съм информирана и да съм наясно за предметите, които са под, така да се каже, в дадени за съхранение на център Дуйче, респективно на Софийския университет.
1: Тоест, вие се притеснявате, че неща от вашия център Дуйчев отново могат да бъдат разменени.
0: Да, да се надяваме, че няма да се стигне до там.
1: Благодаря ви за този разговор, професор Васе Велинова, директор на Центъра за славяно-византийски проучвания Иван Дуйчев.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
2: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
3: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България. Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Хоризонт.
1: 17.30, водещите новини на кратко. Ива Михайлова, на която беше забранено да напуска Северна Македония

заради съдебен процес, а има нужда от лечение, пристигна в България и е настанена в болница Пирогов. Съдействие за нейното пристигане не е искано от българските институции. Властите в Скопие реагираха остро и определиха случая като бягство. Социалните партньори обсъдиха проекта за определяне на минималната работна заплата. Само КТ подкрепа не го подкрепя с мотив, че ще ощети работещите. Според новия механизъм минималната заплата ще бъде в диапазона между 620 до 600.

0: лични 72 евро. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е атакувала 6 енергийни обекта веднага след като американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Москва и Киев. А днес Европейският съюз включи още близо 1600 лица и организации в санкционния списък срещу Русия. За времето, през нощта времето над страната ще бъде облачно и с валежи от дъжд, значителни в Централна България. Утре ще остане облачно и дъждовно с интензивни валежи на места в Централна и Източна България и максимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11. Още новини очаквайте във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 18 часа с водещ Деян Йотов. До този час ми информираше Виргиния Върбанова с редактор Русина Петрова. От екипа ни спокойна вечер!
1: Хоризонт.

0: нещо повече.
1: За случая с Ива Михайлова ще стане сега дума с журналиста Костадин Филипов, който, знаете, е дългогодишен кореспондент на различни медии в Скопия. Здравей, Коста. Вече Ива Михайлова е в Пирогов, правят се изследвания. Българската държава казва, че не е съдействала никакви институции за нейното пристигане, но в Скопия казват, че няма данни да е преминала през граничен контрол и ще уведомят и Европейския съюз и Съвета на Европа за бягството на Ива Михайлова и приемането на високо ниво

0: в София. Сега, как гледаш на развитието на този случай?
1: Значи, толкова се оплетоха нещата само в няколко часа, днес след обяд, че човек дори и вече и не може да се зарадва от факта, че Ива Михайлова се е вече в България и ще получи необходимите медицински грижи, от които се нуждаеше толкова дълго време. След катастрофата, за която също нея се води и съдебно дело в съда в Кочани.
0: Да, тя има и съдебна забрана. Да,
1: има и съдебна забрана, разбира се. И първото, което днеска провериха нашите колеги в Република Северна Македония, журналисти, беше дали има разрешение от съответния съд да напусне Република Северна Македония. Оказа се, че такова разрешение няма. Доколкото разбрах и нейния адвокат Насер...
0: Ма адвокат от македонска страна, значи тя беше с български си
1: адвокат, когато аз познавам Насер Рауфи, който също се оказа изненадан от развитието на нещата с Ива Михайлова и нейното идване в България, но пък каза, че това не би трябвало да попречи на съдебния процес и че той ще продължи.
0: Но тя пък се появи тук с българския си адвокат, който каза, че съвсем спокойно са преминали през граничен контрол, че са знаели за кого става дума.
1: Люси,
0: да.
1: Не ти ли прави впечатление пълното отсъствие на ангажимент от българските държавници, политици и представители на българските институции по случая? Илияна Йотова, президента, която е в кампания в момента, заяви, че е научила новината от една от националните телевизии тази сутрин. Министъра на външните работи от Кръжбина заяви, че външно министерство няма никакво отношение по този казус, а пък министъра на вътрешните ни работи Иван Демерджиев, който според мен в тази си битност би трябвало да е наясно с какво се е случило. Също заяви, че ще се направи проверка, даже ако не се лъжи употреби думата разпит, да се види как е минала, как е минала тази проверка, как се е озовала на
0: територията
1: на
0: България. Да, къде, кога и как е пресечена граница.
1: Много така. Сега, не знам... Трудно ми е да кажа, но цялото това стоене на страна от този случай ми подсказва, че нещо може би не е наред с цялото пътуване на Ива Михайлова. Вече веднага, само за няколко часа се появиха няколко терена, няколко плоскости, върху които се разгаря спора ни с копия. Първият е, да го наречем, терминологичен. Значи ние казваме, тя се прибра в България, но ние казват, тя избяга в България.
0: Mm-hmm.
1: Вторият е институционален. Вече споменах, нашите институции мълчат, нямат нищо общо, научават от медиите, а пък в Република Северна Македония се разгръща голяма кампания.
0: Добре, какво става
1: кампания.
0: Там? Политическите реакции в Скопие какви са?
1: Политическата реакция с Скопие са техното външно министерство веднага заяви, това, което каза ти в анонса на нашия разговор, заяви, че това е недопустимо да приема държавата, която като в лицето на България е недопустимо да приема човек, който срещу когото има съдебно дело от своята територия по такъв начин и както обеща Министерството, ще бъдат информирани съответните международни институции и че това не помага за отношенията между България и Република Северна Македония. Някакси, как да кажа, въпреки, че не се персонифицира това изявление на Министерството на външните работи и на външната търговия Скопие, аз просто виждам в него стила и почерка на министъра Тимчо Муцунски, защото там става дума пак за доверието, което се нарушава между двете държави, а това пък беше негово основно очакване през миналата седмица, когато дойде София, да намери в разговор с Велислав

0: Петрова, нашата външна министърка, някаква форма за увеличаване на двустранното доверие.
1: Добре, как това ще, този случай ще рефлектира върху нашите отношения, защото ти добре ги познаваш и следиш?
0: Мисля, че се задава един период, който ще се който ще бъде период пак на взаимни обвинения. Ние ще обвиняваме македонската страна в това, че не е проявила чувство за защита правата на човека и човешкото здраве и не е отговорила положително на българското искане да се позволи на Ива Михайлова да се лекува в България. От другата страна ще има обвинение, че това е политика, която нарушава двустранните отношения, която не отговаря на международните норми. Изобщо, понеже познавам по-добре македонската схема на пропаганда, отново ще бъдем сложени на някакъв вид позорен стълб, срещу който на който България да бъде обвинена и във всичките възможни грехове. И не само частния случай с Ива Михайлова и нейното идване в България, ще бъдем във всичките онези познати до сега схеми, които по принцип от Скопи обвиняват нашата държава и нашите политици, разбира се.
1: Много ти благодаря. Чухте нещо повече от журналиста Костадин Филипов.
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: Домът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
6: Майчице свята, стара като
7: легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Специални гости: Веселин Маринов, Маргарита Хранова, Елвира Георгиева, Десислава и Нелина. Билети в билетен център НДК и онлайн. 28 октомври, зала 1 на НДК. Аплодисментите са за Мими Иванова.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

0: повече.
1: В Плевен продължават лауреатските дни Катя Попова. Това е 33-то издание на Международния музикален фестивал, който преминава с много музика, вдъхновение и силно сценично присъствие. Фестивалът продължава до 16 октомври с богата

0: музикален фестивал, който преминава с много музика, вдъхновение и силно сценично присъствие. Фестивалът продължава до 16 октомври с богата програма и вход свободен за всички събития. Още информация слушаме от нашата кореспондентка в Плевен, Латинка Светозарова.
1: Публиката в Плевен има възможност да се докосне до изкуството на изявени солисти, музиканти и състави. Един от тези солисти е Стоян Караиванов, бандонеон.

0: минути след неговото изпълнение в зала Катя Попова.
1: Къде е правен вашия инструмент?
2: Германия, 1920. Доста отдавна.
1: Ти има ли майстори на този инструмент?
2: Аз съм много щастлив, че в България има един човек, руснак Виктор Мелник, който живее в село Труд и наистина от цял свят акордеонисти, баянисти, бандонеонисти пътуват до България, за да могат да си оправят инструмента при него и съм много благодарен, че има такъв човек в нашата страна.
1: А вие как го намерихте този инструмент? Той ли ви намери? Вие ли го намерихте?
2: Намерихме се взаимно в правилния момент. Колега имаше нужда да го проведе. Аз и търсих точно тогава специален инструмент и съм много щастлив, че успях да се здобия с него. От него има два в света. Модел е Alfred Arnold, кафяв с три цветенца, така се казва модела по каталог. От него има два запазени. Единият е на парчета в музей, а другия е в моите ръце. И съм много щастлив. Аз много рядко го изнасям този инструмент, принципира на друг, но за един такъв специален повод, като откриването на лауреатските дни, нямаше как да не свира с този инструмент.
1: И понеже сте лауреат на много награди, талантлив млад човек, коя от наградите цените особено?
2: Не мога да кажа, че има награда, която ценя. За мен те са, как да кажа, едно признание в конкретен момент, но ако трябва да отлича тази последната награда, която получих миналата година, наградата Бандонеон на името на създателя на инструмента Хайнрих Банд в Крефелд. За мен това е наградата на наградите, която мога да получа, защото не е конкурс, а не е с номинации, а е жури, което се събира от цяла Европа, дискутира различни артисти, допринесли за развитието на жанра на тангото и на инструмента и популяризирането му. И в един момент просто получих обаждането, че те са стигнали до мен и искат да ми връчат наградата. Така че бих казал тази награда, защото не е имало битка за нея, не е било мечта, а просто хората са решили, че сме свършили нещо хубаво в България и че допринасяме за развитието на жанра.
1: Плевенската публика ви харесва. Вие сте свирили друг път с Плевенската филхармония. Ето сега откривате лауреатските дни. Това е голяма чест.
2: Много съм щастлив винаги да свира в Плевен с Плевенската филхармония. Още преди 4 години, когато направихме последния концерт на Пиацола, усетих наистина един стабилен оркестър, на който аз мога да вярвам, след което мисля, че 25 или 26 пъти поставихме програмата ни Танго Класик с Веско Ашкенази и съм много благодарен и на ръководството на филхармонията, че стоят зад гърба ни, подкрепят нашите идеи и ето че и сега мога да участвам на откриването на лауреатските дни.
1: Какво друго правите, освен да свирите?
2: Много неща. Баща съм, имам бебе на 10 месеца. Благодаря, така че в момента опитвам се доста така да намеря средата между професионален и личен живот, но съм много щастлив, че мога да бъда често на сцената, защото публиката е това, което ме зарежда.
1: Какво ще му свирите? Какво му свирите?
2: Пиацола. Абсолютно.
1: И заспива.
2: Не винаги, но...
1: Какво предстои?
2: Какво предстои? Предстои един много специален концерт за България в зала 1 на НДК с Веско Ашкенази, с внука на Астро Пиацола, Даниел Астро Пиацола, който свири на барабани, който ще бъде с нас на сцената на зала 1 на НДК. Концертът се разпродаде 7 месеца преди самото събитие. Нещо нечувано в последните години в България въобще за подобен концерт. И се надяваме, че ще имаме възможност и да споделим някои новини тази седмица за предстоящи концерти в страната.
1: Кога е концертът в...
2: 12 март, но билети няма.
1: Тогава елате в Плевен.
2: Надяваме се.

музикално училище Любомир Пипков в София, както и от Националното училище за музикално и танцово изкуство Добрин Петков в Пловдив. Входът за всички концерти е свободен. От Плевен, Латинка Светозарова.

0: Случай с мен, Людмила Железова.
1: Дочуване от екипът ни днес, редактор Ангел Иванов, музиката избираше Калин Тонев, на звукорежисьорския пулт работи Антон Киров. Останете с Хоризонт и вечерния осведомителен бюлетин. Днес водеща е Деян Йотов.

0: Здравейте! Аз съм Ива от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеходец.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Джаза Вю. Новото място на джаза в Хоризонт. Всеки вторник от 22 часа до полунощ с мен Иван Нотев. Джаза Вю. Спомен от бъдещето.
3: Внимание, внимание! Опазни платното! Премини на отсрещния тротуар!
4: Рок-лавина по Хоризонт.
5: Всяка сряда след новините в 22. Два часа с най-доброто от рока. Албуми, сингли, концерти, новини и ревюта. Класиката и най-новото. Рок-лавина. Рок-лавина. Сряда след 22. С мен Калин Тонев.
4: Рок-лавина.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Доналд Тръмп обяви енергийно примирие между Русия и Украина. Володимир Зеленски заяви, че това е новина за него. Кремъл оповести, че контактите продължавали. Бомбардировките срещу украинската енергийна инфраструктура междувременно продължават. Вашингтон заплашва Киев, че ще спре продажбата на оръжие и боеприпаси чрез Европейския съюз. Германия и Франция декларираха, че Киев може да продължава да разчита на тях. Над 1600 физически и юридически лица бяха добавени в санкционния списък на Евросъюза срещу Русия. Дизеловото гориво в Евросъюза поевтиня с 5% на цени на едро. Петролът сорт Брент надхвърли 100

0: 107 долара за барел. Ива Михайлова от Кочани е пристигнала в България с намерение да се лекува след миналогодишната катастрофа, която обвинена, че е причинила. В Скопие говорят за бягство, защото излизането и от Република Северна Македония и влизането и в България не е регистрирано. Това са накратко част от водещите новини в понеделник 12 октомври. Останете сега с подробностите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е постигната сделка за незабавно прекратяване на огъня между Русия и Украина срещу енергийните им обекти. Това изненада Киев, а Москва запази мълчание. Кремъл отхвърли призива на Володимир Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да бъдат проведени избори в Украина, за каквито настоява Доналд Тръмп. От Михалина Димитрова чуйте повече.
1: Доналд Тръмп внесе объркване с изявлението си в социалната си мрежа True Social, че двете страни са се съгласили на енергийно примирие. Зеленски изглеждаше изненадан и каза, че ще търси допълнителни подробности, но добави, че Украина подкрепя прекратяването на огъня и е важно Русия също да го подкрепи. По-късно той заяви, че са били ударени множество украински електроцентрали и че украинското небе е било пълно с руски дронове през целия ден. Той добави:
2: ако Русия не приеме енергийното спиране на огъня, ние ще отговорим.
1: Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков не коментира изявлението на Тръмп за енергийното примирие, но пък отхвърли идеята за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се организират президентски избори в Украина. Вместо това той предложи примирие за един ден.
3: Если там реально в Киеве хотят провести выборы,
2: ако в Киев наистина искат да проведат избори, президентът и върховен главнокомандващ на Руската федерация ще даде указания да не се нанасят удари по Украина в деня на изборите.
1: Нарастващото напрежение между Тръмп и Зеленски дойде след решението на американския президент за временна отмяна на санкциите срещу Русия. Целта е незабавен внос на милиони тонове руско дизелово гориво за Съединените щати и световните пазари, за да се намалят рекордните цени. Зеленски заяви, че сделката за дизеловото гориво е слабо решение. Група от 7 влиятелни американски сенатори, 4 републиканци и 3 демократи, излязоха с съвместно изявление, което определя сделката като пълно предателство спрямо Украина и директно финансово подпомагане на военната машина на Путин. Те настояват, че Тръмп нарушава законодателството, забраняващо руски енергиен внос. Financial Times съобщи, че Съединените щати са заплашили Украина, че ако тя не спре дълбоките удари срещу руски рафинерии, Вашингтон ще блокира съвместния механизъм с НАТО, по който държавите от Алианса правят финансови вноски в специален общ фонд или покриват директно стойността на американските оръжия за Киев. Днес върховният главнокомандващ на силите на НАТО в Европа генерал Алексас Гринкевич предупреди, че Алиансът ще блокира, притъпи и усуети всяка атака срещу свои членове. При масирани удари на Русия срещу Украина в последното денонощие са загинали поне 10 души, а над 60 са ранените. Най-много пострадали има в Харков. За новините Михалина Димитрова.
0: Лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия, Франция и Полша декорираха непоклатима подкрепа за Киев заради липсата на каквото и да било прекратяване на огъня от страна на Русия, въпреки твърдението на американския президент, че тя се е съгласила да пощади украинската енергийна инфраструктура. Френският президент Еманюел Макрон очаква скоро да го каже лично на Доналд Тръмп.
2: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Президентът Тръмп казва, че е осигурил прекратяване на огъня и от двете страни. Фактите обаче показват, че Русия продължава да бомбардира енергийната инфраструктура на Украина. Ще имам възможност скоро да поговоря с него. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи.
0: Това каза Еманюел Макрон. На германският канцлер Фридрих Мерц категорично разкритикува дизеловата сделка на Тръмп с Путин.
4: Für Deutschland und für Europa kommt eine solche Entscheidung
2: За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск и затова поддържаме санкциите срещу нея. И трябва да ги усилим още повече, заради дръзките и атаки срещу украинската енергийна инфраструктура. Русия очевидно не иска да се отзове на предложенията за мир и за преговори. Президентът Зеленски

0: Ким може да разчита на Германия в тази ситуация, на Европа също.
1: След германския канцлер и полският премьер Доналд Туск се обяви за още санкции срещу Русия и заяви, че нито Украина, нито Полша, нито Европа като цяло ще допуснат да бъдат сплашени.
0: Ако Украина воюва, тя воюва за оцеляване. Русия воюва за доминация. Ако ние поляците заявяваме това ясно и силно, това не е защото търсим конфликт или някоя опасна романтична авантюра. В Полша, заради историята, географията и разума, никой, абсолютно никой не иска ескалация или война.
1: Съветът на Европейския съюз наложи нови санкции на близо 1600 физически и юридически лица, повечето от които са свързани с руския военно-промишлен комплекс. От Люксембург, където се срещнаха външните министри на 27-те страни членки, предава Ангелина Пискова.
2: Днешният пакет е насочен към доставчици от средно ниво, които представляват ядрото на руската военна промишленост, генерираща годишен оборот от най-малко 20 милиарда евро и осигуряваща заетост на над 250 хиляди души. Включените в списъка компании са доставчици на ключови компоненти за едни от най-съвременните оръжейни системи на Русия, включително ракети, дронове и самолети. Тези компоненти включват електроника, в това число полупроводници, микросхеми и приемопредаватели, авиационни, спътникови и ракетни системи, взривни вещества и боеприпаси, както и оптика и системи за навигация. Това е най-големият единичен санкционен пакет, договарен някога от Европейския съюз, с което общият брой на включените в списъка лица и организации достига близо 4600. Съветът санкционира и 77 души, участвали в така наречените избори за руска държава на дума през септември на окупираните украински територии. В списъка са включени 74 кандидати, които са се явили на изборите от различни партии в така наречената Донецка народна република, така наречената Луганска народна република, Запорожката и Херсонската област, както и така наречената Република Крим и град Севастопол. Съветът наложи ограничителни мерки на трима членове на Централната избирателна комисия на Руската федерация за организирането на тези избори. От Люксембург, Ангелина Пискова.
1: Съобщението на Доналд Тръмп, че било договорено енергийно примирие между Русия и Украина, доведе сутринта до 5% намаление на средната за Европейския съюз цена на едро на дизеловото гориво до 1410 долара за тон. През деня обаче това намаление беше почти елиминирано до 1450 долара за тон. Това е с около 95% повече от цената преди началото на войната срещу Иран. В Съединените щати цената е около 75% по-висока от февруари тази година. Петролът поскъпна днес заради непотвърденото руско-украинско примирие, но и заради серията от ракетни и дронови удари на йеменските хути срещу Саудитска Арабия вчера и в събота. Фючерсите за сорта Brent надхвърлиха 107 долара за барел, 2,5% увеличение от петък. При сорта West Texas увеличението е близо 2% до 94 долара за барел. За нов въздушен бараж от йеменските хути срещу летището в Рияд съобщиха властите в Саудитска Арабия, без за сега да дават подробности. При две нападения с дронове и ракети срещу летището на Рияд през последните два дни загинаха общо 14 души, а ранените са над 300. Летището в Рияд ще остане затворено до събота 17 октомври, съобщиха авиационните власти в кралството. Подробности чуйте от Лъчезар Върев.
0: Дни след смъртоносния ракетен удар по терминал за заминаващи на летище Крал Халид, първият ден от новата седмица бе белязан от нови атаки. Коалицията, водена от Саудитска Арабия и подкрепяща правителствените сили в Йемен, съобщи за навлизащи в страната дронове и ракети, но първоначално нямаше информация дали те са били прехванати. Не се съобщава за загинали и ранени. В събота при атака, извършена от подкрепените от Иран и йеменски бунтовници, загинаха 13 души, а повече от 300 бяха ранени. Това нападение е най-смъртоносното в кралството от повече от десетилетия. Сам. Ден по-късно, в неделя, при друга атака, отново от страна на йеменските бунтовници, беше убит един човек, а над 10 бяха ранени. Нападенията предизвикаха едно от най-сериозните смущения в саудитската авиация от години, засилвайки натиска върху сектор, който вече се бори с последиците от конфликтите в Близкия изток и с по-високите цени на авиационното гориво, водещи до намаляване на печалбите. Министърът на енергетиката на Саудитска Арабия, принц Абдулазиз бин Салман, заяви, че страната му е била подложена на изпитание, но подчерта, че Рияд ще предприеме сериозен отговор след поредицата от атаки. Реакция и от Техеран. Говорителят на външното министерство Есмаил Бакай изрази, цитирам, дълбока загриженост за събитията, които се разиграват на арабския полуостров.

0: и добави, че Техеран е готов да съдейства за диалога между страните. От миналата седмица хутите атакуват саудитски летища и патрони съоръжения, създавайки условия за бързо ескалиращ конфликт, прераснал от по-широкото регионално противопоставяне между Съединените щати и Иран. Ескалацията на напрежението с хутите породи опасения относно по-широкото икономическо въздействие. Според прогнозите, брутният вътрешен продукт на Саудитска Арабия ще се свие с 3,6% през тази година, което отразява съвкупност от фактори, включително намалената активност в петролния сектор. За новините, Лъчезар Валев.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ива Михайлова, на която повече от година беше забранено да напуска град Кочани в Република Северна Македония заради дело за катастрофа с загинал човек, вече е в България. Тя е настанена в Пирогов за изследвания. Репортаж на Мира Стефанова.
2: Ива Михайлова е преминала законно границата с България, съобщиха тя и адвоката й.
3: Съвсем легално пред границата. Прахме заедно с младата, Керо.
4: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че Ива Михайлова е в Пирогов и ще се прецени дали има нужда от охрана.
5: Докладваха ми, че се намират в Пирогов, тя е адвоката и ще бъдат предприяти действия да бъде разпитана, да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата, всички други обстоятелства, включително ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда, такава ще бъде назначена.
2: От Министерството на външните работи съобщиха, че не са били уведомени предварително за действията на Ива Михайлова, семейството и адвоката й. Ведомството не е участвало в организацията по пристигането им у нас. От външно министерство посочват, че най-важно е сега Ива Михайлова да получи необходимата медицинска помощ. Екипа на Пирогов ще прецени състоянието й и необходимото лечение. Темата коментира и президента Илияна Йотова.
6: Търсили ли са съдействие от ваша страна?
7: Не, от моя страна не са търсили съдействие. Аз разбрах, че тя е тук, в България вече, след като излязох от студиото на BTV. Предполагам, че прегледа сега в Пирогов. Разбирам, че този преглед ще се състои. Ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. За съжаление, до този момент повече никаква информация не мога да ви дам. На българска почва няма как да бъде застрашена нейната сигурност. Въпросът е сега да видим какво е нейното състояние, да се предприемат тези спешни мерки, за които ние настояваме вече толкова месеци, не само тук в България, пред всички международни институции.
2: За новините, Мира Стефанова.
1: Пред Националното радио Насер Рауфи, адвокат на Михайлова в Република Северна Македония, каза, че не е бил информиран за решението и да се върне в България, но го определя като оправдано, предвид тежкото и здравословно състояние. По думите на адвоката, съдебният процес в Кочани може да продължи и в нейно отсъствие.
8: И аз не бих известен консултиран и ги това сметам дека овој потек на Ива е оправдан, имајќи предвид здравствената состојба низина. Се закануваше и валидност на Ива и беше приморана навистина да оди на лекување. Не се работи за никакво бегство. Инако што се однесува до поставката, та нормално ќе се продолжи. Исто единствено што не може распи да се напре на Ива, меѓутоа ќе видиме во понатамошната динамика.
1: Междувременно от Министерството на вътрешните работи в Скопие съобщиха, че няма данни Ива Михайлова да е напускала законно Република Северна Македония. А според получена от българската гранична полиция информация, няма регистрирано и законно влизане в България след септември миналата година. Външното министерство на Северна Македония определи случая като бягство и обяви, че ще информира за това Европейския съюз и Съвета на Европа. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се размерът и да се договаря в рамките на определен диапазон, като максималната стойност ще се изчислява по 4 показателя. Репортерът Елена Бейкова информира.
9: Минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като размерът ти не може да е по-малък от действащия и по-голям от изчисления по специална формула. Максималният праг ще зависи от показатели като инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на средната брутна работна заплата и добавената стойност на работещ човек. Формулата не беше подкрепена единствено от КТП.

0: на малката потребителска кошница, годишния ръст на средната брутна работна заплата и добавената стойност на работещ човек. Формулата не беше подкрепена единствено от КТ Подкрепа, главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
1: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
0: Целта на новия механизъм не е да ощетява работещите хора, заяви Мария Минчева от Българската стопанска камара. Четирите работодателски организации подкрепиха проекта.
2: Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
0: Според предложените промени, преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за размера на минималната заплата до средата на август. Каква ще бъде минималната заплата за до година, ще реши Министерския съвет на базата на новия механизъм, но без преговори между социалните партньори. За новините Елена Байкова.
3: Асоциацията на банките в България излезе с позиция по темата за банковите печалби и цената на финансовите услуги. От асоциацията посочват, че целта е да внесат повече яснота в обществения дебат за ролята на банките в икономиката. Информира репортерът Марта Младенова.
4: Първото от избраните за обяснение твърдение, че банките изнасят 45% от печалбата си като дивидент. Всъщност, заради кризата около пандемията имаше забрана на банките да разпределят дивидент, припомнят от асоциацията. Голяма част от печалбата се инвестира или реинвестира, като реално за едно спечелено евро, направената от банките инвестиция или реинвестиция е 70 евроцента. Опровергава се и твърдението, че половината от банковите печалби идват от такси. Кумулативно, показателят като нелихвен доход е 19,5%, което е под средното за Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Освен това, немалка част от този доход идва като консултантски и други услуги, а не през продуктите за крайния потребител. От банковата асоциация цитират собствено проучване, според което през 2025 година цените на преводите през дигиталните канали са до 5,4 пъти по-ниски спрямо тези на хартиен носител, а делът им за банковата система е над 76%. От своя страна, абонаментните пакети за обслужване осигуряват над 6 пъти по-ниска цена спрямо използването на единични услуги от тарифите на банките. Лихвите по ипотеките са най-благоприятните в еврозоната, допълват от асоциацията и опровергават и твърдението, че печалбите са се увеличили с 588% от пандемичната 2020 година насам. За новините Марта Младенова.
3: Наценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Според председателката на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупвано през последната година, включително около въвеждането на еврото. От репортера Наталия Ганчовска чуйте повече.
5: Комисията за защита на потребителите установила наценки между доставните и продажните цени от 100 до 140% при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко. Манолова продължи с примерите.
6: Наценките при доматите стигат до 80%, при краставиците до над 100%, пък лука беше направо рекордьор.
5: Установени са още стоки, предлагани на промоции с наценки над 40%. Засечени са различни цени на един и същи хранителен продукт на една верига в София и в страната.
6: Този разлом, това не е пазар, това е изкривен пазар, катастрофа за бюджетите на българските домакинства. Подобни наценки не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си позволяват в България, не си позволяват в другите страни членки на Европейския съюз.
5: И още според Майя Манолова, наценките са трупани преди и по време на въвеждането на еврото в продължение на една година.
6: При въвеждане на еврото очевидно са взети допълнителни мерки, цените да бъдат раздути. Не е проблемът въвеждането в еврото, а начинът по който беше направено и абсолютната липса на действия. Правителството, парламента бяха наблюдатели на това как цените летят нагоре без противодействие.
5: За новините Наталия Ганчовска.
3: Двама американски икономисти, Робърт Хол и Майкъл Уотфорд, получиха наградата на Шведската централна банка в памет на Алфред Нобел заради независимите си изследвания върху микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация. При обявяването на престижното отличие на двамата професори, първият от университета Станфорд в Калифорния, а вторият от Колумбийския университет, председателят на комисията по

0: награждаване, Джон Хесфорд, обясни, че с изследванията си двамата учени осигуряват стабилна теоретична основа за моделите, които сега се използват от централните банки и правителствата по целия свят.
1: Дълго време рецептите на Кейнс изглеждаха ефективни, но се провалиха по време на петролната криза през 70-те години, когато едновременно се наложиха висока безработица и висока инфлация. Тогава много стигнаха до заключението, че кейнсианската стабилизационна политика е нанесла повече вреда, отколкото полза, че политиците трябва да се въздържат от намеса и просто да позволят на икономическите цикли да се развиват по естествен път. Други твърдяха, че кейнсианските идеи все още са актуални, но че рамката трябва да бъде изцяло преустроена върху по-солидна теоретична основа. В отделни трудове Робърт Хол и Майкъл Уолтфорд допринесоха за изграждането на тази нова основа за стабилизационна политика.
0: В телефонно включване професор Майкъл Уолтфорд заяви, че е за него огромна чест да получи отличието. Икономистът обясни, че комуникацията е изключително важна в провеждането на стабилизационните политики от правителствата.
2: Смятам, че е важно също така да се създаде рамка, която да позволява на правителствата да общуват с обществеността относно това, което правят. Това беше една от основните цели при разработването на аналитичната рамка. Не просто да използваме спрямо хората, а и да обсъждаме с тях защо се предприемат тези действия.
0: У нас Българската академия на науките отбеляза 157 години от създаването си с тържествено заседание в София. Репортаж на Андрей Борисов.
3: Както всяка година на този ден и днес зала професор Марин Дринов на БАН се оказа малка, за да побере всички учени, ректори, общественици, университетски преподаватели, депутати, представители на изпълнителната власт, духовници и журналисти, дошли за празника на най-голямата българска научна институция по повод годишнината от основаването й през 1869 година в Брайла, Румъния, като българско книжовно дружество. Академично слово за неговото преобразуване в БАН през 1911 година произнесе академик Георги Марков, а председателят на БАН, член-кореспондент Евелина Славчева, каза:
4: повече от век след преобразуването си, Българската академия на науките продължава да отстоява високите стандарти на научно качество, обективност и академична почтенност.
3: Евелина Славчева връчи голямата награда за наука на Академията за 2026, която тази година е за хуманитарни и социални науки. Отличието, грамота и статуетка получи изтъкнатият български археолог, академик Васил Николов.
5: Целият ми професионален път премина в Националния археологически институт и музей. Гордея се, че с нещо съм допринесъл за доброто име на тези национални научни институции.
3: Тържеството завърши с музикален поздрав в изпълнение на студенти от Националната музикална академия. За новините Андрей Борисов.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Светослав Табаков.
6: Добър вечер. Изпълнителният комитет на БФС прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу Исландия и Люксембург Танас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това централата ще потърси чуждестранен специалист за поста. Президентът на БФС Георги Иванов каза, че се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в квартал Красна Поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдийството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели с 3-2, но има сериозни претенции към рефера. Аргументите за това според ЦСКА са, цитирам, безкрайен низ от обратни фалове, подмените нарушения срещу наши футболисти и сфабриковани такива в полза на съперника. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече мачове на отбора, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. Асоциацията на съдиите по футбол в България поиска доживотно наказание за вратаря на юношески отбор на Локомотив Горна Оряховица Александър Стоянов. Той атакува брутално в гръб и нанесе удар на рефера Владимир Велев

на терена след края на матча срещу Национал от елитната група до 18 години. Припомням, че от 20 часа в Разград Лудогорец ще приеме Арда в последния матч от 11-я кръг на футболната ни първа лига. Мирослава Минчева спечели бронзов медал на Световната купа по спортна стрелба в Кайро, Египет, в дисциплината 25 метра пистолет. Антоанета Костадинова е 26-та, а при мъжете на 10 метра пушка Антон Ризов е 32-ри. Българската федерация по вдигане на тежести може да сложи край на продължилата месеци административна криза.

0: криза, след като последният клуб, оспорващ избор на новото ръководство, не е обжалвал съдебното решение. Това отваря пътя за вписването на новата управа начало с олимпийския шампион Асен Златев.
1: За времето ще научим от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 13 градуса в Перник до 20 във Варна, Бургас и Ахтопол и от 0 градуса навърх Мусала до 4 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. През следващото денонощие времето ще е облачно и дъждовно. На много места в Централна и в Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони утре през деня ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса в София около 9, а максималните между 10 и 15 градуса в София около 11 градуса. В сряда над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна и все още на места в Южна и в Източна България ще има валежи, но вече ще са по-слаби и в процес на спиране. Ще духа доумерен в източните райони временно силен вятър от север и северозапад. Ще се задържи хладно за средата на октомври с минимални температури между 3 и 8 градуса и максимални между 11 и 16 градуса. През нощта срещу четвъртък валежите навсякъде ще спрат, а в четвъртък и облачността ще се разкъса и намалее над много райони до слънчево време. В Източна България ще се задържи ветровито, дневните температури слабо ще се понижат. В петък облачността отново ще се увеличи и до края на седмицата ще е значителна. На много места в страната отново ще има валежи от дъжд. Ще се задържи и хладно с максимални температури през почивните дни, предимно между 11 и 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. В третия участък на магистралата от 342 до 349 км в същата посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничена тръбата посока Варна. Движението е пренасочено двупосочно в тръбата посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км. Посока Капитан Андреево по етапа ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини на 12 октомври накратко. Най-малко 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура са бомбардирани от Русия, след като Доналд Тръмп обяви, че е влязло в сила енергийно примирие. Това примирие се оказа новина за Володимир Зеленски и от Кремъл съобщиха след близо цял ден мълчание, че контактите продължавали. Вашингтон заплашва Киев, че ако продължи с ударите по руски рафинерии, ще спре не само разузнавателната помощ, но и продажбата на оръжие и боеприпаси чрез Европейския съюз. Германия и Франция декларираха, че Киев може да продължава да разчита на тях. Над 1600 физически и юридически лица бяха добавени в санкционния списък на Евросъюза срещу Русия. Ива Михайлова от Кочани е пристигнала в България с намерение да се лекува след миналогодишната катастрофа, която е обвинена, че е причинила. В Скопие говорят за бягство, защото излизането от Република Северна Македония и влизането в България не е регистрирано. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвен днес от Силвия Петрова, Лъчезар Вълев и Деян Йотов.
4: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

изберете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Horizont. Центрове за слуха, чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, центрове за слуха, чувам те.
1: Екзотиката е достъпна.
2: Дубай.
1: Абу Даби.
2: Израел.
1: Марокко.
2: Тенерифе.
1: Куба.
2: Мексико.
1: Бразилия.
2: Южна Африка.
1: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
4: Здравейте, мили хора! Аз съм Илия Луков и ви каня на концерта «С България в сърцето» на 14 октомври от 19 часа в зала 1 на НДК. Една вечер, една сцена, едно сърце, което бие в ритъма на България. Заповядайте на един незабравим концерт-спектакъл, посветен на силата на българския дух, на паметта, на корените и на любовта към родината. Нека почувстваме България! Билети на касите на НДК. С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио таканим да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
6: Хоризонт. Вашата музика.

0: Агенция за недвижими имоти Мирела. Вече 35 години намираме верния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сондхайм за първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.
2: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
3: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
6: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
7: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
6: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
7: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Eventim.
8: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Европейския съюз и от НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В писма до ръководителите на европейските институции и на Алианса, премиерът Румен Радев настоява темата да бъде разследвана с приоритет заради нейния неотложен характер. Правителството търси съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност, защото до момента не са открити останки от дроновете, които да помогнат за установяване на произхода им. Подчертава се, че България е решена да установи отговорните за нападението и след изясняване на случая да предприеме всички възможни дипломатически и правни действия, съгласно международното право. Част от морските общини все още нямат общи устройствени планове, които определят дългосрочното им развитие, заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на годишната среща на Националното сдружение на общините в Албена. Шишков също така увери, че няма забавяне на финансирането по общински проекти и средствата за вече изпълнените обекти ще бъдат изплатени на време. Предава кореспондентката ни Даниела Стойнова.
1: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков коментира проектите на община Варна, които очакват финансиране. Той каза още и каква е ситуацията с ремонта на Спаруховия мост.
2: Просто има една технологичен момент, в който трябва да разплатим. Ние към този момент сме разплатили 100 милиона. Най-вероятно съвсем скоро всички кметове ще получат тези траншове, които, разбира се, им се полага да бъдат получени. В това няма абсолютно никакъв проблем. Включително работим и с Министерството на финансите. Дават ми справки вече всеки ден, защото разбрах, че има усещане за забавяне, няма забавяне, системата работи, няма черни и бели кметове.
1: А Хемус има ли новина?
2: Не, все още няма новина, разбира се, на финален етап сме. Освен с Хемус, ние правим всичките разчети, включително да построим магистралата, която от Монтана към Видин. Работим много активно.
1: А Дюлинския ще приключи ли на време?
2: Дюлинския трябва да приключи за края на годината. Това, което сме направили, върнахме строителя работи.
1: А за ремонта на Спрухов мост, за който само се говори от доста време?
2: Беше направено обследване. Се предстои следващата фаза да се направи проект и ако някой възрази при обществената поръчка, как да ви обещая, че се случи нещо, което в един момент няма да зависи само от държавата.
1: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Персоналът на многопрофилната болница за активно лечение Христо Ботев във Враца изпрати отворено писмо до здравния министър Катя Ивкова, в което настоява за яснота за предстоящата смяна на ръководството на болницата. Поводът за реакцията е уведомление от министерството, че в края на октомври на общо събрание на акционерите ще бъде сменен съветът на директорите на болницата. Кореспонденция на Иван Тонова.
3: В писмото се пита за мотивите за освобождаване на изпълнителния директор доктор Кети Ценова, назначена след конкурс миналата година, както и за стратегията на бъдещия борд за управление на болницата. Настоява се и за информация дали се предвиждат промени сред началниците на отделения и на какви основания ще бъдат извършени. Медиците канят министър Ивкова на място да се запознае с работата на екипите. В позицията си те заявяват, че не желаят нови управленски експерименти и припомнят за работата на две вече закрити частни здравни заведения, които доведоха до финансови и кадрови проблеми за държавната болница. В писмото се изказват опасения за бъдещето и като най-голямото лечебно заведение в област Враца. Според медиците, готвените кадрови промени в ръководството ще бъдат в полза на новопостроената и оборудвана част на болница Сърце и мозък, която все още няма разрешение за лечебна дейност. В писмото служителите на областната болница заявяват още, че не са против конкуренцията в здравеопазването, но подчертават значимостта на този тип държавни лечебни заведения за хората по места при кризисни ситуации и бедствия. От Враца, Иван Тонова.
0: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
4: През следващото денонощие времето ще е облачно и дъждовно. На много места в Централна и в Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони утре през деня ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9, а максималните между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 19 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на финала.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели. Вие сте с всекидневното ни спортно предаване на финала. Работим в екип на звукорежисьорския пулт Веселин Коев. Музиката е по избор на Калин Тонев, редактор на това издание Светослав Табаков. Аз съм Кръстина Иванова. И ако останете с нас до 20, сме ви подготвили теми, свързани с футбол, мотоциклетизъм, спортна гимнастика, тейквондо, и тъй като днес е понеделник, ще ви дадем и на вас думата, уважаеми слушатели. Днес ще ви питаме. Ще успеят ли Левски и ЦСКА да спечелят следващите си срещи в четвъртък срещу НЕК Ниемеген в турнира Лига Европа и срещу Монако в Лигата на конференциите? Това след малко, сега песен.

0: на финала.
1: Започваме с футболата. Насри Барски ще води националният ни отбор до края на годината. Това разкри президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов след днешното заседание на изпълнителния комитет на централата. Така Рибарски ще изведе лъвовете в оставащите два мача от турнира Лига на нациите срещу Исландия в Пловдив и срещу Естония в Талин. А в това време ще бъде търсен нов селекционер. В момента се водят разговори с няколко специалисти от чужбина. Георги Иванов разкри още, че БФС иска да придобие стадион Септември, където да бъде изграден център с 4 игрища за развитие на детско-юношески футбол. Чуйте още.
2: Точката, която най-вече ви интересува, пред оставката на Александър Димитров и неговия щаб. И от отделната на Рибарски за следващите два мача, които предстоят за Лигата на нациите. С това решение си даваме време да намерим подходящия кандидат, можем да изчистим неговия профил и след като завършат тези два мача, да може да направим генерален извод за цялото представяне и точно какъв текст е развитието на националните отбори, а не само на националния отбор. Ние говорим с няколко вече треньори, които са били на различни национални отбори, треньори, които са работили по големи първенства, но идеята е, че не искаме да бързаме да намерим правилния избор. Проблемите са малко по-дълбоки. Ако искате, може да почнем по-далеч. Всички правила, които сме вкарали за 4 българи, за един играч от 23 в първа лига, двама играчи до 21, един до 23 във втора, двама играчи, един играч до 21, един до 23, плюс всичките втори отбори на клубовете, които са около 11 в В група и 2 във втора лига, ние показваме къде е проблема. Това е в изграждането на футболист. Трябва да правим разлика между футболисти, които могат да играят на национално ниво в бъдещото първенство. И когато тези същите футболисти излезват на европейско ниво, това където участват националните отбори. Затова с нова година почва категоризацията в клубите, се направи единна методика за развитие на всички тези академии, които, крайна сметка, много от тях ги наричаме с един отбор академии. Хиляди пъти сме говорили за проблемите в детско-юнишкия футбол, където няма методика, в клубовете плащат се такси. Многото деца, 4 отбора по едно и също време тренират на един и същи терен. Но, както казахте, представител на национален отбор е под нашите очаквания. Но пък аз видях някаква светлина в тунела за след последния матч с Люксембург. Сега някой ще каже Люксембург, ама това не е Люксембург, преди 20 години са витори и готвачи. Това са футболисти, които са изградени във Франция, Германия, в техните школи. Очаквам много повече от национален отбор. Дори и смените на треньорите, които са ние вече, самите ние вече може да се дадем сметка колко треньори, български треньори, които са добрите треньори в България, са сменени. И трябва да търсим комплексно причината, не само в футболистите, също и треньорите. Може би ние като футболен съюз не даваме достатъчно добро обучение на наши треньори. Затова давахме възможност на Александър Димитров, който дълги години работиш в младежкия национален отбор, познава футболистите, които са минали през него, но за съжаление не се случиха нещата и с него. След двама български треньори, с които сме работили, отбора показва незадоволителни резултати и най-лошото незадоволителна игра. Затова ще се спрем на чуденец, но пак казвам, че той трябва да е подходящия за българския национален отбор. Националният отбор е проекция на клубовете. Ние селектираме най-добрите играчи, които са български. Затова само увеличението на бройката за българските играчи, без да има подготвени играчи в школите, ще бъде убийство както за клубовете, така и за младите футболисти. Всичко трябва да става постепенно. В футболния съюз гледаме да балансираме нещата, както да гледаме примерно клубния футбол, така да гледаме и националния отбор. Може би сега с това право до 23 години футболист, който трябва да играе задължително, всеки един отбор, независимо дали си плаща таксата, с това отидостваме вниманието към детско-юнишките школи, за да могат да почват да работят по такъв начин, че да изкарват качествени играчи за техните отбори, а след това тези играчи да ходят в най-силните първенства. Това е процес и ние от 2 години работим там. Ако ви боли зъб, може да пиете колкото искате обезболяващи лекарства, но докато не влезете там, където е възпалението, да го изликувате, няма как да стане. Няма как да ви мине. Затова най-много да го изкарате.

0: Това ние се опитваме да спалем, да спрем възпалението. Тези примерно 10-15 години, които не се работи в детско-юнинския футбол, в момента се опитваме да насменим методиката, метода и начина, по който се функционират клубовете. Аз тук ги виждам, примерно, когато от 4 часа почват да тренират, 4 отбора по едно и също време тренират 100 играчи. Не може да се разминат. Смятате ли, че така се развиват футболисти? Затова сме направили стъпки към Министерство на спорта и искаме да придобием стадион в Септември в Красна Поляна, където там ще изградим център с 4 игрища за развитие на детско-юношески академии, за да ги обличим. Андрей Петров може по-лесно да му поправи колко отбора има до 14 години. 380 отбора. Вие сте журналисти и си проверете колко терена има, за да му имаме толкова отбори. Защото чувам как харчим парите на данокоплатеца. Напротив, футболния съюз дава пари на данокоплатеца. От 2018 година до днешен сме изградили 36 терена в различни точки на България. Имаме 40 заявления от кметове на общини, които искам да им правим игрища. Къде е държавата? Всички пари, които се усвояват, са по програми и проекти от FIFA и от UEFA. По този начин има футбол в България. Академията ни струва 600 000 евро. Дабъл Пас, които сме платили за развитие, за категоризация на школи, сме платили 350 000 евро. Това са от бюджета на футболния съюз, от спонсорите, които ние намираме, за да можем да финансираме всичките проекти, които имаме.
1: Това беше президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов. А след песен отваряме телефоните и днес, както ви казах и в началото на предаването, ви питаме, ще успеят ли Левски и ЦСКА да спечелят следващите си срещи в четвъртък срещу НЕК Неймеген в турнира Лига Европа и срещу Монако в Лигата на конференциите. Да ви кажа телефоните преди да пуснем песента. 029631565, 029336745 или 0889 202-207.

0: е предаването на финала.
1: И тук ви обещах да ви дам думата на вас, уважаеми слушатели. Ще успеят ли Левски и ЦСКА да спечелят следващите се срещи в европейските клубни турнири в четвъртък. Левски срещу НЕК Ниемеген в турнира Лига Европа и срещу Монако в Лигата на конференциите за ЦСКА. Телефоните 029 6315 65.

0: или 029336745 и 0889202207. Разбирам от колегите, че имаме слушателка на телефона. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, Райкова от София. Ами задавате въпроса, госпожо Ромова, ще ми отговоря трудна работа. Въпреки, че аз съм фен на Левски, се бъде много задълбочено и селекция и подготовка, те се капа малко, макар че те се подсилиха с няколко много силни футболисти, специално ЦСК. Левски също. Но дори това, че повишиха класата си, евентуално ще им стигне само за вътрешното първенство.

0: навън, Левски го видяхме срещу АЕК Атина, видяхме го срещу Залцбург. Какво да очакваме от днешния ниген? Ами, за съжаление, не очаквам нищо добро. Ще ни победят, макар че ако Левски все пак може да вземе нещо, е точно от нехния имеген, защото нали не очакваме да се справим с Милан и с Съдърланд.
1: За съжаление, не. Ами, да, според вас, завръщането на вече едни от основните футболисти в състава на Левски, които дълго време бяха като контузени, като Мустафа Сангаре, били подсилил Левски? Смисъл, били дал допълнителна увереност на футболистите,
0: значи,
1: за да може...
0: Значи, ако Бораси завърне в центъра, да, изключително класен състезател и се вижда неговото отсъствие. Аз мисля, че той и за международните мачове ми бил много полезен, но за съжаление сега няма да играе срещу НЕК. Но дори с тези много силни футболисти, които Левски безспорно има и тренер от така добра величина, все пак ми се струва, че още не е озрял Левски, може би след една-две години, да вдигне още класата, да се справи с и така да има нещо по-сериозно на европейската сцена, както беше 2005-2006, да си припомним сината приказка. Още е рано за сина приказка.
1: Добре, много ви благодаря за това обаждане. Следващия слушател, доколкото разбирам, няма такъв. Още веднъж да ви кажа 029-6315-65 или 029-336-743 с код за София пак 02 и 0889-202-207. Ще успеят ли Левски и ЦСКА да спечелят следващите си срещи в европейските клубни турнири? Имате още малко време, до като изчакам да се обади някой, ще кажа, че ръководство на ЦСКА излезе с официална позиция на клубния си сайт след победата с 3-2 при гостуването си на ЦСКА 1948. От лагера на червените изразяват силното си възмущение от главния съдия Любослав Любомиров и обявиха, че са входирали официална жалба до съдийската комисия на Българския футболен съюз, настоявайки за най-тежката възможна санкция срещу този рефер. Имаме слушател на телефона. Добър вечер, здравейте!
2: Добър вечер, Пловдив, Димитър Ангелов. Ние като българи пожелаваме да направят така, да вземат някаква друга точка евентуално. Ако може и победа, обаче ще ви помоля да разнообразите малко и другите спортове. Едва е само футбол, те са толкова заслужават с тия тяхните игри, че ние следнахме във втората стотица вече. За съжаление, такива двори дете би биехме с по 5-6 гола, а сега те не бият са, кой е това? И гърги, и време в Гонзио, не да не викат, че не били Люксембург готвачи, ама те наши станаха готвачи, сега като че ли, за съжаление.
1: И за кой спорт искате?
2: Да, за треньорите.
1: За кой спорт искате да ви попитаме?
2: За кой спорт, който заслужава, който нашите печелят световни европейски и олимпийски титли?
1: Ми, за съжаление, знаете ли, сутринта беше на гости министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов и в тези спортове, където печелят медали от олимпийски игри и борбата и вдигането на тежести, нали знаете какво се случва?
2: Не става, за съжаление, българска работа, ще се покарат там.
1: Добре. Съгласих се. Другия път ще си вземем бележка, ще зададем друг въпрос. Благодаря много за това участие. Още един последен слушател в ефира за днес. Здравейте, добър вечер.
3: Добър вечер. Аз мисля, че Левски ще загуби в това Холандия, защото ще срещне тоталният футбол на Холандия. Докато и освен това ще липсва публиката, която го подкрепят там, тук. Докато облагодетелстване ЦСКА срещу Монако. Монако играе френски футбол, така че той е познат на българските футболисти.

0: има голяма вероятност да победят ЦСКА или пък да завършат наравно. Като се взима в предвид, че и в Монако, и тук играят много чужденци.
1: Добре, благодаря ви. Какво ще стане, ще разберем в четвъртък. Мачовете и на двата отбора, и на Левски, и на ЦСКА ще предаваме по програма Хоризонт. Аз да ви кажа, че Лудогорец посреща Арда в последен матч от деветия кръг на Първо професионална футболна лига. Срещата започва в 20 часа, а това е повторен дебют начело на разградчани на Игор Йовичевич, който, знаете, замени на поста изненадващо поеля към Турция Томас Райс. Специалистът много добре познава установката в Разград, след като спечели требъл с отбора през 2025 година.
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Вземи живота в ръцете си.
7: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
6: Срещат ли се образованието и нуждите на бизнеса? Какви професии са нужни на българския лозаро-винарски сектор и какви възможности за реализация има пред младите хора? За професионалния път в един от най-традиционните ни отрасли разговаряме с Николай Пълнов и Емил Коралов на 12 октомври в 10 сутринта с мен Георги Султанов.
8: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
9: Всичко от света на спорта, само в предаването на финала. На финала.
1: Отборът на Черно море води с 21-16 точки срещу Левски в столичната зала Триадица в последна среща от първия кръг на Националната баскетболна лига при мъжете. А ние сега обръщаме внимание на един от бойните спортове. Повече от 600 състезатели от над 10 държави се очаква да участват в 13-то издание на международния турнир по олимпийско тайквондо Рамо София Къп. Тази година състезанието е под мотото Тайквондо срещу зависимостта. Патрон на проявата е министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Още информация за турнира сега от Димитър Михайлов, вице-президент на Българската федерация по тайквондо и президент на Клуб Рамос.
10: На 24 октомври в залата на Левски София ще се проведе 13-то издание на Рамо София Къп. Турнир, който стартирахме през 2013 година в чест на Деня на народните будители и с идеята да популяризираме и развием олимпийския спорт тайквондо на народна територия. Тогава нямаше много състезания, които се провеждат в България, а турнир от такъв ранг с международно участие дава възможност за изява на нашите състезатели в силна конкуренция тук в София.
1: Само да кажем на нашите слушатели, че Рамос София Къп е различно от Рамос София Опен.
10: Двигателът на това да правим два турнира е да има състезания в българския календар и децата, които се занимават с тайквондо, да имат поле за изява. Тази година Рамо София Къп е под мотото Тайквондо срещу зависимости. Освен ангажирани с тренировъчен процес, имайки за свои цели и участието на турнири от подобен тип, състезателите са по-концентрирани, по-фокусирани, имат своите цели, които да гонат, защото състезание като Рамо София Къп е трамплин към по-големи международни състезания и към покоряване на европейски и световни върхове.
1: Колко състезатели, от колко клуба, колко държави до момента са се записали и в кои дисциплини? Само спаринг ли ще видим или ще видим и така наречената дисциплина форма?
10: Ще има и двете дисциплини, олимпийската, която е спаринг, и ПУМСЕ, което се надяваме да влезе в олимпийските игри като дисциплина. Очакваме около 600, може би над 600 състезатели. Към момента регистрираните представители са на близо 10 държави. Българските състезатели ще имат сериозна конкуренция. Освен олимпийски спорт, тайквондо е и бойно изкуство. Преди това да е олимпийски спорт. Знаем, че като демонстративен спорт тайквондо започва през 1988 година в Сеул Олимпийските игри и от 2000-та година е неизменно част от програмата на Олимпийските игри като официален спорт. Ние акцентираме и върху бойното изкуство тайквондо, защото то е в основата на нашия спорт и учи на дисциплина, уважение, постоянство, да не се отказваме, когато е трудно. И всъщност това е нашата голяма цел, да ангажираме децата и да ги възпитаме като добри хора, които да бъдат успешни в живота чрез тайквондо.
1: На колко полета ще се играе в тази прекрасна зала на волейболен клуб Левски, една от най-добрите зали в София, и за какви възрасти ще е турнир?
10: В зависимост от бройката ще изградим полетата. Очаквам между 6 и 8 полета да бъдат. Имаме готовност и за повече. Много съм щастлив, че тази година състезанието ще се проведе в залата на Левски София, която е една от най-добрите не само в София, но и в страната. Осигуряването на тази зала е сериозно предизвикателство за нашия клуб, който сам се издържа и си обезпечава състезанията, които организира, но смятам, че всички, които участват на това състезание, заслужават изява в такава зала. Ти спомена преди малко, че ние правим два Рамо София Къп и Рамо София Опън. Само да вметна, Рамо София Опън наистина беше от календара на Световната тайквондо федерация най-малко години. В последствие е в календара на Европейския тайквондо съюз за кадети и юноши. Миналата година нашия клуб беше избран като един от малкото организатори на гран-при серии, които дават възможност в възрастовите групи кадети и юноши. Той се води с ранг E6 и победителите, тези, които имат най-много точки, участват на Final Grand Prix, което е едно от най-престижните състезания, организирани от Европейския тайквондо съюз в тези възрастови групи кадети и юноши. Пък състезанието, което предстои на 24 октомври, Рамо София Къп, е предимно фокусирано върху подрастващите. И въпреки това ще имаме и представители при мъжете и жените, които не са на толкова високо ниво като резултати и опити, но пак са поле за изява на тези състезатели.
1: Като споменахме финала на Гран Прито, този турнир предстои
10: декември месец, да, те са три от този ранг Гран Прито квалификационни. Другата седмица е в Сърбия изданието и след това е финалното издание в Босна и Херцеговина.
1: Да се надяваме, че наистина ще имаме български представители.
10: Ами вярвам, че ще имаме.
1: На 24-ти отколко ще започнат срещите? Ще има ли вход?
10: На 24-ти срещите стартират в 9 часа. Входа за всички деца е безплатен. За по-големите приятели на спорта има билети, които могат да бъдат закупени на касите на залата. В 12 часа ще бъде официалното откриване. Пак да кажем, мотото тази година на състезанието е тайквондо срещу зависимости. Патрон на състезанието, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, защото смятам, че тайквондо и МВР имат своята обща цел в борбата с зависимости.
1: Вие сте част и от една програма на Столична община.
10: По-скоро една инициатива между Българска федерация по тайквондо и Столична община, която цели да популяризира нашия спорт, да представи пред аудиторията карта на Столична община, какво означава тайкуондо като бойно изкуство, като спорт. И затова месец октомври е месецът на тайкуондото в Столична община. Благодарение на общината имаме възможност да се представим, да популяризираме историята, това на което учи бойното изкуство и спорт тайкуондо, да представим най-успешните ни състезатели и да достигнем доколкото може повече хора, защото вярвам, че всички деца трябва да се занимават с спорт. Разбира се, аз им препоръчвам това да бъде с тайкуондо, но не е задължително. Вярвам, че чрез пример, който идва от нас, техните треньори, който трябва да бъде добър, те ще бъдат успешни в живота и ще бъдат примери за тези, които идват след тях.

0: на финала.
1: България ще има 4 представители на световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам. Шампионата започва в събота в Нидерландия и това стана възможно след като Йордан Александров получи квота за участие на коронния си уред висилка. За шампионата днес заминаха както Йордан Александров, така и Даниел Трифонов и личният треньор на Даниел Трифонов Илия Янев, който ще бъде съдя на състезанието за България. Директно в Ротердам от Англия ще пристигне Давид Иванов, който има квота за да се състезава на кон с гривни, спечелен от световните купи. А от Съединените щати ще пристигне и Кевин Пенев, който заедно с Даниел Трифонов ще участват в многобоя на световното първенство. Ето какво сподели преди заминаването Илия Янев.
2: В момента има една травма, която е по-скоро хронична травма на ходилото. Тя ни пречи в подготовката. Имаме някои лимити. Разбира се, успяваме да

0: преодолееме, успяваме да направиме даже и невъзможното, за да бъде в добра форма, да задържиме добрата форма от европейското първенство, но с болка всички знаят, че трудно се работи, трудно се играе. Въпреки всичко, Даниел успява, преодолява и водиме подготовка.
1: Това са 6 уреди, изключително натоварване. Според вас, къде се чувства Дани най-стабилен и къде така може да бище Ахилесовата му пета?
0: За Ахилесова пета не бих казал, че има такава, защото реално комбинациите му са преценени спрямо състоянието и са съобразени така, че да може да ги изкара с така относителна стабилност. За момента най-големите му успехи последните години са на прескок и съответно там смятам, че вече има и самочувствието, има и причината да има самочувствие и да влезе в състезанието по-уверен. Прескоците му са старите прескоци. За съжаление, тази година не можахме да пуснем това, което планирахме заради травмата, която се появи. И съответно ще работим с старите прескоци, като сме обърнали внимание на максималната чистота. Отстранили сме някои стари грешки, които в момента мисля, че на прескок специално е в може би най-доброто състояние, което е бил.
1: Чистото изпълнение ли ще бъде, как да го кажа, билета му за финала на многобоя?
0: Заложили сме на чисто изпълнение. Отиваме на световното без очаквания, като отиваме, за да се състезаваме. Отиваме с ясната идея, че всички са много готови, всички са мотивирани, стимулирани да покажат най-доброто от себе си. Състезанието ще покаже.
1: Това, че в последния момент дойде наистина една добра новина за нашите момчета, че ще бъдат 4 на световното, няма да бъдат 3. В последния момент Международната федерация изпрати информация, че Йордан Александров може да участва на това световно първенство. Доколко добър ход е за нас?
0: Всички много се радваме за това. Нещастието на едни всъщност е късмет, щастие за други.
1: Ще внесе ли малко повече спокойствие, защото Йордан е изключително опитен и рутиниран състезател?
0: Със сигурност ще внесе спокойствие, но на световното индивидуалните гимнастици от многобой и индивидуалните гимнастици, които са попаднали от световните купи, които бяха квалификация за световното, няма да се състезават заедно. Те ще се състезават в отделни потоци, по отделно време. Даже в случая така се падна, че ще бъдат и в различни дни. Смятам, че колкото повече членове на отбора са там, толкова по-сигурни, толкова по-уверени ще бъдат нашите момчета. Това е един добър атестат за цялостната подготовка, която сме водили всички и целият отбор.
1: За Давид Иванов, какви са очакванията ви за неговото представяне след страхотните световни купи, които направи? Питам вас, защото все пак вие сте треньора, с който Давид и Йоан са работили тук в България преди да отидат в Англия. Те са състезатели на Клуб Левски, минали са през вашите ръце, както се казва.
0: Давид в момента е в най-добрата си форма, която съм виждал. Специално на кон с гривни той успя да изчисти комбинацията си, като от началото на годината до сега, може би той е намалил грешката си с около 4 до 5-6 десети. Аз не се ангажирам с прогноза, защото да кажем, че съм суеверен, да кажем, че предпочитам да влязат в състезанието без предварителни очаквания, защото това допълнително натежава, допълнително нагнетява атмосферата и е излишно те да бъдат затискани преди състезанието. Да се надяваме, че ще покаже най-доброто от себе си.

0: На финала.
1: Минути за мотоциклетизъм. Клубът М6 Ямаха спечели отборната титла шампионата на България по мотокрос. Въпреки колебливото начало на сезона, тимът вече гледа към нови успехи, а основният приоритет остава развитието на младите състезатели. Сега за амбициите на клуба, трудностите пред детско-юношеския мотокрос у нас и възможностите за пробив на международната сцена. За всичко това разказва треньорът Мартин Тодоров.
2: Започнахме малко колебливо в началото на сезона, но за сега, след така май месец, нещата се случват много добре. Справяме се страхотно. На последното състезание спечелихме отборната купа, което ни беше и целта. В клас джуниор, разбира се, нашия клуб е насочен да работи само с деца до 18 годишна възраст. Ако се наложи, помагаме и на по-големи, но все пак идеята е развитието на детско-юношеския мотокрос като цяло.
1: Изключително труден спорт. Изключително скъп спорт, защото освен, че състезателя трябва да притежава талант, той зависи малко или много от техниката, т.е. мотора, с който се състезава. Колко добре са подготвени моторите, защото вие, освен треньор, понякога доста често влизате в ролята и на механици. Колко лесно се съчетават тези две дейности, защото да си треньор едно, да си механик нещо съвсем друго.
2: Със сигурност мотоциклета е важна част от този спорт, няма начин. Опитвам се на състезания да съм предимно треньор, но разбира се, помагам с настройките. Обикновено при нас в България по-скоро настройките са към амортисьорите, не толкова към мощността на мотоциклета, защото смея да твърдя, че това в България не е чак толкова важно. Но е много трудно, защото давам пример 7 деца, които се състезават. Трябва през всеки един да се мине и да се разбере от какво има нужда мотоциклета, какво трябва да му се подобри. Понякога това отнема много време. Като цяло на самото състезание и реално съботата, когато са свободните тренировки и квалификациите, ние сме ангажирани на 100% без абсолютно никакво време за почивка.
1: Клуб като М6 Yamaha има доста успехи и на международната сцена, и в европейските, и в световните първенства. Ваши пилоти в годините назад стигаха до там да имат предложение от централата на японската компания и да карат като един вид почти фирмени пилоти и да бъдат обвързани с тази марка.
2: Мога да кажа, че са стотици момчетата, които се борят за малко позиции и за такива договори. Ние стигнахме почти до подписване на такъв договор. За съжаление, причините бяха съвсем различни от това, че не подписахме договор. Аз вярвам, че нещата можеха да се получат доста по-добре и сега може би щяхме да имаме състезател, който има договор, продължаващ с Ямаха, и да участва в европейския, защо не и в световния шампионат. Целта е отново да стигнем до такова нещо, разбира се, с други пилоти. Вярвам, че можем да го направим. Имаме талантливи деца, знаем как се работи правилно. Вярвам, че до няколко години пак ще имаме състезатели, които да са познати в Европа и имената да се знаят дълго време.
1: Много дълги години едно от най-разпознаваемите имена, който караше в световния шампионат, беше Петър Петров. Едно момче, което наистина направи пробива и стигна до подиум,
2: на
1: световен шампионат. Той продължава да бъде треньор, но не в България. Колко са важни такива примери като Петър и като Дани Цанков, защото това е момчето, което наистина можеше да направи много.
2: Ако се обърнем назад в миналото, първият българин, който става трети на световен шампионат, Димитър Ангелов през 80-те години. След това до Петър Петров нямаме сериозни резултати. Имаме всъщност едно момче, Иван Петров, който стана европейски шампион през 2009 година, но реално България няма световен шампион по мотокрос. Това е изключително трудно, не мога да кажа невъзможно. Петър направи един пробив, който дълги години не беше правен, подиуми на световен шампионат в топ 10 за края на годината, въпреки че изпусна кръгове заради контузии тогава, но това е едно невероятно представяне и аз мисля, че с Дани можехме да стигнем до такова ниво. По една или друга причина, както казах, нещата не се получиха. Сега вече имаме други състезатели. Давам пример Радостин Присадов, който върви по стъпките на Дани горе-долу по същия път. Смея да твърдя, че се развива доста по-бързо. Разбира се, ние сме се научили да работим по-добре и се надявам до няколко години да пробием на европейската сцена.
1: България има добри трасета за мотокрос. България няколко години подред, почти 10, беше най-добрият организатор на състезания по мотокрос. Имахме най-добрия мотополигон в света за мотокрос Горна Русица и същото важеше и за супермотото с Долна Митрополия. Колко важно е да имаме такава инфраструктура? Вие притежавате трасе в Перник.
2: Съжаление, това трасе в Перник скоро време, доколкото разбрах, ще има фотоволтаичен парк, така че ще се премахне до една или две години. Относно Севлиево, в Европа 100% съм убеден, че по-добра инфраструктура няма никъде. За съжаление обаче трасето се подготвя само за състезания и не може да се ползва за тренировки, но не е в добра кондиция, не е подготвено. Реално ние не използваме истинското Севлиево, каквото е на състезания, и по-скоро не можем да се подготвяме там.
1: От какво зависи всъщност да го използват общината? Знам, че това е общинска собственост.
2: Да, общината го е отворила за използване, не е проблем, но аз по-скоро бих направил нещо друго. Ако може да се затвори, да работи един път седмично това трасе, но когато работи, да отидеш да е подготвено добре за тренировка, все едно си на състезание. Тогава съм сигурен, че всичките състезатели ще са там в този ден. Разбира се, всеки ще си заплати таксата за деня и тогава ще има смисъл. Същото е с Самоков, същото е с Троян. Така че имаме трасета, но те трябва да почнат да се подготвят за тренировки. Това е начина, когато всеки един клуб започне сам да си подготвя трасето, да прави така, че да има тренировъчни дни. Много е лесно, те са 5-6 трасета в България, които могат да се разберат кой ден, кое трасе да работи. Всеки клуб да започне сам да си организира състезанията и тогава нещата ще тръгнат напред при всички положения.
1: Така, казахме, че остават два кръга до края на сезона. Спечелихте отборната титула.
2: Много сме щастливи заради това нещо, да.
1: На къде се целите генерално в шампионата?
2: Надявам се на 3 шампионски титли тази година и да продължаваме да развиваме децата, защото ако не влизат нови деца в шампионата, след време спорта ще умре, така че

Вице-шампионка Антуанета Костадинова завърши на 26-та позиция. На 10 метър пушка Антон Ризов е на 32-ро място. Така завършва на финала. Хубава вечер!

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. С изложба, валидиране на марка и юбилеен сборник, Държавната агенция архиви отбеляза 75 години от създаването на държавните архиви в България. Ценните архивни свидетелства за историята на страната и развитието на архивното дело са събрани в изданието «Българските архиви, документи и хора» и изложбата. А представената изложба, носеща името «Находки на паметта, неочаквани архивни открития», разкри любопитни и малко познати документи от фондовете на държавните архиви. Председателят на агенцията, доцент Михаил Груев.
2: Всеки архив в страната е представен този път не с най-ценните си документи, а с интересни, любопитни, понякога куриозни документи, станали известни по

0: Някога при много причудливи обстоятелства, така че в част от таблата сме представили историята на тяхното откриване и достигане до широката публика.
1: В тържественото отбелязване на 75 години от създаването на Държавната агенция Архиви участва и президентът Иляна Йотова.
2: Агенция Архиви, това е цитаделата на българската памет. И тук работят хора, които предават и пазят българската памет.
1: Министерството на правосъдието в Скопие изрази загриженост за случая с Ива Михайлова и приемането й на високо равнище в София. Но като за нея е в сила съдебна забрана за напускане на Република Северна Македония. В позиция, подписана от министъра на правосъдието Йетон Шасивари, се посочва, че върховенството на правото изисква равенство пред закона и зачитане на съдебните решения, а националността и гражданството не бива да бъдат основания за привилегировано отношение или различно прилагане на закона. Правосъдното министерство в Скопие призовава за институционален диалог и сътрудничество с България, така че всички открити въпроси да бъдат решавани въз основа на фактите, закона и международните механизми. Британският премьер Анди Бърнам заяви в Камерата на общините, че предстоящата среща на върха между Обединеното кралство и Европейския съюз може да донесе големи ползи на страната му и че отказът от по-тесни отношения с Евросъюза би бил неизпълнение на служебния дълг. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
3: Премиерът съобщи първо новината, че срещата на върха, която беше отложена след обявяването на оставката на неговия предшественик Кир Стармър, сега ще се проведе на 20 ноември. Обсъжда се поредица от споразумения с Европейския съюз, включително такива относно търговията с храни и напитки, свързването на енергийните системи и координация по въпросите на имиграцията. Бърнам твърди, че тези споразумения биха могли да донесат на икономиката ползи, равняващи се на 10 милиарда паунда годишно до 2040 година, докато предложеното енергийно споразумение може да намали разходите за енергия на едро в Северна Ирландия с 20%. По повод на направено от Бърнам изявление в подкаст, че Русия се меси в британската вътрешна политика, визирайки референдума за Брекзит през 2016 година, премиерът бе по-внимателен пред депутатите, като каза, че е факт, че руски субекти са се опитали да се намесят в общите избори през 2019 година. И е немислимо това да е бил първият подобен случай. Той обаче си навлече гнева на лидера на консерваторите Кеми Бейденок, която каза, че не може да се омаловажава вота на народа за Брекзит и че ако Бърнам направи опит за връщане в Европейския съюз, той няма да получи по-добра сделка. Премиерът засегна и случая с военновъздушната база в Ерфорд, като каза, че може да потвърди оценката на правителството, че е много вероятно действията да са били координирани в Иран и почти сигурно ръководени от Иранската революционна гвардия. Бърнам заяви, че Даунинг Стрийт няма да толерира подобни заплахи на британска територия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Германската социал-демократическа партия ще се избира извънредно ръководство на Конгрес през декември или януари. Това беше обявено след оставката днес на съпредседателката Барбел Бас, която се оттегли и от поста министър на труда в коалиционното правителство на канцлера Фридрих Мерц. Другият съпредседател на социал-демократите Ларс Клингбайл се очаква да се кандидатира отново, предава кореспондентката ни в Берлин Капка Тодорова.
4: Решението Германската социал-демократическа партия да промени изцяло ръководството си е взето единодушно от партийната централа днес. Самият Ларс Клингбайл също ще се кандидатира за нов мандат. Той подчерта, че Германската социал-демократическа партия трябва да запази модела на двойно ръководство с една жена и един мъж. Досегашната съпредседателка на партията Бербел Бас се оттегли от постовете си на министър на труда и социалните въпроси и съпредседател на партията. Тя посочи лични причини и публичните нападки срещу нея. Смъртта на доведената и дъщеря е тежък удар, за чието преодоляване тя поиска да си даде време. Бас разкритикува и атаките от страна на коалиционните си партньори. Клингбайл определи деня като тежък и заяви, че нападките срещу база в момент на лична скръб са недостойни. Той предупреди, че омразата и агресивният политически език отравят обществения дебат, като особено често са насочени срещу жени на високи ръководни позиции. За наследник на Бербел Бас, начело на Министерството на труда и социалните въпроси, Клингбайл е предложил Александър Швайцер, бивш министър-председател на провинция Райнланд-Пфалц. Според него Швайцер има необходими опит, за да осигури стабилност и работоспособност на правителството по въпросите на пазара на труда и пенсиите. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
5: През следващото денонощие времето ще е облачно и дъждовно. На много места в Централна и в Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество, докато над югозападните райони утре през деня ще отслабват и спират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен

0: северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9, а максималните между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

понеделник вечер. Здравейте, уважаеми слушатели! Вечерта на 12 октомври посрещате в компанията на музикалния редактор Стиляна Алексиева и водещия Иван Русланов. В първия час на предаването ще ви предложим една вълнуваща разходка из къщата-музей на автора на първия български роман. Радиоразходката из живота на Иван Вазов започва след минути.

0: Уважаеми слушатели, намираме се в първия Софийски литературен музей, а именно къщата музей на Иван Вазов, автора на първия български роман «Едва ли има човек, който не познава Подигото». Радвам се, че днешната обиколка ще споделим с уредника на литературния музей Иван Вазов София, а именно Надежда Трези.
1: Здравейте и добре дошли в къщата на патриарха на българската литература. За мен е чест и отговорност да ви разходя, както казвам, из духовния и материалния свят на Иван Вазов.
0: Намираме се в вашия кабинет за началото на тази разходка. Ще минем през всички стаи, защото има неща, които така човек трябва да знае преди да дойде тук. Но, Надежда, да разкажем малко повече за самата къща. Тя кога се появява?

0: Какво време споделя Иван Вазов с нея от живота си?
1: През 1889 година Вазов се завръща от така нареченото доброволно изгнание от Одеса, там където написва първата част на романа Подигото, а вече в София се раждат втората и третата част. Намира домашните си в много бедно положение, скитат от апартамент на апартамент, сменят три квартири, на Витушка номер 1, на Солунска до Протестантската църква, тук на улица Гурко. Когато майката на поета Съба Вазова е толкова изморена, че се местят от апартамент на апартамент, го моли да си построят своя собствена къща, за която Иван Вазов винаги е мечтаял. Знаем, че е роден в Сопот, в Берковица също е живял, там също има къща му за Иван Вазов, в Пловдив отново живее в къща. Тоест мечтата един ден

0: Енді прийоті домашнітись, як то казва, той під свій собственний покрів, гує преслідувала постоянно. Нямали парі, як да построїть своє собственне кишта і теглі займ от 15 000 лева. Годината е 1895 година. Тогава се полагат основите на тази кишта. Майка му, Саба Вазова, пише писмо до генерал Георгий Вазов, който е бил инженер на руско-афганската граница в град Кушк, да подпомогне семейството финансово. И така Георгий Вазов дава 10 000 лева. И Вазов се здобива своя първи и единствен през живота си имот, който кредит всъщност изплаща до края на живота си. Прекарва последните 26 години в тази къща. От 1895 до 22 септември 1921 година, когато умира в тази къща по време на семейният обяд. Теренът, върху който е построена тази къща, е наследствен. Чичето Кирко, за когото си спомняме и мнозина знаем, че Вазов е роден в семейство на среднозаможен търговец и бащата Минчо Вазов е искал да направи момчето търговец, го праща в Олтеница, в Румъния, при Чичо си да прихване занаят. Обаче на Вазов не му се занимава с търговия. Но когато Минчо е убит по време на руско-турската война 77-78 година, Кирко казва: няма да оставя вдовицата Съба сама с 9 деца. Завръща се в София и след това завещава всички свои терени и парцели на племениците си. И те си ги разпределят помежду си. И тогава Вазов си избира това каре на тогавашната улица Вълкович, днес Иван Вазов и Раковски. Генерал Георги Вазов, между другото, е бил кумшия, съсед на Иван Вазов. Той е живял на улица Гурко, Раковска. За съжаление, тази сграда не е запазена, на нейно място е построена сегашната кооперация. А едно време това са били мочурища, това не е бил центърът на София, така че бихме могли да си представим видът на тогавашна София, нали?
1: Добре, аз предлагам да тръгнем по залите и да видим какво ще намерим там.
0: Да.
1: Откъде започваме?
0: Казахте, че намираме в уредническата стая. Едно време това е бил семейен хол. Тъй като по-голямата част от братята и сестрите тогава живеят в София и в събота са имали традиция, като хапнат в тогавашната трапезария, след обяда да се преместят в семейния хол. След като къщата е превърната в музей, нали, датата е 28 ноември 1926 година, т.е. тази година къщата чества своя 100 годишен юбилей. Първият уредник не е кой да е, авторът Елин Пелин. В тази стая имаме портрета на първият уредник на къщата Елин Пелин. След което бихме могли да се пренесем с вас в днешната експозиционна зала, която едно време е била спалня на вторият брат на Иван Вазов, Никола Вазов.
1: Чудесни камини правят впечатление.
0: Да, във всяка една стая има така наречена кахлена печка, австро-унгарско производство, което 24 часа държи топлина. Във всяка една стая има такава камина. Специално за тях се е грижил бай Никола от Сопот. Говорим за богата къща от това време. Тук са имали прислуги. Баба Катя, баба Цвета, бай Никола. Често в дома на Вазов се замръквали обикновени сопотски граждани, които са минавали и са пътували на някъде, но винаги са намирали покрив и подслон в дома на народния поет.
2: Разходката ни с къщата музей Иван Вазов в София ще продължи след минути. С още специални истории от уредника Надежда Терзи.

0: Бендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route.
3: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Теджон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Понеделник вечер с Хоризонт.
6: Насочваме се сега към съседната зала.
7: Да, тя е документална експозиция, тя е първата стая, която могат да видят посетителите и гостите на този музей. Тук съвсем хронологически започваме разказа за живота и за този дом. Първата витрина е посветена на Сопот, родният град на Иван Вазов. Тук вече говорим за родът Вазови, за самият музей в Сопот. Като може би интересен факт е, че къщата е опожарена по време на Руско-турската война. Впоследствие тя е възстановена. Но единствената вещ, която майката взима по време на опожаряването на град Сопот, е иконата Успение Богородично, която се смята за най-ценната реликва в този музей. Една единствена вещ. Вазов и отрежда място в подигото, между другото, и след това я посвещава стихотворение Старата икона. Каза, в тази къща има Бог. Вижда майка богобоязлива, която всяка заран сутрин се моли пред тази светиня вехта, образ мил, чудесен. Толкова е силна вярата в тази икона, толкова се отнасяли сакрално към нея, би могла да кажа. Отзад е обгорена и обвъглена. Саморъчно Борис Вазов, най-малкият брат на Иван Вазов, написва преданието на тази икона. Тая икона е взета от покойната ми майка Съба през лето 77 година. Зографът, който е рисувал, е бил без ръце. Следователно е рисувана с крака. Иконата е дарение от децата на

Борис Вазов, Бинка, Анка и Елка, които казват, че дарявайки тази икона, изпълват дълга тя да се върне отново в къщата на Иван Вазов. Нямаме снимки от бащата на Иван Вазов, но пазим една единствена вещ и това е кехлибарената бройница. Разбира се, Вазов, първата му снимка, той е на 15-16 годишна възраст, като помощник даскал при некого да е, а при бащата на Христо Ботев. Даскал Ботев Петков. Толкова добре се е справил Вазов с обучението, че даскал Ботев Петков го назначава в помощник даскал, поди даскал. Втората витрина, чисто хронологически, е хъшовският период. Първото стихотворение на Иван Вазов, което излиза на бял свят, но не е първото написано от него. Вазов е на 20 години. Стихотворението «Борът»

0: казвам това? Защото по време на Втората световна война тогавашното правителство не предприема мярка да евакуира кина, театри, музеи, галерии с цел да не стряска населението и да не буди паника. Обаче първият уредник, Елин Пелин, заедно с най-малкият брат на Иван Вазов, Борис Вазов и градските музейни служители, виждайки какво се случва тук със София, разбират, че трябва да спасят тази покъщнина. Грабват експонатите, както казват те, и ги изнасят извън София. Най-вече село Мала църква, Самоковско, а доста емблематични експонати, визирам двата писателски юбилея, най-вече лирата, с която Вазов е удостоен по време на първия писателски юбилей, ордена Свети равноапостоли Кирил и Методий, който е връчен от цар Борис III, и също така дрехите, с които Вазов е бил по време на втория юбилей, са били разположени в ректората на Софийския университет и открити там 20 години след бомбардировките. Те разбират колко успешна е била тази акция по спасяването и откриването на този музей, защото на 30 март 1944 година запалителна бомба пада върху тази къща. Остават само външните стени. Той всички врати, прозорци и стълбища са били избити. От 1948 до 1950 музеят е напълно възстановен по снимки и по спомени. Разбира се, проследяваме тук и историята на написането на първия български роман Подигото. Виждаме и паспортът, с който Вазов заминава за Одеса, издаден в Цариград с печат на Султана.
1: Първо издание на Подигото.
0: Да, първото самостоятелно издание на Подигото. Виждаме колко висок е бил Иван Вазов. Може би за вашите слушатели ще бъде изненада, но Вазов е бил нетипично висок за епохата, в която е живял. 1,79. Заминава под чуждо име Димитър Волазов. С каква цел? С цел да не бъде хванат на границата. Снимка на къщата, в която е живял Иван Вазов. Може би доста символично, но тази къща се намира на улица Софиевска в Одеса. И вече в Одеса написва първата част, както вече казах. Както споменава Иван Вазов в юбилейното си издание, споделя много мъка изпитах аз по изгубеното отечество. И с този роман аз отново задишах въздуха на България. Хиляди спомени, хиляди ярки картини оживяха от априлското въстание. И от малката отстранена одеска уличка аз отново задишах въздуха на България. Имал близо 10 варианта как да кръсти този роман. Как се спира на Подигото? Написва всички 10 варианта на едно листче и ги дава там на българите да изберат според тях кой вариант е най-сполучливият. И Вазов каза, подчиних се на плебисцита, избрах Подигото. Казахте за първия вариант, за първото издание, годината е 1894. Това е първото самостоятелно издание. Но първата публикация на романа, 1889 година, в така наречения Министерски сборник за народни умотворения, наука и книжнина. 90-та година излизат втората и третата част. По идея на Чипев, Вазов издава първото самостоятелно издание, където събира всички три части в едно книжно тяло. И вече доста интересен факт е. Английското издание излиза преди българското. Защо? Защото в българският вариант има 25 илюстрации на брой, които забавят българският предпечат. В английското издание нямаме илюстрации.
1: Нещо, което на мен ми е интересно, като споменахме романите, книгите и въобще знаем колко огромна за всички ни фигура е Иван Вазов в литературата и в обществения ни живот въобще, но успявал ли е с приходите от своите романи и въобще от своята творческа дейност да поддържа къщата? Какво мислите вие?
0: Това, което знаем със сигурност е, че този кредит, който Иван Вазов тегли за построяването на къщата, той го изплаща до края на живота си. Тогава писател не е било професия, от която да си изкарваш пари и приходи. То е било занаят. Както Вазов казва в тази юбилейната си година 20, когато чества втория писателски юбилей, аз пях за България, защото я обичах. Аз работих на книжното поле движим от вътрешния тласък. Работих не за награда. Никога не се е интересувал от пари, между другото. И когато по време на втория юбилей Стояно Марчевски чете указа, с който Вазов е провъзгласен за народен поет. Той е първият народен поет на България. И в музея имаме снимка, която показва този спомен, този паметен момент. В Народния театър Иван Вазов е седнал, а срещу него изправеният е министър на народното просвещение Стояно Марчевски, който чете указа. В този указ е изписано, че държава

0: Продължава нашата обиколка на къщата-музей Иван Вазов в София. В столичния дом на патриарха на българската литература ни посрещна уредника Надежда Терзи.
1: И се скачваме по дървени стълби към втория етаж, където ще видим четири стаи. Стаята на Съба Вазова, официалната гостна стая, така наречената приемна, която води към балкона. Също така сме и да твърдя, че любимата стая на всички посетители е работният кабинет на Иван Вазов. Най-вече споделят, че усещат атмосферата и духа на Вазов жив и неговата спалня. След което разходката завършва съвсем хронологично и логично, бих казала, тъй като посетителите спират и затаяват дъха до последната стая, която могат да видят, а именно трапезарят, там, където Иван Вазов умира на 22 септември 2021 година.

0: За нашите слушатели ще кажа, че потвърждавам, всяка една от стаите в къщата музея Иван Вазов в София ни пренася в една много различна атмосфера на едно от минало време, в което Иван Вазов е бил, може би, най-важната фигура в българската държава. Можем ли да го наречем и така за неговите си години?
1: Да, определено бихме могли да кажем това за Иван Вазов, тъй като няма историческо събитие, на което Вазов да не се е отзовал. В тези адреси, които пристигат за двата писателски юбилея, най-често обръщението, което употребяват авторите, е мили певецо, драги певецо или народно му поето, нали, говоря за старата правописна реформа. Би било редно да споменем подписването на позорния, срамния Ньойски договор, когато народът се стича под балкона на Иван Вазов, за да чуе думи на утеха и на упование. Народът търси подкрепа не у политика, а у обикновения поет, у приживе признат и наричан така народен поет. Вазов тогава се намира с своя приятел професор Иван Шишманов в ресторанта Юнион Палас, където е обядвал. Слиза на балкона и се опитва да внесе кураж и надежда и да подкрепи населението, обаче след само съгласа, успява да каже жив е българският бог, но хилядната тълпа рецитира новото гробище на Целивница. И Вазов, разбира се, се разплаква. Но по-хубавото признание Вазов получава по време на втория юбилей, когато след официалното честване в Народния театър той се прибира на този балкон. Какво да каже, както казва той, цяла признателна България, от дете до опълченец, стига до неговата къща. Цялата улица Раковски е изпълнена с хора, а самият Вазов близо 4 часа стои изправен, подпрян на своя бастун, за да приемне тази тълпа. Деца и опълченци рецитират: аз съм българче, де е България, отечество любезно, българският език, и стигат до епопея на забравените. Вазов се разплаква от тази всепризната обич. Въпреки че не е искал да бъде отбелязан този втория юбилей, защо? Казва: сега не е време за тържество, не е време за празненство. При Чешманов, Умаршевски, Тилингиров той споделя: какво ще каже народът? Вазов празнува, а народът тъгува. Защото България все още е покрусена след Ньойския договор. Чешманов му казва: това не е твой личен празник, това е празник на цялата българска литература. И така Вазов дава това съгласие и вижда, че е бил прав да даде съгласието си да бъде честван този юбилей, защото народът е имал нужда от лъч светлина, както се изразява той. Година по-късно народът отново ще изпълни Вазовия дом с посетители, обаче за да се поговорят с любимия си писател.
0: Сега се намираме
1: в спалнята на Съба Вазова. Това е най-голямата стая в този дом. Интересното е, когато Вазов влиза в тази къща, той прави разпределението. Изкачвайки се по стълбището към втория етаж, първата стая

0: Дясно е на майката на поета, втората, нали, е гостната стая, балконът води към улица Раковски, работния кабинет и вляво е спалнята. Защо спалнята на Иван Вазов е най-малката стая? Интересното е, че Вазов се избира така нареченото южно изложение, за да може от прозорците на своите стаи, както казва той, да съзерцава Витоша. А за всеки друг тя е природа, за мен е жива твар, живо същество. Или колчем на юг из прозорец, погледна Витоша цяла пред мен се белей. Всички знаем за тази негова любов към Витоша, нали? Моята любовница Витоша, както я нарича той, и винаги е могъл да я съсърцава и да се възхищава. Днес, за съжаление, нямаме тази възможност, но бихме могли да си представим само какви гледки е съзърцавал народният поет.
1: Това е спалнята.
0: Да, може би също е важно да кажем, че тогава в домовете е нямало бани, използвали се така наречената градска баня. В спалнята на Иван Вазов има така нареченият умивалник, кана с легенче. Туалетната е била външна на двора и, както вече споменахме, тези кахлени печки, по които всички чужденци се захласват. Във всяка стая кахлената печка хармонизира с цвета на дадената стая. Някъде е зеленикава, някъде е винено-червена, някъде светло-бежова. Бихте могли да се убедите със своите очи. Също важно да кажем, че стаите са боядисани по шаблони. Това не са тапети.
2: За Иван Вазов и неговите животни. Разходката «Разговор» с Надежда Терзи продължава след минути.

0: Вторник, сряда, четвъртък,
1: петък, събота,
0: неделя.
2: Понеделник вечер с Иван Русланов.
3: На много места из къщата личи и фигурата на кучето. И аз знам, че вие имате нещо много интересно, свързано с домашния любимец на Вазов. За какво става въпрос?
4: Кучето Буби, което се намира в работният кабинет на Иван Вазов, сме да твърдя, че е любимец на всички деца. Когато говорим за човекът Вазов, може би е важно да се върнем към спомените на сестра му Вълъв Етваджиева. Тя влиза в тази къща след смъртта на Съба Вазова, когато тя умира 12-та година. Въла с дъщеря си Съпка влизат в тази къща и се грижат изцяло за Иван Вазов. Като човекът Вазов, Въла споделя, страшно е обичал кучетата и е мразил котките, които котки пък е замерял с писалки за качалки през прозореца на своята спалня. През живота си Вазов е имал три кучета. Първото се е казвало Горко, на когото Вазов посвещава стихотворение на Горкото. Второто кученце, което всички са чували, нали, и знаят, Мопса, френският булдог или Мопс, Хектор, едно малко жълто кученце, с което господинът се е разхождал из София. Последното куче Буби, улична превъзходна, е препарирано, е над 100 години, така бих могли да кажем. Когато Иван Вазов умира, Буби се свива на кълбо в трапезарията. Борис Вазов, влизайки, вижда тази гледка и разбира, че няма кой да се погрижи за Буби и решава да го вземе, за да го отгледа. Няма сведения кога след смъртта на Иван Вазов, като дата и число и година, но Буби е пригазан от фаетон. Тогава Борис Вазов решава да го даде, да го препарират. И когато музеят отваря врати, Борис Вазов дарява Буби като последната вещ, която да напомня за народният поет. Бих могли да кажем, че в стаята присъстват подаръци за двата писателски юбилея. Това, което могат да видят посетителите, са картини, подаръци от авторите. Примерно, за писалищната маса е картината, рисувана от Иван Мърквичка, мечтаеща македонка, с посвещението от самият Мърквичка, иконата Свети Иван Рилски, подарък от Светия Синод, професор Иван Шишманов, който е разположен срещу писалищната маса на народния поет, рисуван от снахата на Иван Вазов или Елисавета Консулова Вазова. Всичко е доста емблематично и символично. Вазов е доста, бихме казали, с внимание и трепет се отнасял към подредбата в дома, в който е живял, и с грижа, защото всеки един експонат диша и излъчва атмосфера. Бил е страшен пушач, тъй като виждам, че гледате към писалищната маса, и винаги са знаели какво да му подарят неговите почитатели. Било то табакера, пепелник или цигаре. Примерно тези гилъзи от снаряди и патрони са изработени като мастилница или като пепелник. Телефонът, един от малкото експонати, Вазов го нарича дяволска работа, подарък от държавата за втория юбилей. Никога не го е използвал. Винаги, когато са го търсили, не е вдигал, не е отговарял на обажданията, и после като го срещнат навън, го питали: господине, търсихме ви. О, бях долу, бях задрямал, бях на разходка, има технически проблем. 21-ва година, нали, отива при Омарчевски и му казва: моля ви, вдигнете си този подарък и ако го сторите, ще ми направите най-голямото добро. Не ще свикна с новото, искам при старото. И така този експонат остава тук в музей, за да помня за отминалото време и за духа, в който е творил народния поет.
3: Добре. Виждаме един портрет на Вазов в
4: гостната стая. Това е официалната приемна стая. Стая, в която са влизали професор Иван Шишманов, Константин Величков, обикновени граждани или деца, които са идвали да рецитират «Аз съм българче». Вазов често се е разплакал и е казал: това е бъдещето на България. Портретът е рисуван 16-та година. Интересното е, че последните години народният поет често е позирал, най-вече пред Петър Морозов. Това го е изморявало, но благодарни сме, че тогава, нали, Петър Морозов е настоявал да позира Иван Вазов, за да запазим неговият спомен и образ.
3: От тук се излиза за ключовия балкон, предполагам.
4: Да, това е черната врата, която води към балкона. Другото, балкона е запазен по време на Втората световна война, той остава непокътнат, така че да, не се излиза на този балкон. За мен специално е място, което носи голяма емоция и с трепет и вълнение отварям тази врата, която води към балкона.
3: Сега отиваме и до трапезарията, където всъщност умира Иван Вазов. Нали така?
4: Последният му ден, 22 септември 21 година. Интересното е, че на 22 септември прави традиционната разходка из Борисовата градина. В коридора на втория етаж имаме един поздравителен адрес, който е окачен над черешовото топче, в който адрес художествено стрелното училище казва, че по време на втория юбилей въздига бюст паметник на Иван Вазов, обаче Вазов е бил против да му изваят този бюст паметник в Борисовата градина, който днес стои там, тъй като принципно знаете, че не е редно при живе да съкръщават кина, театри, музеи, галерии с имената на живи хора и да се поставят паметници или бюст паметници. Не знаем защо 21 година Вазов дава това съгласие. В този паметен ден, на 22 септември, Вазов, разхождайки се със своя приятел от Пловдив Никола Салчев, на самото излизане от Борисовата градина му казва: «Знаеш ли, тук ваят моя бюст. Искаш ли да го видим?» Пристъпват на мястото, Вазов дърпа пердето и го пита: «Прилича ли ти на мен? Намираш ли го за сполучлив?» Вазов получава отговорът: «Да, същият Вазов», на което Вазов отговаря: «Мъртвият певец». Никола Салчев допълва: «Да, но неговите песни все ще се четат. По Вазовите моите песни и аз на своя реч ще си замина, трева и мен ще расне над прахът. Един ще жали, друг ще ме проклина, но моите песни все ще се четат». Прибира се точно в 12 часа на обяд. Племеничката Съпка го посреща и му казва: «Бачо, бачо, днес имаме празник». Това сопотско обращение. Тази дума празник е означавала, че тогава ще се хапва боб, тъй като Вазов страшно обичал да яде боб. Сядайки на масата, вижда, че това е зелен фасол. И, нали, казва: «Бях измамен, бях подлъган», нали. Взима няколко залъка от фасула и получава конвулсии. Въла се опитва да го съживи, разтрива му врата с вода, дава му една лъжичка от коняк да отпие. Моли Съпка да отиде да повика лекарят. Когато въпросният лекар пристига, Вазов е на миндерчето и той само констатира смъртта на поета. 12:30 на обяд на 22 септември. В трапезарията хората могат да видят последният стол, на което е седял Иван Вазов, и принципно мястото, на което винаги е седял народният поет.
3: Надежда за финал. Когато днес дойдат ученици и дори по-малки деца от ученици, кое им е най-интересно тук? Кои са нещата, които ви питат?
4: Смея да твърдя, че още със самото прекрачване на прага хората казват: «Ах, каква атмосфера! Ах, че хубава къща!» Разхождайки се из стаите, просто надничайки, тъй като посетителите нямат тази възможност да влязат в стаите, но просто усещайки атмосферата и духа, който витае тук, те се връщат назад в онова време и казват: «Сякаш Вазов е тук!»

0: Това няма как да не ни радва като уредници, тези, които се грижим, нали, за духа на тази къща, защото имаме възможността да върнем хората назад към времето, в което е живял Иван Вазов, и да пресъздадем тази епоха. Поне за малко, капсулирани от тази шумна София, да се върнем назад в това време и да си припомним Вазовите думи и неговите произведения, и да ги предадем на бъдещото бодро поколение. Това за нас като уредници е основната цел и задача, бих казала, да запазим спомена за Вазов жив и да пазим неговите завети.
1: Благодаря за тази вдъхновяваща разходка на Надежда Терзи, уредник в къщата музей Иван Вазов, София.

0: Уикендът на Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Скъпи шофьори, бъдете внимателни с нас, децата на пътя. Казвам се Микаела Стоянова Маринова. Не шофирайте, ако сте употребили алкохол и дрога, поставете си предпазните колани, не говорете по телефона, когато шофирате.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 12 октомври. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Премиерът Румен Радев е поискал техническа помощ от Европейския съюз и от НАТО за разследването на атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море миналата седмица. В писма до ръководителите на европейските институции и на Алианса, Радев настоява темата да бъде разгледана приоритетно. Съдействие поискано и от Европейската агенция по морска безопасност, тъй като все още не са открити останки от дроновете. Заявява се готовността на България след установяване на извършителите да предприеме необходимите дипломатически и правни действия съгласно международното право. Все по-ясно става, че Русия не желая да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност по видеомост от Киев. Зеленски съобщи, че откакто Тръмп обяви новината в социалната си платформа в интернет, Русия нанесла удари по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий

0: Песков заяви лаконично, че контактите между Москва и Вашингтон продължават. Освен това, той отхвърли и предложението на Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се проведат избори в Украйна, както настоя Тръмп. Путин щял да спре огъня, но само в деня на изборите. Лидерите на най-големите европейски съюзници на Украйна, Германия и Франция декорираха непоклатима подкрепа за Киев. Ето какво казаха канцлерът Фридрих Мерц и президентът Емануел Макрон.
1: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи. За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация. На Европа също.
0: Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз приеха официално допълнението с близо 1600 физически и юридически лица на санкционния списък във връзка с руската война срещу Украйна. Нашето външно министерство съобщи, че министър Велислава Петрова е призовала колегите си за координирани действия с партньорите от G7, защото едностранните действия по отношение на санкциите срещу Русия могат да подкопаят ефективността на общите усилия. А Доналд Тръмп се опита тази вечер да защити дизеловата си сделка с Владимир Путин, като написа в социалната си онлайн платформа, цитирам: «Направих правилния избор за американския народ, винаги Америка на първо място». Край на цитата. Така Тръмп отговори на призива на 7 влиятелни сенатори от Републиканската и от Демократическата партия да се откаже от тази сделка, защото нарушава закона, забраната още от 2022 година за внос на руски горива в Съединените щати. Освен това не се е допитал до Конгреса, който я въведе. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането й на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни и противоречи на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения. За пристигането на Михайлова беше съобщено тази сутрин. Тя е постъпила на лечение в Пирогов. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, има забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи.
2: Съвсем легално пред границата. Правихме заем с младата.
3: Вера. Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
0: Медиите в Република Северна Македония цитират Вътрешното министерство в Скопие, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала страната и да е влизала в България след септември миналата година. Не е искано съдействие от българските институции, твърдят адвокатът на Михайлова и самата тя, а външният министър Велислава Петрова потвърди.
4: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
0: Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се тя да се договаря в рамките на минимален и максимален размер, изчисляван по формула, отчитаща инфлацията, ръста на заплатите и производителността на труда. Проектът получи подкрепата на работодателските организации, но не и на КТ подкрепа. Според предложенията, преговорите между синдикатите и бизнеса ще се водят до 15 май идната година. Министерският съвет ще определя окончателния размер на минималната заплата до средата на август. Комисията за защита на потребителите установила значителни надценки при хранителни продукти в търговските вериги, като при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко. Разликата между доставна и продажна цена достига 100 до 140%. Според председателката на комисията Майя Манолова, поскъфването е натрупано през последната година, включително около въвеждането на еврото. При проверките са установени и различни цени на едни и същи продукти в обекти на една и съща верига, както и промоции с надценки над 40%. Установена е нерегламентирана намеса на сайта bnrnews.bg и платформата Binar, която затруднява достъпа на външни потребители. Ръководството на Българското национално радио е уведомило всички разследващи органи и се работи по отстраняване на повредата. Светослав Табаков представя спортните новини.
5: Футболистите на Лудогорец водят с 3 на 0 на Арда след първото по време на матча в Разград. Головете са на Кайо Видал и Бърнар Тек Петей 2, а Георги Николов от гостите бе изгонен. Двубоят е последен от 11-я кръг в Първа лига. Изпълнителният комитет на БФС прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу Исландия и Люксембург Атанас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това централата ще потърси чуждестранен специалист за поста. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдийството на арбитъра Любослав Любомиров в мача срещу от ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели с 3 на 2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече мачове на отбора, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. В последния матч от първия кръг на мъжкото ни баскетболно първенство Левски Черноморе 76 на 93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на тенис турнира в Майорка, Испания. Янева се наложи с 1 на 6, 7 на 6 и 6 на 1 над италианката Дженифър Руджери. Лидия Енчева, която по-рано днес допусна поражение в квалификациите на турнира, също ще играе в основната схема като щастлива губеща. А германецът Александър Зверев си гарантира да бъде номер 1 в световния тенис в края на 2026 година. Това стана ясно след загубата на испанеца Карлос Алкарас в третия кръг на турнира в Шанхай, Китай.
0: Дежурен синоптик е Елена Димитрова. Добро

0: третия кръг на турнира в Шанхай, Китай.
1: Дежурен синоптик е Елена Димитрова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Облачно е времето в страната към този час. На места, главно в източна България, с валежи от дъжд. Интензивни в отделни райони, придружени с грамотевици, са валежите в югоизточните райони, а в района на Бургаса за последните 3 часа са измерени 19 литра на квадратен метър. Температурите в страната към този час са от 10 градуса в Драгоман до 17 в Сандански и Елхово. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 60%. Атмосферното налягане 949 хектопаскала. Това е средното за месеца, ще продължи да се повишава. През нощта и утре ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но утре след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, в София около 9, а максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Над около 1700 метра валежите ще са от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа е блокирано движението на първокласния път между Велико Търново и Русе в участъка самовода на Поликраище. Обходният маршрут е Поликраище, Първомайци, Горна Оряховица, Лясковец, Велико Търново, самоводене. Пътно-транспортно происшествие има и по първокласния път между Мокрен и Градец в Сливенско при 219 км. Там трафикът се пропуска двупосочно в едната лента. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

horizont. Понеделник вечер с Иван Русланов.

Понеделник вечер продължава до 22 часа, уважаеми слушатели. Актуалната тема за аудиокнигите ще засегнем в следващите минути. Водещ е Иван Русланов, работим заедно с музикалния редактор Стиляна Алексиева.

0: Малко преди началото на един от дните на алеята на книгата в София се срещам с автора и преводача Мил Минчев, уважаеми слушатели. Обградени от литературата в нейния класически хартиен вариант, с него днес ще си зададем въпроса: аудиокнигите ли са бъдещето за съвременния читател?
1: Аудиокнигите са нещо изключително позитивно. Аз отначало бях леко предубеден. Мисля, че като тинейджър бях слушал аудиокниги на аудиокасетка, нали, тук издавам възрастта си, и на диск в последствие, но преживяването ми бяха противоречиви. Обаче в един момент, когато открих една платформа за аудиокниги, просто нямаше връщане назад, защото първо можеш да вземеш хиляди заглавия, където

0: пътуваш със себе си в градския транспорт, на почивка. Второ, можеш да слушаш книги, докато вършиш къщна работа, докато се занимаваш с други дейности. И третото, което беше най-важно за мен, е, че можех да консумирам литература, така да се каже, без да натоварвам очите си. Защото аз цял ден пиша или превеждам на компютър и вечер очите ми са доста изморени и ме болят. И обожавам просто да изключа всички лампи и да си пусна някоя книга и да се пренеса в някакъв друг свят.
1: Ти вече загадна, че си слушал аудиокниги още от проявлението им в аудиокасети. Помниш ли първата история, която чух в този формат?
0: Помня, това е един роман на ужасите на Джеймс Хърбърт, който ми хареса до някъде, въпреки че четецът ми беше малко странен. Това е, може би, едно от най-важните неща при аудиокнигите. Четецът, този, който ги разказва. Разбира се, аз пропуснах да кажа, че като съвсем малък съм слушал приказки на аудиокасета, Храбрият шивач и така нататък. Тази ми беше любимата, разбира се. И всъщност един повратен момент беше слушането на Хари Потър. Четено от Стивън Фрай, който е абсолютно велик. И дори имах една среща с шеф на едно издателство, за да издам първия си роман. И на тази среща отидох, слушайки Хари Потър на аудиокнига, на аудиокасети с Walkman. И той просто ме попита какво слушам, мислейки, че слушам музика. И аз му казах, че слушам Хари Потър на английски. И издателят беше толкова впечатлен, че така започна преводаческата ми кариера, защото той ми каза, така ли, а ти владееш английски толкова добре, ще ти дам една книга да преведеш. И де-факто аз на аудиокнигите дължа и преводаческата си кариера по един косвен начин.
1: Аудиокнигите ти отварят пътя към преводите, но как и кога ти реши, че е време да разкажеш своя история в този формат?
0: Ами, по принцип, беше доста случайно. Първо, художника на моите корици, Таня Минчева, е огромен фен на аудиокнигите и тя постоянно ми казаше, защо не се абонираш, започни да слушаш аудиокниги, много ще ти хареса, много повече книги чета сега вече, след като мога и да ги слушам и да ги чета. Аз дълго време стоявах на изкушението, но след това на самата платформа се свърза с мен и ми предложи да издаде първата ми книга за Бънк Ромеро, Нюх, като аудиокнига. И аз, разбира се, се съгласих, защото си казах, защо не, още една платформа ще достигне до повече читатели, понеже услугата е абонаментна, т.е. не трябва да плаща за всяко заглавие. Това за един млад и прохождащ автор е доста полезно, защото хората си казват, добре, да ще дам шанс на тази книга, какво толкова, не трябва да плащам допълнително, тя така или иначе ми е в телефона, защото да не я изслушам. И това отваря много врати. И разбира се, след като книгата излезе, си казах, добре, аз искам да я видя тази книга, искам да я чуя, и се абонирах и така започна, нали, моята авантюра с аудиокнигите. И след това, разбира се, и другите ми книги излязох в платформата, открих някои невероятни романи, невероятни книги, като на Георги Марков, Задочните репортажи, които може би нямаше да ги открия, ако не беше тази платформа. Там има и книги, които наистина просто не могат да бъдат намерени или изключително трудно да бъдат намерени, но това, което е най-хубавото, е, че просто ти откриваш книги, които иначе няма как да видиш, нали, трябва да се ровиш 5-6 часа в една книжарница, за да попаднеш на някое заглавие, което в тази платформа изведнъж ти изниква, даваш му шанс, защото, нали, не ти струва нищо допълнително и изведнъж откриваш любим свой автор.
2: Емил Минчев е не само слушател на аудиокниги. В един момент той решава да използва таланта си, за да създаде свой свят в това модерно литературно поле. След минути ще разберете повече за аудиороманите му «Светло сянка» и «Светло мрак».

0: Разговора с автора и преводач Емил Минчев продължава.
1: Ти създаваш авторски сюжет за аудиосериал, така наречения, аудиокнига, аудиосериал. Разкажи ми за Светло, Сянка, това е първата част от поредицата, която ти

0: да кажем, първия сезон. Историята се разви доста интересно. Просто всички книги на Бънк за Бънк Ромеро, които бях написал до този момент, бяха качени на тази платформа и се радваха на доста голям успех. Случих на невероятен четец Никола Стефанов, който е просто прекрасен актьор, има страхотен глас, просто хората чуват Бънк вече с неговия глас и да си призная и аз до някъде го чувам с неговия глас. Сякаш има бучки лед, които са обаче от мед в гърлото този човек. Хем студен, хем сладък, хем дълбок глас. Прекрасен четец за Бънк Ромеро. И бях излезли, мисля, че Нюх, Бяс, Стръв и Мъст до този момент и се свързаха с мен и ми предложиха да напиша оригинален аудиосериал за платформата, което си беше много интересно предизвикателство. Разбира се, това да стана светосянка в последствие, защото писането, нали, когато пишеш книга, роман, който знаеш, че хората ще четат на хартия, и когато пишеш нещо, което знаеш, че първо историята ще бъде разказана и изговорена от четец, е малко по-различно. Има няколко много интересни момента, примерно не трябва да населяваш книгата с персонажи, които са в една сцена едновременно и си разговарят помежду си, защото така слушателят много често се опърква, пък и за четеца, нали, той трябва да си преправя гласа за всеки отделен персонаж и е доста голямо предизвикателство. Имаше и някои други неща, свързани с ритъма, понеже Светосянка излезе на епизоди в тази платформа, 10 епизода, а аз се постарах на края на всеки епизод да има кукичка, нещо любопитно, което да накара слушателя да цъкне на следващия епизод, а не да отиде да слуша нещо друго.
1: И какво ни разказа всъщност в Светлосянка и във втората част, Светло, мрак, нали
0: точно така? Точно така. А Светлосянка е една много интересна история, един мишмаш от жанрове, моя специалитет. Разбира се, Бънк Ромеро, там имаш детективска фантастика, фентази, хорър, нуар и други такива интересни примеси, докато Светосянка е криминална мистерия с много така ясно изразен метафизичен елемент, защото имаш отвъдното, отвъдна София, населена от душите на мъртвите, от призраци. Понякога тези призраци идват и в нашата реалност. Има хора, които ги виждат. И става дума в книгата за едно престъпление, извършено от призрак, като в първото изречение главният герой умира, пренася се в отвъдното и след това започва да разследва собственото си убийство с помощта на един призрак. А в същото време в нашата реалност, в София на живите, полицай от плът и кръв и призрак разследват същото убийство. Т.е. има две паралелни сюжетни линии, две разследвания на едно и също събитие. Едното се случва в отвъдното, а другото в света на живите и се преплитат по един доста интересен начин. Има доста светостроена в книгата, защото описвам, нали, отвъдна София, как изглежда, как функционира, как е устроена, което мисля, че е доста интересно и забавно за слушателите.
2: Емил Минчев замисля и трета част в своята вселена от аудиоромани. Какви са плановете му, ще разберете след малко.

0: Предстои да чуете третата част от разговора ни с автора и преводача Емил Минчев. Посветихме разговора с него на аудиокнигите и ролята им в света на съвременния читател. Какво още сподели Емил и за третата част на своите аудиоромани? Слушаме сега.
1: Първите две части вече са факт. Обаче аз знам, че ти започваш изцяло сюжета на тази история с надеждата и с така желанието и вдъхновението да напишеш третата част. Защо тя се оказа толкова специална за теб?
2: Защото в третата част смятам да комбинирам

0: това е изключително интригуващи елемента. Криминална мистерия в стил Те бяха 10, т.е. група от хора, които изследват нещо. Нали, в романа на Агата Кристи Те бяха на остров, а тук са в една гигантска машина, да кажем, която е в орбита около Земята. Нали, това е научно-фантастичния аспект от поредицата. И другата част е голямото вдъхновение, Среща с Рама на Артър Кларк. Тук вече идва идеята за научното изследване на нещо непознато. В романа на Кларк беше космически кораб, в моята поредица, нали, извънземен космически кораб, нали, държа да отбележа. В моята поредица ще бъде нещо различно, но пак идеята е, че имаме група от хора, които изследват този напълно непознат обект и се опоручват го и се опитват да разберат какво е, как работи и защо е тук. И в същото време те един по един умират. Някой ги убива, има някаква мистерия. И според мен тази комбинация звучи страхотно. Сърбът на ръцете да я напиша, нямам търпение. Третата книга ще се казва Светло без край. И това ще е кулминацията на поредицата, защото съм я планирал като трилогия. Така че Светло сянка беше за отвъдна София и за нашата реалност. Светло мрак отиваме в Ада, което също е една отделна реалност. И Светло без край вече разбираме произхода. Защо има такива други измерения, защо душите на мъртвите се пренасят в други светове и давам отговори на всички тези въпроси.
1: Търсят ли много пъти и читателите аудиокнигите, които вече са слушали, след това и в хартиен формат? Какво е наблюдението ти?
0: Да, има много читатели, които, понеже, нали, аудиокнигата няма как да притежаваш отделно. И ако нещо много-много им е харесало, нещо, което са слушали, те си го издирват, купуват си го с автограф за колекцията, за да могат да си да сложат книгата на лавицата и да си я гледат от време на време. Нали, разбира се, аудиокнига няма как да се разпише. В същото време има една специфична тръпка в това, че, нали, имаш корица, която можеш да разгледаш. И, има нещо, което можеш да пипнеш. Нали, това също е елемент, защото има разлика между книга и текст. И между аудиозапис и книга. Аз правя поне две допълнителни редакции на всяко мое произведение, след като вече е излязло под аудиоформат. След това го редактирам за специално за хартиеното издание и подобрявам разни неща, изглаждам разни неща, съобразявам се с мнение на слушатели.
1: Могат ли аудиокнигите обаче да привлекат нови читатели към каузата на книгата?
0: О, разбира се, много-много нови читатели дори бих казал. Нали, тук говорим за хора, които примерно са незрящи или имат проблеми с зрението, хора, които просто нямат никакво време, които постоянно са зад волана, примерно. Страшно много хора са ми пращали снимки как слушат мои книги, като шофират. И так, хора като мен, които са толкова изморени вечерта, че не искат да си натоварват очите допълнително, просто обичат да си пуснат нещо разтоварващо или, разбира се, нещо напрягащо, зависимост от вкуса. Но това е просто една допълнителна платформа, която открива път към много-много нови любители на литературата.
2: Чухте интервю с писателя и преводач Емил Минчев.

Така приключва днешното издание на предаването ни. С вас се разделят музикалния редактор Стиляна Алексиева и водещия Иван Русланов. Останете с програма Хоризонт.

0: horyzont.
1: Часа, емисия новини. Министерствата на енергетиката на Русия и на Съединените щати и петролни компании от двете страни водят преговори за договорените между президентите Путин и Тръмп доставки на руско дизелово гориво. Затова съобщи тази вечер руският вице-премьер Александър Новак, цитиран от ТАСС. По думите му, Съединените щати много се радват, че ще получат горивото от Русия, защото им е необходимо. Припомням, че миналия петък Доналд Тръмп съобщи, че Русия, в която от това лято беше в сила забрана за износ на дизел, незабавно ще освободи 300 000 тона, още 500 000 през ноември, веднага след това още 1 милион тона и допълнителни 3 милиона тона, когато състоянието на руските рафинерии го позволи. Новак тази вечер заяви, че в перспектива Русия може да изнася и по 3,5 милиона тона дизел на месец. По-настоящем от изпълнението на сделката с Тръмп нямало да пострада вътрешното потребление в Русия, но ще стане възможно частично балансиране на търсенето и предлагането на световния пазар. Руският вице-премьер отчете, че през първите 9 месеца на тази година страната му е доставила на Европа енергийни ресурси за 21 милиарда и 300 милиона долара, а от 2022 за общо 320 милиарда и 700 милиона долара. Двама души са загинали и най-малко 7 са ранени при удар на руски реактивен дрон тази вечер в 25-етажен жилищен блок в Киев. Кметът Виталий Кличко съобщи, че дронът е ударил сградата между 12 и 16 етаж. Горят и автомобили на паркинга до нея. Единият от загиналите е бил в колата си. Саудитските власти съобщиха, че тази вечер са прехванали и унищожили балистична ракета, изстреляна срещу Рияд от йеменските хути. Агенция Reuters цитира малко по-рано свидетели, според които в столицата на Саудитска Арабия са се чули 3 експлозии. Това е станало в рамките на 10-минутен интервал от време, през който е била задействана

0: тревога за въздушна опасност. Папа Лъв 14 ще бъде прият утре преди обед в болницата Джемели в Рим, където ще му бъде направена операция на белия дроб, съобщи пресслужбата на Ватикана. Кореспондентката ни Ирена Шаханова предава от Италия.
1: Медиите не спират да излъчват казаното със спокоен тон от папа Лъв 14 по време на редовната неделна литургия на площад Свети Петър в Рим за здравословното му състояние.
2: Лекарите ми откриха ясно разграничено възълче на белия дроб. Реших да се оперирам.
1: Пресслужбата на Ватикан уточнява, че то е било открито по време на рутинни проверки и обяви, че се очаква след оперативното възстановяване да е приблизително около седмица. Тази сутрин папа Лъв 14 проведе обичайния си работен ден с 7 аудиенции, както бе предварителната му програма. Той потвърди визитата си в Перу през следващия месец. В сряда обаче вместо него литургията в базиликата Свети Петър ще изнесе кардинал Луис Антонио Тегле, декан на колегията на кардиналите. Но хоспитализацията не спира прерогативите на папата, нито автоматично прехвърля правомощията му на други висши църковни представители. Президента на Италия Серджо Матарела отправи от името на италианците пожелания към папа Лъв 14 за бързо възстановяване. От Италия Елена Шиханова.
0: Възстановен е достъпът до интернет платформите на Българското национално радио, БНР Ньюс и Бинар. Сайтовете бяха блокирани по-рано тази вечер заради нерегламентирана намеса. Продължава разследването, за да се установи източникът на проблема. Прогноза за времето от Релена Димитрова.
3: През нощта и утре ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но утре след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, в София около 9, а максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Добър вечер, уважаеми слушатели. В понеделник, малко след 22 часа, е време и за пулсиращи ноти. Тон режисьор е Сергей Вардеварян. В студиото съм аз, Веселин Димитров, а към мен и тази седмица се присъединява Цветан Цветанов, за да погледнам буквално, ето след няколко дни, към едно двойно, изключително приятно, не само за нас, музикално събитие. Здравей!
1: Здравей! Абсолютно за всички е приятно, защото има артисти, които са идвали повече пъти с различна програма и ние винаги следим какво става, когато те дойдат отново, но и те някак си питат, а кога пак? Един от тях е, мога да кажа, наистина легендарния Хюго Рейс, който е, както може би знаят нашите слушатели, или поне голяма част от тях, в началото на 80-те години е част от Bad Seeds на Nick Cave. После пътищата им се разделят, но той е един от тези точно

0: съоснователите, най-малкия в групата. По това време, в началото на 80-те, от прехода между Birthday Party и Nick Cave and the Bad Seeds, междувременно има една група, която се казва Nick Cave and the Cavemen. Там доста хора минават знакови, като Kid Congo Powers, като Роланд Хауърд, като Хю Рейс, който е тогава... Аз попаднах на първият такъв запис в YouTube, където той е заедно с Бликса Баргиот, с Nick Cave. Nick Cave свири на хармоника. Един концерт от Electric Ballroom в Лондон, мисля, че 84-та година. И сметнах, че Хюго е на 21 тогава. Представиш ли си?
1: Почти.
0: Той рок-н-рол всъщност така е бил. И Джим Морисън е бил

да се изразяват оригинално на тая възраст още, а не да чакат да станат на 40, на 50 или на 60. В момента Хюго е на 63 и всяка година ни изненадва с поне по един интересен нов албум. Тая година и с албум, и с EP. За всичко това обаче след малко само да кажа кога пристига Хюго Рейс. Пристига в петък вечерта. Не, пристига още в четвъртък. Ей така, за да се видим, да се разходи

0: А на сутринта в петък пристига и групата му. Това са фаталистите от Италия. Диего Сапиньоли – барабани, Франческо Джан Паоли – бас и Джованни Ферарио – китара. Джованни Ферарио е работил с Джон Париш и с Пи Джей Харви, и то доста. И замести в тая група преди години нашия също много добър приятел Дон Антонио, Антонио Грамантиери. Сега искам обаче да почнем точно с историята Кладенецът на страданието, The Well of Misery, от албума From Her to Eternity. Това е песен, писана от Ник Кейв, той свири хармониката. В песните на Хюго Рейс пък хармониката се свири от Микеланджело Русо, който беше тук с него преди 2 години. Този албум е наистина легендарен. Едноимената песен влиза в филма на Вим Вендерс «Криле на желанието», и Хюго Рейс е съавтор на тази едноимена песен. Но сега предпочитам да почнем с песента, където неговия също нисък глас се чува много отчетливо на заден план. Двамата бек вокалисти са именно Бликса Баргиот и Хюго Рейс.
1: Само преди да чуем композицията, тъй като преведе заглавието на песента, но това на албум е в същите концептуално черни краски, кажи и за него.
0: Да, от нея до вечността, ама Her и Here, от тук до вечността, да. Тук също има игра, разбира се, известната песен на Ник Кейв, където са авторите са точно Бари Адамсън, Бликса Баргиот, Мик Харви и Хюго Рейс.

0: Не мърдър балади, но блус усещане.
1: Това е пред Мърдър Балади, пред, много преди онзи албум,
0: да.
1: Се появява този албум, който е основополагащ за тая музика. А музиката на Хюго Рейс идва от същото ДНК. Това е ДНК-то на Bad Seeds. И сега след малко, за тези, които не са го слушали, въпреки че не вярвам вече да има такива, понеже сега изчислих колко пъти съм го канил в България. Да, по-малко пъти, защото всеки път по 2 или 3 концерта, но общо до сега сме организирали 12 негови концерта през годините.
0: Тоест с тези двата сега...
1: ще станат 14. От 2013 до днес. Хюго Рейс беше първия път 2013 за едно, ама наистина, налудно турне през Русе, Пловдив, точно с фаталистите. Тогава с китарист... Антонио Граментиери. Беше през март, ама точно един типичен български март, когато в София понеделник вечер беше дъжделиво. Напълнихме онова място, което се казваше Studio Sounds Like, после там имаше един инцидент с избухнала бутилка на китайски ресторант отгоре. Никой не пострада, за щастие, но мястото беше разрушено и спря да работи. Но тогава това място го бяхме развили няколко промоутери покрай Борян Маслев, който беше напълнил това място с техника. А ние правихме концерти там, мисля, че Rock and Roll също правеха. Secret Cheese бяха поканили Secret Chiefs там. Концерта на Хюго Рейс беше един от най-пълните, които сме правили. Другия беше на Dirty Beaches. И то място просъществува... само около година и половина, но запомнило се, има места, които съществуват по-кратко, но са оставили своята следа на сцената на даден град. Тогава, помня, че още правихме Alarma Punk Jazz Fest, т.е. плътно 5 дни един след друг концерти. Но, понеже този път, за първи път, феста съвпадна с 3-дневно турне на голям артист, аз оставих Яна Пункина в София и всяка вечер в студио Sounds Like тя и Ивайло Стефанов бяха хората, които водеха предаването в ефир с различни групи от цялата софийска underground сцена, LRP, Лоши петли, Thief of Divine, Bedlam Club, мисля, че вече се казваха Bedlam Club, една норвежка група имаше, Штайер, така че тук в София беше интересно. След понеделнишкия концерт на Хюго Рейс, аз си спомням, че беше в понеделник, а ние заминах

0: с групата за Русе първо. Русе, след дъждаливата София, зима, сняг, снежна виелица. После, на следващия ден, минахме границата, ще я кажа, минахме планината на юг, стигнахме до Пловдив, където беше едно такова приятно, слънчево и пролетно. И той много се впечатляваше как в рамките на толкова малко километри, за мащабите все пак, нали, все пак говорим, че той е от Австралия.
1: Именно.
0: Климата може толкова пъти да се смени. След това с Хюго се видяхме 2 години по-късно. Той направи солово турне. Ходихме и до Скопие с него. Тогава за първи път свири сам и в първо студио на Националното радио. Заведохме го на София Поетики, където и свири също няколко песни в парка. Включително No God in the Sky. Песен, която изключително много ме впечатли. Не я бях чувал. Тя излезе в следващия му албум 24 часа до никъде. После дойде с австралийската си група. С най-неговата си група Hugh Reis and the True Spirit. Направиха чудесен концерт в малкия микстейп. Същата година 2015. Возихме се до Румъния, до Контрол. Гледахме ги в клуб Контрол също. След това... С кого беше тук? С Dirt Music беше в България. Това е групата му с Крис Екман, създателя на лейбъл Glitter Beat, американски музикант, също сингър-сонграйтър, китарист от групата The Walkabouts. Той живее вече 30 летия примерно в Словения, където развива този лейбъл последните 10-летия и половина-две. Третия човек в групата беше Мурат Ертел от Баба Зула. После дълго време не бяха идвали, защото имаше пандемии и всякакви такива неща. И Хюго дойде преди 2 години, заедно с Микеланджело Русо, художник и мултиинструменталист, италианец, който живее в Мелбърн от много години. Той е част от групата The True Spirit и от този формат, в който Хюго Рейс прави програми с музика на Дорс, целият албум L.A. Woman, примерно. За съжаление, нямаме такива записи.
1: Това би било,
0: да,
1: наистина забележително.
0: Чудесно би било. И той дойде, тогава так му беше издал албума 100 години с Микеланджело Русо в дуо формат и свириха 2 концерта в София, а на първия, който беше също в микстейп, голяма зала, се включих в един джем заедно с групата на Нурамица и Мали от Мавритания. Тук връзката също е интересна, защото Хюго Рейс, след малко като слушаме различни интервюта с него от годините, е доста свързан с Африка. Всъщност той е откривателя на Тами Крест за голямата сцена, защото с Крис Екман заминават за Мали, записват албум с тях. Аз така и го гледах за първи път на един Сигит през 2010 година. Групата на Нурамица и Мали е от същия лейбъл Glitter Beat, така че нещата се срещнаха. И ето сега идва отново, междувременно беше идвал още веднъж с Фаталистите 2017 за 2 концерта София Пловдив, както ще бъде и сега. И сметнах, че точно с тая група, която е много важна за съвременното му звучене, такова каквото е днес, а не примерно преди 40 години или преди 20 години, с тая група сметнах, че не е идвал почти 10 години. 9, нали, 2017, но беше април или май месец. До година ще станат 10. Така че очакваме ги с истинско нетърпение. И тук искам да чуем най-новата песен на тая група. Тя се казва Afterlife. Всъщност, някак си темата за отвъдното, за духовете, за паралелните реалности, които са отвъд това обозримото. Сякаш последните години са част от творчеството на Хюго Рейс и то са сериозна част. Това EP, ние ще чуем и другата песен, I Don't Belong Here, по-нататък. В предаването това EP излезе буквално е сега преди 3-4 седмици и няколко месеца след новия албум, защото те имат и цял албум. С Микеланджело Русо направиха същото. Издадоха чудесен дългосвирещ албум и 2 песни, които не бяха влезли в албум като отделно издание. Та, Afterlife на Hugh Reis и Фаталистите.
1: Слушаме.

0: пулсиращи ноти слушаме Хюго Рейс, който, както сами се убедихте, уважаеми слушатели, тези от вас, които, макар и изключения, вероятно, не са
1: чували за него.
0: Чували за него, разбират каква дълга и великолепна история има той с не само с България, въобще
1: със света, разбира се, той книги пише за тези пътувания и аз очаквам следващата, в която сигурно ще пише и за турнетата тук.
0: Защото се трупат.
1: Те наистина се трупат и приключения са си, при всички положения са приключения. И аз си спомням даже как там, мисля, че 2015 или 2018 година кацна от самолета и го доведохме директно в твое предаване.
0: Помня, беше следобеден един ефир.
1: И предаването се казваше тогава Любими до болка.
0: Любими до болка, точно така. И беше наистина паметно предаване според мен, тъй като не е малко след такъв полет човека.
1: И се сетих точно кога беше.
0: Да дойде, да.
1: 18-та година беше, когато точно с Dirt Music те бяха записали целият албум Боби Роя заедно с Мурат Ертел от Баба Зулу. Той тък му беше влязъл в групата. И това е по някакъв начин момент на транзитен момент в тая група, защото те тръгват с психеделик рок, който среща африканска музика от Западна Африка. Казахме вече Тами Крест, също така Бен Забо. Баба Сисоко свири в някои от вариантите на Dirt Music в началото. Чудесни певици като Вержини Дамбеле и Аминатала Сиджей Троре. Албуми записвани в най-тежките моменти за Мали, въпреки че да, началните най-тежки моменти около 2012 година, когато започват да ескалират военните конфликти на север, то днешните са още по-тежки, за жалост. Те бяха там много пъти, записаха една цяла трилогия и в този момент около 2018 вече преминаваха от Африка към Балканите, към турската психиделия, която знаем, че е не по-малко богата цяла вселена. И разбира се, Мурат от Баба Зула, той е един от хората, които са лицата на тая музика днес в съвременните измерения, и бяха записали албума те тримата, плюс имат Адакале, който е перкусиониста на Баба Зула, и барабаниста Милан Цимфе от Чехия. Бяха го записали, но никога не го бяха свирили заедно. И помолиха да дойдат 5-6 дена преди това и да им намеря репетиционна, за да го изрепетират. Премиерата на този албум беше тук, в София, концертната. И оттам тръгна цялото турне вече. Фестивал Офест в Скопие, друга годба в Любляна и по-назапад вече до Чехия и Германия. А тук съм избрал един момент, стигнахме до документалните моменти от първото ми интервю с Хюго Рейс, където той много подробно разказва как се е запалил по африканската музика, която после го довежда и до Балканите, до турската психеделия, анадолската психеделия. И след като чуем това интервю, ще чуем много рядък документален запис на песента Safety in Numbers, изсвирена в голямата зала на Mixtape 5 от първия концерт на тази група в този състав с Мурат Ертел. Мисля, че първия западноафрикански артист, чийто записи чух, беше Али Фарка Туре. Запали ме един приятел, белгийския художник на комикси Жерар Гуфо, чието влияние върху мен през годините винаги е било много силно, по много начини. Той ми пусна за първи път албума Радио Мали и разбира се, аз останах очарован. После отидохме до Националната фонотека в Брюксел, мисля. Това беше някъде през 93-та година.

и прослушах всички малийски записи, които имаха. Въздействието на тази музика върху мен се оказа сериозно. И ако проследим връзката между Али Фаркат Рей и моята музика, следващите албуми на True Spirit бяха повлияни, може би, от нея. The Valley of Light и Chemical Wedding. Там свиренето на китара по странен начин е повлияно от Африка. А с Dirt Music се получи по друг начин пътуването в Мали. Вече бях работил с една група сенегалски барабанисти в Берлин. Сприятелихме се през 90-те. Те бяха перкусионисти и танцори. И от време на време ме каниха да свиря на китара на концертите им в Берлин. И така, в един от албумите ни с True Spirit, Second Revelator, се появява един от тях от тази група. Това е перкусиониста Наго Куате. Но по-скоро това са неочаквани срещи. Когато отидохме в Мали с Dirt Music, години по-късно, всичко беше съвсем преднамерено и води началото си от Крис Екман и неговата страст по западноафриканската музика. И докато пътувахме с Dirt Music на първото си европейско турне с него и с Крис Броко, без африкански музиканти, защото Dirt Music съществува от преди среща с африканските музиканти, и слушахме цялата му колекция от западноафриканска музика в колата. И си говорихме, че би било чудесно с групата, ако отидем в Мали. Това би било нещо като сбъдване на мечта. Да срещнем някои музиканти там, да запишем нещо с тях. Но разбира се, по това време нямахме ясна идея как да го направим. И после серия от необикновени изтечения на обстоятелствата ни отведе в Мали. Но в основата беше просто това наше намерение, тази наша мечта, която имахме, че някога ще осъществим това намерение. Thank you. We're Dirt Music.

0: It was quiet. Soon I heard feet and the movements of people. I thought maybe there's safety in numbers.
1: Пулсиращи ноти, документален запис на Хюго Рейс, но с Dirt Music. Предстоящите му два концерта у нас е с Фаталистите.
2: С групата, която може би най-много е свирила в България и сега ще стане още повече, защото 16-ти в The Pit, едно много малко място, бившия клуб Фенс на булевард Васил Левски 114 и там се побират 70 човека, така че бързайте да се здобиете с билети в IP Go Easy Pay. А в събота сме в Пловдив, в Бибоп кафе и ако е прекалено пълно в София, все пак Пловдив не е толкова далеч, може да отскочите да видите Хюго Рейс в Пловдив, ако не успеете да се доредите за Софийския концерт. А сега...
1: Какво? Я се питам.
2: Една изненада.
1: Какво?
2: Слушаме една песен на Брус Спрингстин, която Хюго Рейс прави по чудесен начин и после чуваме една съвсем нова версия на тая песен и да познаеш кой е това. Една след другата са кратички по 3 минути двете.

0: Признавам.
1: Е, признавам си, когато чуя The Boss в пълния му блясък и в добрите ръце на тези изпълнители, аз съм изключително щастлив. Благодаря за тази изненада.
2: Да, първия беше Hugo Reis, втория е Sivert Høyem от албума, който е сега излезе, The Rest of Sivert Høyem, останалото от Sivert Høyem, с редки негови записи, правени около албуми. И ето виж каква лейвърска версия на тая песен. Просто държах да го чуем, защото някакси така ни тръгна целия сезон Есенен на Аларма с велики вокалисти. Sivert Høyem, Луси Крюгер буквално преди няколко дни, седмица и нещо, и сега Hugo Reis тази седмица, все така да ни върви.
1: Пожелавам го и оставаме, разбира се, време за музика, затова млъкваме в момент.
2: Да, това са последните ни думи в този първи час, чийто финал е с началото на новия албум.

0: Horizont.
1: Часа, емисия новини. Над 200 кг марихуана и най-малко 10 кг кокаин са намерени в два камиона в Ловеч, които са превозвали месо. Съобщи заместник директорът на главната дирекция борба срещу организираната престъпност, старши комисар Андрей Ангелов.
2: В ремаркето на единия камион в тайник на тавана бяха намерени 204 пакета с вещество, реагиращо на канабис. Пакетите са с грамаж над 1 кг. Във вторият камион, в легалния товар, само от един палет има намерени до момента 7 пакета с вещество, реагиращо на кокаин.
1: Старши комисар Ангелов не уточни откъде са идвали камионите, за да не попречи на досъдебното производство, но определи акцията в Ловеч като пореден удар на ГДБОП срещу наркотрафика в страната. Голямо количество наркотици бяха задържани и при Видин в камион с българска регистрация, който е пътувал от Испания. Митнически служители са открили сред товара 329 кг марихуана, а в тайник в пода на ремаркето 19 кг кокаин. Агенцията по безопасност на храните затвори обект за обществено хранене, известна механа в Бобошево, след сигнал за съмнение за хранително отравяне. Предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Случаят е свързан с погребение в града, след което шестима души, сред които две деца, са настанени в болница, а други 7 са на домашно лечение. Сред оплакванията на хората, присъствали на погребението, са неразположени и повръщане. Причината за състоянието им все още се изяснява. По първоначална информация, около 30 души са присъствали на травното събитие, на което била поднесена храна, предварително приготвена в механата в Бобошево. Обектът е проверен съвместно от областната дирекция по безопасност на храните Кюстендил, регионалната здравна инспекция и областната дирекция на МВР. При проверката в механата са установени незадоволително хигиенно състояние и храни с неясен произход, съхранявани в хладилниците. Според коментари, проверяват се консумираните кюфтета и картофи от гарнитурата. Предстои да бъде издадено разпореждане за затваряне на обекта и акт за установяване на административно нарушение. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Софийската регионална екоинспекция установила компрометирани участъци от мазилката на тухлен газоход, отвеждащ отпадъчните газове от парогенератор номер 5 към сероочистващата инсталация в ТЕЦ Република в Перник. Повредите по газохода

0: създават предпоставки за изпускане на серни оксиди и неприятна задушлива миризма. Кореспонденция на Елена Тамакерска.
1: 6 проверки са направени в периода от 21 септември до 9 октомври на двете дружества, които работят на площадката на ТЕЦ Република. Заради установените компрометирани участъци от мазилката на газохода, спрямо от Топлофикация Перник са предприети административно-наказателни мерки, са дадени предписания за възстановяването им. С отделно предписание е разпоредено ограничаване на производствената мощност на горивната инсталация. Срокът за изпълнение на предписанието е до 22 октомври. Предписания са дадени на дружеството Heat Energy, което стопанисва инсталация за сушене на твърди горива, при чиято проверка са установени и неорганизирани емисии. От РИОСВ София съобщава, че от началото на годината до 9 октомври на Топлофикация Перник са извършени общо 8 проверки, при които са установени нарушения, като предписанията са изпълнени в определения срок. Съставени са и 4 акта за нарушения на условия от комплексното разрешително, установени в края на миналата година. От Перник, Елена Тамакярска.
0: В Монтана на извънредно общо събрание на акционерите на държавната болница доктор Стамен Илиев бяха обсъдени нови критерии за заплатите на ръководството, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Заплатата на ръководството на болницата ще се определя от сложна съвкупност от измерители и показатели, сред които са финансовия резултат, процентът на лекари-специализанти спрямо персонала като цяло, които се обучават в акредитираните за това болници, а също и тъй наречената бална единица и оценка, както и средномесечна заетост на болничните легла. Съществената промяна е в последния показател. За да се получават заплатите досега, легловата база трябва да е заета над 75%. Ако е под този процент, възнагражденията падат чувствително надолу. Постигането на такъв постоянен процент заетост е почти невъзможен в нито една областна болница, поради друго изискване на Здравното министерство да има винаги на разположение квота свободни легла, които да се ползват при извънредни бедствия и здравни кризи, уточняват от преслужбата на държавната болница в Монтана. На общото събрание стана ясно още, че всеки служител и медицински работник, който има досег с пациент, ще попълва специална декларация, съгласно въведената система за управление и контрол върху корупционния риск и кодекса за етично поведение. За новините, Любо Андреев.
0: Прогноза за времето от Релена Димитрова.
3: През нощта и утре ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но утре след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, в София около 9, а максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Продължаваме до полунощ, уважаеми слушатели в пулсиращи ноти. А сега усилете звука, защото The Black Keys се завръщат точно така, както ги обичаме. Без излишния студиен блясък, скъпите ефекти и презаписаните до припадък вокали. Дан Ауербах и Патрик Карни се завръщат директно към корените си с чисто новия си албум Peaches, който излезе тази година. Ние започнахме и с едно изпълнение именно от него. Peaches е техния 14-ти студиен проект и забележете 6-та пълнокръвна тава само от 2019 година насам. Темпото им е убийствено, но този път момчетата от Екран, Охайо, не гонят комерциални радиохитове, по-скоро гонят пулса, онзи суровия първичен пулс, а самият Дан Ауербах признава, че това е най-естественият им и неподправен албум от дебюта им The Big Come Up, който излезе, припомням, през далечната 2002 година. И така, пригответе се.

Как се прави истински рок-албум в наши дни? Формулата на The Black Keys е прост, без никакви модерни студийни трикове. Вместо да лепят парчетата едно по едно на компютър, ядрото на The Black Keys се събират с останалите сесийни музиканти в студиото и свирят заедно всичко на живо. Минимални дублажи и никакви изкуствени корекции, просто тази чиста енергия на живо. И за да бъде контролът пълен, албума Peaches е първият от 20 години насам за The Black Keys, който е смесен изцяло от самите тях. Музикантите не бяха правили това от времето на култа Magic Potion, който излезе през 2006-та. И така, в Peaches, от минималистичния underground blues до препълнените световни стадиони, дуото доказва, че усещането за горещия момент и общата вибрация винаги стоят много над стерилното студийно съвършенство. Слушаме The Black Keys.

10 нови парчета, които крият в себе си ДНК-то на двама абсолютни музикални маняци. Слушаме новия албум на The Black Keys, Peaches, а когато не свирят, Дан Ауербах и Патрик Карни са обсебени колекционери на грамофонни плочи. От години те пренасят тази своя страст по света и с култовите си диджей партита, наречени Record Hang, където въртят редки прашни 45 оборотни сингли пред хиляди фенове. Цялата тази винтидж култура буквално прелива и в новият им албум. В Peaches ще чуете безпощадно на остри ритми, мазни гаражни рифове, онази мръсна соло енергия, която те кара да се движиш без дори да го осъзнаваш. Това са песни, създадени за движение, за потни клубове и за силно слушане в колата. Парчета, които нямат нужда от обяснение, защото удрят директно в краката и в сърцето. Това е самата есенция на The Black Keys. Слушаме още от Peaches в пулсиращи ноти.

един свят, движен от еднодневни интернет тенденции, малко съвремени рок-банди успяват да запазят идентичността си наистина. The Black Keys обаче преминаха през всичко, през променящите се моди и неизбежния цикъл на медийното пресищане и критика. Въпреки това, те все още са тук и то на върха. А каква би могла да е тайната им? Ами, момчетата отлично знаят кои са и какво правят най-добре. Убийствени рифове, уникален грув и песни, които в един момент те карат да настръхнеш, а в следващия те удрят с тази толкова специфична за тях тежка рок-арогантност. Новият им албум Peaches звучи като двама стари приятели, Дан Ауербах, в случай Патрик Карни, които отново се доверяват на своята интуиция. Без излишни концепции, без опити за преоткриване на топлата вода и най-вече без да доказват нищо на никого. Просто The Black Keys, а сега в края на пулсиращи ноти усилете още малко звука и с последната композиция от албума Peaches, с която поставяме и края в това издание на нотите този понеделник. От целия екип на предаването, приятни минути с Хоризонт и до следващия път!

0: безопасителен колан. В такъв момент пътните полицаи не виждат асфалта като строителен обект, а като артерия, по която пулсират човешки животи. За нас това е крайната точка на човешката грешка. Моментът, в който абстрактните понятия като закон, отговорност, съдба се материализират в сурова реалност. Защото улицата не е сбор от пътни знаци. Тя е постоянна проява на съзнание и ние всички носим отговорност на пътя.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Уважаеми слушатели, започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Калин Дацов. В началото чуйте акцентите. Правителството поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането и на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни. Надценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Следват подробностите по тези и други новини. Правителството е поискало техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. В писма до ръководителите на европейските институции и на Алианса, премиерът Румен Радев настоява темата да бъде разгледана с приоритет заради нейния неотложен характер. Правителството търси съдействие и от Европейската агенция по морска безопасност, защото до момента не са открити останки от дроновете, които да помогнат за установяване на произхода им. Подчертава се, че България е решена да установи отговорните за нападението и след изясняване на случая да предприеме всички възможни дипломатически и правни действия съгласно международното право. Все по-ясно става, че Русия не желае да приема обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийните обекти, заяви президентът на Украина Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност по видеомост от Киев. Зеленски съобщи, че откакто Тръмп обяви новината в социалната си платформа в интернет, Русия е нанесла удари по 6 обекта от украинската енергийна инфраструктура. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви Зеленски. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви лаконично, че контактите между Москва и Вашингтон продължават. Освен това, той отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно пълно прекратяване на огъня, за да се проведат избори в Украина, както настоя Тръмп. Путин щял да спре огъня, но само в деня на изборите. А лидерите на най-големите европейски съюзници на Украина, Германия и Франция декларираха непоклатима подкрепа за Киев. Ето какво казаха канцлерът Фридрих Мерц и президентът Емануел Макрон.
1: Не забелязвам през последните 48 часа Русия да съблюдава някакво енергийно примирие. Трябва да сме сериозни. Няма фактическо основание да променим позицията си, защото Русия продължава да бомбардира и цивилни граждани, и енергийни обекти. Ние сме за енергийно примирие. Бих добавил и примирие в Черно море, но сме против отстъпки пред руските заплахи. За Германия и за Европа такова решение е напълно неприемливо. Русия ще преговаря само под натиск. Президентът Зеленски може да разчита на Германия в тази ситуация. На Европа също.
0: Министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз приеха официално допълнението с близо 1600 физически и юридически лица на санкционния списък във връзка с руската война срещу Украина. Нашето външно министерство съобщи, че министър Велислава Петрова е призовала колегите си за координирани действия с партньорите от G7, защото едностранните действия по отношение на санкциите срещу Русия могат да подкопаят ефективността на общите усилия. А Доналд Тръмп се опита да защити дизеловата си сделка с Владимир Путин, като написа в социалната си мрежа: «Направих правилния избор за американския народ, винаги Америка на първо място». Така Тръмп отговори на призива на 7 влиятелни сенатори от републиканската и от демократическа

0: партия да се откаже от тази сделка, защото нарушава закона. Забраната още от 2022 година за внос на руски горива в Съединените щати. Освен това не се е допитал до Конгреса, който я въведе. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането ѝ на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни и противоречат на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения. За пристигането на Михайлова беше съобщено сутринта. Тя е пристигнала на лечение в болница Пирогов. Повече от година младата жена, която има нужда от лечение, има забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи.
1: Съвсем легално пред границата. Прахме заем с младата. Керо.
2: Извадихме си документите и минахме. Хората от македонска страна бяха напълно наясно, че това е Ива Михайлова. Никой нищо не ни каза. Говорихме и се тръгнахме.
0: Медиите в Република Северна Македония цитират Вътрешното министерство в Скопие, че в системата за граничен контрол няма данни Михайлова да е напускала страната и да е влизала в България след септември миналата година. Не е искано съдействие от българските институции, твърдят адвокатът на Михайлова, а външният ни министър Велислава Петрова потвърди.
3: Министерството на външните работи не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприятите от тяхна страна действия. Надявам се тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта, че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в Република Северна Македония, са прибегнали до някакви така отчаяни действия.
0: Заяви външният министър Велислава Петрова. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предвижда се размерът и да се договаря в рамките на определен диапазон, като максималната стойност ще се изчислява по 4 показателя. Репортерът Елена Бейкова информира.
4: Минималната заплата за дадена година ще се определя до 15 август на предходната година, като размерът ѝ не може да е по-малък от действащия и по-голям от изчисления по специална формула. Максималният праг ще зависи от показатели като инфлацията на малката потребителска кошница, годишния ръст на средната брутна работна заплата и добавената стойност на работещ човек. Формулата не беше подкрепена единствено от КТ Подкрепа, главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев.
5: По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година.
4: Целта на новия механизъм не е да ощетява работещите хора, заяви Мария Минчева от Българската стопанска камара. Четирите работодателски организации подкрепиха проекта.
6: Нашата цел е да оформим един механизъм, който за в бъдеще да позволява първо участие на социалните партньори, второ съобразяване както на потребностите на работещите, така и на възможностите на икономиката.
4: Според предложените промени, преговорите между бизнеса и синдикатите ще се провеждат до 15 май, а правителството ще решава окончателно за размера на минималната заплата до средата на август. Каква ще бъде минималната заплата за до година, ще реши Министерския съвет на базата на новия механизъм, но без преговори между социалните партньори. За новините Елена Байкова.
0: Надценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Според председателя на комисията Майя Манолова, поскъпването е натрупвано през последната година, включително около въвеждането на еврото, информира репортерът Наталия Ганчовска.
7: Комисията за защита на потребителите установила надценки между доставните и продажните цени от 100 до 140% при маслото, сиренето, кашкавала и киселото мляко. Манолова продължи с примерите.
8: Надценките при доматите стигат до 80%, при краставиците до над 100%, пък лука беше направо рекордьор.
7: Установени са още стоки, предлагани на промоции с надценки над 40%. Засечени са различни цени на един и същи хранителен продукт на една верига в София и в страната.
8: Този разлом, това не е пазар, това е изкривен пазар, катастрофа за бюджетите на българските домакинства. Подобни наценки не се срещат никъде в Европа и това, което веригите си позволяват в България, не си позволяват в другите страни членки на Европейския съюз.
7: И още според Майя Манолова, наценките са трупани преди и по време на въвеждането на еврото в продължение на една година.
8: При въвеждане на еврото очевидно са взети допълнителни мерки, цените да бъдат раздути. Не е проблемът въвеждането в еврото, а начинът по който беше направено и абсолютната липса на действия. Правителството, парламента бяха наблюдатели на това как цените летят нагоре без противодействие.
7: За новините Наталия Ганчовска.
0: Двама американски икономисти Робърт Хол и Майкъл Уудфорд получиха наградата на Шведската централна банка в памет на Алфред Нобел заради независимите си изследвания върху микроикономическите основи на макроикономическата стабилизация. При обявяването на престижното отличие на двамата професори, първият в университета Станфорд, а вторият от Колумбийския университет, председателят на комисията по награждаване Джон Хаслър обясни, че с изследванията си двамата учени осигуряват стабилна теоретична основа за моделите, които сега се използват от централните банки и правителствата по целия свят.
9: Дълго време рецептите на Кейнс изглеждаха ефективни, но се провалиха по време на петролната криза през 70-те години, когато едновременно се наложиха висока безработица и висока инфлация. Тогава много стигнаха до заключението, че кейнсианската стабилизационна политика е нанесла повече вреда, отколкото полза, че политиците трябва да се въздържат от намеса и просто да позволят на икономическите цикли да се развиват по естествен път. Други твърдяха, че кейнсианските идеи все още са актуални, но че рамката трябва да бъде изцяло преустроена върху по-солидна теоретична основа. В отделни трудове Робърт Хол и Майкъл Уудфорд допринесоха за изграждането на тази нова основа за стабилизационна политика.
0: Най-старата научна институция в страната ни, Българската академия на науките, отбеляза 157 години от създаването си с тържествено заседание в централата на институцията в София. Репортаж на Андрей Борисов.
10: Както всяка година на този ден и днес зала професор Марин Дринов на БАН се оказа малка, за да побере всички учени, ректори, общественици, университетски преподаватели, депутати, представители на изпълнителната власт, духовници и журналисти, дошли за празника на най-голямата българска научна институция по повод годишнината от основаването й през 1869 година в Брайла, Румъния, като българско книжовно дружество. Академично слово за неговото преобразуване в БАН през 1911 година произнесе академик Георги Марков, а председателят на БАН, член-кореспондент Евелина Славчева, каза:
11: повече от век след преобразуването си, Българската академия на науките продължава да отстоява високите стандарти на научно качество, обективност и академична почтенност.
10: Евелина Славчева връчи голямата награда за наука на Академията за 2026, която тази година е за хуманитарни и социални науки. Отличието, грамота и статуетка получи изтъкнатият български археолог, академик Васил Николов.
12: Целият ми професионален път премина в Националния археологически институт и музей. Гордея се, че с нещо съм допринесъл за доброто име на тези национални научни институции.
10: Тържеството завърши с музикален поздрав в изпълнение на студенти от Националната музикална академия. За новините Андрей Борисов.
0: Спорт с Светослав Табаков.
13: Футболистите на Лудогорец победиха Арда с 5-0 в последната среща от 11-я кръг в Разград. Головете вкараха Кайо Видал, Руан Крус, Иван Желиско и Бърнар Текпетей 2, а Георги Николов от гостите бе изгонен през първото полувреме. В класирането на Първа лига води Левски с 28 точки пред ЦСКА 27 и Лудогорец 26, като сините и разградчани са с мач по-малко. Изпълнителният комитет на БФС прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров. Заместилият го в мачовете срещу Исландия и Люксембург Атанас Рибарски

0: и ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това централата ще потърси чуждестранен специалист за поста. Президентът на БФС Георги Иванов каза, че се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в квартал Красна Поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдийството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели с 3-2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече матчове на отбора, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. В последния матч от първия кръг на мъжкото ни баскетболно първенство Левски Черноморе 76-93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на тенис турнира в Майорка, Испания. Янева се наложи с 1-6, 7-6 и 6-1 над италянката Дженифър Руджери. Лидия Енчева, която по-рано допусна поражение в квалификациите на турнира, също ще играе в основната схема като щастлива губеща. А германецът Александър Зверев си гарантира да бъде номер едно в световния тенис в края на 2026 година. Това стана ясно след загубата на испанеца Карлос Алкарас в третия кръг на турнира в Шанхай, Китай.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Облачно е времето в страната към този час. На места завалежи от дъжд. В отделни райони в Източна България валежите са интензивни, отчетените количества през последните 3 часа. В синоптичните инстанции са предимно между 1 и 5 литра на квадратен метър, а в Елхово 17 литра, в Бургас 39 литра на квадратен метър. Температурите сега в страната са от 9 градуса в Перник и Драгоман до 16 в Пловдив. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. През нощта и през деня ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 10 и 15. В София минималната температура ще е около 9, а максималната около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина още веднъж акцентите. Правителството поиска техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на нападението с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Министерството на външните работи на Република Северна Македония определи като бягство пристигането на Ива Михайлова от Кочани в България и че приемането й на високо ниво в София подкопава усилията за изграждане на доверие между двете страни. Надценки от 2 до 2,5 пъти при някои хранителни продукти е установила Комисията за защита на потребителите при проверки в търговските вериги. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Георги Налбантов и Калин Дацов.
3: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашите

0: избор и ако е верен, натиснете гласуване. След звуковия сигнал вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас, твоят избор.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Nocten horyzont.
2: Здравейте в Нощен хоризонт на 13 октомври, вторник. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Георги Чунчуков. Музиката за вас е избор на Марина Великова, а пред микрофона е Майя Данчева.

Историята на българската поп-музика е писана от златни хитове, докоснали сърцата на милиони. Тази музика няма възраст и продължава да въздейства със силата, с която е създадена. Над 6 десетилетия на сцената и любовта на публиката превръщат нощната ни гостенка в една от най-популярните и обичани български певици. Яркият ѝ глас и неподправената искреност създадоха връзка, спомени, трайни следи и издигнаха музикалната култура на по-високо ниво. Професионализъм, неизчерпаема сценична енергия и всеотдайност се разпознават в нейния лиричен глас и общуването с един топъл, земен човек. За себе си е казвала: «Никога не съм се чувствала велика, просто се чувствам обичана, а това е много повече от всяка суета». Тази искреност дава в отговор вярност от страна на публиката, любовта на почитателите и уважението от всички нас. Със съдействието на продуцента Евгений Боянов, който е в студиото тази нощ, имаме удоволствието да ви срещнем с певицата Мими Иванова преди нейния голям юбилейен концерт в зала 1 на НДК на 28 октомври, озаглавен «Когато бях». Момиче, Мими на 80.

как блести тротуар под дъжда като нов. Добър ден, моя стара, заздравяла любов. Спри за миг да те видя, едва, едва устарях.

можах да те видя. Имаш кичур бял. Ех, че среща непредвидена. Не, не, не, не ми е жал. А очите ти пак са с цвят на кадифе. Да направим малко бягство, да посегнем.

0: Вече свърши хубавото време, но това не е така. При нас е Мими Иванова. Добре дошла, Мими.
1: Добре заварила. Би трябвало да кажа добро утро, нали така? Така ли се казва?
0: Ами аз обикновено казвам здравейте.
1: Здравейте.

0: съвсем нова версия.
1: Е, тя не е съвсем, но по-зряла, бих песен, казала.
2: Да, по-зряла, и аз специално много я харесвам.
0: Заради концерта, който предстои на 28 октомври, подготвили сте нови песни, записвате с нови аранжименти, музиката, която почитателите на Мими Иванова обичат, ще звучи по нов съвременен начин. Защо? Ние обичаме твоите песни. Мими, казвам на Мими Иванова и говоря на ти, защото ние се познаваме от години.
2: Точно така, да. Ами, имаше една песен на Гошо Минчев, почти полунощя, а ние сме все още на ви, да не правим тази грешка. Да, направо, отдавна да сме на ти. Защо нови? Тя всъщност не е, тя само стария аранжимент е подсилен. Направен е с още цигулки, по-плачещи, по-чувствени, и това е, иначе чак то, няма нужда да бъде по нов начин. Тя е толкова силна, тази песен, толкова е впечатляваща и, мисля, много обичана. Така че това беше новото, което направихме. По-разплакана е в момента, и моето изпълнение е по-различно, по-зряло и по... Да, по-различно. Аз си го харесвам много.
0: Мими, с теб не сме се виждали няколко години. Кажи ми как си. Сигурно е много напрегнато около концерта. С коя твоя песен можеш да опишеш това как се чувстваш сега?
2: Не, не бих могла. Няма такава песен, която да опише тази еуфоричност, която да ме обзела преди концерта. Но има една песен, която съвсем скоро си припомнихме с Евгений Боянов, който в момента е срещу мен. Изгубих се усмивката. Звучи тъжно, но не е тъжна песен, чак толкова. Тя е ретроспекция от заглавията на мои популярни песни по музика, и текста е на Развигор, на моя Развигор, на моя Дон Кихот. И тя е, която може да... Една от песните, която може да опише моя творчески път по някакъв начин, защото в нея има доста от заглавията на обичаните и популярни песни от моя репертуар.
0: Може ли Мими Иванова да загуби усмивката си?
2: Не.
0: Евгений. Евгений, да кажеш.
3: Може би в песен, да, заради песента, заради сцената и публиката, да. Аз бих искал да добавя, това е една много красива песен, между впрочем, и така вярвам, че скоро ще бъде възстановена в репертуари. Смятам, че има и една друга, но не ми се иска да издаваме нищо повече, нали така. Тези, които са с нас на 28 октомври, ще могат първи да се насладят на последната чисто нова песен на Мими Иванова. Във връзка с предходния въпрос искам да допълня защо нови записи, нали, те не са толкова за концерта, те са за новия диск, който съпътства концерта. Щастлив съм, че Мими Иванова съумя, в предвид огромното напрежение покрай самия юбилей, да презапише всички свои златни големи хитове. Те са толкова много, че затова реших, взех решението като продуцент да културната ми организация да издаде не един, а два компакт диска. И пак липсват някои, така че да, може би за следващ повод. Прекрасни станаха новите записи, изпяти по нов начин, и радвам се, че ще достигнат съвсем скоро, 28 октомври ще бъдат налични и като компакт диск по време на концерта, и в дигиталните мрежи на Мими Иванова. Всичко се дигитализира по съвременен начин.
0: Искам да кажа на слушателите, че ще си поговорим с вас малко, след като веднага отварям телефоните, нека да имат готовност да поздравят Мими. Мими, имаш рожден ден кога? Декември, на 28 декември.
2: Точно така е. Нека сега този афиш, който е Мими на 80, въобще няма да съм още на 80.
0: Няма да е вярно.
2: Не, няма. Това пак е... Пак е в кръга на шегата. Не ми пука за годините, да, но на малко...
0: Той ще ти кажа, има жени, които така ги скриват, не си ги признават.
2: Не. Но все пак два дни преди нова година ще ги навърша, да.
0: Добре, започваш музикалната си кариера като момиче и по пътя през годините загубили Мими нещо от идеалите си, от мечтите, от плановете за живота, и или всичко се случи по най-добрия начин? Защото човек като стигне една възраст, прави си така равносметка за себе си, да си погледне назад,

0: какво искал и какво се е случило.
1: Мисля, че съдбата ми даде повече, отколкото дори съм предполагала, че мога да получа. По някакъв начин изглежда мечтите ми не са били чак толкова големи и това, което имам сега в момента на тази възраст, мисля, че съвсем задоволява представите ми за това какво съм, какво съм могла да направя. И това е нещото, което много харесвам себе си, да не се надскачам в представите за това какво мога да имам и да не съм нещастна по този случай. Защото когато си в дисхармония, не знаеш силите си, не ги преценяваш правилно и мечтите са ти много по-големи от това, което можеш да постигнеш, тогава има един дисбаланс, който аз не искам да... И слава Богу, не го получих, така че щастлива съм. Да, естествено, че мечтая, ако трябва да кажа защо не съм Селин Дион, защо не съм Кристина Агилера и така нататък. Но аз съм си Мими Иванова и това ме задоволява в момента.
0: Казваш, че от теб няма суета. Как успя да се опазиш от суетата? Ти си една от най-големите звезди на нашата музикална сцена.
1: Ами ето и това, което казваш сега в момента. Не знам как се опазих. Просто съм стъпила здраво на земята. Аз знам, че хората ми обичат. Популярна съм, да, популярна съм, но звезда, нали, казват шаблонно звездица на небето, тук са хората популярни и дай Боже обичани, защото има популярни хора, които не са обичани.
0: Има млади хора, които много искат да стигнат твоето ниво, а се провалят още с първата песен. Много хора искат да бъдат известни музиканти, да правят музика, но не им се получава. Как се случи при теб?
1: Съдбата ми помогна. За кой ли път ще кажа, че може да имаш талант, трябва да се трудиш задължително, но трябва да имаш и късмет. И пак тази сентенция, точният човек на точното място, в точното време да срещнеш, това ми се случи на мен. Аз съм срещнала много музиканти, сякаш съм улучила или някой ми е помогнал по някакъв начин този късмет да имам, да срещна точно подходящите хора, които да ме направят това, което съм, и между тях един от най-важните хора в живота ми, това е моя Развигор.
0: Развигор Попа. Mm-hmm. Ние го поздравяваме.
1: Да.
0: Магията, как един певец, един изпълнител може да получи толкова силна връзка с публиката, може би е ясна на Евгений, той работи с много звезди. Ето сега е в основата на това, което ще правите заедно на 28 октомври. Ще има много приятели на Мими, гости
2: да,
0: ще има.
2: Да. Това е само година и няколко месеца след предходния концерт «Всички обичат Мими». Ще има разнообразие от към гости, ще има различни песни. Има една традиция в концертите на Мими и Развигор да се изпълняват песни, колегите им, гостите им да изпълняват песни или от репертуара на Мими, или такива написани от Развигор. Този път няма да направим изключение. Смятам, че...
0: А какво ще направите?
2: Ще запазим нивото, дано и да го надскочим, дай Боже. Едни от най-красивите песни на Развигор, така ще заживеят нов живот на този концерт. Самата Мими има много нов репертуар, ръка за ръка с златните хитове, без които не може и няма как. Относно въпроса, аз се разсеях малко, ти ме попита как се работи с...
0: Не, каква е магията, за да се получи тая любов между Мими и публика?
2: Магията, според мен, аз съм разсъждавал върху този въпрос, преди всичко в основата на успеха и на любовта, която публиката има към Мими Иванова, са песните. Отговорното отношение, което тя е демонстрирала винаги през целия си творчески път към изкуството, към музиката.
1: И към публиката. Аз много уважавам всеки човек, който е в залата.
2: Публиката просто като част от изкуството, искам да кажа, винаги много почтителна, изключително дисциплинирана, изключително отговорна, изключително подготвена. Никога не намесена в конфликти, между впрочем. По мое наблюдение, Мими Иванова сякаш е...
0: Това
2: не сякаш,
0: така,
2: а тя е, може би, единствена...

0: момента, недокосната от тъмната страна на славата, един живот посветен на песента. Няма как това да не даде резултат и именно затова публиката обича вече повече от 60 десетилетия. Смятам, че тази честност, тази почтеност и искреност също са в основата на начина, по който изглежда, на състоянието, в което е тя за нейните години. Това ме провокира да акцентирам върху тези години, защото е възхитително да имаш тази енергия, този хъс и отговорност, какъвто има тя. И както казахме миналата година, и то вече е закон, всички обичат Мими. Това е.
1: Така е.
0: Затвърдихме го.
1: Няколко пъти сменихме песента, която ще пуснем сега. Трябва да ми припомните какво избрахме.
0: Вълкът и седемте козлета.
1: О, чудесно.
0: Отново бих искал да подчертая в съвсем нов запис, отново с освежен аранжимент по оригиналния на Развигор Попов. Mm-hmm. Тези освежавания направи бивши ученик и настоящ пианист и аранжор Петър Алексев, бивши ученик на Мими Развигор, Петър Алексев, когото поздравяваме, ако ни слуша.
1: Слушайте внимателно, уважаеми слушатели.

Мими Иванова е нашата нощна гостенка, заедно с продуцент Евгений Боянов са при нас преди юбилейния концерт на Мими Иванова, на който Българското национално радио е медиен партньор. 28 октомври

0: Зала едно на НДК. Заглавието е "Когато бях момиче, Мими на 80". Чухме тая песен, която няма да остарее никога. Който не е чул, да започне да слуша. Чухме съвсем нова, по-модерна, по-бърза, по-динамична. Обикновено певците минават към баладата, така с напредване на годините. Песните им стават по-тежки. Откъде взимаш тая енергия да я изпееш така, ми?
1: Тя сякаш е, как да кажа, изрисувана в мен. Тя не може да изчезне. Аз изпях по същия начин. Да, аранжиментът е подсилен, нов, обаче се има някаква, как да кажа, штампа. Сякаш и си е пее...

0: и мисля, че те са много качествени и нелесни за изпълнение. Така че абсолютно си права за това.
1: 02-963-1565 и 02-93-36-743. Заповядайте, уважаеми слушатели, в нашия разговор и поздравете Мими Иванова. Освен, че има юбилей, освен, че е направила нови песни за вас и ще има концерт на 28 октомври, Във всичките ти ангажименти тя намери време и ни достави удоволствие тук да е тук при нас в студиото заедно с Евгений Боянов, продуцент Евгений. Докато не са ни прекъснали слушателите, какво ново даде Мими Иванова на българската естрада? От класическия поп към поп-рок вълната в България, какво?
2: Мими Иванова, освен огромния брой ученици преминали през нейната песенна школа и така попили част
1: на
2: от
1: музиката, на музиката, на българската музика.
2: Тя даде на българската музика. Някои от популярните гласове съвремени на България са ученици от нейната школа. Даде златни хитове, които и следващите поколения да научат. Даде и нов репертуар. Аз съм особено щастлив, че в последно време тя успя от новия репертуар да създаде, би казал, съвременен шлагер с голяма гледаемост, голям успех. Даде, може би и какво? На 28 октомври ще даде чисто нов албум, когато бях момиче, съдържаш 20 нови песни. С няколко много малки изключения, преранжирани стари, но не популярни, които биха могли да минат като нови. Аз исках да кажа и за тези албуми, ако може. Новият диск е "Когато бях момиче", диска с златни хитове се казва "Всички обичат Мими". Ще бъде наличен и албумът ни е "Песента", който излезе преди 2 години. Той е дуетен на Мими Иванова и Развигор Попов. В диска с златни хитове, между впрочем, има един любопитен факт, може някои от слушателите да не знаете, включена "Ние и песента". Това е една песен, в която се намесва дори и "Хоризонт". Замислих се сега, като чух за козлетата, че Мими е пяла за родината, за радиото, за българката. Може би няма тема, която не е обхванала, което е прекрасно. Миналата година, например, пък направи много съвременна, изключително модерна песен с фолклорно звучение "Да погледнеш слънцето", съвместно с нейния ученик, за когото споменахме. Така че многолик е репертуара на Мими Иванова и какво е дала тя. Постоянно има добавена стойност към българската музика и смятам, че е една от перлите в короната и съм особено щастлив, че имам щастието в последните години да споделяме много мигове на щастие и успехи с нея, нейното изкуство и това на Развигор Попов.
1: Мими е изпяла много чужди песни, които са звучали като наши си. Да, само заради нейната
2: ги е в свои
1: интерпретация.
2: Получихме дори разрешение, също е важно да спомена, за "Лодка по реката", големия хит на Стикс, лично от автора Томи Шоу, за това песента да бъде издадена и тя ще влезе в диска с златните песни. Споменахаме и лицензиантите за България, че това е много бавна, трудна, тежка процедура и той много рядко казва "да". Особено щастлив бях, когато получих документите за "Лодка по реката".
1: Сега ще ви помоля да сложите слушалките, които са до вас. Давам и знак звукорежисьора, че имаме слушатели. Здравейте! Кой ни се обажда? Заповядайте.
3: Владимир Василев от Мездра.
1: Слушаме ви.
3: Радвам се, че Мими Иванова е гост в студиото точно преди нейния 80 годишен юбилейен концерт.
0: Ама аз не съм ги навършила още 80, да подчертая.
3: Няма и тогава.
0: Не, шегувам се, няма значение.
3: Аз от самото начало, когато започнахте да пеете с Развигор Попов, харесвам вашите песни и до ден днешен ги харесвам.
0: Много благодаря.
3: Ние, освен "Визия", имате хубав глас и хубаво изпяти песни. И пожелавам и за бъдеще да продължавате в същия дух. Имах възможността миналата година в Хисаря да ви гледам там на конкурса. Дори имахме възможността и да се снимам с вас.
0: О, супер!
3: Да, когато питах къде е Развигор, ние с Развигор също се познаваме. Снимали сме с него. Радвам се, че

0: Са ви поканили точно преди. И да чуеме тази вечер едни от най-добрите хубави песни ваши.
1: А коя ви е любимата?
0: Тази за Хисаря.
2: А, да, песен за Хисаря. Е, аз много я харесвам, наистина. Не знам дали са готови, може би я нямат в радиото, но ще чуете още. Мисля, че ще ви харесат и новите песни,
1: всичко
2: които вряд ли ще
1: пуснем.
2: Да. Много благодаря.
0: Да,
2: имате здрав.
0: Ли на флашка издадени песни?
2: Ами, искахме, но да, сега ще бъде пак на дискето. Срещу мен стои продуцента.
3: На флашка
2: който,
3: до година. Здравейте, добра вечер. До година ще има.
0: Добра вечер и на вас.
3: Да, флаш
0: на
3: памет.
0: На флашка е най-добре да се... Защото в момента дисковете после не ползват отколко флашка.
2: Точно така.
3: Флашка да, имахме запитване в страницата на Мими Иванова и поне почитателите и там приоритетно искаха компакт диск, но имаше желащи за флашка и за винил, така че до година ще издадем плоча и флаш памет, така че всички да са доволни.
1: Много ви благодаря за обаждането. Останете с нас до края на предаването. Още слушатели имаме. Здравейте, заповядайте.
4: Здравейте, добър вечер, аз ли съм?
1: Вие сте.
4: О, здравей, Майя Данчева. И вашата уникална гостен Иванова. Ами, от София съм важен, Данчо Соколов, София през журналиста от Гадна. Бих искал да кажа, поздравявам Иванова, предполагам 28-29 декември, каза два дни преди нова година, което означава Козирог, нали?
2: Да, 28-ми, да. За съжаление, с два дни съм пропуснала да съм по-млада с една година.
4: Получи, да. И в такъв аспект, как тя преценява, Мили, как преценяваш това дълго творчество на базата на Козирога, който обича да прави скокове, но при тебе тези скокове не са налични. Както Евгений каза, че песните определят твоето творчество и твоя характер всъщност на пресъздаване, аз бих допълнил не само песните, защото тези песни не би могла не биха могли да пасват на Богдана Карадочева, дори на Роси Кирилова, да не говорим за други певици, но тук се касае за уникалността на твоя глас, същността, неповторимостта, уникалността, изобщо, което е водещо толкова дълги години, да бъде пример за целия народ, се просто да посрещат с нетърпение.
1: Ганчо, отиваме в новините в един, нека да дадем.
4: Само искам още да кажа. Мили Иванова, при 6-7 години ви гледах, много смело бяхте развигор, пред нова телевизия или БНТ, казахте, че в Рецилово са най-дървените шопи, което го почетахте с много тънко чувство на ирония и на хумор. И в такъв аспект, контролни, примерно както журналистиката при Майя Данчева, контролни въпроси са ни учили, а при вас какви контролни неща е имало при твоето творчество и изпяването? Контролни такива.
1: Добре, Ганчо, спирам ви, защото отиваме наистина в новините. Няма как. Не може. Наистина имаме новини в 1 часа, а и трябва да чуем хора и улици. Така че две думи за нашия слушател, който е почитател.
2: Аз много благодаря на той. Доста явно ни познава. И всъщност аз не разбрах истинския въпрос.
1: Ами вълнува се слушателя. Просто искаше да
2: подчертая. Точно конкретния въпрос, като че ли два въпроса имаше. Ами да, всъщност той е отбелязал, че всъщност това е в основата на популярност. Да си уникален е да те разпознават хората. Той знае, че точно това подчерта, че моят глас е специфичен и пейки, веднага ме разпознават хората. Може би и стила на музиката, която изпълнявам. Така че му благодаря. Той познава добре това, което пее и явно го харесва. Благодаря му.
1: Евгений, да поканим и сега и след новините в един... нашите слушатели да бъдат част от този празник на 28-ми. Не всяка певица може да напълни зала едно на НДК, просто това е огромна...
3: Година...

0: да, огромна зала. След
1: предходния концерт. Да. Щастлив съм, защото наистина се очертава голям празник с музиката на Мими Иванова. Каня всички нейни почитатели, всички слушатели на Хоризонт на 28 октомври, на големия юбилей, когато бях момиче.
0: Когато бях момиче.
1: Песните на Мими Иванова.
0: Да, Мими на 80, Българското национално радио, казахме, е медиен партньор. Защо? Защото кариерата на всеки един изпълнител, да, от миналото, който е тръгнал в миналото по този път, е била свързана с Българското национално радио. След новините ще питам Мими специално, има ли някакви спомени тук от старата къща, защото старата къща, мисля, направила Мими Иванова известна певица.
2: Също ти го каза вече, да, отговора точно е така.
0: Да. Уважаеми слушатели, останете с нас. Продуцентът Евгений Боянов, певицата Мими Иванова са при нас. 02-963-15-65 и 02-93-36-743 са нашите телефони. Слушате песни, които са от репертуара на Мими Иванова, записани с нови аранжименти, ново съвременно звучене. След новините ще питам Мими за така почетното и гражданство на София, но нека да чуем първо Хора и улици.

0: Horizont. Един час е емисия новини. Трима души са арестувани, а един полицай е ранен след сблъсъци между крайно десни групи и протестиращи от палатковия лагер в Мадрид. Напрежението в центъра на испанската столица ескалира след призиви в социалните мрежи за щурм на палатките. Информацията допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Безредиците са започнали след като около 100 души, носещи символи от режима на диктатора Франко, са направили опит да атакуват протестиращите. До сблъсъците се стигнало след призиви в социалните мрежи за разгонване на лагеруващите, на които хората от площада отговориха с апел за обществена подкрепа. Над 2000 души, които нощуват в лагера от 26 септември насам с искане за достойни жилища, образуваха жива верига за мирна съпротива и блокираха достъпа към палатките си. Ситуацията наложи намесата на органите на реда, които изтласкаха екстремистите извън площада и временно затвориха за пешеходци съседните улици. Задържаните са обвинени в нападение на полицейски служител. Става дума за един мъж, една жена и едно непълнолетно лице. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Велико

0: Великобритания наложи нови санкции на Иран и привика посланика на страната, след като премиерът Анди Бърнам заяви, че е много вероятно Техеран да е замесен в атаката срещу военно-въздушната база в Ерфорт. Инцидентът от преди седмица доведе до изтеглянето на американски бомбардировачи оттам, припомня кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Министър-председателят заяви пред депутатите в Камерата на общините, че събитията в базата в градство Глостърчър в края на миналия месец почти сигурно са били дирижирани от Иранската революционна гвардия и добави, че британското правителство ще се насочи срещу използването на престъпни мрежи от страна на Иран. Малко по-късно министърът на външните работи Ед Пилибан привика иранския посланик, за да заяви ясно, че Великобритания няма да толерира заплахи на своя територия. Ед Пилибан заяви, че опитите на Иран да подкопае сигурността на Обединеното кралство чрез своите престъпни мрежи, поставени групировки и подкрепена от държавата злонамерена дейност са неприемливи. Иранският посланик в Великобритания Саед Али Мусави заяви, че Техеран не е замесен и е готов да сътрудничи на британските власти. Министерството на външните работи наложи санкции и на двама иранци, включително на ръководителя на операциите за контрразузнаване на режима, като и на двамата са наложени забрани за пътуване и замразяване на активи. Анди Бърнам загатна, че срещу Иран могат да бъдат въведени допълнителни санкции заради предполагаемата му роля в планирани смъртоносни нападения, палежи, саботажи, кибератаки.

0: най-големият стоманодобивен завод в Европа, този в Таранто, заради обявените планове за неговото затваряне. Информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
1: Стачката включва освен работниците от Таранто в област Пулия, така и тези в Генуа в Лигурия и в Нови Лигуре в Пиамонте. Затварянето им бе обявено от Acciaierie d'Italia, компанията, която временно ги администрира. Това стана след решение на апелативния съд в Милано да се затвори горещата зона за валцуване до 28 октомври. Тя е най-важната в завода в Таранто, но и най-замърсяващата. Той обаче бе предварително затворен поради изчерпване на суровините за производство. Това се отрази на другите два завода. Засяга общо 11 000 работници, за които временната администрация поиска преустановяване на трудовата дейност. Протестира Синдикатите искат от правителството ясен индустриален план, включващ и антизамърсяването. В Таранто протестът е обхватен с шествия митинги, блокирани са главни пътища, подобна картината в Нови Лигуре, а в Генуа към стъчкуващите се присъединиха областният управител Марко Бучи, кмета Силвия Сали, с убедени, че заводът не бива да се затваря, защото пазара го изисква. На 20 октомври на срочно заседание пред касационния съд, който може да потвърди или отмени решението на апелативния съд. От Италия, Елена Шаханова.
0: Дежурен синоптик е Елена Димитрова.
2: През нощта и през деня ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните ще са между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще е около 9, максималната около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито, извалежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините в един.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

20 годишна, с едно момче се срещнахме на лютите през май. От първо зад върбата той прокрадваше се с Кришна, а после за люлян, както бе по обичай. Когато бях момиче 17 годишна,

0: Когато бях момиче, така се казва тази песен, така се казва и юбилейният концерт на певицата Мими Иванова, който ще бъде на 28 октомври в зала 1 на НДК. При нас е самата звезда, както и продуцента Евгений Боянов. Мими, тази песен разказва история, но всъщност не е чак толкова популярна като другите ти хитове. Защо е така? А сега всъщност тя е центъра, около който изграждаш своя празник и срещата си с публиката.
1: А за това трябва да благодаря на Евгений, който е срещу мен. И да, благодаря ти, Евгений, защото откри тази песен. Откри тази песен и я сложи като заглавна на афиша. Да, имаше време, в което Разигор и други автори, композитори, правиха шлагер след шлагер за моя репертуар. И сякаш една след друга се затрупаха малко песните. Тази не можа да излезе, да надвие другите. Такова време беше наистина. Скоро ми казаха, и аз вече започнах да вярвам, че съм певицата, която има, може би, една, може би първа или втора, с най-огромен брой шлагери, които са, познават хората. Говоря за поколението, моята публика, не най-младите. Най-младите слушат друга музика. И за съжаление, защото те, ако чуят тази музика и имат търпението да я слушат, вероятно ще я харесат. Но така де, ето това е отговора. Просто толкова много шлагери, че тя беше затрупана във времето. И ето сега Евгения откри и всички много я харесват. Сякаш никога не е съществувала и те първа излиза като нова песен.
0: Съвсем нова.
1: Трябва само да кажа благодаря, освен на Развигор, който написа тази музика, и на Богомил Гудев, който е написал едни от най-хубавите текстове в моя репертуар, който пише такива текстове сюжетни, история, която се е случила сякаш на всеки. И всеки припознава себе си в нея, както вече свърши хубавото време, зелената стара чешма и така. Ето и тази песен, не само тези песни. Това изглежда някакъв като гаранция, че песента ще се припознае от много хора. А да, и на мен ми се случвало това нещо. И аз съм го изживял това. И да, това е силата на Богомил Гудев.

0: 02 963 1565 и 02 933 6743. Това са телефоните за нашите слушатели, за да те поздравят, Мими.
1: Таня... Или да ми разкритикуват.
0: Таня Григорова, съмнявам се, пише на Фейсбук страницата ни. Сърдечни поздрави на Мими от Сидни. Тя стопли сърцата ни в далечна Австралия с един много емоционален, прекрасен концерт преди година. Толкова естествен и сърдечен човек, освен уникалния извънлив глас. Всички обичаме Мими.
1: О, Таня е страхотен човек. Много я обичам. Много, много, много. Просто поздравяваме сърдечно.
0: Георги Ангелов. Изключителна среща с Мими Иванова. Зелената стара чешма. 15 лалета. 7-те козлета. Желая да чуя тези емблематични песни с интерес. Ще слушам. Искам да я попитам какво ново предстои. Бъдещи концерти. Планира ли такъв и в моя Благоев град? Георги, една част от песните вече чухме.
1: Точно така. О, Благоев град. Не знам защо... Там е като някаква непревземаема крепост. Не си спомням колко, кога съм била и съм правила концерти там. За съжаление, много малко покани идват от оня край. Сякаш той е запазена територия на Пирин Фолк и нищо лошо не казвам в никакъв случай. Но да, много рядко съм пяла там. Дай Боже да ми се случи да пее скоро там.
0: Отново имаме слушатели. Нека да чуем кой ни се обажда. Здравейте, вие сте, заповядайте.
2: Здравейте, дали ме чувате добре?
0: Чудесно ви чуваме.
2: Иван Димитров се обажда от София. Мими Иванова, просто не мога да ви кажа за мен какво е. От дете просто съм бил на всяко нейно участие или концерт. Аз я обожавам. И сега, където тя каза, че в този край и там по-надолу, където вече върви една по-така македонска музика и не е нейното, аз точно там, в Благоев град, я обикнах, когато в един дъждовен ден, когато трябваше да има концерт в лятното кино в Благоевград, се го преместиха в театъра в Благоевград. И беше невероятен концерт. Мими изпя невероятни песни и каза в един момент. И сега искате ли да чуете нещо, където има и гайди? И изпя една страхотна песен на холандското трио Лъв.
0: Мими... Да.
2: Да, малко позабравено трио, легендарно.
0: Да.
2: Но Мими за мен в живота ми остана като някаква светлина, като един глас, който е божествен.

0: Сега няма да крия, понеже много хора ме познават, че съм голям почитател на Лили Иванова.
1: А, така, знаете сега. Ли?
0: А сега, ама, сега да кажа и аз, ама в последно време няма да оставя Лили, но в последно време това, което прави Лили, да не го определям, нищо лошо няма да кажа, но някак Лили ме остави, понеже аз бях обсебен от Лили Иванова. И
1: не само вие,
2: просто
1: не
2: сте
1: само
2: на други
1: вие.
2: Вълни сега. Нали?
0: И Мими винаги ми е писала, мога да разкрия пред слушателите, че ние имаме някаква специална връзка с нея. Аз не мога да я определя тази специална връзка, но я има.
2: Трябва да завършваме, защото имаме опашка, слушатели.
1: Само да му кажа, да. Толкова съм щастлива. Аз много харесвам това предаване, защото има обратна връзка и разбира се, че това толкова ме вълнува, тези хубави думи. Благодаря много. Просто наистина ми правите много щастлива и ако може, заповядайте на концерта на 28. Заповядайте специално. Ако се обадите, ще ви поканя.
2: Убедена съм, защото слушателят каза, че следи.
1: Да, Благоевград не е далеч.
2: Концерти Благоевград.
3: Да, даже останах с впечатление, да. Че може би сякаш в последно време Мими го е спечелила повече с новия репертуар, с новото творчество. Да, с такова усещане.
1: Аз обаче нека да кажа нещо. Лили, аз мисля, че не трябва в никакъв случай. Лили е много високо. Знаете, аз съм и друг път съм казвала. Тя е нещо, което всички харесваме, всички тачим, както се казва, и уважаваме. Така че аз също съм нейна гореща почитателка и бих казала дори и приятелка, макар че приятелство в нашите среди, кой знае колко, не съществува. Не защото не можем да бъдем, но ние, всеки си има неговия път, пътуваме в различни посоки. Но Лили стои много високо и трябва да продължавате да я харесвате и да харесвате и другите така, както аз съм сред харесваните от вас. Много ви благодаря за хубавите думи. Бъдете здрав и заповядайте на концерта.
2: Нека да чуем кой ни се обажда. Здравейте. Вие сте.
4: Здравейте. Здравейте.
2: Заповядайте.
4: Благодаря. Изпращаме много поздрави от Варна и по-точно от град Аксаково. И много бихме се радвали, ние сме семейство, двама авиоинженери. През лятото сме тук, а за концерта на Лили, на Мими Иванова си идваме в София, живеем точно срещу НДК. Имаме билети за концерта и много бихме се радвали, ако тази вечер можем да чуем някоя от песните, които много обичаме, заедно с нашия приятел Теди Генев. Опитвам се, за да се сбогувам с лятото.
1: Да.
4: Или неусетно лятото изтича,
1: да.
4: Или спирам бавни ритми в топло лято.
1: Да, ох.
4: Дали... Но по-важно е, че искаме да поздравим Лили Мими Иванова с заслуженото звание почетен гражданин на София и да й пожелаем много здраве, вдъхновение и още много незабравими песни.
1: Много ви благодаря. Да имаме ли заредено?
3: Ами...
1: Обаче, вие ако дойдете на концерта, да. ще чуете.
3: Да. Подготвихме самостоятелни песни, защото тези прекрасни дуети влизат в новия диск.
1: Между другото, това са прекрасни песни, които изредихте и мой колега от Варна, много му благодаря за идеята въобще да направим няколко дуета с него и вие изредихте едни от много хубавите дуети в моя репертуар. Заповядайте на концерта, ще го видите и Теди, и мен. Живот и здраве!
3: Ще мога да се здобиете с новите албуми след спектакъла, за да чуят всички песни, които искат.
2: Имаме още слушатели. Здравейте, заповядайте!
5: Добра нощ!
1: И на вас!
5: Мими, да си жива и здрава, ти си емблема. Емблема на българската естрадна песен. Доктор Будуров те поздравява.
1: Да. Чуваме се често, да. Такива предавания.
2: Добре. Има ли нещо друго или дойде време за музик? А какво избрахме, Евгений?
3: Сега ще чуем също съвсем нов запис с нов аранжимент на един от най-големите хитове на Мими Иванова и група Старт, който не успяхме да възстановим за предходния концерт, така че тази песен също ще заживее нов живот след доста голяма пауза. Срещи случайни. Развигор Попов, Петър Москов.

0: Поздрави от Чикаго и до скоро на концерта в София, слънчевото момиче на българската популярна песен «Всички обичат Мими, нали?» Теди Тиш го е написала на Фейсбук страницата ни. Поздравява нощните ни гости, певицата Мими Иванова и продуцент Евгений Боянов. А поводът за това да ги поканим тази нощ е, че остават броени дни до големия юбилеен концерт на Мими в зала 1 на НДК на 28 октомври, озаглавен «Когато бях момиче, Мими на 80». Обичат те, Мими. Няма развод с тая любов.
1: Да, аз поздравявам. Това е моя приятелка, която живееше в България и сега е в Чикаго. Теди, прегръдки на нейните две прекрасни дъщери. Очакваме, тя ще дойде на концерта от Чикаго.
0: Специално.
1: Да, да.
0: Имаме слушатели на телефона. Здравейте.
2: Здравейте.
0: Заповядайте.
2: Райна Митина е на телефона. С Мими така мъничко сме се срещали на фестивали в Перник. Аз бях ръководител на група Люлин.
1: Аха, да.
2: От незрящите певици. И си спомням, че всички момичета си правихме снимка с Мими по-отделно, с медала, който получихме. Искам да я поздравя с хубавата възраст. 40 евро.
1: Добре.
2: Да. И дай Боже още толкова, само да е здрава.
1: Дай Боже, всички да сме така, нали?
2: Да.
1: И да се видим пак в Перник. Ани, дали ще организира нещо?
2: То беше май сега скоро това. Ма ние вече не пееме, мила.
1: Аз
2: се разболях. Аз се разболях и не мога да ходя. И исках един въпрос да задам на госпожа Данчева. Ще може ли да предават концерта по радиото? Аз не мога да вървя.
0: Не зависи от мен, но може би Евгений има някакви планове.
3: Да, здравейте, добра вечер.
2: Здравейте.
3: Предходният концерт на Мими Иванова беше излъчен няколко пъти в радио вариант.
2: Да, аз го слушах целия.
3: Така че и този ще бъде, но просто няма да е наживо от самата вечер.
2: Нищо,
3: а го очаквайте за коледно-новогодишните празници.
0: Ох, че хубаво.
3: Така че да, ще зарадваме многолюдната аудитория на Българско национално радио, която съвпада с многолюдната аудитория на Мими Иванова и нейното творчество.
0: Заслужаваме
2: си. Сигурни, че нашите хора ще го слушат.
3: Сигурен съм.
1: Поздрави
3: сигурен
1: на тях. Поздрави.
2: Много благодаря.
1: Прегръдки на вас.
2: Всичко хубаво желая. Само здраве.
1: Благодаря на вас.
0: И ние дължим аплодисменти на Мими, но и тя дава прекалено много на публиката. Това е синергия.
3: Да,
0: това е връзка
3: процес,
0: от двете страни с усилия.
3: Разбира се. Мисля, че не можеш да излъжеш публиката. И когато някой има успех като този на Мими, това е точно защото е искрен и истински.
0: Искате ли още слушатели?
1: Много искам.
3: Много е приятно.
0: Много
3: е приятно, но си мисля и дали може Майя... Имам ли 20 секунди да спомена нещо важно за част от гостите, за които споменахме? Веселин Маринов.
0: Разбира се.
3: Да. Десислава, нейната племенница, Елвира Георгиева, Маргарита Хранова, Нелина, една от колежките, с които
0: минава 3
3: години. Да. Всички те изпълняват много, много, много красиви песни от нейния репертуар. Всичките са написани от Развигор. Да, всичките. Някои са такива песни, които ми е издавала само веднъж и никога не ги е пяла, но са нейни. Прекрасни са и каня всички ваши слушатели да се насладят на този празник на творчеството. Той е празник не само на Мими, той е празник и на Развигор. Те са неразивно свързани и винаги ще е така.
0: Имаме още слушатели. Здравейте, заповядайте.
4: Да, добра нощ, ако аз съм този
0: Вие
4: слушател.
0: Сте?
4: Да, благодаря ви. Добра нощ на специалните гости Мими Иванова и продуцента Евгений Боянов.
1: Поздрави на вас.
4: Разбира се, добра нощ на водещата Майя Дончева и екипа, с който тя прави този чудесен нощен хоризонт, както вече се убедихме. И добра нощ, разбира се, и не на последно място на уважаемите слушатели. И така, като се връщам около 35-40 години назад, си спомням, тогава отговарях за абитуренските балове на Мими, Развигори, музиканти в Разград и Кърджали. Остана с прекрасни впечатления от тези от хора, всички от това прекрасно семейство, много сплотено. Спомням си как Развигор сутрин рано отиваше да й купува кафе да носи в стаята. Аз съм Марин Стойчовски, така че ние се знаем, отдавна чувахме се при няколко месеца. И така, успех на 28-ми, дори мечтаях и мислех да звънна на някой от бъдеще на Нощен Хоризонт, да поканат ми, ето тя е сега наша гостенка, така много, че успех на концерта.
1: Много благодаря.
4: Бъдете здрави, поздрави и на Развигор.
1: Ще предам.
4: И поздрави от Жоро Костадинов, който се чухме преди малко.
1: Е, няма ли да дойдете на концерт?
4: Ама със сигурност, да, ще мина и при това да донеса някои цвете, защото после ще бъде прекалено натоварено след концерт.
1: Ще ми бъде много приятно.
4: Бях и възхитен много, когато гледах по телевизия предишния концерт. Казах, е, тази нашата Мими, неуморна.
1: Да,
4: ами,
1: да.
4: Мими и Развигори, всички музиканти с тях, те са си в челната шестица на българската естрада. Няма шега.
0: Добре,
4: така че на добър час да могат и други слушатели да се добавят.
0: И да чуем музик. Да, и музика да чуем, Евгений. Какво

0: Флеш.
1: Следващата песен решихме да е Ах, очите му. Тя е от съвсем новия репертуар. Имаше премиера на предходния концерт, за който господина спомена, че го е гледал и го е харесал. На мен ми е много приятно, защото аз покрай работата с Мими имам щастието да бъда не само продуцент и организатор, бях и режисьор и сценарист на Всички обичат Мими. Така ще бъде и за нейния концерт сега на 28-ми. За никой друг не съм го правил. Ах, очите му е една от новите песни, която получи премиера на предходния концерт и само за година се наложи изключително много, много я искат, много я търсят, има много огледания в интернет, което ми говори, че това е шлагера от новия репертуар. Той е от тандема Светослав Лобушки и Марията Ангелова, които написаха за нея вече около 5 песни, най-новата от които ще чуят почитателите и на самия концерт, а сега предлагам Ах, очите му. Отново сюжетна песен, за която говорихме.
0: Ах, очите му и Мими Иванова.

0: Не сме на 20, но така се чувстваме от музиката на Мими Иванова. Тя е в нашото студио заедно с продуцент Евгений Боянов. Поводът е предстоящия голям юбилейен концерт в зала 1 на НДК на 28 октомври, озаглавен «Когато бях момиче». И така 02-963-1565 и 02-93-36-743. Не можем да спрем слушателите, пак имаме опашка. Здравейте, кой ни се обажда?
1: Аз ли съм в ефир? Аз ли съм в ефир?
0: Тук сте, заповядайте.
1: Инженер Петко Павлов. Ти звучиш като момиче. Няма така да го кръщаваш в това предаване. Твоя глас е нежен, твоята песен

0: е чудо. Аз ще те поздравя. На 60 години съм започнал да пиша, 600 със сигурно. Сега ще ми кажеш дали това става с твоята душица да направите песен. Първото ми стихче.
1: Ако нали, е кратко.
0: Добре ме чувате?
1: Ама ако е
2: слушаме,
1: кратко.
2: Слушаме.
0: Така. На малка пейка те видях със свете, кучетна мила пълна с доброта, а аз те гледах в ръцете, в тях разсъфнала бе любовта. Видях те птица долетяла, а вътре в мене жар гори. Душата ми до днес не бе видяла такава хубост и да сън дори. Косите ти разпуснати на трамо, допълваха вълшебният ти чар. Очите ти, щом зърнах само, приех такът небесен дар. И исках с тебе да отлитна, далеч от всяка суета. Ти днеска беше тъй различна, единствената на света. Поне 200 са такива. Искам да сме във връзка, да ви дам да направите песен чудо.
2: За кого е написан този текст?
1: Не е лош.
0: За кого... Светко Павлов се казвам аз.
2: А за кого е написан
0: на
2: този текст?
0: На първите петли ние покоригаме.
2: За кого е написан този текст? Кой е вдъхновител? Вдъхновителката коя е на този текст?
0: Вдъхновителката, а моята съпруга.
2: А, така. Поздравете я. Между другото, да, има рима, много смислена и да, хубаво е.
1: Добре, благодаря.
0: Моите, аз съм написал 27 стиха за Апостола.
1: Добре.
0: Моите колеги, дето се събираме,
1: има опашка, трябва...
0: казват, остави социалната поезия.
1: Добре,
2: да.
1: Благодаря ви много, обаче наистина много. Нямаме много време. Нека да чуем още един слушател. Здравейте. Чуваме ли се? Няма, изгубили сме ви. Добре, тогава да пуснем музика.
3: Добре.
1: Затова сме се събрали, за музика.
3: Да, предлагам да чуем също една съвсем нова песен, нетипична за Мими Иванова и за нейния стил, но смятам едно, как да кажа, цветно петно в репертуаре, което на няколко места изпълнява и се възприема много добре. Песента носи полъха на България, на българския дух.
2: Да слуша Благоевград.
3: Да слуша Благоевград. Точно така казва се Здравец за обич, така че на всички ваши слушатели да подарим нейния Здравец за обич. Както казвам, стига само алета.
2: Музика
3: да
2: и текст.
3: Антония Рангелова. Да. Аранжимент Петър Алексиев.

0: 02-96-3-15-65 и 02-93-36-743. Малко време имате, уважаеми слушатели, да поздравите нощните ни гости. Певицата Мими Иванова, нейните прекрасни песни звучат в ефира ни тази нощ. Поводът е, че в зала 1 на НДК на 28 октомври ще бъде нейният юбилеен концерт, когато бях момиче, Мими на 80. Всичко това правим благодарение на продуцента Евгений Боянов, който ни предостави музиката, доведе Мими при нас и направи този жив контакт с хората, които подпалиха телефоните в момента. Да чуем още някой, искате ли?
1: Да.
0: Те звънят за това, за да говорят лично с Мими. Здравейте, заповядайте.
2: Здравейте, поздравявам Мими отново. Аз ли съм?
0: Ганчо, вие да. Сте.
2: Сега, само имам един такъв въпрос към Мими. Добре, че ме позна пак. Какви трудности срещаше Мими на 17 години в репертуара и в общуването, в живота и в условията, които поставяха Балкан Тон, строгите условия в, да речем, контролни песни,
0: да, за съхраняване
2: на тентичността на българската...
0: Достатъчно, Ганчо, благодаря. За втори път се включват. А, има още много хора, които искат да говорят с Мими. А плюс това, да кажа, че Мими е направила съвсем нови песни. С ново, модерно звучение. Вие питате за Балкан, то нямаме време да се връщаме за... Унапред отиваме.
3: Може би, защото и в песенте, когато бях момиче 17 годишно, но тя нито от Балкан Тона, а и Мими Иванова на 17, мисля, че все още не е била в Балкан Тон, нали? Малко по-късно.
1: Не, но аз разбрах въпроса му. Да.
3: Да, той беше малко...
1: Също аз не съм имала трудности, защото съм пяла все хубави песни и никога не са били спирани.
0: Да. Имаме още слушатели. Здравейте, заповядайте.
4: Добър вечер. Дали ме чувате?
0: Чуваме ви чудесно.
4: Ердо Мустафа съм от Гоце Делчев.
0: Mm-hmm.
4: Аз съм голям почитател на Мими Иванова.
1: Благодаря.
4: Госпожа Майя, аз не ви харесвам като водеща. Искам да ви попитам, защо спряхте доктор Бодуров и Иван Димитров от Полет на нощта да ви си кажат каквото искат?
0: Благодаря. Вие не ме харесвате, аз не мога да ви отговоря сега, защото не знам какво имате предвид. Имаме ли още слушатели?

0: Дали имаме, казва Георги Чунчуков. Заповядайте.
1: Ало.
0: Здравейте.
1: Здравейте, добра нощ. Благодарни сме за възможността да се срещнем, макар и индиректно, с Мими Иванова. И искам да я благодаря, защото това е един уникален човек, обичан от 4 поколения в нашето семейство. Ей. Нашите родители от нас, от децата ни и от внуците ни. Децата ви слушат. И това е нещо наистина невероятно. Това е Божи дар. Това не може всеки да го направи. Вие сте частица от нас, защото ние намираме във всяка една ваша песен нещо, което сме преживяли. И това е уникално. Благодаря ви. Дай Боже да сте още 40 години на сцената и да ни радвате така, както го правите сега. Бъдете благословена.
2: Много ви благодаря. Ако знаете колко ви благодаря за тези хубави думи, защото имам нужда наистина да ги чувам и да се вдъхновявам, да правя още нови песни, хубави и въобще да съм добър човек. Бъдете и здраве и вие, цялото ви семейство.
0: Привет, Майя, привет, Мими и Евгений. Много се радвам за присъствието ви в студиото. Горещи поздрави за страхотните емоции. Обожавам Мими от дете и винаги се вълнувам, когато прави страхотните неща. Димитър Димитров, почитател на предаването и на българската музика, е написал на Фейсбук страницата ни. Още Благодаря. Слушатели имаме. И трябва да пуснем и две песни преди новините. 2 часа. Значи сега чуваме кой ни се обажда и ще направим почивка за музика. Здравейте! Чувате ли ни?
3: Ало?
0: Вие сте, заповядайте.
3: Благодаря ви. Обажам се от село Добротица, област Силистра. Русица се казвам. Гордея се, че нашето 126 годишно читалище преди много години гостува Мими Иванова. Може би една от първите концертни изяви. Беше с група Вариете с Астор.
2: А, да.
3: Светла му памет.
2: Да, да.
3: Не знам дали помни.
2: Помня, че ние пътувахме много, да.
3: Ние останахме възхитени от нейните изпълнения. Разбира се, че питахме дали има нещо общо с Лили Иванова. Тя беше достатъчно любезна да ни обясни. Много се радваме, като сега я виждам с белия панталон, с красивата блузка в рае. След концерта, дневен беше концерта, ние подарихме, почервихме с плодове, все пак сме на село, те чакаха за поредната си изява някъде. И друго, което искам да я припомня, с какво вълнение с моите близки от Силистра, с сълзи на очи, слушахме и гледахме нейните изпълнения в Букурещ на фестивала Златния Елен.
2: О, къде не връщате?
3: И не само това. Всички ваши песни ме вълнуват безкрайно. А ние сме си позволявали за 8 март да изпълняваме една от песните за мама.
2: А, да, на Митко Щерев.
3: Да.
2: Тя много пак е, да.
3: Много се радвам, че се свързах с вас.
2: Страхотни спомени. Много ви благодаря, че ме върнахте в това време. Спомням си и аз си го спомням това време.
0: Музика. Дойде време за музика, след което евентуално ще можем да чуем още един-двама слушатели. А, какво ще звучи сега, Евгений?
4: Зелената стара чешма, също един от големите шлагери.
0: Любима
4: предлагам
0: песен.
4: Да чуем и дано да остане време и за майчите да. Свята, защото
0: налага се да остане. Да, просто да. Това е песен емблема за Мими.
4: Категорично.
0: Ще завършим с нея предаването.

0: Един последен въпрос от мен към Мими Иванова, много кратко, защото имаме минутка. Равносметката. И кое е това лично нещо извън сцената, което прави Мими горда, щастлива и усмихната? Лично.
1: Може би това, че не се промених. Аз съм добър човек и напоследък ми се налага покрай този концерт да го затвърждавам и в себе си. Обичам хората, уважавам ги много и просто искам и те да са добри и да някакси взаимно да се харесваме. Не само аз и те, а въобще всеки със всеки да се харесва. Някакси това ми е последното послание. Някакси това ми е мечтата, хората да бъдат добри.
0: Ти какво ще преживееш? Застанала на сцената на зала 1 на НДК и толкова хора, и толкова любов срещу теб. Ти какво ще вземеш от тая публика?
1: Отново искам да благодаря на Развигори всички автори, които са ме направили това, което съм сега. Благодаря на Евгений, че повярва в мен и ме вдъхнови да продължавам да вярвам в неговите провокации, да правя това нещо, което аз съм страхлива и притеснителна, и ето в момента съм много смела, решителна и знам, че ще направя всичко, за да ме харесат на концерта. Искам да дойдат хора, които искат да чуят тези мои песни и аз да бъда много щастлива и да ги направя и тях щастливи.
0: Чуваме интрото на Майчице свята.
2: Да, невероятен финал. Да, извинявай, ако Митко Щерев и Ля Велчев, една от вечните емблеми на Мими Иванова. Радвам се, че преди 2 години вдъхнахме нов живот. Всъщност,
1: и че
2: тогава,
1: Митко всъщност е, бих казала, мой откривател. Той най-напред повярва в мен.
0: Какво да ви пожелаем? Хубав да е този празник на 28 октомври в зала 1 на НДК. Щастие да има, любов да има и отново хората да чуят музиката, която обичат. Много благодаря.
1: Да се откъснем за 2 часа така от ежедневието, от тези неща, които ни се случват, добри или лоши, и да се забавляваме заедно и да си тръгнем щастливи.
0: Бъди момичето, което си била винаги, Мими, и на 20, и сега. Просто запази тая енергия, тая усмивка и тая доброта. Благодаря много, че бяхте наши гости.
1: И ние благодарим. И поздравяваме всички, прегръщаме всички, които ни слушаха.

0: Horizont. Два часа, емисия новини. Въпросът за децентрализацията е от изключителна важност, защото бюджетите, с които разполагат малките общини, са ограничени и рядко стигат за наложителните инфраструктурни проекти. Това заяви за БНР кметът на община Радомир Кирил Стоев по деня на местното самоуправление.
1: Общините на база на големината на всяка една община щяха да разполагат с определен бюджет, който им е гарантиран, но така или иначе тази инвестиционна програма на общините не сработи в пълния си размер, какъвто очаквахме, че ще се случи, защото и самите общини бяха изцяло подготвени с проекти, с избрани изпълнители, но все пак се върви в тази посока.
0: Каза кметът на Радомир Кирил Стоев пред БНР. Срещу всяко едно евробанкова печалба стоят 70 евроцента инвестирани и реинвестирани обратно в страната. Това се казва в прессъобщение на Асоциацията на банките в България, с което от организацията целят да отговорят на някои често срещани публичното пространство твърдения, които не отговарят на истината. Марта Моденова информира.
2: Поради кризата, която пандемията предизвика, в периода 2020-2022 година на банките беше забранено да разпределят дивиденд. От 2018 насам инвестициите и реинвестициите, изразени в увеличение на собствения капитал на банките, надвишават 5 милиарда и 500 милиона евро. Ако сравним тази сума с реализираните през периода печалби, то тя е над 70%, пише в съобщението на Банковата асоциация с пояснението, че това прави 70 евроцента инвестирани или реинвестирани за всяко едно евро печалба. Това е отговорът на твърдението, че, цитирам, 45% от печалбата на банките се изнася като дивиденд. От Банковата асоциация предоставят данни, с които оборват и друго твърдение, а именно, че таксите носят половината от печалбите им. По данни на Европейския банков орган, средният му размер в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство е 28,6%. За цялата банкова система у нас той е 19,5%, далеч под половината и значително под средното. В съобщението се оспорват и още две твърдения. За високите банкови лихви, които всъщност в България са най-благоприятни от цялата еврозона при ипотеките, и че банките не допринасят за обществото. За новините Марта Младенова.
0: Регионалният исторически музей в Перник ще представи изложба о заглавена на европейският дух в пернишкия бит. Откриването и ще се състои в деня на Перник, 19 октомври, в емблематичната за перничани сграда на минната дирекция, съобщават от общината, предава кореспондентът ни Елената Макярска.
3: Експозицията ще ни върне във времето на изграждането на минната дирекция, ще разкрие любопитни страници от живота на минните инженери и техните семейства. Посетителите ще могат да се докоснат до атмосферата на онази епоха чрез автентични лични вещи, мебели и предмети от бита, съхранили спомена за хората, които са били част от развитието на минното дело и модернизацията на Перник. Откриването на изложбата ще бъде съпроводено от специално подготвен спектакъл, който ще пренесе публиката в духа на отминалото време. Той се организира съвместно с Двореца на културата и Фондация Култура Перник. По време на спектакъла ще бъдат представени и две емблематични за Перник места в миналото – сладкарницата Спортист и шивачницата Разгеле. От Перник – Елената Макярска.
0: Временно движението по път 1-1 между Монтана и Враца в участък село Трифоново, село Сумер се осъществява двупосочно в една лента поради аварирал тир. Движението се регулира от пътната полиция. Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
4: През нощта и през деня ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се

0: активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните ще са между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще е около 9, а максималната около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито, извалежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 2.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с Нощен хоризонт. На звукорежисьорския пулт е Георги Чунчуков. Музиката за вас тази нощ е избор на Марина Великова, а пред микрофона е Майя Данчева.

0: Навършиха се 20 години от инициативата на президента Георги Първанов и на покойния вече министър на културата Стефан Данаилов «Съхрани българското». Програмата е 30 годишна и е обявена от Стефан Данаилов на 14 септември 2006 година в църквата Свети 40 мъченици във Велико Търново. Хиляди млади хора тогава се включват за опазване на българското културно-историческо наследство и събуждане на родолюбието. Организират се летни ученически и студентски експедиции. Младежите активно помагат при разкопките и възстановяването на емблематични български исторически обекти, като сред тях е и крепостта Трапезица във Велико Търново. Президентът Георги Първанов призова от крепостта Трапезица инициативата да бъде продължена и от следващия български президент. Още за това разказва нашият кореспондент Здравка Маслянкова.
1: Крепостта Трапезица е първият български исторически обект, чието археологически разкопки започват веднага след освобождението. Постепенно държавата премества усилията си към отсрещната крепост Царевец. По повод честванията на 1300 години от основаването на българската държава, всички сили и средства са насочени към гордостта на царете от династията на Асеневци и хълмът Трапезица изпада в забвение. Преди 20 години по инициатива на покойния вече министър на културата Стефан Данаилов и на тогавашния български президент

0: Георги Първанов, се създава инициативата Съхрани българското. Хиляди младежи се включват, за да върнат живота и да разкрият археологическите тайни на Трапезица. 20 години по-късно президентът Първанов отново се върна в крепостта Трапезица.
1: Първият поглед е, че сме свършили не лоша работа, но пътя продължава. Тук беше една джунгла, но благодарение на усилията на професионалистите, на младите хора, на институциите, които тогава отпуснаха известна сума от средства.
0: Как би се иска да видите Трапезица след 20 години?
1: С блясъка, с който има и Царевец, и изобщо Велико Търново заслужава, България заслужава наистина да покаже своето културно-историческо наследство в целия му блясък, и се радвам, че държавата все по-ангажирано подхожда към тази тема. Сигурен съм, че ще бъде така.
0: 40 ученици и студенти от Шумен води на археологическите разкопки на Трапезица преди 20 години Константин Константинов. Днес той е доцент и заместник ректор на Шуменския университет и си спомня за първите студентски бригади на Трапезица.
2: Част от студентите работиха при доцент Константин Дочев и имаше една традиция, когато попаднат на монети, викаха силно ура. Това беше един патриотизъм. Въобще като цяло бригадите, които бяха под патронажа на президента Първанов, освен всичко друго, разкривайки културното наследство, имаха и задача да възпитат, да възвърнат онова родолюбивото в съзнанието на младите хора. Аз мисля, че тези бригади бяха изключително полезни.
0: Доцент Мирко Робов от Археологическия институт с музей към Българската академия на науките е на крепостта Трапезица от първия ден на инициативата Съхрани българското та до днес.
3: По същото беше преоткрита Трапезица. Това беше една диво обрасла територия, която криеше всичко, което е значимо за столично Търново. Очаквахме тогава една разгърната държавна програма за Трапезица с ускорени проучвания. Започнахме 6 екипа, които да бъдат съпътствани от консервационно-реставрационни дейности и към днешна дата да имаме една много привлекателна за посещение среда на този важен археологически резерват и най-важното ключово допълнение към историческия пейзаж на Велико Търново.
0: Като археолог, каква е гордостта ви за тези 20 години?
3: Гордостта е от откритото, което е представено в един много обемист труд, издаден на два езика. Разкрити са няколко комплекса на високопоставено църковно лице, на високопоставено светско лице. Почти е завършен на манастира при църква номер 8 Иванилски, голяма част от крепостната стена, военните сгради от север и единственият голям квартал проучен, който ни дава представа и за структурата на градската среда и за характера на обитаването на Трапезица.
0: 3 декара от болярския жилищен квартал вече са проучени от екипа на археолога доцент Деян Рабовянов.
4: Значима част от Трапезица в различни нейни аспекти беше разкрита, което даде твърде много на науката.
0: Какви хора са живяли на Трапезица?
4: Същите, които са живяли и на Царевец, може да кажем, тъй като тя е второто ядро на столичния град. Може да се каже неотстъпващо под значимост на Царевец. Единствено, че патриарха и царя са резидирали на Царевец. Така че ние имаме едно много разнородно население, което е с различен статус от население с трудови функции до високопоставени хора, което е отразено и в проучените сгради и комплекси, и в некрополите. Лично за мен като археолог и изследовател, може би най-интересни бяха реликвите, които се откриха в алтара на църква 22, изключително представителни на християнското изкуство и византийското и западното, и са използвани за освещаване на този храм. Големият проблем е в експонирането на това наследство, защото то остава реално непознато, въпреки че то е предадено и е в регионалния исторически музей, ние реално почти не познаваме Трапезица, т.е. обществеността почти не познава Трапезица, поне като откритие.
0: Какво ви се иска като археолог? Какви са надеждите ви за следващите 20 години?
4: Това, което очакваме, е да продължи проучването, може би не в същите темпове като обхват, но в едни ключови части от Трапезица, и това проучване да бъде допълнено с консервация и реставрация на вече откритото, и ние се надяваме това да стане.
3: Археологическите ми надежди за следващите 20 години да бъде допроучена южната част на Трапезица, която се показва към града като една разтворена книга, да бъде по този начин възприет синтеза между природна среда и архитектурна застройка върху него, и другата ми

0: надежда е поне най-посещаемите неща, това са затворените представителни комплекси, да бъдат удачно експонирани.
1: Преди 20 години на хълма Трапезица в инициативата се включва и великотърновският митрополит Григорий.
2: Тук е бил храмът на свети Йоан Рилски. Тези мощи са били сложени тук и от тогава до времето, когато трябва да се преместят вече в Рилския манастир. Разбира се, през турското рабство, може би някъде са били укривани и така нататък, защото нашият народ е бил много ревнив към тези мощи, той се и то доказан покровител на българския народ. Моята ревност е до там, че да се реставрира или да се възобнови храмът на св. Йоан Рилски, този храм трябва да бъде, не казвам да бъде отреден изцяло на църквата, но поне да го пише някакси, че това е църковен храм, че това не е просто паметник на културата. Може да влезем, поне той да не го пишат музей, да си е реален храм, защото свети Йоан ще ни се разсърди най-после. Не може се да ритаме срещу Бога.
1: В края на 2024 година община Велико Търново получи одобрение за проект, свързан с реставрационните дейности на трапезица, с финансиране от Министерството на културата за 300 000 лева. Архитект Милена Каменова е част от екипа и разказа, че са обхванати 6 обекта. Първите два са крепостни стени и жилищния квартал.
3: Това, което се стараем в проекта, е да разкажем всичко това, което археолозите са открили чрез средствата на архитектурата и с съвременни технологии. Следващия подобект е на източния хълм, където са комплексите при църквите 3 и 4, при които има запазени средновековни стенописи и които имат изключителна архитектура, характерна за Търновската архитектурна школа, която с своята керамопластична окраса дава началото на едно течение в архитектурата, после разпространило се, което ние познаваме от несебърските църкви, от църквите в Костур и тези територии и повлияло изобщо и на цяла Византия. Петия подобект е църква номер 22, която е непосредствено до жилищния квартал и последният подобект в големия проект е Северната кула, която е всъщност най-голямата средновековна фортификационна кула, изобщо разкривана по нашите земи. Изключително интересна като план и като устройство и като функция. Предвиждаме да има частични такива реставрации, които да дадат една много ясна визуална представа на всеки един посетител. Ще има табели, на които триизмерни принтирани сградите, които виждат. И би трябвало да има виртуални възстановки на изобщо на цялата структура, които да те потопят в тогавашната реалност.
1: Предстои разработката на археолозите да получи одобрение и да се търси финансиране за нейната реализация, за да бъде блестяща крепостта Трапезица, като отсрещната крепост Царевец. Отбелязването на 20-та годишнина от началото на реставрацията на крепостта Трапезица беше организирано от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките, с съдействието на Българската академия на науките и община Велико Търново. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: Археологическият музей във Варна е сред най-старите музеи в България. С история започнала още през 1887 година. Днес в неговите обновени експозиционни зали на площ от близо 2000 квадратни метра са представени десетки находки от праисторията, античността и средновековието, открити във Варна и региона. Към музея принадлежат и два впечатляващи обекта на открито – римските терми сред най-големите запазени антични бани в Европа и скалният Аладжа манастир. За историята на музея, за най-ценните експонати и за срещата с хилядолетното минало на българските земи ще ни разкаже екскурзоводът Елка Цветанова от Варненския съюз на екскурзоводите, а записът направи нашата колежка Мила Маденова.
1: Тази прекрасна сграда, много е хубава, тя е строена като елитна гимназия за девойки с много високо ниво на обучение. Вътре ще видите колко е достолепна сградата. Има неокласически елементи, неоренесанс, малко мистикални елементи. Отпреди виждате статуята на двамата братя Шкорпил, които откриват археологията в България, защото преди тях не може да се каже, че въобще чехите имат голяма роля за развитието на града на Варна.
2: Експозицията е подредена хронологично и тематично в отделни зали. Още в началото посетителят получава ориентир за този хронологичен разказ чрез таблица, в която са представени археологическите обекти според времето, към което принадлежат.
1: Тук са различните слоеве, различните архитектурни слоеве. И това, което е много интересно, че отстрани виждаме неща, които са типични, които са много известни от световната история. Ето, например, тези двойните фигурки са много типични за Анадола, за Анатолия. Виждате къде са египетските пирамиди. А този слой, който нас ни интересува, ето го. Той е от 1000 до 2000 години преди всички блестящи цивилизации, които са ни познати. В Месопотамия, Шумерия, Кадин, Урарту, Египтяни, Крито, Минойска цивилизация и така нататък. Тук виждаме Вавилон, Акропола, Нике, вече елинизма. А иначе, ако трябва, аз много простичко да го кажа, слоевите са като на торта от палеолит, мезолит, неолит, халколит, нашата култура Варна, 1000 години мълчание или хиатус, след това бронзовата епоха, които по-късно това население, ново население ще бъде наречено траки, след това гръцката експансия, гръцкия период, идват македони, келти, римляни, а вече след римляни започват варварските нашествия едно след друго, славяни се установяват, прабългари, българи, византийци, пак българи, османско владичество и сега са вече най-много туристи.
2: Сред най-ценните експонати в музея е златото от Варненския халколитен некропол, което е най-старото технологично обработено злато в света. Некрополът е открит през 1972 година край Варна, а находките са датирани основно в периода 4600-4200 години преди новата ера. В изследваните гробове са открити повече от 3000 златни предмета с общо тегло над 6 кг. Те се отличават с голямо разнообразие от накити, украшения и други предмети. Елка Цветанова уточнява.
1: По медиите се получава някаква информация, че е намерено някакво злато, което е по-старо от варненското, примерно Хотница, Слатина, Провадия, Юнаците и така нататък. Варна си остава с нейното си злато. Но във Варна, освен това златния некропол, който е некропол номер 1, има един друг некропол, който е наречен некропол номер 2. Той е наречен некропол номер 2, защото е открит по-късно, 4 години след откриването на златния некропол, но той всъщност е по-стар и е страшно важен, защото не само заради първите златца, които са намерени там, това са едни 30 маниста, но

0: Нашите скептици, когато се организират форуми, симпозиуми, конференции за това злато, естествено, че първите скептици, те казват ми, не е възможно. Това е един културен шок. Не е възможно първото злато на цял свят. Всеки очаква то да бъде намерено някъде в това, което се нарича плодородния полумесец в Месопотамия, където текат сега програми страхотни, наречени Таште Перлер, които проучват даже мезолитно и неолитно население. И казват, това злато сигурно е внос, някакъв импортен продукт. Е да, но благодарение на този некропол номер 2 се вижда, че има някаква продължителност това злато. Кои са тези хора, които създават тази, някои наричат цивилизация, но иначе така официалното име е култура Варна. Първите фермери, те не са местни, не са местното мезолитно население. Те са пришълци от Анадола. Има много общ ген с Чаталкою, който е най-големия, да кажем, като градски център, и времето на климат, максимус на добрите климатични условия, става разслояване и те започват да се движат на запад, където залязва слънцето. Пристигат тук и по реките, Струма, Места се качват и проникват на Балканите. Те идват с семената си, те идват с опетомените си животни и тук виждат съвършено различни климатични условия. Всичко е различно и проявяват невероятна гъвкавост и много бързо се адаптират. Много често, следейки с медиите или по различни групи, аз попадам, че това е най-старата култура на Балканите. В никакъв случай варненската култура, тя е даже една от последните. Тя е от халколитния период, или точно този некропол е 4550-та година. Той сега е много точно изследван. Също искам да отворя една скоба и да кажа, че това е най-най-най проучвания, най-анализирания некропол, тъй като той е една библия за неолита, и тъй като колкото и да го проучваш, то винаги изкачат нови въпроси, но се знае все повече и повече за него.
1: Но какъв е произходът на златото, от което са изработени тези предмети?
0: Това злато е всъщност речно злато. Искам да отворя още една скоба, защото от другата страна на Черно море, където е била приказната Колхида и където е мита за златното руно, една от техниките за извличане на това злато е да се сложи на дъното кожа от овен. И понеже те мъничките златца, те полепват по него, след това като се извади, вие какво имате? Златното руно. Просто за да кажа, че във всеки мит има по едно малко зрънце истина. Друго за тази култура. Сега разбрахме, че генетически това са хора, които идват от Анадола, но варненци специално, те са по-високи. С 10 см са по-високи от останалите неолитни групи, защото в България е много пъстра картината на неолитните групи, може би защото и релефа ни е такъв особен и с най-различни наименования. Няма да влизам в подробности, но тук явно има контакти и генетически принос от протоямна култура, които идват от съвсем различно място, от степите в Евразия.
1: Големите открития понякога стават съвсем случайно.
0: Годината е 1972. Един млад шофьор на дълбачка, който се казва Рашко, който излиза от казармата и му е дадена задача в западната индустриална зона да прокопае канал за електрически кабели. Обаче изведнъж на един от зъбците на дълбачката му вижда нещо блести и си каха, пиринч. Слиза от трактора и насъбира всичко, което му блести, и си е казал с идеята да го даде на дечицата да си играят. Слага го в една кутия от обувки и така това злато престоява там. Когато си отива на село, все пак става така, че го вижда директора на музея в Дългопол, и той, когато вижда, очите му се отварят като на мултипликационните филми, извънва на българските археолози, и като виждат, казват, водини там, където си намерил тези предмети, и Рашко ги завежда. И странното нещо е, че няма спомен или в фолклора ни, или някакви устни традиции, както, например, Омер Илиадата. Тя се е пеела 1000 години устно преди Омер, 8 век, преди да я запише. Няма такова нещо. Защо? Защото когато култура варна изчезва, се появява хиатус, това е един такъв термин, който значи археологическо мълчание от 1000 години и няма никакъв спомен.

0: Сред най-интересните находки от Варненския халколитен некропол е и гроб номер 43, представен в една от витрините на музея. В него е открит скелет на мъж с висок обществен статус, около който са били положени множество златни предмети. Продължава разказът на екскурзоводът Елка Цветанова пред нашата колежка Мила Младенова.
1: Това, което е много странно, тук е погребан един мъж, странно е, че той е погребан легнал на гръб. До сега всички неолитни погребения, говоря с цял свят, те са погребани в позиция хокер, това е ембрионална позиция. Докато за първи път във Варненския некропол се забелязва биритуално погребение. Забележете, това е кръста му, той има много богат колан от спондилос. Сега това нещо, като го гледате, изглежда едно мръсно бяло, изглежда не толкова ефектно, но спондилос е едно морско микотело, като рапан, само че много по-голямо. И то сияе в една мека синкава светлина, то е една магия. И в някои цивилизации, например Америките, някои индианци, инки, примерно, те го използват като инструмент и той произвежда един звук. И те с този звук викат духа на дедите си. Спондилоса е нещо страшно скъпо, защото той не е

0: служили като белег за висок социален статус. Присъствието им край Варна показва и възможността за обменни връзки на големи разстояния още преди около 6500 години, тъй като спондилусът не се среща в Черно море. Артефактите ни дават представа не само за бита, но и за йерархията в обществото, за мястото на отделния човек и неговия обществен статус.
1: Забележете, това е рок на Елен, но толкова добре обработен, и това е инсигния на власт и е била сложена тук. Сега това е ужасно важно, защото за първи път в Варна се появява йерархия, се появява каста на елита на вождовите. Също нещо много рядко. Тук просто трябва човек специално да се спира. Това е една нефритена игла. Нефрита е другата загадка. Има ли нефрит?

0: Няма ли нефрит? Аз приемам теорията, че евентуално е имало някаква жила на нефрит и те са я използвали и са направили ни невероятни, уникални неща.
1: Какво още прави силно впечатление според екскурзоводелка Цветанова?
0: Невероятната прецизност, с която са подредени 990 елементчета от злато, сякаш, че хората са искали с този порядък, с този ред и то безупречен, да оталошат атавистичните си страхове от отвъдното, от страха. Първото нещо, което би трябвало да ви шокира, това е колко е висок този човек. Той е към 1,70 метра. Сега костите не са автентични. В Америка се развива една идея, че е много травмиращо и много неприятно човек да гледа истински кости. И скелет е направен в Япония, но варненци, те са били по-високи. Второто нещо, което би трябвало, нали, да ви порази, като разберете кога той е починал, той е почива някъде на 45-50 години. Това значи много възрастен, защото хората са живели някъде до към 33 години. Този човек е бил покрит с роба. Робата му е била закопчана с тези копчета, защото тези златни елементи, които са конвексни, те са длъбнати като малки слънчица, имат дупчици отстрани и са били зашити за дрехата. На главата си имал вуал, който също тези златни елементчета са били зашити там. Другото много важно нещо. Ето го скиптъра с двойната брадва, която се казва по-нататък в другите цивилизации от бронзовата култура – лабрис. Тези хора до кръста са били доста грацилни, от кръста надолу са били по-така масивни. Явно доста често са стояли в една така приклекнала поза. Нещо друго, забележете, отляво има едни габърчета златни. Те са за колчана, за стрелите му. И отстрани също едни във форма на лък, едни златни пластини, които това е лъка на човека. И специалистите по оръжие, те са си дали сметка, че за да стреляш с този лък, ти трябва да си много силен. Което пък идва заключението, че властта не се предава от баща на сина, трябва да я заслужиш. Виждаме в този гроб всъщност всички оръжия и оръдия, които се ползват. Зеленият цвят, това е мед. Защото периода е халколит, каменно-медната епоха, но където има мед, има и злато. Най-старите медни руди в България са в Айбунар.
1: Над 300 гроба са проучени във Варненския некропол, но златни предмети са открити само в 62 от тях. А в 4 от погребенията количеството златни изделия надхвърля 5 кг. Сред находките има предмети, които се свързват с символите на властта.
0: Друго уникално нещо е много сложният начин на разсъждаване на тези хора и различни типове символични гроби. Това е един от символичните гробове. Какво виждате? Човешко лице. То е направено от глина и с злато са направени диадема, чело, очи, уста, зъби. Забележете, където са ушите си, има елементчета като обички и пендантиви с елемент, който е повтарящ се навсякъде. Първото обяснение, починал е някъде далече, не са намерени костите и му е направена една кукла, защото тялото е от нещо като слама и дърво, което остава по органична материя с цвят ръжда. Прави му се ритуал, за да не се върне обратно той. А тези хора явно са вярвали в това евентуално връщане, защото има и няколко гроба, които са страшно дълбоки, до 3 метра. И там разчленените кости принадлежат на хора, които са имали деформации на тялото. И тъй като те не са искали те да се връщат, са ги похлупили с едни камъни. Един друг много интересен гроб. Начало се смяташе, че това е женски гроб, защото там всичко е умалено. Това е поредния символичен гроб. Всичко е умалено до една трета и забележете по какъв начин са били подредени нещата. Така както все едно с злато и с златни символи, все едно те правят тялото. Тук има много рогати животинчета. Ето има като крава или вол или бик. И има нещо, което е първия астрагал или ашик. Това е костичка. С тези ашици

0: Явно имат някакво огромно значение, защото до средата на 20 век много хора са се играли с тези ашици и аз почти не съм виждала музей, където да няма такива ашици. Но по-късно, когато вече имаме писменост, знаем и повече за тях. Например, в Делфи, ако имаш пари, ти си плащаш пророчицата. Обаче, ако нямаш пари, ти отиваш в една пещера, където са намерени хиляди ашици и там ти пророкуват, хвърлят ги като хвърляне на кости и ти казват бъдещето. Още нещо много интересно, което се нарича игра на съдбата. Да речем, ако ние трите играем на ашици, се вярва, че нашата съдба някакси ще се приплете.
1: Това ни разказа екскурзоводът от Варненския съюз на екскурзоводите Елка Цветанова. Освен археологическите находки, музеят притежава и една от най-богатите колекции от български икони в страната, датирани между 14 и 19 век. За децата и учениците е създаден учебен музей, обновен през 2013 година, където чрез възстановки на праисторически и средновековни жилища и занаяти, историята може да бъде не само видяна, но и преживяна отблизо. Тук всеки предмет има своя история и разказ за времето, в което е създаден.

Така завършва този брой на Нощен хоризонт. За него работихме заедно с звукорежисьора Георги Чунчуков. Музиката беше избор на Марина Великова, а пред микрофона Майя Данчева. Пожелаваме ви спокойна нощ, уважаеми слушатели.